0: טלי קבוליניץ. 105 רדיו חיפה.
1: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003. שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: בוקטובה, השעה 6, באולפן ישראל היום, יוסי פישר, עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי החליט לבטל את המתקפה שתוכננה נגד איראן. זאת לאחר שלדבריו טהרן ומדינות נוספות במזרח התיכון ביקשו מוושינגטון להימנע ממנה. הוסכם על קווי המתאר של עסקה, כתב טראמפ, וציין כי זו תכלול פתיחה מיידית מלאה ומוחלטת של מצר הורמוז וכן את סיומו של האיום הגרעיני האיראני. טראמפ הוסיף כי הסכים לבטל את המתקפה, כפוף לכך שניתן יהיה להגיע במהירות לעסקה. מדינת ישראל מצטרפת אליי בהתחייבות הזאת, כתב הנשיא האמריקני, וסיכם בקריאה, כולם צאו לעבודה והשלימו את המשימה. מוקדם יותר הלילה דווח כי יושב ראש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הביע דאגה מתוכניותיו לתקיפות נרחבות באיראן וביקש הבהרה לגבי תוכנית פעולה. לפי הדיווח, בן סלמן קרא לטראמפ לפעול להרגעת המתיחות ולהימנע מתקיפה. בכיר פתח לשעבר מוחמד דחלן טען הלילה כי ישראל צפויה להפסיק את התקיפות והסיכולים הממוקדים ברצועת עזה כבר מהבוקר. זאת על בסיס הבטחה שקיבל מג'רד קושנר. עוד קרא דחלן לכל הפלגים הפלסטינים להתחייב להסכם במלואו, להפסיק את המפגנים החמושים ואת כל מה שעלול לדבריו להעניק לישראל תירוץ להכשיל אותו. דחלן הוסיף כי על הפלגים להיערך לשלב מלא באתגרים ובמסגרתו יידרשו לשקם את עזה, להגן על הגדה ולהמשיך בדרך להקמת מדינה פלסטינית עצמאית. אסון בפרו. 13 בני אדם נהרגו בהתרסקות מטוס תיירים. ההרוגים הם 11 תיירים זרים ושני אנשי צוות. המטוס התרסק במהלך טיסת תצפית ועלה באש. הרשויות במדינה פתחו בחקירת נסיבות התאונה. עכשיו אל תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: גל החום צפוי היום להגיע לסיאו. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ויעשה שרבי בערים ובפנים הארץ ואביל במישור החוף. תחול הכבדה נוספת בעומסי החום, אלה יהיו כבדים עד קיצוניים בכל אזורי הארץ. משעות הצהריים הרוחות יתחזקו, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
3: כוכבית 2003. שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה,

0: הבוקר בחסות.
1: השמלות, התכשיטים והסודות. מוזיאון ראשון לציון מזמין אתכם למלכה שושנה, תערוכה ייחודית על מלכת הזמר העברי שושנה דמרי. פרטים באתר וברשת.
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
4: בוקר טוב לכם. טוב, חברות וחברים, מי שהשקיע בנייר טואלט וב... קונסרבים ושימורים, תשמור אותה, תשמור אותה, את הקופסאות, כי אין מלחמה. לא בטווח המיידי, כי טראמפ הודיע שהוא הוא מתחיל מסע ומתן לבקשתה של איראן לדבריו, ולבקשת המפרציות, הוא חדל, זה תאום עם ישראל, ואין מלחמה. אין מלחמה. אני אגיד לכם דבר אחד, ויש פה משהו משמח, כי אני חושב שזה היה קצת יותר מדי בשביל העולם החופשי, בשביל העולם הפחות חופשי, ובשבילנו זה היה קצת יותר מדי, ואנחנו זקוקים לפחות להפוגה משמעותית, וזה כנראה מה שנקבל. ושוב, טראמפ, האישיות הכי צבעונית, מוזרה ולא יציבה. ביום שנבחר אמרתי לכם, אני לא יודע אם אתם זוכרים, שדבר אחד יהיה בטוח. הוא יהיה מפתיע. והוא מוכיח את זה עד הסוף. נשיא שמתראיין 4 פעמים ביום, ובאותו רעיון אומר דבר והיפוכו, ומוביל את כל העולם אל סף מלחמה. רק הרעיון הזה של כוננות, של הנעת כוחות וכן הלאה, עולה מיליארדים לכל מי שמעורב פה בסביבה בסיפור הזה, ופף, שום דבר. אז ננשום עמוק בהנאה גדולה, ו... נמתין לו לידיעה הבאה שתתפוס אותנו שלום עולמי מחר, או שוב מלחמה, והכל בינתיים קורה בהבל פה, ומי שקובע את זה, זה מה שנמצא בין אוזן שמאל לאוזן ימין של טראמפ. זה המצב, חברות וחברים, זה המצב, ועם זה ננצח. בינתיים קוראים כל מיני דברים. אני מגיע לסיפור הבוקר שלנו, שאנשים מדיינים בתוך השברי המפלגות, בתוך המפלגות, מי יעמוד בראש, מה יקרה אחרי הייחוד, ואז הם צריכים להגיע למה שנקרא פשרה. וכל פעם שדברים על פשרה, ואנחנו גם ביחסים בין מדינות צריך פשרה, כל פעם שמגיעים לזה אני נזכר בשופט העליון חשין, זכרו לברכה, שיום אחד באחד מהדיונים שניסה להביא את המדיינים לפניו לפשרה, הוא אמר את הדבר הבא. אישה שואלת את בעלה, אילו נעליים לנעול הערב? רוצים לבלות, אילו נעליים לנעול? נעליים עם עקב או נעליים שטוחות? הוא אומר לה, תנעלי נעליים עם עקב. הוא אומר, את לא, זה לא נוח, ואני לא יכולה לרקוד איתם, וכל הגוף מתאבט עם נעליים. בסדר, תנעלי נעליים שטוחות. כן, אבל כל היופי שלי, כל הגובה, כל העמידה, הכל מתקלקל שזה נעליים שטוחות. אז תנעלי נעליים עם עקב. אז עוד שוב, זה יהיה מאוד לא נוח. הוא אומר לה, את יודעת מה? תנעלי נעל אחת שטוחה ונעל אחת עם עקב. כן, אבל אז אני אהיה צולעת, היא אומרת לו. אז אני אהיה צולעת. זאת פשרה, הסביר השופט חשין. כל פשרה היא צולעת. אז אנחנו מוקפים בפשרות צולעות, או הליכה לקראת פשרות צולעות, שנצטרך לקבל אותן בכל מיני תחומים. טוב, ניגש לעיתונים הכי לא רלוונטיים שאי פעם הונחו פה על השולחן. הנה ידיעות אחרונות, אני לא אקרא כל פעם בעיתון, אבל זה חוזר על עצמו. עתק הדבק, ישראל הייתה כוננות לקראת מעלומה אמריקאית נגד טהרן. טראמפ מתכנן תקיפה רחבה ומיידית באיראן. על הכוונת שדות גז ומתקני אנרגיה. סטופ. סטופ. טראמפ ביטל את הכל. את כותרת לא רלוונטית. למי שיתעורר עכשיו, הכותרת לא רלוונטית. טראמפ החליט לסגת מהרעיון בעקבות בקשות של איראן לדבריו, ובקשות של סעודיה, בקשות של המפרציות. בקיצור, אין. מה עוד יש בעמוד הראשון של ידיעות אחרונות? מדברים הרבה על מפת הדרכים לסיום המלחמה בעזה. דחלן אומר שהובטח לו שעם תחילת מפת הדרכים ישראל מתחייבת להפסיק את התקיפות. הוא אומר, בכיר בפתח לשעבר, מוחמד דחלן, שיתף בהבטחה שקיבל מג'ארד קושנר והדגיש את המחויבות של ישראל שממחר לא תהיינה תקיפות בעזה. עוד בעמוד הראשון של ידיעות אחרונות, זירת השבת, המאבק סביב פתיחת קפה בסמטה הירושלמי שבשבתות נמשך כבר שבועות, הגיע לנקודת רתיחה. מאות חרדים שהתעלמו ממחסומי המשטרה ניסו לפרוץ פנימה ונתקלו בחומה אנושית של לקוחות ופעילים חברתיים. לא נאפשר לקומץ קיצוני לכפות עלינו אורח חיים בהפחדה ובבריונות, וזוהי רק זירת קרב אחד, קרב הבלימה של הציבור החילוני. תקשיבו, בית הקפה הזה לא נמצא בסביבה שיכולה להפריע, והמאבק הזה על השבת יש לו רק סיבה אחת. אנחנו לפני בחירות, אנחנו לפני גיוס כספים בחול, ונער הייתי וגם זקנתי, ואני מכיר את זה משנים, שנים, לאט לאט הסיפור הזה ייעלם. בתקווה שבעל בית הקפה שכרגע נשמע נחוש, יחזיק מעמד נוכח בלגן שיש לו שם, וכל מי שיושב פנימה ומנסה לשתות קפה בשקט, דופקים לו על החלונות, מאיימים לפרוץ, שוטרים, פעילים חילוניים שמגיעים לשם כדי לנסות לדחוק את החרדים, די דוחה. טוב, יש פה ידיעה מעניינת בידיעות האחרונות, בתחתית העמוד, מקצוע החובה החדש בכיתות ט' חינוך פיננסי. אבל אני חייב, כל הזמן חייב, כי כל הזמן מצרף אלינו קהל שעוד לא יודע מה קורה. אז חברים, אין מלחמה היום. טראמפ החליט לדחות את התקיפה, לבטל אותה בשלב הזה, בעקבות פנייה של של האיראנים, קודם כל אומר. האיראנים ביקשו. ואחר כך, כמובן, כל המדינות במזרח התיכון שמעורבות בזה, כולל מדינת ישראל, על דעתה ובהסכמתה. טוב, תלמידי כיתות ט' ילמדו משנת הלימודים הקרובה איך לנהל הון, מדעי הכסף. תמר טרבסקי חדד מביאה את זה, מקצוע חובה חדש נולד בבתי הספר. החל משנת הלימודים הקרובה ילמדו תלמידי כיתות ט' חינוך פיננסי. בשיעורים הם ילמדו כיצד לקבל החלטות כלכליות, איך קוראים תלוש משכורת, גם הכירו את שוק ההון. ויש פה ציטוט של תלמיד כיתה ט', ניהול כסף זה דבר בסיסי שכל ילד צריך לדעת. לירון סוארץ אומרת, אנחנו צריכים להבין איך כסף עובד. זה כמו ללמוד לנהוג, אומר אורו מסיקה. בקיצור, חברות וחברים, אחד הרעיונות החשובים ביותר ללמוד, יש איזה משהו ניהליסטי במה שקורה לנוער, כי הם חיים ממשבר למשבר, משבר למשבר, וכסף לא משחק תפקיד. זאת אומרת, אחר כך אתה נשאר בלי כלום, אבל הוא לא משחק תפקיד. וכל ככל שההורים שלהם נותנים להם יותר כסף, ככה יותר מבוזבז, כי אין חשיבה על חיסכון, אין חשיבה על זה שהיום יש לך כסף ומחר אין, ומה אתה צריך לעשות איתו, אין, זה לא קיים. ואחרי לימוד מעמיק של מדעי הכסף, אולי זה יעזור. טוב, השרה סילמן. השרה סילמן היא מותקפת פה קשות בתוכנית הזאת, והכיוון הסביבתי, כי התחושה היא, אחרי שהיא פגעה בעמותות שעוסקות בסביבה, ואחרי שהיא, התחושה היא ששום דבר לא מעניין אותה, אחרי שהיא בעצם חושבת כמו טראמפ, שכל הסיפור הזה של התחממות כדור הארץ זה קשקוש, אחרי, היא, באמת היא, ואחרי שהיא קיבלה את התפקיד כמו שנותנים אותו בשנים האחרונות, כאיזשהו סוג של אתנן שאין לו שום קשר לרצון שלה, ומי שמקבל את התפקיד הזה של השר להגנת הסביבה, ואני אוהב לא פחות את השם הקודם, השר לאיכות הסביבה, מי שמקבל את זה צריך להיות האיש המאושר בעולם, כי הוא מקבל את התפקיד הכי חשוב, שלא עוסק רק ברגע הזה, אלא גם בדורות הבאים, אבל לא סילמן. והיום נחשף, אילנה קוריאל מביאה את זה, יומן העבודה של השרה סילמן לשנת 2025. והיומן הזה מורכב מחתונות, בר מצוות, בריתות, רפי קדושים, היעדר פגישות עם ארגוני הסביבה, פגישה עם מנכ״ל חברת סונו ללא פירוט, נסיעה לניו יורק שעלתה 350 אלף שקל לכנס שהתקיים בראש השנה, אין התוויית מדיניות ו... זה הסיפור, זה הסיפור, אבל הוא הולך להיגמר. הוא הולך להיגמר כי גם נתניהו מבין, על פי הפרסומים גם הוא מבין, והוא ירחיק אותה הרחק אחרי כבר רשימה, כדי שחלילה לא נזכה בה שוב לעוד קדנציה. בואו נעבור למעריב. העזרה והכוננות, שוב, וגם במעריב הם לא מעודכנים, וזה הסיפור של עיתונות בכלל. טראמפ מודיע למי שיתעורר עכשיו, ביטלתי את התקיפה באיראן, יש קווים כלליים לעסקה ויש מחויבות לסגת, להימנע מההתקפה הנרחבת שתוכננה, בכפוף לכך שאפשר להגיע במהירות לעסקה. ישראל מצטרפת כאמור למחויבות הזאת. לפי הדיווחים, מי שהשפיע עליו רבו זה בן סלמן, שהפציר בו שלא להסלים. וזה יחד עם כל מיני ציוטים שמדברים על האיומים והקודמים שלו, שהוא ישמיד את המטבע האיראני, ויש 10 מטוסי תדלוק אמריקני בדרך לישראל, האם יהיה פקק בנתב"ג, ועל המצוד המורכב אחרי מוצ'טבה שלא נגע בטלפון, כבר 150 יום. קיבלנו דיווחים פה שעל פי כל מה שידוע הוא חי, אבל הוא רועד מפחד, והוא מתחבב ואיש שאינו יודע את מקומו. מסתבר, דיברתי קודם על, על מה שקורה בבית הקפה בירושלים, אבל מסתבר שזה לא רק בירושלים, אלא יש עסקים רבים שפתחו בשבת והפכו למטרה. הוונדליזם כלפי עסקים שפותחים בשבתות היא כבר לא נחתה של הבירה, ויש פה השתוללות במקומות רבים. אנחנו עדיין עם עיתון מעריב, אירופה חוששת ממשבר הגירה. במדריד טוענים כי מרבית עשרות אלפי אזרחי מרוקו שחצו את הגבול שבו לארצם. 67 אנשים נהרגו במאומות. ברחבי היבשת קוראים לנקוט צעדים נגד ספרד. למה? כי, רגע, לקחתי זמן להתעטש. למה? כי יש חשש גדול באירופה מאוד גל הגירה שעושה שינויים ומהפכים בתרבות האירופית, ובכלכלה האירופית, ועוד כל מיני בחינות. פה 50 אלף איש שנכנסים לפתע מאיימים, מצד שני אתה רואה אנשים באמת שאין להם כלום ואין להם מה להפסיד, שמוכנים להיכנס לים ולעיתים לים הסוער ולשחות את כל הדרך כדי להגיע למקום שממנו הם יוכלו לפרוץ הלאה לאירופה. צהל פוצץ את מנהרות חיזבאללה ברכס אבו פור באמצעות 700 טונות של חומר נפץ. קצין צהל נפצע באורך בינוני בהתקלות עם מחבלים בדרום לבנון. ומזג אוויר, מזג אוויר, מזג אוויר, חברות וחברים, לא לנטוש את המסגנים, כי גל החום הקיצוני יגיע היום לסיאו. אנחנו עם ישראל היום, שוב, נתעלם מהכותרת, למרות שיש בה מידה של זהירות בכותרת, הכותרת בארצות הברית החליטה לתקוף, השאלה היא רק מתי וכמה, והיא יכולה להתכתב עם הדברים של אין כן, שנייה. כן, כי בעצם מה שטראמפ אמר זה שהוא מפסיק את הפקודות לצאת ללחימה, כי איראן ביקשה ממנו, איראן התחננה בפניו שלא להילחם, ואליה הצטרפו המפרציות, ואליה הצטרפה סעודיה, וישראל גם הסכים העניין, אין מלחמה, חברות וחברים, אין מלחמה. יש תחקיר של יעקב הרשקוביץ, כמובן שלא ניכנס אליו, אבל עדויות על הטרדת נערים במקוואות, מישהו ששלח יד בתוך המים וכן הלאה וכן הלאה. ההתייצות למילואים בפועל נמוכה מנתוני הצבא, מפקדים מטריעים, העומס נותן את אותותיו. רבים מאלה שהגיעו לתמרון בתחילת המלחמה לא יעשו זאת היום, וזו ידיעה כואבת. טוב, חברות וחברים, בואו נתחיל עם בוב דילן. Knocking on heaven's door.

0: טראמפ מודיע, ביטלתי את התקיפה באיראן, הושגו קווים כלליים לעסקה. וישראל מצטרפת למחויבות הזאת. אז מי שהתעורר עכשיו, חשב שהוא מתעורר למלחמה, שלום עולמי. ככה, יש ידיעה מעניינת, ישראל מדורגת במקום השני בעולם במכירת מוצרי משחקי קופסה, ובפאזל עם התלת ממדים היא כבר שנים במקום הראשון, ובעלי חברת שחקנה מסבירים איך הפכו אותנו למעצמה של פאזלים. אז בזמן ששוק הצעצועים העולמי נשלט בידי ענקיות בינלאומיות, ישראל מצליחה לבלוט דווקא בתחום שנראה על פניו נישתי ביותר, הפאזלים. בתערוכות שואלים אותנו איך ישראל מגיעה להישגים כאלה, ואפילו למדו מאיתנו איך עורכים תחרות פאזלים, והעתיקו את הרעיון למדינות אחרות, מספר קלוגהפט לישראל היום, אחד הבעלים של חברות הצעצועים הוותיקות. טוב, בוא נשמע פרסומות, נורא חשוב, ללמוד משהו על החיים, ותכף נשוב.
1: הבוקר בחסות.
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
6: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרות שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
4: רדיו חיפה.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: ג'וב מאסטר.
9: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
12: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4TAP.
13: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
9: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
14: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
15: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
16: טראומיל.
17: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: 107.5
3: שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
0: כן, אנחנו פותחים את היום, אנחנו פותחים את היום וסליחה עם אלה שאני כבר מטרטר להם במוח, אבל אתם יודעים שבעצם חלק מהאזנה לרדיו, חלק, יש לנו מאזינים שומעים מהמשפט הראשון ועד האחרון, רבים, אבל חלק ממנו זה, אתם יודעים, זה שמיעה ארעית, אנשים הרגע נכנסו לרכב, הרגע שמו את זה על 102 במרכז, או על 107.5 בצפון, והם לא יודעים, הם לא יודעים שטראמפ ביטל את התקיפה באיראן, לדבריו הושגו קווים כלליים לעסקה, והוא יימנע מהתקיפה הנרחבת שתוכננה. ומודיע שישראל מצטרפת למחויבות הזאת. טוב, חברות וחברים, בואו נסתכל על הכותרות של עיתון הארץ. הכותרת הראשית כמובן לא רלוונטית. מועצת השלום הודיעה גובש הסכם עם

חמאס על פירוק נשקו. עם זאת, המועצה לא קבע מתי ההסכם ייכנס לתוקף. לפי המועצה, עם יישום ההסכם, ישראל תהיה מחויבת להפסיק מיד את התקיפות שלה ברצועה. במקביל לפירוק חמאס מנשק, נקבע בהסכם, ישראל יצריכה לסגת באופן הדרגתי מהרצועה. חבר בצוות המסע ומתן של חמאס אמר בסוף השבוע כי הארגון לא יתפרק מנשקו לפני נסיגת ישראל. מנגד, בהודעות בשם גורם מדיני בישראל, נאמר כי ישראל אינה מתכוונת לסגת מהרצועה, כל עוד חמאס לא מפורק מנשקו באופן מלא. טוב, צבי בראל כותב, הציר חורק, מכשולים רבים ניצבים בדרך ליישום ההבנות שגובשו בין מועצת השלום לחמאס. אחת השאלות המרכזיות שנותרו בלא מענה היא האם הנסיגה הישראלית תתחיל במקביל לאיסוף הנשק של חמאס, או רק אחרי שחמאס יתפרק מנשקו. וכלל לא הובהר מה בדיוק פירושו של אותו פירוק. ואולם עצם ההסכמה העקרונית של חמאס היא מהלך תקדימי. חמאס שמיצב את עצמו כנושא דגל ההתנגדות המזוינת, וראה עצמו חלק בלתי נפרד מטבעת האש שהקימה איראן, מציע לראשונה את נשקו כקלף מיקוח במסע ומתן המדיני שיקבע את עתיד רצועת עזה ואת גורלו של הארגון. איראן רואה בכך פריצה מסוכנת בחומת אחדות הזירות, שעלולה להעניק רוח גבית לממשלת לבנון ואיראן ומאמציהם לפרק, ואיראק, סליחה, ומאמציהם לפרק את חיזבאללה והמיליציות השיעיות מנשקן. אז יש כבר כל מיני תרגילים, לא נשק אישי, והם מחזיקים רק נשק אישי, והם מוצאים את הקלצ'ניקובים ומחלקים לכל מי שאי פעם אמר שהוא חובב חמאס, חוץ מהעובדה שיש להם יותר לוחמים, יותר מחבלים מאשר היו להם לפני השבעה באוקטובר. הם לא מאומנים כמו פעם, הם לא מאורגנים בכיתות, מחלקות ופלוגות, אבל הם מבחינה מספרית או אפילו יותר גדולים. טוב, עוד סיפור של פגיעה בפלסטינים, שקפטו אותם וכיסו את עיניהם, עיקרו אותם, קיבלו עליהם סיגריות בוערות, דברים שאני לא רוצה לתאר פה, והצבא טוען שהוא לא יצליח לבסס ראיות נגד החיילים, ואיש לא יועמד לדין, ואחרי 3 שנים התיק נסגר. יואב סיגלוביץ' במגעים להצטרף לרעם. מקורבו הוא צפוי לקבל ברעם את המקום השני. כזכור, הוא כיהן כשר לביטחון פנים בממשלת השינוי, והוא יזם את תוכנית מסלול בטוח לטיפול בפשיעה בחברה הערבית, ושנת 2022 הייתה השנה הראשונה מאז 2014 שבה נבלם קצב העלייה במספר הנרצחים הערבים והסתמנה מגמת ירידה. אז בא איתמר בן גביר. רבבות מרוקאים פרצו למובלעת ספרדית באפריקה, לפחות 60 מהם טבעו ונרמסו למוות. טוב, נסתפק בזה. ובואו נשמע את אהוד בנאי, כולם יודעים.

0: טוב, שוב בוקר טוב, אני לא יכול להתאפק, כי אני, יש כאלה שרק עכשיו התעוררו, אז טראמפ מודיע, ביטלתי את התקיפה באיראן, הושגו קווים כלליים לעסקה, לפי בקשת איראן, המפרציות וסעודיה, וישראל מצטרפת למחויבות הזאת. עכשיו העניין הזה.
1: פרסומת זהב.
2: פרד ירד פתאום שרד הערב.
3: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר הנפלא גבירתי הנאהבה, שעולה בהיכל התרבות תל אביב בהפקה מריבה בכיכובם של נתן דטנר, מיקה צור ואלי גורנשטיין. עשרות שחקנים, רקדנים וזמרים עם התזמורת החיה של הקמרת הישראלית. כרטיסים באתר לאן ובאתר התיאטרון העברי. כוכבית 5184.
4: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ, עצה אחת ביום.
0: שוב חברים וחברות, אנחנו בשיא החום, בשיא החום. במדינות שלא מוכנות לזה, זה גורר במקרים רבים מוות של עשרות אנשים. אני אומר את זה כי אנחנו כן יודעים איך להתמודד עם החום. כן, רק נזכיר כמה דברים. שתו פי שתיים ממה שאתם שותים בדרך כלל. שתו בעיקר אם אתם יוצאים לאיזושהי פעילות מחוץ לבית. יצמדו למזגנים ככל שזה אפשר. אם אתם יוצאים לרחוב, נועו מצל לצל. מצל לצל, ותבינו עכשיו באופן פיזי כמה חשובים העצים, כמה מעלות מוריד קיומו של כל עץ. ומים שוב, מים לחתולים אמרנו, אז זו עצתי.
4: עצה אחת ביום.
3: הבוקר בחסות.
5: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
6: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
7: רדיו חיפה.
8: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.

0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
2: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: מחפשים בר...

0: בספטמבר. חפשו קלאב וויי ברשתות או יקשרו 054-6160-333.
1: תכשיטי צבן Glow Everyday עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
2: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
3: 107.5 רדיו חיפה.
4: שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
5: שוב בוקר טוב לכם, ואני אחזור על זה, כי זה חשוב, חשוב לשמוע למי שיתעורר עכשיו, למי שתרם פתח את, את הרדיו ולא שומע כרגע את 102 תל אביב, או את רדיו חיפה 107.5. טראמפ מודיע, ביטלתי את התקיפה באיראן, הושגו קווים כלליים לעסקה, וזה בהתאם לבקשת איראן לדבריו, וישראל מצטרפת למחויבות הזאת. יש דיווחים שבן סלמן היה האיש הקובע, הוא הפציר בו רבות לא להסלים, לא להיכנס ללחימה. טוב, דברים אחרים לגמרי. מאז 7 באוקטובר, מספרת לנו מלני שטרן, אנחנו גם יודעים, קמו ברחבי הארץ גינות מרפא וחוות טיפוליות לנפגעי המלחמה, שמציעות מרחב של טבע, קהילה ועבודה בידיים. הנה, לא קרוב, לא רחוק מביתי, גינת מרפא בכפר מלל, מרחב טיפולי שמשלב צמחייה ושהייה בטבע, וזה מיועד למשפחות שכולות ונפגעי טראומה ולוחמים. המשתתפים בסדנאות האלה, בגינות המרפא האלה, מספרים על שקט ותחושה של שייכות ומסוגלות. המחקר בעניין הזה הוא עדיין ראשוני, אבל הגישה הזאת שככל שנקרב אנשים לטבע ולאדמה, הם יתחברו למשהו גדול יותר, הם ייתנו מעצמם לטבע והטבע ייתן להם בחזרה. הגישה הזאת יש בה משהו שעל פניו נראה אמיתי. יש משהו גם בצבע, בירוק הזה, שהוא גורם לך לאיזשהו שקט, לאיזושהי שלווה, ויבורכו כל האנשים שיוזמים את הרעיונות האלה, חלק עובדים בהתנדבות או כמעט התנדבות, וזה מקסים. כמובן שיש גם מחקרים ועבודות בעקבות טיפולים על חוץ מהליכה בטבע, על גלישה, על שייט, דייג ושהות ביער, וזה יפחית את התסמינים של PTSD באופן מתון, אבל אלה שוב מחקרים ראשוניים, והלוואי שלא היינו צריכים להזדקק להם, אבל זה המצב. טוב, תקשיבו ותקשיבו היטב. מחקרים מראים שתיתכן נשירת שיער בשל תרופות ההרזיה. אז אתם תהיו רזים, אך קרחים, קחו בחשבון את העניין הזה. למרות שנשירת שיער מופיעה לרוב אחרי ירידה מהירה במשקל, ונחשבת ברוב המקרים מתופעה הפיכה, יש איזה מחקר שמצא שהסיכון המוגבר נותר בעינו גם לאחר שקלול מידת הירידה במשקל ומינון התרופה. וזה מעיד שייתכן שירידה במשקל לבדה לא מסבירה את התופעה במלואה, וייתכן שההתערבות הכימית הזאת עושה את זה, לא יודע, צריך עוד, כנראה גם בגוף הידיעה שמופיעה ברויטרס, יכול להיות שצריך הסיפור הזה, עוד צריך להיבדק. פרפקט. את שירן.

כן, אז המלחמה לא תפוץ, ובטוח לא עכשיו, כי טראמפ הכריז שהוא מבטל את הרעיון, בעקבות בקשת איראן ובקשת המפרציות וסעודיה, וישראל גם בתוך ההסכם הזה לעצור את הלחימה. ולפני 36 שנה, בדיוק לפני 36 שנה, מלחמת המפרץ, הקשישים בכם זוכרים את המסכות, שאגב היו הנשק הנוראי של העיראקים, כי אנשים שכחו לפתוח את הפקק והזריקו לעצמם הטרופין באופן לא מוצדק ומיותר, ועוד כהנה וכהנה, היינו מאוד מבוהלים. טוב, בוא נתבונן קצת במבזקים שאינם קשורים ללחימה שלא הייתה עם איראן. רימון רסס הושלח לעבר בית עסק בבנייה בחדרה, שוב פרוטקשן, פרוטקשן, פרוטקשן. חוקרי המשטרה הגיעו, הרקע פלילי, הנסיבות נבדקות. רוכב אופנוע נפצע קשה מפגיעת מסעית בסמוך למעלה אדומים. שוב, יש לי תמיד איזה, כל פעם שאני רואה ורוכב על אופנוע, אני מתמלא קנאה ולא מבין למה אני לא על האופנוע הזה, אבל אז אני נזכר במשהו שאמר לי פעם רופא או אורתופד במקרה הזה, שאמר לי, אני מכיר שני רוכבי אופנועים, אלה שהיו אצלי ואלה שיהיו אצלי. הפלסטינים מדווחים 8 נהרגו הלילה בתקיפות צהל ברצועה. בכיר פתח לשעבר, דחלן, מודיע שקושנר יפתח שישראל תפסיק את התקיפות בעזה החל מהבוקר. המלחמה בין רוסיה ואוקראינה ממשיכה, עכשיו פיצוץ בבית קפה במוסקבה. אישה הגיעה, יש אומרים שהיא אפילו לא ידעה שהיא נושאת מטען והתפוצצה שם. פצוע אנוש מירי בנתיבות כבר אתמול בלילה. בנוסף, צעיר בן 29 נפצע באורח קל, פונו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. מספיק, בואו נעבור למידיעה אחרת. בת הזוג של רונלדו, ג'ורג'ינה, שיתפה סרטון מהחופשה המשותפת שלהם, והוסיפה, כל חטא היה, הוסיפה מילה בעברית בריאה. אבל אז גל של נאצות, למה השתמשת בעברית? היית צריכה לכתוב פרי פלסטיין במקום זה. ומה, רונלדו בישראל? והיו אימוג'ים מדבקות של למין ימל מניף את דגל פלסטין. ואז היא החליפה במפתיע את הכיתוב של בריאה במילים השפה היפנית שינרין יוקו. שינרין יוקו שפירושו טבילה ביער. ב-11 באוקטובר, אגב, מזכירים פה בסוכניות הידיעות, שיתפה רודריגז סטורי עם תמונת ילדה מעזה, מה שנתפס בעיני רבים כהבעת תמיכה חד-צדדית בפלסטינים. ואז בעקבות גל ביקורת, היא מחקה את הסטורי הזה והעלתה גרסה חדשה שכללה שתי תמונות. אחת של ילד ישראלי שנפגע ואחת של ילד מעזה, לצד מסר שקרא לשלום. נזכיר שוב, טמפרטורות טיפסו בצהרי השבת עד ל-45 מעלות, והבשורה הלוהטת, היום יהיה חם יותר, מחר הקלה. טוב, אנחנו נפרדים, לא לפני שנודה שוב לאנשים שעשו פה במלאכה, לעורך והמפיק שלנו, אבי בליקי, למאיה קנולר, כאן ברדיו תל אביב, לקובי פרל ברדיו חיפה, לעורך המוזיקה גיא בנצמן, ו... לכם, הגיבורים האמיתיים של התוכנית הזאת, שבחרו ובחרו נכון, ככה אני חושב, חוקר טוב. שלום שלום, ושוב שלום.

0: ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
1: ובתשע, שרון גל.
2: רדיו חיפה.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי. יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.

0: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול גופות והרקדות. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי החליט לבטל את המתקפה שתוכננה נגד איראן. זאת לאחר שלדבריו טהרן ומדינות נוספות במזרח התיכון ביקשו מוושינגטון להימנע ממנה. הוסכם על קווי המתאר של עסקה, כתב טראמפ, וציין כי היא תכלול פתיחה מיידית, מלאה ומוחלטת של מצר הורמוז, וכן את סיומו של האיום הגרעיני האיראני. טראמפ הוסיף כי הסכים לבטל את המתקפה בכפוף לכך שניתן יהיה להגיע במהירות לעסקה. מדינת ישראל מצטרפת אליי בהתחייבות הזאת, כתב הנשיא האמריקני, וסיכם בקריאה, כולם צאו לעבודה והשלימו את המשימה. מוקדם יותר הלילה דווח כי יורש היצר הסעודי מוחמד בן סלמן שוחח עם הנשיא טראמפ, הביע דאגה מתוכניותיו לתקיפות נרחבות נוספות באיראן, וביקש הבהרה לגבי תוכנית הפעולה. לפי הדיווח, בן סלמן קרא לטראמפ לפעול להרגעת המתיחות ולהימנע מהתקיפה. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אומר בראיון לרשת פוקס ניוז כי איראן שאפה לבנות ארסנל נרחב של טילים וכלי טייס בלתי מאוישים במטרה ליצור חסינות ולמנוע פגיעה במאגר הגרעיני שלה. לדברי רוביו, הסיבה היחידה שהם מוכנים לעסקה היא שארצות הברית מטפלת בהם כעת מנקודת עוצמה ולא מנקודת חולשה כפי שהיה בעבר, כך רוביו. בכיר פתח לשעבר, מוחמד אחלן, טען הלילה כי ישראל צפויה להפסיק את התקיפות והסיכולים הממוקדים ברצועת עזה כבר מהבוקר. זאת על בסיס הבטחה שקיבל מחתנו של טראמפ, ג'רד קושנר, כלשונו. דחלן קרא לכל הפלגים הפלסטינים להתחייב להסכם במלואו, להפסיק את המפגנים החמושים ואת כל מה שעלול לדבריו, להעניק לישראל תירוץ להכשיל אותו. הוא הוסיף כי על הפלגים להיערך לשלב מלא באתגרים, במסגרתו יידרשו לשקם את עזה, להגן על הגדה ולהמשיך בדרך להקמת מדינה פלסטינית עצמאית. עוד בחדשות, נמשכות התקיפות על סניפי ג'פניקה. המשטרה פתחה הבוקר בחקירה אודות חשד להשלכת רימון רסס בחדרה לעבר סניף ג'פניקה שנמצא בבנייה בעיר. אין נפגעים באירוע, הרקע פלילי. המשטרה פתחה בחקירה. אסון בפירו, 13 בני אדם נהרגו בהתרסקות מטוס תיירים. ההרוגים הם 11 תיירים זרים ושני אנשי צוות. המטוס התרסק במהלך טיסת תצפית ועלה באש. הרשויות במדינה פתחו בחקירת הנסיבות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: גל החום צפוי היום להגיע לסיאו, חללי הקלה נוספת בטמפרטורות. לאורך היום תחול הכבדה נוספת בעומסי החום, אשר יהיו כבדים עד קיצוניים בכל אזורי הארץ. משעות הצהריים הרוחות התחזקו, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.

0: בוקר טוב, מה זה? שש דקות עכשיו אחרי השעה.
1: לא, מה אתה רוצה? זה חדשות של כל
0: ה... חדשות של כל מה שהצטבר בשבת. תראה שיחה שאני מנהל הבוקר עם זה, עם חבר.
2: כן.
0: מה הוא כותב?
2: היי, בוקר טוב, הנשיא טראמפ, הסכמנו לבטל את המתקפה.
0: לא, לא, לא, מלמעלה, מה הוא כותב?
2: זה היה סוף שבוע מעצבן מאוד, ואיומי חידוש המלחמה לא משפרים את המצב.
0: כן.
2: הנה, אחי, הכל טוב.
0: מה עניתי לו?
2: היי, בוקר טוב, תראה, טראמפ פיטר. לא,
0: רגע, ואחרי זה?
2: מצחיק אותי, אנשים שאשכרה מקשיבים לחדשות.
0: לא, אתה יודע, בסוף השבוע אנשים מדברים איתי, אוקיי? מה, קניתי כרטיסים, קנו כרטיסים לאיזה מסיבה בעוד חודש, אוקיי? ואז אמרו, די, אין, זהו, אין מסיבה.
2: אין מסיבה, לא.
0: תגידו, מה אתם צורכים? כאילו, מה, אתם אמיתיים? כאילו, אנשים בסוף השבוע אמרו, זהו, די, חזרה המלחמה.
2: פתחת את העיתונים?
1: כי אני אסביר לך מה, הפעם היה בסוף שבוע, היה איום, שזה איום מוחלט בהחלט.
0: שגם כולם,
1: שהפעם זה קורה,
0: והפעם... זה כולל המקוש, שער המקוש?
2: תקשיבו, בואו, שני חוכמולוגים.
0: יוסי,
2: בבקשה. במקרה עומד מולכם זה שקראת העיתונים הבוקר.
0: כן, בבקשה.
2: כן, אני ניזון רק מעיתונים.
1: בבקשה.
2: מה אתם רוצים, ידיעות או ישראל היום? מה אתם רוצים?
1: מה ידיעות?
2: בוא נתחיל עם ידיעות.
0: מה שיותר קרוב לך.
2: ידיעות אחרונות. אפשר איזה? אנדר דרמה? אנדר דרמה? וואה, עד שתגיע לאיזה בוקר וזה.
0: מה זה? מה? בקלות איזה בוקר.
2: אוקיי, חברים. למטה. שימו לב, אני מביא מולי את ה...
0: אנדר דרמה, בבקשה.
2: את העיתונים. הנה, בבקשה.
0: בבקשה.
3: ידיעות אחרונות.
0: אחרונות.
3: טראמפ מתכנן תקיפה רחבה ומיידית באיראן, על הכוונת שדות גז ומתקני אנרגיה.
2: תן לי מההתחלה, מההתחלה, אתה דרמה?
1: בסדר, זה היה יום
2: בערב. רגע,
0: רגע, תן לקח, בבקשה. נו!
3: ישראל היום, ארצות הברית החליטה לתקוף, השאלה מתי, וכמה?
0: וכמה? עכשיו בסוף איך הבן זונה מבטל את זה? בציוץ ברשת החברתית שלו. הוא כותב, כאילו נשיא ארצות הברית, מנהיג העולם החופשי, את כל המלחמה שהיה לראש שלנו כל הסוף שבוע במזגן, הוא כותב,
2: אני ביטלתי את האירוע.
1: חבר'ה, בוטל.
2: בוטל.
1: עזבו.
2: הוא גם עושה ככה עם החם.
0: כמו מרוקאית שלא יכלה לדבר כל השבת כי היא שומרת.
1: כמה פעמים שמעת בחודשים האחרונים
2: הלילה זה קורה?
1: גם הלילה שקורה וגם שהוא אמר האיראנים הסכימו להכל, הם פותחים את המצעירה הרמוס, הם נותנים לי את ה...
0: אין תוכנית גרעין ויאללה מההתחלה.
2: מה שמצחיק, שיש נגיד בוויינט, אתה פותח את וויינט הבוקר, אז יש את הציוצים הלילה, ויש את הציוץ האחרון. עכשיו, כל הלילה, אתה רואה כותרות אחרי, נתקף את ציוצים של טראמפ, הוא הולך לזיין את אמא שלהם, הוא הולך טה-טה-טה-טה-טה-טה, ואז...
0: אז בוקר טוב למי שיצטרף זה אתה, למי ששומר. אין מלחמה.
1: כרגע.
0: אין, זהו. כרגע.
1: כן.
0: לאורך כל תולדות האנושות.
2: כרגע,
1: כרגע, מלחמה.
0: כל דבר הוא כרגע. כן, בדיוק. אבל מי שרוצה לדעת מה הולך להיות, שיפתח את הרשת טרוץ.

0: לצמצם את ההבדל בין ארז וביני לכמה שניות, אז אתה יודע, יש עכשיו, מתחילים להראות כל מיני פרומואים בטלוויזיה וקטעים מ-50 שנה לגבעת חלפון, עכשיו יש גבעת חלפון עם יצפן ושחר חסון וכדומה.
1: רגע, בין ארז לבין שנינו.
0: כן.
1: עכשיו, מה אני... הדבר הראשון שהוא אמר?
0: הוא אמר, וואו, אני חייב ללכת לראות את זה.
1: אני אומר, תגיד, אתה מטומטם?
0: כן.
1: אני אלך לראות ארז חל... דביר בנדק עושה סרג'ו קונסטנצה, נראה לך?
2: אני הולך לראות את זה.
1: נראה לך?
2: גם שחר חסון שם, גם יצפן שם, גם שייקל לוי שם.
0: תקשיב, אני ראיתי כל מיני קטעים.
1: אני לא יכול. לא יהרסו לי את הילדות.
0: אני מעדיף לראות בפעם ה-3798 את גבעת חלפון מחדש.
1: זה מה שראית? זה הכל?
0: כן, אני החלטתי לצמצם.
2: אנחנו עוד נחזור אליהם.
0: אנחנו עוד נחזור אליהם, אבל חברות וחברים, אנחנו בשבוע הזה עם מכללת תל חי, שהפכה, אוקיי, לאוניברסיטת קריית שמונה בגליל. החל מינואר 2026,
1: יעני
0: השתה, אוניברסיטה, אבל שונה, אוניברסיטה שונה בנוף. סטודנטים ממשיכים להגיע לצפון וללמוד בתל חיים תוך, אתם יודעים, גם ציונות, גם ערכים וגם רצון הטבעי עצמם עם איכות החיים שלהם בארץ, חבל הארץ החשוב הזה.
1: שמע, לא משנה איזה תואר אתם תבחרו, אתם תלמדו הרבה מעבר לתואר. בשנה הזו, בשנת 2026, מחפשים את הערך המוסף וכבר לא מסתפקים בסתם קנייה של מוצר. כל מה שרוכשים צריך לספר לנו סיפור.
0: אוקיי, סטורי טלינג. מוצר שלא מייחד את עצמו ומבודל מאחרים, מה הסיכוי שהוא יחזיק מעמד? כנ"ל גם תואר. תואר אפשר לעשות בכל מקום, אבל רק באוניברסיטה כמו תל חי, יש גם שליטה על החוויה. זה ממשיך עם הסטודנט.
1: תקשיבו. אני רוצה להזמין... אולי תסתום את הפה ותיתן לי להזמין...
0: שלי משפט, השם ישמור.
1: תודה רבה. בואו ליום הפתוח ב-13 באוגוסט. זה 13 באוגוסט, ממש עוד שבוע וחצי, בין השעות 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים. בואו להכיר מקרוב איפה גרים, עובדים, מבלים, השאטל שם, של השאטל חי. השאטל חי, הבנתם מה עשיתי פה, נכון? חייגו. כוכבית 9827, כוכבית 9827.
0: מה קובי? מה? רגע, קובי אומר לי, אובנה, יפה, אנחנו מחלקים כרטיסים זוגיים לסרט בעוד סינמה. אוקיי, כי, מה? הוא אומר שבתל חי לא רק לומדים תואר, גם אתה לומד על עצמך.
1: אוי.
0: ולכן אנחנו שואלים את המאזינות ואת המאזינים, מה אתם? למדתם על עצמכם לאחרונה? זאת השאלה שתלווה אותנו השבוע, אוקיי קובי?
1: איפה כותבים את זה?
0: מה למדתם על עצמכם לאחרונה? אתם כותבים את זה בוואטסאפ שלנו, 0526-22-175.
1: כותבים תל חי כאילו? מה?
0: 0526-22-175, אתם כותבים, זה בקשר לתל חי, אני רוצה לספר לכם מה למדתי על עצמי.
1: אתם לא חייבים את כל המשפט שאני...
0: אתם יכולים גם להקליט את זה.
1: אתם יכולים גם לכתוב תל חי פשוט.
0: תקליטו, קובי מת על הודעות מוקלטות.
1: או לעוד סינימה 0526-22-175, כתבו לנו אוניברסיטת תל חי, או פשוט תל חי, וקדימה.
0: תצאו לדרך. אוקיי, 16 דקות עכשיו אחרי השעה 7. חברות וחברים, אנחנו מדברים על כותרות ומלחמה ואיראן, כמלחמה ולא מלחמה, דבר אחד בטוח אנחנו יכולים לומר לכם.
1: מה?
0: היום. אם היה לכם חם, סכוניה דלמות.
1: היה סוף שבוע של...
0: ולא יצאתם בהם. תקשיבו, אני... היום, זאת הכותרת, היום
2: ונורא.
0: היום הכי חם שהיה השתה.
1: אוי ואבוי.
0: השיא של השיאים.
1: של השיאים.
0: שיא השיאים.
1: בכנרת עומדים להיות 47 מעלות.
0: אתה יודע מה, אני אגיד לך את האמת, אני לא מסתכל על מד המעלות צלזיוס, יש לי הברומטר הזה שיש לי על הקיר בחבר.
1: אוקיי, אז מה, אז על מה אתה מסתכל?
0: אני מסתכל
1: על... כמה
0: סחן
1: זורם
0: לך? על נפשי פנימה.
2: איזה נפשי פנימה? אני מסתכל על נערות הזיעה שאני שופך.
1: ארז יעקובי, ספר לנו מה אתה עושה היום. יש לך סיור בכנרת, לא?
2: כן. דווקא היום יש לי סיור
1: בטבריה,
2: כן.
1: איזה יופי, ארז.
2: כן, כאילו, אם יש נחל...
0: דיברתי עם חברה שלי אתמול. היא אומרת לי, אז תגיד, אז מה, אז תצא ותביא את זה לסופר. אמרתי לה, מאמי, אני מפחד לצאת מהבית.
1: אני, אתמול היה מקרה לא יפה. הלכנו להורים שלי באפולה, אפולה גם, לא, זה מקום שיש בו חום.
2: יש מקום שאין חום?
0: עכשיו. כי אפילו מקום נמוך.
1: נמוך, כן. עכשיו, עמק.
0: עמק, כן.
1: עכשיו, עשינו, אני יש לי באוטו, בגלל שזה אוטו חשמלי וזה, אני יכול להודיע לו באפליקציה, מתוקה, תפתחי את המזגן, ולהגיע לאוטו קריר ונעים.
0: אוטו חכם.
1: כן. אוטו, אוטו.
2: על האוטו!
0: כן, ככה, בדיוק.
1: ככה אני עובד איתו.
0: מה זה, זה אוטו חכם.
1: הקיצר, והילדים מבסוטים, ואתר ולהביא, הולכים איתי וזה. אנחנו מגיעים להורים שלי, ואז רואים ארבעה חבר'ה צעירים נכנסים לאוטו, עם מכנסיים קצרים, לאוטו רגיל, לא אוטו חכם כמו שלי, ונשרפים מהריפוד.
0: לא יכולים לשבת על הריפוד.
1: לא יכולים לשבת. ואחת מהן אומרת, איי, איי, ואז אביתר אומר, זה כי אין לכם, הוא משוויץ להם, זה כי אין לכם אפליקציה. אני אומר לו, אביתר, אנחנו באפולה.
0: כן, בוא, אל תתחיל.
1: הם יותר חזקים.
0: ואבא לבד.
1: הם יותר חזקים, חבל, ממי.
2: חבל שניחו לך את האוטו עם המסגן.
0: אז זה גם מזכיר לי שבסוף השבוע הזה עשיתי משהו שלא עשיתי שנים.
1: מה עשית? מה עשית?
0: הלכתי עם מכנסיים קצרים.
1: וואי.
0: אני, להבדיל מארז, אני לא טיפוס למכנסיים קצרים.
1: נכון, אתה תמיד עם ארוך.
0: כן, אני מכנסיים ארוכים, גם עם דקים, שרואלים וכו', אני לא הולך עם... לא מחמיא לי מכנסיים קצרים. כי יש לי שני קסמים כאלה.
2: מישהו מסתכלת עליך?
1: ברור, כולם מסתכלים עליו. נמרוד מבחינתו, כולם מסתכלים. בוא נעד, נמרוד?
0: דרך אגב.
1: מה?
0: היום חברות וחברים?
1: נו.
0: היום השניים באוגוסט.
1: נכון. מה אתה אומר?
0: השניים.
1: יום הולדת של סטיבי וונדר?
0: לא.
1: אז?
0: אוגוסט, זה תמיד. יותר חם מיולי.
1: Hotter
0: than July?
2: Hotter than July.
0: כן.
2: אז זה באלבום שנקרא Hotter than July.
0: It's hotter than July. Everyone feeling pretty. It's hotter than July. אתה לא מכיר את המילים של השיר הזה, יוסי?
1: אני... זה התנגן לי בצד כזה.
0: כן, כשהיית בעריסה.
1: היום...
0: כן.
1: טאדם. טאדם, טאדם.
2: אוטו!
0: אפשר לעשות אייטם על האינטרו.
1: על האינטרו של השיר.
2: אוטו, תפעיל מסגן.
0: כן.
2: תעשה על האוטו הלא חכם שלי.
0: אוטו! אפילו האוטו שלך, אפילו האוטו שלך יוסי יותר חכם.
1: זה הכל

0: הייתי לפני שנה, בול, הייתי בהופעה שלו.
1: בהופעה שלו.
0: בהייד פארק.
1: כן.
0: ארז שלח אותי בשתיים בצהריים, ההופעה התחילה בתשע בערב.
1: כן, כן.
0: ואני אומר, איך אנשים בהייד פארק?
2: אנשים טובים, יצאת מההייד פארק ואמרת לאנשים.
0: בואו!

0: יאי, איזו מהירות ל-MRI.
1: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
3: ובתשע, שרון גל.
2: רדיו חיפה.
4: רוצים למכור את הרכב או הבית?
5: סייקיס.
4: היכנסו לכיס ופרסמו עכשיו ובחינם הודעה למחירה, ואולי תזכו במכונית חדשה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
6: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
9: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
10: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.

0: ספר, מלא סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: קאם קלוסר, קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
6: מאסטר! I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: תכשיטי צבן Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
9: מחפשים בר

0: 95.
1: עם מי? עם מי? מה?
2: זה בוקר. עם מי? עם רודשיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ.
1: סבבה לגמרי, סבבה לגמרי. אנחנו חוגגים השבוע, חברות וחברים, את היום הפתוח של מכללת תל חי. אתם לא מבינים מה קורה שם.
3: וואי, וואי, וואי.
1: וזה לא משנה איזה תואר תבחרו. אתם לומדים הרבה מעבר לתואר. ויש שם מחקרים פורצי דרך, וכיף לקבל שירות מבעלי מקצוע הכי טובים בשוק. לא הייתם רוצים להזמין, נאמר, נותן שירות בינוני בתחומו. בטח הייתם מעדיפים את הכי טובים שיש. אז גם באוניברסיטת תל חי יש חוקרים מובילים בתחומם, והם פועלים במעבדות, במעבדות מחקר חדשניות ופורצות דרך, וכל הגליל מהווה עבורם מצע מעולה למחקר. אומנם קטנים שם במחקרת
3: אל חיים, אבל איכותיים, חבל על הזמן. רק נאמר שביום 13 באוגוסט יש יום פתוח במכללת תל חי, אתם מוזמנים להגיע, חייגו, הצטרפו, כוכבית 9827, כוכבית 9827, והצטרפו ליום הפתוח, תבינו על מה אנחנו מדברים, ואחרי זה, דברו איתנו אחרי זה, דברו איתנו אחרי זה. בכל מקרה,
1: תגיד קובי, יש אנשים כבר וזה ש...
3: לא, לא, לא, בוא נדבר אנחנו רוצים, אנחנו רוצים לדעת מה אתם למדתם על עצמכם. בסדר? אנחנו, כי במכללת תל חי לומדים, אתם לומדים על עצמכם, פה אנחנו רוצים לדעת מה אתם למדתם על עצמכם לאחרונה.
4: מה הם יקבלו?
3: כרטיס זוגי לסרט בהוט סינימה.
1: איך הם עושים את זה?

אתם כותבים לנו את המילים תל חי לוואטסאפ של רדיו חיפה 0526-22-1075, אוקיי? המילים תל חי לוואטסאפ של רדיו חיפה 0526-22-1075. שאלו שידור, דברו איתנו, זוג כרטיסים, בסדר.

0: בוקר טוב לנשיא קבוצת טכנוטס בפריסה ארצית. שמי ברכה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב למאזינים, למשפחת טכנוטס בפריסה ארצית, וליוסי, ארז ונמרוד, שעושים לנו רדיו כל בוקר, הנחושים, המשכימים,
0: והמגניבים.
1: זה לא פשוט, אנחנו ממש ממש ממש מעריכים את זה.
0: תשמע, אני הגעתי הבוקר מתל אביב, ונסעתי ככה, ואני מסתכל, וואו, כאילו, הכביש מוצף, זהו, רכבים חשמליים, ורכבים חשמליים.
2: זה הסטנדרט.
0: וזהו, ועכשיו יש את הקטע הזה של הבטריה, איך אני מתייחס לאירוע הזה שאני נוסע על בטריה, שבי?
1: שאלה מצוינת, תקשיב טוב. מה שקורה, ישנה תופעה שהולכת ומחמירה של רכישת רכבים יד שנייה, וללא בדיקה. מה שקורה, רכבים חשמליים.
0: כן.
1: ללא בדיקה, זה מצב שבעצם אתה קונה חתול בשק. אתה חייב להבין שהיום מעל 50% עלות הסוללה ברכב החשמלי.
2: מה זה סוללה? זה כאילו סוללה חדשה, זה רכב חדש. אתה מגיע עם סוללה שהיא תפוקה, זה כאילו קנית רכב עם פגיעת צ'אסי. זה הרמה.
1: זה הרמה. זה בדיוק יותר, זה ממש כך. ועלות כזו של סוללה היא בעצם יותר ממחצית עלות הרכב. ולכן רשת טכנוטס רכשה מכשור מתקדם שרק היא יודעת לתת לך הבחנה מדויקת.
0: אוקיי, זהו, נגמר הקטע שאני בודק את הסוללה עם הלשון.
2: שם אותה
0: בפריזר. אתה יודע, אוקיי, אנשים מוכרים רכבים, דיברנו על אנשים שאתה יודע, השוק הרכבים הוא שוק ער, ומצליחים לשכנע את הקונה, אשכרה, אנחנו באלף השלישי.
2: למה צריך בדיקה? תראה, איזה יפה הרכב.
0: איזה כמו חדש, חבל על הבדיקה.
2: שתפתי אותו עכשיו באוטו.
0: לא חבל על הכסף שלך. יש עוד אנשים שקונים ככה,
1: כן, תשמע, זו תופעה שאני קודם כל עושה שפו לאלה שמוכרים את הרכבים. אני עושה להם שפו, איך הם יודעים לשכנע? אתה לא מאמין. תשמע, הרכב חדש, אתה רואה, מה תברך הבדיקה? הנה, יש לי גם קונה שבדרך, חבל, תיקח את הרכב.
0: אנשים תמימים, נו, שבי, אנשים מצביעים ביבי, לא יקנו רכב.
1: אני אומר, אני פונה לכל אלה שרוכשים רכבים, תקשיבו טוב, אני 50 שנה בענף. אתם לא מבינים מה אתם חוסכים, אתם מקבלים, קודם כל, כשאתם בודקים את הרכב אצלנו, אתם מקבלים אחריות על האוטו. אתם מקבלים על הרכב אחריות, שרכב הכל בסדר.
0: מה אתה מדבר?
1: כן, אתם מקבלים, אז זה כמו שאתה קונה רכב חדש, אתה מקבל אחריות אצלנו. מה, אנחנו רוצים לך אחריות על הרכב. אם הרכב לא תקין, אנחנו אומרים לך, זה וזה לא תקין, לך תקין את זה, ותחזור אלינו, תקבל גם את הבדיקה חינם. תחזור אלינו, תקבל את הבדיקה חינם. אתה מבין? אז אני מנסה להסביר את הדברים האלה. חברים יקרים, אתם רוכשים רכב, לא משנה אם זה חשמלי או לא חשמלי. אל
0: תתפתו
1: לסוחר או
0: למוכר. שבי, הבנו, בוא נתייחס, שבי, בוא נתייחס לדרג'ת אל חררה.
2: וואי, מה זה דרג'ת אל חררה?
0: היום הכי חם בשנה.
2: אנחנו חווים פה חום. מה צריך, איך אני מכין את הרכב שלי לעבור את הקיץ הישראלי הזה בצורה בריאה וסבירה?
1: דברים פשוטים, ממש פשוטים.
2: אוקיי.
1: פשוט, אם אתם תנקו את פילטר מזגן או תחליפו אותו, זה בדיוק דקה וחצי, תפתחו את הספר רכב ותסתכלו, זה בדיוק דקה וחצי להחליף אותו, ואתם נוסעים עם אוויר יותר נעים ועם פחות בקטריות.
0: תגיד, בגלל החום, הרי הכביש לוהט, יש איזה קטע עם הלחץ בגלגלים שהוא משתנה בחום הזה?
1: קודם כל, כן, קודם כל חובה לבדוק לחץ אוויר. לחץ אוויר זה כל כך משפיע, אתם לא מבינים, משמעותית על אפילו על הסחיבה של הרכב, בדלק יותר, בתנאים הרבה יותר קשים, כשהתנאי האוויר הם פחות טובים, פחות נכונים. אז אני אומר, צריכים גם לבדוק שמן מים, לפחות שמן מים, תבדקו שמן מים במנוע, תבדקו מגבים, תבדקו אורות, דברים אלמנטריים. תבדקו את הדברים האלה ותצאו לדרך ביותר בטוחים.
2: בדיוק, חייבים.
0: יוסי, תספר לשבי, איפה ולמה אתה עושה טסט?
2: או, יופי. אני עושה את הטסט שלי בטכנוטסט. למה אני עושה את זה? כי אני נכנס בטכנוטסט, אני יושב לי במזגן, בכיף שלי בתוך האוטו, לא יוצא מהרכב לרגע, עובר בבודקה, מראה לה דרך החלון את הרישיון, היא אומרת לי, תמשיך הלאה, אני לא יוצא מהרכב, תוך 6-7 דקות אני מחוץ לטכנוטסט. עכשיו, יש בפריסה ארצית, אני מדבר איתך, כאן באזור שלנו, יש גם בטירת קרמל, ויש גם באור עקיבא, ובמגדל העמק, סליחה, ובאור עקיבא. בקיצור, איפה שאתם רוצים, יש טכנוטסט, בלישון שלישי וחמישי, פתוחים עד שעה שבע בערב. בקיצור,
0: שבי,
2: שמת לב שאנחנו לא נותנים, הבן אדם על אנחנו לא נותנים לו לדבר.
0: שבי.
1: לא, הכל טוב, הכל טוב, אתם עושים את זה כל כך טוב, המסר שלכם כל כך ברור, טכנוטסט עירת הכרמל, טכנוטסט מגדל העמק וטכנוטסט באור עקיבא, הם פתוחים נכון משבע עד שבע בימי א', ג' ו-ה', ואנחנו נותנים את השירות הכי טוב, הכי נעים, והקפה עלינו מה שנקרא.
2: שבי ברכה, נשיא קבוצת טכנוטסט בפריסה ארצית, תודה רבה לך.
1: יש עוד שאלה, רגע,
0: אתה יודע, אתה רוצה עוד שאלה, קבל עוד שאלה. תגיד, למי אתה מצביע, אייזנקוט? ביי שבי, ויום טוב,
2: בשבוע
0: טוב!
2: אני רוצה לומר משהו.
0: כן.
3: בבקשה.
2: לפני שבע שנים הלכה לעולמה אחת המאזינות האדוקות שלנו, תמר רוזנברג, ואחד הפוסטים המרגשים שקראתי היום זה של אחותה, יפעת, שאומרת, איך קוראים לשיר הזה עם השינה שמתפוצץ הזה, וכולם אומרים וואו. אז זה לזכרה של תמר.
0: אנחנו... געגעים אלייך ואוהבים אותך, תמר.

0: אתם יודעים, אני רואה את התמונות במסכים כאן, משדרים מה שהיה בשבת בבית קפה הסמטה בירושלים.
1: לא,
0: אני מסתכל על זה, ואני אומר, זה לצמצם, מה קרה? בית קפה הסמטה זה בית קפה בירושלים שרוצה לפתוח בשבת, כמו בכל מדינה ובכל עיר נורמלית בישראל.
2: למה לעשות דבר כזה?
0: אבל יש את כל הטפילים האלו בשחור, איך קוראים להם?
1: חרדים.
0: החרדים, שבאים ומתקיפים אותם באלימות.
3: שאלה לי אליכם.
0: כן.
3: זה לא חילול שבת לתקוף ולשבור זה לא עבודה?
0: אני שואל, איפה אגף התפרועה? איפה אגף התברואה של עיריית ירושלים שלא יבוא? שבת או לא שבת? שיבוא לפנות את הזבל הזה. על זה הבחירות, גבירותיי ורבותיי. באיזו מדינה אתם מבקשים לחיות, אוקיי? במדינה חשוכה של כפייה דתית, שהזבל הזה שולט ומחזיק את ראש הממשלה שלכם באשכים? או שאתם רוצים לחיות במדינה דמוקרטית, ליברלית, נורמלית, חופשית, אה? באיזו מדינה אתם רוצים לחיות?

0: אנחנו מפנקים כל בוקר בזוג כרטיסים. אוקיי, בזוג כרטיסים לקולנוע, חברות וחברים.
1: אנחנו רוצים שאתם תכתבו לנו, מכיוון שבתל חי לא רק לומדים תואר, אלא אתם לומדים על עצמכם, מה למדתם על עצמכם לאחרונה?
2: מה אתם? כל כזה שהם יגידו לנו מה הם למדו על עצמם לאחרונה, הם מקבלים מאיתנו כרטיס זוגי לסרט, וגם מדברים איתנו.
0: מה הוואטסאפ שלנו?
1: 0526-22-1075, כתבו לנו עכשיו את המילים תל חי, 0526-22-1075, כרטיס זוגי לסרט בעוד סינימה.
0: עכשיו, 0526-22-1075, מה אתם למדתם על עצמכם לאחרונה?
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
1: ארבע דרום עמוס מעכו מזרחת כפר מסריק, מתם עומס לבאים מטירת כרמל, חורב עומס לעולים מפיקה, מעבר חירם פקק בכניסה לעיר התחתית ודרך העצמאות, עמוסה לכיוון דרום.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: איזה בוקר, כבר חוזרים.
7: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
6: ובתשע, שרון גל.
7: רדיו חיפה.
6: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: אתם יודעים, סלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
9: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
12: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול, הופעות וארקדות. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
9: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
13: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
15: טראומיל.
16: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
17: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
18: איך זה עזר לי?
19: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
6: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
4: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.

0: ויוסי פרצרי.
1: אוקיי, ואנחנו רוצים לפנק אתכם, חברות וחברים, כל הזמן אנחנו בלפנק, לפנק, אבל אנחנו עם תל חי, אוקיי? או צריך לומר, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, ואנחנו שאלנו את המאזינים שלנו, מה הם למדו על עצמם בזמן האחרון? בוקר טוב, רוני!
2: מה נשמע? בוקר נפלא. בוקר.
3: זה, הוא נשמע לי בן אדם ש...
4: שלמד
3: לו מעט על עצמו.
4: כן,
3: שיש לו B-A-M-A בעצמו.
1: לא, הוא כתב, ראיתי את הפרופיל שלו בפייסבוק, כתוב באוניברסיטה של החיים.
3: של החיים, כן, כן. מאיפה אתה, רוני?
2: האוניברסיטה של החיים.
1: כן, כן.
4: תגיד, מה, כן. מה למדת? מאיפה אתה?
2: אני מנשר.
4: מנשר. ולא למדת על עצמך כלום? מה למדת על עצמך? ספר לנו קצת.
2: יפה. מה שלמדתי בשנתיים האחרונות, שהמקום הכי טוב להיות במדינה שלנו...
4: זה נשר.
2: לא, דווקא לא. במדבר יהודה, בנגב ובערבה.
4: אני רוצה לספר לך משהו.
2: תשאלו למה, תשאלו
3: למה. למה, למה, למה?
2: למה, למה?
1: למה?
2: כי שם אין קליטה.
4: אז רוני, אני רוצה לספר לך למה. אתה יכול, נגיד, לנסוע לתל חי? ופשוט להשאיר את הטלפון באוטו. זה לא יהיה לך קליטה, אתה לא מבין איזה שקט, רק ששם, בתל חי, זה לא מדבר. שם יש נופים בלתי נגמרים.
3: יש ירוק, יש
4: נחלים. יש כל כך הרבה. ואז אתה חוזר לאוטו, מפעיל ווייז, ונוסע לנחל הבא. ככה עובדים, אדוני. תלמד.
1: אל תלמד מארז, ארז גם אם הוא היה בצוללת נאוטילוס 4 קילומטר מתחת לפני הים, הייתה לו קליטה, הוא היה בטלפון.
3: הייתי מוציא את היד מהצוללת.
4: ראיתם עכשיו, רוני, שנייה, ראיתם עכשיו שכתבו שמוג'דבה, המוג'דבה חמינאי, הוא היה 158 ימים בלי טלפון. ואני חשבתי על ארז יעקובי שהיה אומר, יודעים מה, קחו את איראן, עזבו
3: אותי. מה אתם רוצים? נשק
1: קטן? רוצים לחסל? מה, לשים צלב על הגוף כאילו ולשכב על הכביש?
4: שימו, עזבו, לא מעניין אותי.
1: רוני, אתה לקחת מאיתנו
4: כרטיס זוגי לאות סינמה, תהנה לך, ואנחנו רוצים לספר לכם על היום הפתוח ב... אני בא להגיד מכללת תל חי, אבל זה אוניברסיטת קריית שמונה. בואו להכיר מקרוב, זה קורה ב-13 באוגוסט, בואו להכיר מקרוב איפה גרים, עובדים, מבלים, השאט תל חי ייקח אתכם לכל פינה רלוונטית באזור, הסעות חינם יוצאות ליום הפתוח ב-13 באוגוסט מרחבי הארץ, פשוט חייגו, הצטרפו כוכבית 9827, כוכבית 9827, אם אתם רוצים לזכות בזוג כרטיסים בשעה הבאה, כתבו לנו את המילים תל חי לוואטסאפ של רדיו חיפה 0526-22-175.
1: וואי וואי, מסכנים. לא, מסכנים תושבי תל אביב.
4: מה קרה?
1: לא, זה עם כל ה... אתה יודע, אין יותר ביטחון ברחובות.
4: למה?
1: מאז שהצל...
3: הפסיק, פרש מכיתה.
1: לקחו לו את זה, את התפקיד של מפקד כיתת הכוננות. היום ונורא, היום ונורא.

0: זה שיר שאפשר להשמיע בתוכנית בוקר רק ביולי-אוגוסט.
1: בחופש הגדול.
0: בחופש הגדול שאתה יכול לצרוח את המילים באוטו. עזוב, מי היה היום מעז להוציא לרדיו שיר שהמילים שלו עזוב את כמעוננת ומוצצת ומזדיינת. שאולי בכלל היא מפגרת. מה?
1: אתה לא צריך להדגיש את המילים האלה.
0: הלו, את המילים כתב המשורר יצחק לאור.
1: חשוד באונס.
0: אוקיי, שלא, לא, היה חשוד, וזה יצא זכאי, נכון? פיתרו אותו מהארץ בגלל להטרד מילה וזה.
2: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ הרי.
3: אני אבא של החמש, רדיו חיפה.
2: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
5: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: ג'וב מאסטר,

0: באתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: הפירט! מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירט האדום.
2: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.

0: בחיפה.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
0: כוכבית 2003, שירביט.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי החליט לבטל את המתקפה שתוכננה נגד איראן, זאת לאחר שלדבריו, טהרן ומדינות נוספות במזרח התיכון ביקשו מוושינגטון להימנע ממנה. הוסכם על קווי המתאר של עסקה, כתב טראמפ, וציין כי תכלול פתיחה מיידית, מלאה ומוחלטת של מצר הורמוז, וכן את סיומו של האיום הגרעיני האיראני. מבצע נרחב בשומרון, כוחות הביטחון השלימו הלילה מבצע חטיבתי במספר כפרים בשכם. במהלך הפעילות צרקו הכוחות יותר מ-120 מבנים, תחקרו כ-100 חשודים המעורבים בפעילויות טרור ועצרו שני מבוקשים. אחד מהם חשוד כי הניח מטעני דמה על כביש מרכזי בצפון השומרון. המשכות התקיפות על סניפי ג'פניקה, המשטרה פתחה הבוקר בחקירה אודות חשד להשלכת רימון רסס בחדרה לעבר סניף של ג'פניקה שנמצא בבנייה בעיר. אין נפגעים, הרקע לאירוע פלילי, המשטרה פתחה בחקירה. עוברים לארצות הברית, שם אירוע ירי במסעדה באיידהו. 3 בני אדם נהרגו ו7 נוספים נפצעו בירי שבוצע לעבר מסעדת In-N-Out Burger. המשטרה המקומית הגדירה את הזירה ככאוטית מאוד ומסרה כי זהותו של היורה והמניע למעשה עדיין אינם ידועים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: גל החום מגיע היום לסיאו, חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. לאורך היום תחול הכבדה נוספת בעומסי החום, אשר יהיו כבדים עד קיצוניים בכל אזורי הארץ.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
0: כוכבית 2003, שירביט.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
6: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.

0: אוקיי. ארבע דקות אחרי השעה 8, ויש מעט מאוד דברים שהסבו לנו נחת במהלך סוף השבוע הזה, עם כל האימה מאיראן וכדומה. דרך אגב, נפתח רגע סוגריים, האיראנים שחררו כרגע הודעה שאומרת...
1: מה שדונלד טראמפ אמר לגבי הסכם, ההסכם, לא, זה לא נכון, חרטה ברטה.
2: לא היה, נראה לכם שאיראן יוותרו על הגרעין שלהם, מה קורה לכם?
0: לא משנה, בקיצור אמרו, לא פותחים הורמוז ולא מוותרים על הגרעין, והוא סתם בלבל במוח והוא פחדן והוא לא בא לו מלחמה.
1: אבל בואו נחזור למה שעשה לנו כיף. ביום 60 שערי ספרד נפרצו. עכשיו, מה זה שערי ספרד נפרצו? חרטה. 44 אלף מהגרים.
0: כ-50.
1: ג'יאלנה.
0: ממרוקו.
1: ממרוקו. הם הגיעו לספרד ונכנסו פנימה.
2: אמרו גירוש ספרד, אנחנו חזרנו.
1: עכשיו, השני שומרים שהיו שם בבודקה על החוף, לא הצליחו לעצור את 44 אלף מרוקאים שנכנסו.
2: רק לומר שהפקחים שמהצד של הגבול המרוקאי, הם משום מה נעלמו. כשהמרוקאים יחליטו לעבור.
0: 50 אלף מרוקאים באים עליך לבוט,
3: סליחה, כניסה אסורה.
1: בוא נאמר ככה, 5 מרוקאים באים אליך, אתה מתחיל להתווכח איתם? לא, איזה...
2: אז רגע, אז מלא מרוקאים עכשיו ככה שתפו את ספרד.
1: עכשיו, זה כאילו הפוך מגירוש ספרד. זה כאילו...
0: אז קודם כל, כמה דברים, אתה יודע, כדי לשים דברים בקונטקסט, אנשים אומרים לספרד, זה לא ממש ספרד.
1: אז מה זה?
0: ספרד היא מדינה קולוניאליסטית. אוקיי?
1: זה לקולוניה שיש, של ספרד?
0: כן, יש שם שניים, אוקיי, שספרד כבשה ממרוקו.
1: מה?
0: כן. עכשיו...
2: איך הם הגיעו להי?
0: זה... מי?
1: ביום, בסירות.
2: המרוקאים.
0: ממשלת מרוקו? עודדה את המרוקאים.
1: את האירוע.
0: את האירוע. היא שלחה אותם.
2: כי ראיתי את... איך קוראים לשחקן אחר הזה, הקולנוע ההוא של...
0: חבייר בדרם?
2: כן, בדרם.
1: בוא'נה, הוא גמר אותי מצחוק.
0: איזה בדרם?
1: גם יש לי עוד חבר בדרם, ששחר חסון הוא גם חבר שלי, הוא בדרם.
2: אז בדרם אמר שאנחנו זה, מי שעשה את זה...
1: ישראל אשמה.
2: שישראל
0: אשמה. ישראל עומדת מאחורי זה.
2: אחי, הוא
1: בדרם,
2: ברור.
1: אגב...
0: מתוך ה-50,000 רק נאמר, למען הגילוי הנאות, רק 5,000 הם היו חייטים של המלך. כל השאר...
1: 45 סתם, אנשים פשוטים.
0: עכשיו מה? הם נכנסו, ואתה יודע מה הם גילו באים האלה?
1: מה?
0: סופרמרקטים ופארמים וזה.
1: שיש, קוראים דברים.
0: אז פשוט נכנסו ולקחו. הם בזזו, יעני.
1: זה נוח. זה ממש מוצע לכל אדם.
0: ועכשיו אמרו, תראו איזה קטע, כשאנחנו יוצאים, זה עושה טינג, טינג, טינג.
1: מה זה? למה?
0: מגניב.
1: למה זה עושה מוזיקה? מה זה?
0: ועכשיו 22 מדינות אירופאיות גינו את הספרדים.
2: כן. למה הם גינו את
1: מדיניות ההגירה שלכם היא לא בסדר, אנחנו מבקשים שיהיה תאום אירופי יותר חזק. פעם אחרונה שהיה תאום אירופי חזק סביב הגירה וסביב תושבים לא רצויים.
0: מה? על מה אתה מדבר? היו נורא? בקיצור...
2: זה לא היה תאום אירופי, זה היה... אנחנו נכנסים?
1: ארז, זה היה או תאום אירופי או אנחנו כובשים אתכם.
0: אבל תראה מה ממתיק. אוקיי?
1: יאללה.
0: מה ממתיק את ימינו?
2: מה?
1: צרות רבים.
0: צרות של אחרים. עכשיו, הספרדים שזאת המדינה כרגע...
2: תעשו את ספרד, תריבו את ספרד.
0: הספרדים כרגע זו המדינה הכי אנטישמית באירופה.
1: אין שונאי ישראל יותר גדולים מספרד.
0: מספרד כרגע.
1: ומה אנחנו מקבלים? 50 אלף מרוקאים שבאים עליהם. חום, גלי חום של שריפות, הרוגים וזה. ואנחנו?
2: מה זה שמחים?
1: זקפה!
0: אנחנו רק אומרים... לא במילה אחת, באות אחת. אמרתי מרוקאים, לא?
2: שיטרית.
1: אבל בגלל שיש 47 מעלות היום בטבריה, אולי היית שם את טבריה.
0: הייתי שם את טבריה?
1: לא, עזוב.

0: 12 דקות עכשיו אחרי השעה 8, יום ראשון בשבוע, שבוע טוב למי שיצטרף עכשיו. אנחנו בשבוע הזה עם מכללת תל חי, או צריך לומר אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, כי מכללת תל חי הפכה לאוניברסיטה של קריית שמונה
1: עכשיו, בגליל. עכשיו, לפני חצי שנה, לפני שבעה חודשים
0: בינואר,
1: זה קרה.
0: כן, כן, בינואר זה קרה. בכל מקרה, לא משנה איזה תואר אתם תבחרו שם, אתם תלמדו הרבה מעבר לתואר, אוקיי? בשנת 2026, גבירותיי ורבותיי, הגיע הזמן שתחפשו את הערך המוסף. כבר לא, אתם יודעים, כבר לא עושים רק... כשאתם מגיעים לאוניברסיטת קריית שמונה, זה מקום, זה ציונות, זה נוף, זה דרך חיים.
1: עזוב, עזוב, עזוב. יש לי רעיון בשבילכם.
0: כן, תודה.
1: אוקיי, שימו לב. ב-13 באוגוסט, עוד כמעט, עוד שבוע וחצי, יש יום פתוח. אתם מוזמנים ליום הפתוח הזה.
0: זה מ-10 בבוקר עד 5. 10 עד 5.
1: בואו להכיר מקרוב איפה גרים, איפה עובדים, איפה מבלים. יש את השאטל חי, כאילו שזה שאטל של תל חי. השאטל חי ייקח אתכם לכל פינה רלוונטית באזור. יש גם מסעות חינם שיוצאות ליום הפתוח ב-13 באוגוסט מרחבי הארץ. אתם פשוט מחייגים ומצטרפים כוכבית 9827. כוכבית 9827. זה הכל.
0: יפה.
2: זה הכל.
0: קדימה, ויאללה, וזה, ותעשו את זה. כן, אנחנו, אתם יודעים, חווים ממש בימים אלה מהפכה שמחלחלת לכל תחום בחיים.
1: על מה מדובר? אני יכול סיפור קצר?
0: מהפכת ה-AI, בבקשה.
1: ביום שישי כתבתי אסופה של מספרים בטור אחד, היה לי איזה עניין לחשב, ואסופה של מספרים בטור שני, ואז אני אומר, טוב, אני אתחיל לחשב, 98, 27 ועוד, 8, ואז אני אומר, בוא נראה אם הצ'אט יכול לזהות את זה, יכול לזה. אז אני אומר לו, אתה יכול לסכום לי את הטור הימני ולסכום לי את הטור השמאלי? כתב יד!
0: כן.
1: צילמתי לו את זה.
2: שאלת שאלה מצוינת.
1: וזה, שלח לי סכום של טור ימני, סכום של טור שמאלי, חסך לי, לדעתי, איזה 20 דקות של להקליד מספרים. זהו.
0: תקשיב, בסוף השבוע, ככה, אנחנו שוכבים בספה זוגתי ואני, ורואים סרטים, בינים, לא, לא זה, זה.
1: לא שוכבים.
0: לא, כאילו רואים, אתה יודע, מול הטלוויזיה.
1: פרקדן, כאילו, לא שוכבים עכשיו.
0: ואז אני אומר לה, בוא נה, שמעת על ה-AI החדש של ה...
2: ה-AI החדש?
0: שבוואטסאפ.
1: נכון,
2: נכון.
0: אז אמרתי לה, עכשיו היא באייפון, אני באנדרואיד, אז אני יודע איך זה... אמרתי לה, תראי, תפתחי רק את הוואטסאפ שלך, כאילו, בזה. אנחנו בשלב הזה שבזוגיות שאנחנו...
1: מרשים לעצמכם.
0: אנחנו מראים את הטלפון אחד לשני.
1: אוקיי.
2: אתה לא הופך אותו?
0: לא, לא, לא. ואז אני אומר לה, הנה, וזה אומרנו, אוקיי, מה זה יודע לעשות ש-ChatGPT אחר לא יודע לעשות? וזה אמרתי לה, הנה, הסתכלי. למשל, אני כותב לה, אני שואל אותו, אצלה, מי זה נמרוד שיין?
1: אוקיי.
0: אז... כמה זמן יש לך? אוקיי, ואז כותב וזה, וגם כאילו יודע את החדשות הכי גדולות, הכי חלשות עליי.
1: מה אתה אומר?
0: כאילו בקטע הזה שזה חבר הנאמנים, וזה תוך יום, הוא אומר, ולאחרונה התקבל חבר הנאמנים, פסיכי.
2: והוא גם מזכיר אותנו, אותי ואת יוסי?
0: לא, הוא אומר שדרן רדיו. ואז אמרתי לה, הנה, תראי, ועכשיו אני כותב לה, זה היה אחרי מי זה נמרוד שיין, ואז לא משנה מה השם שלה, נגיד קוראים לה...
1: שאלתי עכשיו את ה-AI של הוואטסאפ, מי זה ארז יעקובי? לא מצאתי מישהו. לא מצאתי מישהו מפורסם בשם ארז יעקובי ספציפית. יש כמה שמות דומים שעלו בחיפוש.
0: אז זהו, ואז הוא אומר לך, אתה יודע, ארז אחרים. וזה מה שעשיתי לה, אז אני שואל את הצ'אט-GPT, מי זאת? ואז אני אומר את השם שלה, ואז...
2: וואלה,
0: לא מכיר.
2: לא מכיר.
0: אין, אבל אני יכול להציע לך, נאמר, אם קוראים לה אופרה, אני יכול להציע לך אופרה חזה. כן, אז זה לארז, בוא תעשה מי זה יוסי פרצרי.
1: מה?
0: תעשה, מי זה יוסי פרצרי, תשאל אותו.
1: מי זה יוסי פרצרי? אתה חושב, רגע, אבל למה הוא לא מחפש לי בוואטסאפ? אם הוא יחפש בוואטסאפ...
0: לא, לא, לא.
2: אנחנו מדברים עכשיו ש...
0: רגע, רגע, רגע, רגע, עזוב, האייטם הזה, עזוב, נשרף. ואחר כך נעשה אותו.
1: מי זה יוסי פרצרי? חושב, אני חושב. גם. לא מצאתי דמות.
0: לא מצאת?
1: אתה רוצה, יש זמר בשם יוסי פרץ, הרבה אנשי מקצוע בשם יוסי, לא באמא שלו. יוסי חשמלאי מאור יהודה.
0: תעשה, תעשה, תעשה מזה נמרוד שיין. תעשה מזה נמרוד שיין.
1: איך הוא? עף על עצמו. קנה ב-2,000 שקל ערך בוויקיפדיה. מי זה נמרוד?
0: אני תימני, אני אקנה ערך בוויקיפדיה.
1: מי זה נמרוד שיין?
0: חושב.
1: חושב?
0: חושב.
1: לא, נמרוד שיין הוא משורר, סופר, עיתונאי בשדרן רדיו ישראלי. בקצרה עליו, הוא נולד ב-22 בספטמבר.
0: רגע, תעשה בסוף, בסוף.
1: בסוף? בסוף. הוא מתואר כטרובדור של שירי אהבה.
0: טרובדור של שירי אהבה, עוד, עוד, עוד.
2: אתה טרובדור.
0: עוד, עוד.
1: יש גם נמרוד שיין אחר. אחר שהיה עוזר של ראש עיריית חיפה.
0: אה, וואלה, הוא חושב שזה שניים אחרים?
2: כן.
0: כן, כן. אני עשיתי הרבה דברים בחיים.
1: זהו.
0: זהו. כפרה עליי.
1: אתה... רציתי לומר לך משהו לגבי הטרובדור.
0: כן.
1: אה, אתה יודע...
0: מה?
1: שבנמרוד שיין אחר, שהיה עוזר של ראש עיריית חיפה, יונאב, הוא התעמת... זה הפרט!
0: כן.
1: הוא התעמת עם סגן השר ירון מזוז בוועדה בכנסת על זיום במפרץ חיפה.
0: זה מה שמביא עליך, כפרה עליו. עוד מעט נעשה את האייטם שרצינו לעשות.
1: היה אייטם, לא? משהו, מה?
0: אבל עוד מעט נעשה את זה.
1: טוב, בסדר.

0: כן, מסימני הזמן. Mess with your mind, hair before it's too late. Let's fall in love, get married, have a baby. We call it Nate if it's a boy. It's a boy. Okay. חברות וחברים, אנחנו במעבר חד רוצים לספר לכם שאם אתם מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש הגדול, אז קניון עזריאלי חיפה מסדר לכם את חבילת הבילוי המושלמת לכל המשפחה עם קופוני אטרקציות ומזון בעזריאלי אפ. אוקיי, למשל, מתחם יצירה לילדים ומופעי כוכבים אהובים, אבל אם אתם מורידים את עזריאלי אפ, שם באפליקציה זה מטורף, יש לכם כרטיס למובילן ב-25 שקלים במקום 47, ארוחת ראנץ' בבורגר ראנץ' ב-35 שקלים במקום 56, בורקס ביצה ולימונדה בבורקס בחר ב-30 שקלים במקום 40 שקלים. פסיכי לגמרי, אחרי שאכלתם וביליתם מחכות לכם עוד חוויות. עזריאלי קידס, יש שם מתחם יצירות וסדנאות יצירה בימים ראשון, היום, שלישי וחמישי בין השעות 12:30 ל-6:30 בערב במתחם המזון בקומה השנייה, והכניסה חופשית.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: היי היי היי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: עומס במתם לבאים מטירת כרמל ולהיורדים מפלימן, חורב עמוס גם לעולים מפיקה וגם לבאים מהבחושי, דרך עצמאות עמוסה לכיוון דרום, מעבר חירם פקק בכניסה לעיר התחתית וארבע דרום, עמוס מעכו מזרח עד כפר מסריק.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: היי היי היי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
5: איזה בוקר, כבר חוזרים.
6: רדיו חיפה,
1: עכשיו ברדיו חיפה איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי,
5: ובתשע שרון גל.
6: רדיו חיפה.
7: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קארד ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
10: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו כוכבית 5561.
7: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.

0: רשתות, או יקשרו 054-6160-333. מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום. עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
1: תכשיטי צבן Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
3: נבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.

0: 75.
1: איזה בוקר. עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
2: ב-13 באוגוסט אתם תבינו מה זה מכללת תל חי.
3: יום פתוח.
2: אה, איך זה פתוח.
3: איזה כיף זה להגיד יום פתוח.
4: זה הוא פתוח.
2: אתם באים להכיר מקרוב איפה גרים, איפה עובדים, איפה מבלים. יש את השאטל חי, השאטל הזה של מכללת תל חי, שזה בעצם אוניברסיטה. הוא ייקח אתכם לכל פינה רלוונטית באזור. הסעות יש גם מכל רחבי הארץ. אתם פשוט מחייגים ומצטרפים כוכבית 98-27. אם אתם מתלבטים, זה בסדר. טבעי להתלבט. כל יום אנחנו מתלבטים במיליון ואחד דברים. גם אם אתם מתלבטים ולא בטוחים שתל חי זה המקום בשבילכם, אתם פשוט באים ליום הפתוח ומבינים מה זה המקום הזה, מה זו האוניברסיטה הזאת, וכמה ציונות אתם יכולים להכניס פה,
3: עוד מעט,
2: כמה
3: מה
2: חשוב
3: הזו,
2: להרגיש חלק מזה.
3: כי אנחנו נדבר עוד מעט עם פרופסור עדנה רבנו, שהיא ראש החוג לשירותי אנוש, יהיה מעניין, זה עוד מעט. בינתיים, אנחנו מזכירים לכם, יום פתוח. אוקיי?
2: כוכבית 98-27, כוכבית 9827, חייגו, הזמינו לכם מקום בהסעה לתל חי, ותבינו על מה אנחנו
3: גם מתי יום, יום הפתוח?
2: ב-13 באוגוסט.
3: מאיזה שעה עד איזה שעה? מתחיל מ-10
2: בבוקר? 10 בבוקר, עד 5 בערב.
3: מגניב. אוקיי,
2: סקידם, סקידם.
3: אנחנו דיברנו על ה-AI ועל ההשלכות של מה שעושה ה-AI עכשיו כשהוא נכנס לחיים שלנו, ואנחנו רואים כותרת הבוקר, תחזיות קודרות לתחום שירותי הלקוחות.
2: אוקיי,
3: חצי מתעשיית שירות הלקוחות, כאן אנחנו מגלים.
2: עברה ל-AI?
3: תיעלם עד 2030, ואנחנו רוצים.
2: בואו נתקשר
4: לשירות
2: לקוחות, שלום, דבר מיתן, במה אפשר לעזור?
4: רגע, אתה מתיתם מיתן?
2: שאלת שאלה מצוינת, אדוני.
3: כן, אז זהו, אז אנחנו רוצים לדעת אם במקום שבו את עובדת כבר עברתם לשירותי AI, ולכן אנחנו נשאל אותך, האם אפשר לדבר בבקשה עם המנהל?
2: אדוני, ביקשת בקשה מצוינת, ואני מעריכה את הבקשה הזאת.
4: רגע, AI?
2: אני לא AI, אני אינטליגנציה מלאכותית, אבל חסרת אינטליגנציה מלאכותית.
4: רגשית?
2: אני רגשית מאוד, כן.
3: כי אני רואה שלפי האיפור...
2: מטל! אני מלאכותית!
3: את אפילו מלאכותית.
2: אני מלאכותית. אני הנסיכה מטל.
4: אוקיי, עכשיו, איפה זה, איזה שאלה, אם אני אשאל אותך, את לא תדעי לענות לי בגלל שאת AI.
2: בוא תשאל, אדוני.
4: אוקיי, מיטל, את פלויה?
2: שאלת שאלה מצוינת, אני מחשב, אני לא יודעת להגיד אם אני פנויה.
3: אני מתלבט אם עכשיו המיטל הזאת, האם היא AI שמנסה להיות מיטל, היא המוכרת שלנו.
2: בוודאי אדוני, שאלת שאלה מצוינת.
3: סתמי רגע מיטל, ומנסה לחכות אותה.
2: מזלת אדוני.
3: או שזה מיטל עושה אדפטציה.
2: של AI?
3: של AI.
2: כדי להישאר בעבודה.
3: כן.
2: יכול להיות. יכול להיות אדוני שאתה צודק.
3: וואי וואי, מיטל ב-AI.
2: מיטל.
3: כן.
2: אני, אתה יודע, כשאני בא במצב רוח כבד, אני נקראת heavy metal.
3: לא, זה מדהים, השאלה באמת אם ה-AI יעשה מיטל.
2: למה לא?
3: לא יודע, אולי...
2: שאלת שאלה מצוינת, אדוני.

lah.

0: תקשיבו, אם אתם מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש הגדול, קניון עזריאלי חיפה מסדר לכם את חבילת הבילוי המושלמת לכל המשפחה. אתם נכנסים לאפליקציה, לעזריאלי אפ. יש שם קופוני אטרקציות ומזון, מתחם יצירה לילדים, מופעי כוכבים אהובים. קחו דוגמאות לקופונים באפליקציה. כרטיס למתחם ארקייד בפאנלנד ב10 שקלים במתנה. ארוחת ילדים במקדונלדס ב23 שקלים במקום 32. סופלי שוקולד בסוויט בטרפליי ב13 שקלים במקום 26 שקלים. ואחרי שאכלתם וביליתם, מחכות לכם עוד חוויות בעזריאלי קידס, מתחם סדנאות יצירה בימים א', ג' ו-ה', בין השעות 12:30 בצהריים ל-18:30 בערב.
1: רגע, תגיד לי, ברוקדים עם כוכבים, מי זאת המנחה הזאת? נו,
2: ניסה, נו, איוב. לוסי איוב.
1: לוסי איוב.
0: מה הייתה? מה, אתה אוהב
2: אותה? לא, אנחנו לא, אתה לא מתחיל להחפיץ לי עכשיו פה באש.
1: למה להחפיץ?
0: אפרופו לא להחפיץ, אפרופו לא להחפיץ, היום הייתה כתבה תמימה בידיעות אחרונות, על האישה, איך זה נקרא? האישה שהיא הסיוט של הרוסים.
1: אוקיי.
0: מה זה הסיוט שלה? האוקראינית בת ה-35 שהפכה לאימת רוסיה.
2: אוקיי.
0: עכשיו, מכיוון ששלושתנו אנשים עיתונאים, באמת, בעלי תעודת לעם, אנשים חוקרים.
1: חיים יבין וסרומייקה.
0: אנחנו נכנסנו לראות מי זאת אירינה טארק.
1: אימת הרוסים.
0: אימת הרוסים, מי זאת?
1: ואז יוסי פתח את התמונה.
0: את האינסטגרם של...
1: ככה הוא פתח את האינסטגרם, הוא דפדף באינסטגרם.
0: והבאתי לכם תמונות של אירינה טארק, כמו שהיא מופיעה באינסטגרם שלה. אירינה טארק.
1: טארק?
0: כן.
2: כי ככה, לא, באוקראינה הם לא גרוזינים.
0: אבל זה טארק, מה לעשות?
1: טארק, ובקיצור, טארק את הפייסבוק על הפנים.
0: היא גם הפכה לאימה, היא... קוסית של החיים,
2: יאה! לא להחפיץ פה.
0: לא מחפיץ, היא פשוט קוסית של החיים.
1: תקשיב, תקשיב, זה לא יאמן, רק אצלנו בטכניון, תראה איזה...
0: למה, יש פה...
2: יש פה אח של יוסי?
1: בסדר, גם לאח של יוסי יש שפם.
3: מה שלומי,
1: זה כמו לשאול
3: מה יש חדש.
1: יש, ראית, יש שירים חדשים של נוגה ארץ.
0: אני צריך להחליף. אני פי שלוש.
1: אני

0: תראה, תראה את הכותרת של דין פישר, ראית מה על המסך?
1: אחרי הודעת טראמפ על ההסכם.
0: שגרה מלאה בנתב"ג.
2: בנתב"ג, כן, רגוע.
0: עכשיו אנשים חוששים מביטולים.
3: בצדק.
0: אף חברה לא ביטלה.
3: בצדק.
0: מה בצדק?
3: כי לפני שבוע כן ביטלו.
0: אז עזוב בחייך, אל תקרא חדשות, הכל יהיה בסדר.
2: לא ביטלו, עיכבו.
0: עיכבו.
2: עיכבו.
0: עזוב בחייך. שגרה לגמרי, חברים, תרגעו, תנשמו.
2: וואי, וואי, וואי.

0: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ אריאל.
1: אוקיי, זאת הכותרת, אחרי שתקרא את זה, לעולם לא תישאר יותר במיטה אחרי שתתעורר. עכשיו אם אני נותן לארז, ארז אקדח על הרקה, הוא נשאר במיטה אחרי שהוא מתעורר. קרא את התיאור, אוקיי, רוב האנשים מתעוררים פשוט נשארים במיטה. גוללים בטלפון או נחים. הנה הבעיה.
2: מה הבעיה?
1: הגוף שלכם משחרר קורטיזול.
2: הגוף של ארז משחרר פלוצים בשלב הזה. לא יודע איך לספר את זה.
3: מה זה קורטיזול?
1: אבל אם אתם נשארים במיטה, המוח שלכם חושב. ארץ בגלל זה הוא נשאר, כי המוח
2: שלו... המוח שלו חושב.
1: סליחה, המוח שלכם חושב שעדיין הגיע הזמן לישון. אם אתם נשארים במיטה, אתם משכנעים את הגוף שלכם...
3: מה זה קורטיזול?
2: קורטיזול זה הורמון כזה שמרגיע בזה.
1: בכל מקרה, מחקרים גילו שאנשים שנשארים במיטה אחרי...
3: הם יותר חכמים.
2: הם מלאי קורטיזול.
1: הם מדווחים על פחות אנרגיה ויותר ערפול מחשבתי.
2: מה? פחות אנרגיה? מאיפה
1: הבאת? ויותר ערפול מחשבתי, שזה בקטע של להחמיא לארז שיגיד שיש מחשבה. אוקיי.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
2: במטה מעומס לבאים מטירת כרמל, יש עומסים בחורב לבאים מכל הכיוונים, סדרות מוריה, גם ישנם עומסי תנועה. דרך עצמאות עמוס לכיוון דרום, מעבר חירם פקק בכניסה לעיר תחתית, וארבע דרום עמוס מעכו מזרחת כפר מסרי.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
0: ובתשע, שרון גל.
4: רדיו חיפה.
7: רוצים למכור את הרכב או הבית?

0: ונדלן, כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
1: איך זה עזר לי?
2: דנסיטי של המורפיקיום, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיום, מרגיש שחזרתי לעצמי.
3: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
4: תפוס.
5: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל?
7: טראומיל מציל.
8: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים.
9: ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
10: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
13: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות. חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
10: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
11: קרולינה למקה ברלין.
14: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.

0: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקביל עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
2: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
3: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
5: אוקיי, רבע לתשע עכשיו, אנחנו במהלך השבוע הזה, אנחנו עם, איך צריך לומר, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, נכון? מה שהיה פעם שהכרנו מכללת תל חי.
6: נכון.
5: אנחנו רוצים להגיד שלום ובוקר טוב לרבנו, פרופסור עדנה רבנו, ראש החוג לשירותי אנוש בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, בוקר טוב.
7: בוקר טוב, מצוין.
5: מתרגלים כבר לשם החדש?
7: כן, האמת שלפעמים אני עוד מתפלק לי ככה בכללה, אבל לגמרי. כן.
6: אנחנו, אלו, אלו, את אוניברסיטה, גברתי.
7: אנחנו פועלים כמו אוניברסיטה עוד לפני שקראו לנו.
5: אתם לא מכירים את עדנה, אני מכיר אותה. ועדנה, במהלך המלחמה, החליטה לעבור מהמרכז, מגוש דן, לקריית שמונה. מה גורם, מה גרם לך לעשות את המהלך המשמעותי הזאת דווקא בתקופה המאתגרת הזאת? את יודעת, עכשיו אנחנו מסתכלים על המסכים פה באולפן, ואנחנו מסתכלים ואנחנו רואים איך שבעלי צימרים ומלונות בצפון משוועים לתיירים. איך עושים החלטה כזו?
7: אוקיי, אז קודם כל אני עובדת בתל חי כבר כמה שנים עוד לפני המלחמה, והתוודעתי נוף המהמם, לשקט, לאנשים, וכמובן למוסד שבו אני נמצאת, שעושה מחקר פורץ דרך. אז תמיד ידעתי מה מחכה, איזה הזדמנויות מחכות שם. אבל אחרי השביעי באוקטובר החלטתי לקחת עוד צעד קדימה את הציונות שלי, to walk the talk, ובאמת להיכנס מתחת לאלונקה.
5: פרופסור רבנו, את יודעת...
7: לתמוך להיות כן. דוגמה אישית של מה שאנחנו מלמדים.
5: ואת יודעת, אנחנו במהלך השעה הזו עסקנו רבות במהפך שעובר על העולם, בטח על, את יודעת, על עולם התעסוקה, את ראש החוג לשירותי אנוש. תגידי, עכשיו אנחנו יכולים לשאול אותך, זה רק אנחנו פה עכשיו על הקו. עם כל השינויים המשמעותיים של שוק התעסוקה, איזה עצות את יכולה לתת למי ששוקל ללמוד?
6: מתלבט, איזה מקצוע?
5: איזה מקצוע ללמוד? הרי מחר יחליף אותי AI, אז מה לומדים?
7: אז חוץ לי להגיד כמובן שירותי אנוש, אבל זה בגלל שאני ראש חוק וגם מאמינה במקצוע, אבל רגע ברצינות. אז קודם כל, אם אתם שוקלים ללמוד משהו שיש בו דו-חוגי, זאת אומרת שאפשר לשלב שני חוגים לפחות, תעשו את זה. בעידן הזה לא כדאי לשים את כל הביצים בסל אחד, אנחנו לא בדיוק יודעים בוודאות מה יצטרכו, וגם אם תרצו לעשות אחר כך תואר שני, פחות השלמות, אוקיי? כי יש לכם שני נתיבים לרוץ עליהם. עוד משהו שהייתי ממליצה מאוד מאוד מאוד, זה בעצם לקחת משהו שאתם גם אוהבים ורוצים אותו, ומצד שני שאתם גם יש לכם חוזקות בתחום. אני אסביר למה.
5: חוזקות, את אומרת, שיש לנו... אוקיי.
7: אני אגיד רגע במילה, למה חוזקות? כי בעידן שבו כל אחד נהיה כאילו מומחה, בגלל שיש את ה-AI, מי שבאמת יהיה מומחה, מי שבאמת יהיה פורץ דרך, ולא רק עושה איזו עבודה רוטינית שהוא למד, אז הוא או היא יצליחו, ולמה אוהבים? כי בעידן שהכל כל כך משתנה מהר ודינמי וצריך ללמוד כל הזמן, רק אם אתם נמצאים בתחום שיש לכם תשוקה אליו, שאתם באמת מתעניינים בו, אתם לא תשחקו. זה כאילו, זה בעצם,
6: זה בעצם הרעיון איך להתמודד עם האירוע הזה שנקרא.
5: אגב, את מדברת עם שלושה אנשים שעוסקים בתחביב שלהם, שהם אוהבים את העבודה שלהם.
7: גם אני, זה מעולה.
5: עכשיו, יש את הקטע שכשאתה עושה מה שאתה אוהב, אתה פחות נשחק בעבודה, לא?
7: נכון. זה נכון, כי מה זה בעצם? כן.
5: לא, רק אני אגיד למאזינים, כי את הרי לא תתעדרי בזה. את שותפה בלא מעט מחקרים שעוסקים בשחיקה בעבודה.
7: נכון, זה אחד מתחומי המחקר המרכזיים שלי. אבל מי שחוקר שחיקה, אני חוקרת גם את משאבי ההתמודדות, את הצד שכנגד. אז אתם רוצים שאני אגיד רגע משהו על שחיקה?
6: אנחנו נשמח.
8: בטח.
7: מעולה. אז נגיד רגע משהו על שחיקה באופן עקרוני, ואז אני אסביר איך אפשר אולי להתמודד עם זה קצת יותר. אז שחיקה, תחשבו על זה כדלדול כרוני של משאבים. זאת אומרת, יש דברים שחשובים לנו בחיים, הם המשאבים שהם בעלי ערך עבורנו, ומצד שני יש כל הזמן דרישות מאיתנו, נכון, בעבודה תעשה ככה, ואתה צריך להספיק.
5: לא, לא, אני מסתכל על ערז כל בוקר, אני רואה דלדול כרוני במשאבים.
6: דלדול כרוני.
5: יש אסקלציה אבל למטה.
6: אני מסתכל על היד שלו ואני רואה דלדול כרוני.
5: כן, סליחה.
7: אז מה זה אומר? זה אומר שבעצם הדרישות הם יותר מהמשאבים באופן כרוני, ואז עלולים להישחק. אוקיי, דלדול כרוני של משאבים.
5: אז מה עושים?
7: אנחנו צריכים בעצם לעשות. מה עושים? אנחנו צריכים להגדיל את מאגר המשאבים שלנו. אוקיי, שמשאבים זה המון דברים. זה לא רק משמעות ואתגר ועניין בעבודה, זה גם האופטימיות והתקווה שלנו שאפשר לעבוד עליה, זה תמיכה חברתית, זה תמיכת ממונה וכולי, אוקיי? וגם, כאילו, לעשות משהו שגם מטפל במקור הלחץ אולי, זאת אומרת, אם אנחנו יכולים למזער אותו או לבטל אותו, אם זה משהו שמאוד מציק לנו. אבל גם לטפל במצוקה הרגשית. אתם רואים שאתם מאוד מאוד לחוצים עכשיו, תנו, תנו רגע, תראו מה עובד בשבילכם. אתם צריכים רגע לראות ים, אתם צריכים להתפלל, אתם צריכים לדבר עם חבר.
5: רגע, עדנה, תהיי ביום הפתוח?
7: ברור, איזה שאלה.
5: סבבה, אז אנחנו נפגוש אותך ביום הפתוח. זה קורה מתי?
6: ב-13
5: באוגוסט, מ-10 בבוקר עד 5, אוקיי?
7: אנחנו שם.
5: ואנחנו נבוא ונקבל ממך טיפים לחיים. איזה כיף היה לדבר איתך.
6: ממש.
5: פרופסור עדנה רבנו. את נשמעת יותר נחמדה מפרופסור, אני חייב לומר. פרופסור עדנה רבנו, סליחה. פרופסור עדנה רבנו, ראש החוג לשירותי אנוש בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. המון המון המון המון המון תודה.
7: המון
5: באדמה. תודה רבה, תודה רבה. איזה כיף, פרופסור, מגניבה כזאת.
6: כן, אני כבר כל יום מדבר עם פרופסור.
5: נכון, אחיך הוא פרופסור.

0: וככה על הסולו של היהודי ההונגרי הזה אנחנו ניפרד.
1: אוקיי,
0: נגיד תודה רבה לגיא בזק בתקליטייה שליווה אותנו.
1: אנחנו נגיד תודה רבה לקובי פרס שנמצא בהפקה.
0: קובי פרס, התמנון,
1: התמנון,
0: כן, כפר הלאה. הוא עושה לי עם היד, יאללה יאללה יאללה, מי ישמע יחשוב בקושי דיונון.
1: הנה, תסתכל איך הוא עושה עכשיו.
0: כן,
1: נמרוד שיין,
0: כן,
1: ארז יעקבי, יוסי פרץ הרי, כולנו נהיה איתכם
0: מחר,
1: במחרתיים,
0: בין 7 ל-9, עוד מהדורה של
1: איזה בוקר.

0: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
1: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר, תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי.

0: פסטיבל קרמיאל חוזר, שלושה ימים של מחול הופעות והרקדות. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל. עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום. ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
6: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: רוצים למכור את הרכב או הבית? היכנסו לכיס ופרסמו עכשיו ובחינם הודעה למחירה, ואולי תזכו במכונית חדשה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן, כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
9: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
10: מרגישים בבית,
11: שרון גל,
10: 175 רדיו חיפה.
12: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
13: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
15: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה כי החליט לבטל את המתקפה שתוכננה נגד איראן. זאת לאחר שלדבריו טהרן ומדינות נוספות במזרח התיכון ביקשו מוושינגטון להימנע ממנה. טראמפ ציין כי הוסכם על קווי המתאר של עסקה שתכלול פתיחה מיידית, מלאה ומוחלטת של מצר הורמוז, וכן את סיומו של איום הגרעין האיראני. נמשך המרדף אחרי מחבלי 7 באוקטובר. צה"ל חיסל בדרום הרצועה מחבל מארגון הטרור חמאס שפשט לקיבוץ ניר עוז בשבת השחורה. המחבל שחוסל היה ראש חוליית נוח'בה בחמאס, כך נמסר מדובר צה"ל. מבצע נרחב בשומרון, כוחות הביטחון השלימו הלילה מבצע חטיבתי במספר כפרים בשכם. במהלך הפעילות סרקו הכוחות יותר מ-120 מבנים, תחקרו כ-100 חשודים המעורבים בפעילויות טרור ועצרו שני מבוקשים. אחד מהם חשוד כי הניח מטעני דמה על כביש מרכזי בצפון השומרון. נמשכות התקיפות על סניפי ג'פניקה. המשטרה פתחה הבוקר בחקירה אודות השלכת חשד להשלכת רימון רסס בחדרה לעבר סניף ג'פניקה שנמצא בבנייה בעיר. אין נפגעים, הרקע לאירוע פלילי. המשטרה פתחה בחקירה. עוברים לארצות הברית, אירוע ירי במסעדה באיידהו. שלושה בני אדם נהרגו ושבעה נוספים נפצעו בירי שבוצע לעבר מסעדת המזון המהיר, In-N-Out Burger. המשטרה המקומית הגדירה את הזירה ככאוטית מאוד ומסרה כי זהותו של היורה והמניע למעשה עדיין אינם ידועים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, נעשה שרבי בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. לאורך היום, עומסי החום צפויים להיות כבדים עד קיצוניים בכל אזורי הארץ.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
13: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה,

0: שרון גל כן, בוקר טוב, שבוע טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר, כל הצוות כאן, העורך אבי איצקוביץ', המפיקה וטרכטנברג, טכנאים. משה רחמקין, אורן אשטיף, קרקובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. אריאל סנדר איתנו ראשון על הקו, עוד מעט תצטרפו יוסי יהושע, נדים ספדי, אבידה בחר, ועוד ועוד ככל שיותר הזמן, כמו שאומרים. כן, סנדר, בבקשה, ההסברים הבוקר. מה נשמע?
1: Good morning, sir.
0: Good morning, how are you?
1: Perfect. ברוך השם, ברוך יופי, השם, באמת יופי. ברוך השם.
0: השתבח
1: נכון
0: שם עולד.
1: נכון שלא השתנה שום דבר ממה שדיברנו שבוע שעבר?
0: לא השתנה, אבל אתה יודע, היה כזה בילדאפ כל... שאתה אומר, יאללה נו, מה עכשיו, עוד פעם ההתקפלות, אתה יודע.
1: אבל הבילדאפ זה בתוך האסטרטגיה שאנחנו כל הזמן מדברים עליה, הוא לא רוצה להגיע כמה שאפשר למערכה הגדולה הזאת, הוא לא רוצה. הוא רוצה להמשיך לייצר את הטרלול הזה, שכמה שאצלנו זה משגע אותנו, אותם זה משגע פי 800, כדי להגיע להאריך את התהליך הזה, את ההתגששות היומיומית הזאת, כדי להגיע לרמת חבית דלק, כמו שאנחנו רואים כבר הבוקר, אפילו מתחת ל-80 דולר. וזה מבחינתו המהלך העיקרי, אף אחד לא הולך לפתוח את הרמוז, אף אחד לא הולך להביא כסף, אנחנו אף אחד גם לא חושב שיפתח פה מסע ומתן שנראה ממנו הסכם, ולכן כל התהליך הזה זה עוד פעם להעביר עוד חודש ועוד חודש עד שנגיע למערכה. יכול בהחלט להיות שזה יגיע לפיצוץ מהצד האיראני שכבר לא יכולים לשאת את זה, אבל מבחינתו האסטרטגיה נשארה אותה אסטרטגיה, וכמו קאטו הזקן אנחנו נגיד את זה כל פעם כדי שהאנשים אצלנו יבינו שזה מה שהוא רוצה. והוא גם אומר משפט שנראה לי בפעם השנייה הוא אומר את זה בשנה האחרונה, באישור ובהסכמת ישראל. וזה דבר שלא ראינו בחודשים האחרונים, ונשאלת השאלה מה זה בהסכמת ישראל.
0: מה התשובה?
1: שצריך להבין, התשובה היא שכשנתניהו היה אצלו לפני שבוע בוושינגטון, אז טראמפ פרס בפניו את האסטרטגיה הזאת. וראש ממשלת ישראל נתן לו את האוקיי, ולכן ההרגשה היא שישראל וארצות הברית אחודות גם ברמה האסטרטגית, שכל עוד ההתגוששות הזאת מתקיימת, הכוחות נמצאים באותו מקום, מצרי הורמוז סגורים, אין כסף שמועבר, ויכול להיות אפילו שיתחיל מסע ומתן מחודש, ישראל ליד ארצות הברית גם במהלך האסטרטגי הזה.
0: ולא מעניין אותו איך רואים את זה האיראנים שלוהגים לו הבוקר?
1: אתה רואה שלא. אתה רואה שלא. זה לא חדש היום, זה לא חדש לפני שבועיים, זה לא חדש לפני חודשיים. ככה הוא מנהל את המערכה האסטרטגית שלו. יותר חשוב לו להגיע לנקודת האמצע של הקדנציה הזאת בצורה הטובה ביותר. ולכן הוא מנהל את זה ככה. האיראנים מדממים כל יום כתוצאה מההתנהלות הזאת, והם יודעים את זה, והם משתגעים מזה, והם מנסים לגרור את כולם לתוך המערכה הזאת, והוא מנהל את זה כמו שהוא מנהל את זה, בממים, באיומים, ובאמירות כמו אנחנו הולכים, הסכמתי לבטל את התקיפה באיראן, כי אנחנו הולכים להסכם מדהים. כמה פעמים שמענו את זה? הרבה.
0: אין, נכון. אז אתה אומר בכלל לא הייתה לו כוונה לתקוף?
1: אני חושב שזה חלק מהאסטרטגיה, להרים את זה לנקודות קצה כל פעם, להרים את כל המערכה, כמו שאצלנו עומדים על הרגליים, אז באיראן עומדים פי 7 על הרגליים, וזה גם מייצר עבורו מנופים כדי להביא אותם, אם בכלל, באיזשהו סיכוי למסע ומתן חוזר, שכנראה יתפרק מיד אחרי שהוא יתחיל, אבל מבחינתו זה המשחק, וכולם כלים במשחק שלו.
0: וכמה פעמים עוד נראה את זה? אתה אומר עד נובמבר? הלוך חזור, הלוך חזור?
1: אלא אם כן, אלא אם כן, שרון. המציאות תביא את ה... אתה יודע, מספיק שאפילו איראן, סתם כדוגמה, אתה חושבת שישראל הולכת לתקיפת מנה, למרות שהיא יודעת שהיא אחודה באסטרטגיה עם ארצות הברית, ואז איראן משחררת לפה טילים, וישראל תגיב, הן חרדו בדרבו, ואנחנו בתוך המערכה הזאת, וזה יכול להיות גם לגבי ספינה אמריקאית, חיילים אמריקאים, וכל דבר כזה יכול בהחלט להביא לאותו מיסקלקולציה שמביאה למערכה הכבדה, וזה יכול להיות. הוא רוצה מאוד, שזה לא יגיע לזה. הוא רוצה מאוד לשמור על האסטרטגיה.
0: ואין מישהו בסביבה שאומר לו, זה שוחק את ההרתעה אולי, זה גורם לזה שיסתכלו עליך בעולם באופן תמוע, זה פשוט לא, לא בתוך מרחב השיקולים?
1: אני אגיד לך, גם בסין וגם ברוסיה, אולי שתי הזירות היחידות שארצות הברית כן מחשבת, כבר למדו שאצל טראמפ הדברים האלה לא מזיזים לו, זה לא מעניין אותו. טראמפ זה טראמפ, לטוב ולמוטב, וככה הם גם מסתכלים עליו. קשה מאוד לחזות את הצעדים של ארצות הברית תחת כהונתו של טראמפ, גם בכובע האיראני וגם בכובע הרוסי, ועל אחת כמה וכמה גם בכובע הסיני. אז מבחינתו יכולים להגיד מה שהם רוצים, הוא עושה את מה שהוא חושב נכון לארצות הברית של אמריקה, הוא חושב מה שהכי נכון כדי להוריד את איראן על הברכיים מבחינתו, וזה לשם הוא הולך, שום דבר לא יזיז אותו.
0: טוב, ואולי הכל הטעיה.
1: גם יכול להיות, אבל עוד פעם, אני אומר לך, תסתכל תמיד על הפקים הקטנים שמסתתרים מאחורי המילים שכותב דונלד טראמפ, ושהוא כותב בהסכמת איראן, זה כתוצאה מהפגישה של שבוע שעבר.
0: בהסכמת ישראל, כמובן.
1: בהסכמת ישראל, סליחה, כן. מחילה. כמובן שזה מסונכרן עם ראש ממשלת ישראל.
0: ברור. טוב, שיהיו בשורות טובות, יום טוב ושבוע טוב. סנדר, תודה.
1: יש עוד ונחמות.
0: אמן ואמן. כל טוב. ביי ביי. בוקר טוב, נדים ספדי.
2: בוקר מבורך, שרון, מה שלומך?
0: ברוך השם, מומחה לעולם הערבי. תגיד, איך תופסים את זה בעולם הערבי? איך קוראים את ההתנהגות הזאת של הלא חזור, הגעה לקצה ובסוף נסיגה?
2: האמת, לא רק העולם הערבי, אנחנו גם צריכים להתייחס ולהסתכל ממבט אחר גם לדברים, לא רק מתי תוקפים ומתי... כי אנחנו צריכים לשאול את השאלה הנדרשת היום, וזה המקום וזה הזמן לשאול ולהגיד איך יכול להיות, איך יכול להיות באמת. כל בן אדם שיש לו שכל ישר יסביר מסביבנו כל העולם הערבי מותקף. מצרים אפילו. ארצות הברית עצמה הותקפה בירדן. זה המדינה היחידה שאיראן למעשה אימה כל החיים, שהיא תשמיד אותה והיא לא נוגעת ולא מעיזה. אם אתה שואל אותי, אז איך אתה מסביר את זה? אני אגיד לך קודם כל איך הערבים כל כך מתים שישראל תצטרף למלחמה הזאת עם כפר תכריע, כי הם יודעים ושמעו את נתניהו אמר שאין שידור חוזר.
0: אוקיי.
2: Okay. הם לוקחים אותו ברצינות מאוד. וצד שאחר, אתה יכול לשאול, שתגיד, נדים, איך זה יכול להיות כל העולם הערבי מותקף במקום היחידי? שהוא אמור לא לחיות, הוא אמור להיות מותקף. זה ישראל והעם חי בשלווה, כן, יחסית שגרה. שגרה, בסדר, שגרה. ואם אני רוצה לבוא לראייה שלך, אולי הנבואה ישבו בביתך ולא יהיה מחריד, זה המצב. אולי באמת אנחנו היום רואים, איך אתה יכול להסביר לי שלום באמת? אני לא מבין למה אנחנו רוצים, המצב הכי אידיאלי שישראל הייתה אי פעם בו, אפילו מאז המלחמה, זה המצב הקיים היום, החודש, חודשיים האחרונים. כל העולם הערבי הותקף. אל תשכח גם יש לנו הציר הסוני, טורקיה ואחרים לא כל כך אוהבים אותנו, אז הם גם סובלים ומדממים מבחינה כלכלית. המקום היחידי שמסגשג והשגל חזק והכלכלה פורחת זה ישראל. תסביר לי את זה, אני לא מבין. אתה יכול, כשדיברתי איתך אמרתי לי, אחי זה נמצא בתורה. אבל אני רוצה באמת לא להסתכל מהמבט הזה, להסתכל על הקבלת החלטות הערבים, איך שהם רואים, איך שהם רואים היום, ואני תמיד בא להגיד ההנהגה בישראל, אני אומר באמת אין ההנהגה, יש איש אחד שלוקח את החלטות עם הצוות המצומצם שלו, ואנחנו רואים את התוצאות, שאיראן תוקפת אפילו את ארצות הברית בירדן, את מצרים, את כל העולם הערבי, ולא מעיזה לתקוף את ישראל.
0: כן, זה דבר מדהים. טוב, זה ברור שזו הרתעה, אבל זה יכול להשתנות.
2: למה טראמפ כן תקף? סליחה, שרום, כן, בבקשה.
0: לא, אני אומר, א', זה יכול להשתנות כל רגע. ואנחנו צריכים להיות מוכנים, ובית זה דבר מדהים באמת, ללא ספק. הם תוקפים בכל מקום, סעודיה, בחרן, קווית, עיראק, ירדן, מצרים.
2: הברית בירדן, הרגו להם חיילים.
0: נכון, אבל עדיין אתה רוצה לראות את מכת המחץ שמורידה אותה מברכיים וגומרת את האירוע הזה שבינתיים לא מגיע.
2: אני לא מסתכל, סליחה שלום ברשותך, רק ואני קצת מסתכל על התמונה יותר. אני רואה בזה אידיאלי, כשאמרתי אנחנו במצב הכי אידיאלי, לא רק בגלל איראן. אני רואה גם את הדימום הכלכלי של טורקיה, אני רואה את סעודיה איך היא מסלשת, אני רואה את קטר איך מסלשת. אני לא מעניינתי היום רק איראן. אני רוצה גם שלא יתחזק ציר סוני. אני רוצה גם שכל... מה אני כישראל... טוב, לא טוב לי מגיבי המלחמות אולי, אבל המצב הקיים, הוא קיים. מה טוב לי יותר מאשר לעמוד פעם אחד בחיים? כולם הסתכלו עלינו כשחטפנו ודיממנו. מה מפריע לי לראות את השיעה והסונה רבים ומדממים ואחד הורג את השני וגם אמריקה חוטפת? לא שטוב לי, אבל שיבינו שישראל היום רואים אותה אולי ארצות הברית יותר גדולה, בהחלט יותר גדולה. יש לה יותר, איך אומר, יש לה את הכלי הגדול, אבל ישראל יותר חזקה, יותר מדויקת, יותר קטלנית. אתה יודע כשמתחילים לדבר על ישראל ותודעת ההרתעה שאתה הבאת אותה ודיברת על תודעת הדבוסה, אתה רואה אותה פה. זה מה שנקרא דבוסה. לא לאזועות של התמנון, לראש של התמנון הגעת והרתעת אותו. שלא מעיז. אתה כל יום, ראש הממשלה כל יום מהיום, מתגרה בו אפילו, הוא רוצה לצאת לזה, לא מעיזים. אתה יודע למה? כי ראש הממשלה לא יהיה שידור חוזר, והם לוקחים אותו ברצינות, אני אומר לך, לוקחים אותו ברצינות, כי הוא הוכיח. בסליחה שאני מדבר על אופי, כי במהלכים היסטוריים, שאתה מדבר עליהם, אתה לא יכול להתעלם ממי עשה אותם. ומה המונח הזה מאחרי ההחלטות האלה. Okay. ואני גאה, ואני חושב שישראל היום, זה המצב הכי אידיאלי. בוא פעם נהיה ספקטייטורס, איך שאומרים.
0: 100%. נדים, נהיה בקשר. היה מאוד מעניין. כן. תודה. תודה שדיברת איתנו. שיהיה יום טוב, תודה. יוסי יהושע, בוקר טוב. עוד לא איתנו? למה? אוקיי. אז מתקשרים אליו? סבבה. בסדר, גם אנחנו פה, כאילו, אין לנו לאן ללכת, ואין, יש לנו פה... עד 9, ואחר כך יש לנו עוד דברים לעשות. יש פרק טוב היום שמצטלם במהלך הבוקר. בוקר טוב, יוסי יהושע, מה נשמע?
3: וואלה, בוקר טוב, איזה פרק. אתם פרקים יותר מעניין מטראמפ עכשיו.
0: חכה.
3: בואו, עזוב, דיכאון.
0: שתייפת? למה דיכאון? מה קרה?
3: מתח עד הקצל, מה? אם זה נראה לך מהלך רציני, ככה מתנהגת המעצמה החזקה בעולם, ככה מסתכלים עליה באזור, איך זה מקרין עלינו.
0: לא שמעת את סנדר פה בתחילת השעה, או שכן שמעת?
3: איך הוא מצדיק את זה עכשיו? כן, מאוד מעניין.
0: לא, הוא אומר שזאת האסטרטגיה של טראמפ, למתוח עד הקצה ולשחרר ולהגיע לבחירות בנובמבר, ואז...
3: תעיר אותי כשסנדר פעם...
0: תעיר אותי בנובמבר. לא, בסדר, אתה יודע.
3: לא, שגם ימתח ביקורת על משהו שהוא עשה.
0: אני שמעתי פה ושם לפעמים ביקורות, אני מכיר אותו הרבה שנים, אבל הוא לא הדיון, הדיון הוא האם זה נכון או לא נכון, אתה אומר כבר נמאס לך מזה, בקיצור.
3: עזוב אותי ברמה של הנמאס לי, אני זה לא מעניין. מה הקרנה האזורית, מה מבינים השחקנים פה, אוקיי? איך התייחסו בעתיד לאיומים שלו, איך הוא ינהל כאן מסע ומתן? איך נתקדם באזור, במקומות אחרים. וכן, זה, זה, זה מטריד. הרי ברור לך ולי שאנחנו ננהל את השיחה הזו עוד מספר שבועות, גג חודשים, אוקיי? שהאיראנים, אני לא יודע עוד איך הם יגיבו במהלך היום.
0: לדעתי ימים, שם. אגב, לדעתי ימים.
3: אוקיי, אוקיי, וישפילו אותו, ויפגעו בו, ויהיו חיכוכים. באורמוז, ואחרי זה השתמשו עוד פעם בחוטים כנגד הסעודים, והסעודים עוד פעם ירוצו לאמריקאים. זה לא רציני, הסיפור הזה לא הסתיים. אתה יודע, אם היית אומר לי, תשמע, הוא מביא כאן גם איזשהו הסכם שהוא סגר את הסיפור הזה, אז אפשר גם לנהל על זה דיון. אוקיי, איך ההסכם? טוב, כן, כן, לא. מה המשמעויות שלו? אבל די ברור לנו שהסיפור לא נפתר. לא דיברנו בכלל על הגרעין, הסיבה העיקרית שבכלל יצאנו למבצעים, אוקיי, לשניהם. טילים בליסטים, בכלל אף אחד לא יודע מה זה, לא קיים בלקסיקון. ולכן אני אומר, זה לא רציני להצדיק אותו, וזה לא רציני להגיד זה טראמפ. לא, זה לא טראמפ. אף אחד לא חשב בישראל שהוא יעצור, אני לא זוכר בזה שהצייצתי, זה 5 בבוקר, אוקיי? איך הוא לפני? אוקיי, ידעו שהוא בעייתי, וידעו שהוא יכול לעצור, אבל לא רגע לפני, כמו עכשיו, זה לא דומה למה שהיה לפני שבוע. ולכן, כן, זה מקרין חושה ולא חוזקה, ומי שאומר את זה לא אומר אמת, או שהוא בפוזיציה, או שהוא מייצג את, לא יודע, מפלגה רפובליקאית בישראל. זה בתשובה הזו. ועכשיו בוא נראה גם הקרנות לגבי עזה, לגבי לבנון, איך הוא יתקדם עם ה...
0: אתה יודע, פעם אמר לי גורם בכיר, איראנים סופרים במדרגות. אני הייתי נזהר מלפסוק באופן נחרץ כל עוד אנחנו עדיין בתוך האירוע, וטראמפ הוא הנשיא שגם הצטרף אלינו וגם נתן להם מכה קשה מאוד, ועדיין לא סגר את האירוע. אז יש אילוצים, יש ציפייה ויש אילוצים, ויש, אתה יודע, יש גם... יש גם מבחן תוצאה, כן? כרגע הם משלמים כל יום מחיר כבד האיראנים על המצב הנוכחי, זה לא שהם חיים בסבבה והכל זורם שם, כן? בוא ניקח את זה בחשבון.
3: שרון, אבל שרון, אם היה כאן איזשהו פתרון לסיפור הזה, ואת אומר לי, זה הסכם בר קיימא, אז אני אומר לך, בוא נתקדם עם זה.
0: לא, אני אומר שבמזרח התיכון צריך סבלנות, צריך אורך רוח. וכל עוד ישראל לא מפסידה מזה, מה אכפת לי שימשיך לאיים עליהם עוד 10 פעמים? שרק ייתן את המכה בסוף. זה הכל, אתה מבין?
3: אחד צריך להיות חזק, וכשאתה לא מקרין חוזקה, אז גם אתה נפגע מזה, כי אנחנו באמת... אין מישהו שמזוהה עם ארצות הברית יותר מאיתנו פה באזור.
0: לא, עובדה שהם לא נוגעים בנו. עובדה שהם לא מעזים לתקוף כאן.
3: אבל זה לא קשור.
0: זה לא מקרין עליך כלום.
3: זה אנחנו. זה לא ארצות הברית. זה בגלל טראמפ הם לא תוקפים פה, בגלל ישראל.
0: לא, בגלל ישראל הם לא תוקפים פה.
3: בדיוק הפוך. נו, תודה רבה.
0: אז הם כן עושים את הבידול.
3: אתה לא רוצה? נו, שרון, בחייך. שרון, נו, אם זה היה מישהו אחר, היית מפרק לו את הצורה עכשיו בחייך,
0: לא? לא, לא, לא, לא. זה לא נכון, אחי.
3: בסדר.
0: יש לי אורך רוח, בוא נעבור לפודקאסט. נו, מה את רוצה לדעת?
3: כן, מה הפודקאסט היום? בוא, נו, זה לא רציני.
0: תשאל שאלות, בוא נעשה לי חידון. יש לנו דקה לחידון. תשאל אם זו גבר או אישה.
3: זה גבר או אישה?
0: אישה.
3: הוא דמות פוליטית?
0: לא.
3: לא? מהכלכלה?
0: לא.
3: לא מהתרבות?
0: כן, סוג של תרבות.
3: סוג של תרבות. אובר אנדר 50, צעיר מבוגרת, צעירה מבוגרת.
0: צעירה ובועטת.
3: כיוון רמזי, משהו. חכה
0: לפרומוים. יאללה, נתראה בערב בעזרת השם. שיהיו בשורות טובות.
3: כבוך וענייני וביקורתי, אסור לסופר נכון לטראמפ. תודה, ביי.
0: ביי, ביי. פרסומות מיד נשוב.

0: קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
1: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
2: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
5: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
6: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
7: אולי די.
8: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
10: מאסטר. I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
13: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4TAP.
14: איך זה עזר לי?
15: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
10: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
11: קרולינה למקה ברלין.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. תתקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: מתיישבים, ואז כולם אמרו, זה בדיוק מה שאבידה אמר. איך חווית את זה אתה?
1: תשמע, אני חוויתי את זה מרחוק, לא הייתי כל כך מורבב בפנים, אבל אני חייב להגיד לך שזה פשוט לא יאמן. זה פשוט לא יאמן ברמה אחת מאוד מאוד פשוטה, שבעצם אני חושב שעדיין לא הבנו שום דבר. גם הדמוקרטים לא הבינו, גם הדמוקרטים אין להם פתרון לכלום. בסדר, בסוף המצב, ולא של מפלגה אחרת יש. פשוט להם אין. ולכן אני חושב שהיום המצב הוא שאנחנו מסכימים עם זה שיהרגו לנו שני אנשים ביהודה ושומרון, ואתה יודע, כשאני הייתי קטן, אמרתי, אני מעדיף 1,000 אמהות פלסטיניות ברוכות, רק לא האמא שלי. אז כנראה גם זה נגמר לנו במדינה. הערך חיי האדם נגמר לנו, לגמרי. וזה פשוט לא יאמן. רק הדבר הנוסף שאני חושב שצריך לראות מה עושים איתו, זה שנהרגו שני אנשים, נהרגו שני אנשים. השאלה מה אנחנו עושים עם הדבר הזה. זאת השאלה האמיתית, מה למדנו מהדבר הזה, מהסיפור הזה. אתה יודע שאם זה היה תלוי בי, אני את הכפר הזה שנקרא תל, הייתי מעלים אותו לתוך כפר אחר.
0: בצדק.
1: הייתי לוקח את השטח הזה וזהו, והוא נעלם. זה מה שאני הייתי עושה, אני אומר לך שהמפגיע הבא כבר לא יצא. בסדר? כי בסוף הערבים מבין דבר אחד, הוא מבין אדמה וטריטוריה. הוא לא מבין שום דבר אחר, חוץ מזה, הוא לא רוצה לחיות כמוך. אל תחשוב בכלל שהוא רוצה לחיות כמוך, וכדאי שנתעורר על החיים שלנו, כי אנחנו רואים בדיוק מה קורה לנו היום בעזה, שמתחילים עכשיו למה שנקרא, בואו נראה איך מפרזים את החבר'ה שם, איך הם מחזירים, והאם RPG זה נשק קל או לא נשק קל, פשוט מגוחך לגמרי. בעצם הפקירו אותנו, אני אומר לך שהמדינה שלנו, אני והמדינה שלנו, הפקירו אותנו 23 שנה אחורה. ונכון לעכשיו האמריקאים מוכרים אותנו, ואני חייב להגיד לך יותר גרוע מזה, כנראה ביבי כרגע מוכר אותנו עוד פעם לפלסטינאים. וזאת הבעיה שלי.
0: אתה לא אוהב את ההכרזות.
1: אנחנו לא יכולים להתרפס יותר, די נשבר. אי אפשר להתרפס בדברים האלה.
0: אני רק הייתי...
1: צריך לבוא ולהגיד, חבר'ה, החבר'ה בעזה לא צריכים להתקיים שם. הם צריכים לקרוא לזה נקבה השביעי באוקטובר עבורם. הם לא צריכים להיות שם, שיהיו במדינות אחרות. כאן אסור להם להישאר. אסור להם להישאר בשום פנים באופן, כי ישחטו אותם, זה עניין של זמן.
0: אני רוצה להגיד לך שני דברים ולתת לך להמשיך. דבר ראשון, אני חושב שצריך לראות את זה במבחן הזמן, כי לפי דעתי לא יצא מזה שום דבר, זה הכל הצרות. אני מדבר על עזה, כן? ובעזה הייתה נקבה, וצריך לגמור את ה-30% כדי שתהיה נקבה שלמה, וגם כאן זה כנראה אילוצי לוז וכל מיני דברים כאלה שקשורים בבחירות האמצע של טראמפ. אבל לא הייתי סוגר את האירוע הזה כל כך מהר. חכה.
1: לא יודע, אני חושב
0: שבסוף... ואגב, ביהודה ושומרון, אני חושב שצריך היה להיכנס ברשות ולגמור את ההצהרה הזאת עם עשרות אלפי החמושים שם שבטעות קראו להם שוטרים פלסטינים. הרבה יותר רחוק מהכפר תל. זה לא מספיק הכפר תל. מה שקורה שם זה הרבה יותר...
1: אני חושב שביהודה ושומרון יש שם מתיישבים יהודים, יש שם ערבים. אני חושב שכרגע בטוח את ההתיישבות היהודית הייתי מחזק בכל הכוח. אם צריך להביא עוד חוות, הייתי מביא עוד 200 חוות. בסוף אני מבין שאיפה שאני אהיה, מישהו אחר לא יהיה. זה אני מבין. רק דבר אחד אני כן... אני כרגע ביהודה ושומרון, אם יש לחיות ביחד, אין בעיה. אבל אם מישהו שורח, או מישהו, מה שנקרא, עושה בלגן, אני הייתי מקפל אותו מהאדמה שלו. מעיף אותו. מעיף אותו ואת הכפר. מנקה אותו. מה הבעיה? שאנחנו הורסים לו את הבית, ותוך שנייה הוא בונה בית חדש. הורסים לו את הקומה שלו, ותוך שנייה הוא בונה קומה חדשה. זאת אומרת שבעצם הם מסתלבטים עלינו. תחשוב את המצב שהם נמצאים בו. בסוף החבר'ה בכפר תל מסתלבטים, מה זה, הם צוחקים על הרצפה, ואומרים, חבר'ה, היהודים האלה, אחי, לא הבינו כלום. אחי, הם צוחקים עלינו. זה לא שאנחנו צוחקים עלינו. אתה יודע, זה כאילו לא יאמן. והדבר הזה, המשוואה הזאת שאנחנו חושבים שהם רוצים לחיות כמונו, הם לא רוצים נקודה. עכשיו מפה הם רוצים את האדמה שלנו, ואנחנו חייבים לשמור עליה מכל משמר, כי יש לנו ארץ קטנה מאוד. אין לנו הרבה מקום ללכת אליו, ולכן חובתנו לשמור על המקום הזה, כי הוא שלנו. לא ייתן לאף אחד לגעת בו.
0: אגב, מה שאמרת קודם זה רק הדמוקרטים. אף אחד לא מדבר ככה. הדמוקרטים ושמאלה, כן? שהם מדברים על זה שאנחנו אשמים בזה ש...
1: תשאל גם את הימין, הוא אומר לך, אין לי פתרון. בוא, עזור אותך. אני, אתה יודע, אני מדבר עם כל הימין. עם מי שאתה רוצה, אני מדבר. בסוף...
0: אני אומר לך, הפתרון הוא כוח. מה השאלה בכלל? כוח ושטח. חד משמעית.
1: כמה זמן אנחנו 20 שנה כבר במפלגת ימין, ימין, ימין?
0: כן, אבל אתה יודע מה היה פה. בוא, מאוסלו, דרך הנסיגה מלבנון, והעקירה מגוש קטיף, וכל ההתקפלות המטורפת הזאת מכל האזורים, והנזק האסטרטגי הנוראי. אתה יודע כמה זמן לוקח לתקן את זה? זה לא בשלוש שנים. בנו פה ממתחמים תת-קרקעיים, מפקדות, תראה מה מוצאים בלבנון, תראה את מורשת...

0: ברק.
1: אבל שרון, שרון, זה כרגע, אני אומר לך שזה התירוצים של מה שקרה, תירוצי מאסף. עזוב תירוצים. אם אנחנו נהיה נחושים, הרי בסוף העולם, ואם אנחנו מדברים טיפה על העולם, בסוף העולם רוצה לראות נחישות. מה העולם רואה באיראן? למה אנחנו כאילו מתבחבשים באיראנים, וכאילו המלחמה היא שלנו, אבל היא באמת לא שלנו, היא אמריקאית בכלל, היא על סחר, על סחר ואנרגיה. כאילו, מה בסוף יש שם? יש שם נחישות איראנית, שהיא אומרת, תקשיבו, אנחנו לא נפסיד את השלטון שלנו, ואנחנו מוכנים לעשות הכל כדי לא להפסיד את השלטון שלנו, ואנחנו נלחם עד הכדור האחרון שם, ולכן כל העולם כאילו אומר, וואו, רגע, שנייה, הם מתכוונים למה שהם אומרים. מה הבעיה? שאני ואתה לא מתכוונים למה שאנחנו אומרים. אני ואתה בכלל לא הגדרנו מה אנחנו רוצים. אני ואתה לא הגדרנו מי זה האויב בכלל. והרמטכ"ל שלנו לא הגדיר מה זה לנצח בכלל. אתה מבין, יש פה כמה דברים בסיסיים שאנחנו באמירה הכי פשוטה לא הגדרנו אותם. ואם אנחנו נגדיר אותם, אתה יודע מה הבעיה? שאני אגיד לך מה זה לנצח, שאין שם בן אדם אחד בעזה, כן, וגם לא בית אחד, ואם הייתי יכול את הדגים בים, הייתי גם מרעיל, אני אומר לך, שאין שם כלום. ובסוף זה לא שאני רוצה להתיישב שם, רק אני לא רוצה שהם יהיו שם. אין לי בעיה שיהיו שם אמריקאים, סינגפורים, לא אכפת לי מה יהיה שם. רק להם אסור להישאר שם נקודה. כי אם אחד נשאר שם, הם ניצחו. ומה הבעיה שלי? הכי גדולה? שהבן שלי ואשתי ועוד 2,200 איש הלכו לשווא. כי בסוף מה אנחנו עושים כרגע? נותנים להם גוש פנקה להישאר שם. אסור לנו לעשות את זה. אסור, אסור.
2: אתה אומר אף לא עזתי אחד. זה מה שאתה אומר. אחד לא נשאר.
1: ואם אתה רוצה לכתוב סלוגן גדול, אני בתור חקלאי רוצה בסוף לאבד עד הגל הראשון. לא עד התלם האחרון. עד הגל הראשון אני רוצה לאבד את השטחים האלה. זה לא מה שאני רוצה להתיישב שם. אבל אין לי בעשות שם את האסם תבועה של ישראל. אין לי בעשות שם את כל הכלכלה, כלכלת החקלאות של ישראל, המזון של ישראל. אין לי שום בעיה. אבל בסוף אנחנו לא יכולים להיות רפוסים יותר. די, נשבר.
2: ומה היית עושה ביהודה ושומרון?
1: ביהודה ושומרון הייתי עושה חוקים חדשים. אם מישהו בא לפגע, אני לוקח את האדמה. אם מישהו מתייסיר יוצא לצומת למטה והורג מישהו למטה בצומת, אני מעביר את תייסיר לטובס. אני מעלים את הכפר. תאמין לי שהשני כבר לא יצא לפגע. הוא לא יצא. הוא יבין שהוא מפסיד את האדמה, הוא לא יצא.
2: אתה יודע שגירדו שם את כל מחנות הפליטים, כן?
1: עזוב, בסדר, הבנתי. תקשיב, בעזה, אני נמצא ליד עזה, תאמיני, כמעט כל יום, מחנות הפליטים בלבורג ונוסרת, מחנות המרכז, מה שאמרו, לא נגעו בהם כלום, הצריכים עוד עומדים למעלה. עזוב אותך, שלא יספרו לכם סיפורים. אל תאמין לאף אחד, תבוא תראה. תבוא תראה. אני נוסע לראות, אני לא שומע לאף אחד. לא מאמין לאף אחד, תאמין לי. אני נוסע לראות, ואני רואה את הצריכים שם, ואתה עומד על הגדר, קו צהוב יש, אבל קו צהוב בו. אחי, זה קרוב, אנחנו את המרכז הם קרובים מאוד מאוד אלינו.
2: כן.
1: ובסוף אתה מבין שאנחנו ביולי 27, קיבוץ בערי צריך לחזור לנקודה, להקים את הקיבוץ מחדש, ליישב אותו מחדש עם כל התושבים שלו, עם האלף, בוא נגיד עם ה-800 ומשהו אנשים שיחזרו לבערי, ואני אומר לך ששום דבר לא השתנה. כלום לא השתנה, אנחנו חוזרים לאותו כאוס מטורף. ונקרא לזה עוד פעם טפטופים, ונקרא לזה עוד פעם אכלה, ונקרא לזה עוד פעם, הם לא התכוונו. זאת הבעיה. צריך לגמור את העבודה פעם אחת. ותאמין לי, תמיד אמרו לי, תגיד, מי יעשה את העבודה הזאת? מה שאתה אומר, זה אומר להעיף אותם, מה שיקרה, או להרוג אותם, או לשלוח אותם למצרים, או לשלוח אותם לים, לאנשהו. אני אומר לך שדבר אחד כן צריך להיה איזה. החיילים שלנו היום הם חיילים מטורפים, רק אין להם משימות מוגדרות, ותגיד להם מה לעשות. תאמין לי שמי שחוזר היום מעזה, הוא לא חוזר ישר נפשית. הוא כנראה חוזר קצת עקום בתחום הזה. אז אני אומר לך שלפחות שירגיש שהוא עשה משהו, שהוא לא יחזור וירגיש שהוא לא עשה שום דבר. וזה דור מטורף מה שיש לנו. יש לנו דור מטורף על. אני אומר לך, אני פוגש אותם בבתי חולים, אני פוגש אותם בכל מקום. אין דור כזה, אין דור לוחמים כזה.
2: זה נכון.
1: ואני חייב להגיד לך, שאם ניתן להם רק הזדמנות אחת, ורק נגדיר להם את המשימות, ושהרמטכ"ל יגדיר את המשימות, ושכל אחד, מה שנקרא, ירוץ קדימה, ולא שצריך שם הרבה נשק. אני חייב להגיד את האמת. מה שהם עשו לנו בבארי, הם שרפו אותנו. אני אומר לך, זה מה שהם עשו לנו. הם ירו בנו, שרפו אותנו, שמישהו אחד אמר לי, תקשיב, אתה יודע כמה זמן ייקח להוציא את האנשים מעזה, בזמן שרצו להיכנס לעזה ונכנסו? הוא אומר לי, 4 חודשים, אני אומר לו, למה? אחי, יומיים אני עושה את זה. הוא אומר לי, איך אתה עושה את זה ביומיים? אני אומר, אחי, שתן לכל חייל פח נפט, לך שרוף את הבית. לך שרוף את העיר. שרוף את העיר, תן להם לרוץ קדימה למצרים. מה אתם מחכים? למי? אל תהיו יפייפים כל כך. בימין, ימין, ימין, איזה ימין, אחי, זה הכי שמאל בעולם הימין הזה.
2: אני לא הייתי מקל ראש ב-70% מהשטח, אבל אני חושב כמוך שצריך לגמור. אני חושב שצריך לגמור את העבודה, אני מסכים, אני מסכים, בזה אני לא מתווכח. אני לא, אני יודע, אני לא,
1: פעם אחת הם יצליחו פעם שנייה, ולנו אין יותר מדי זמן להציג.
2: אני לא מקל ראש במה שאתה אומר, אני מסכים עם העיקרון, אני רק חושב שכמו שאמרתי קודם ליוסי יהושע, שבמזרח התיכון צריך סבלנות, ושעד שזה לא נגמר, זה לא נגמר. אבל ללא ספק שום הסדר לא מקובל עליי. שום הסדר לא מקובל עליי. צריך לפנות את זה לגמרי, וצריך לגמור את חמאס עד המחבל האחרון, ואפשר לעשות את זה.
1: אבן שרון, מי שלא מחבל כבר לא קיים שם, אתה לא מבין, אין שם רשות פלסטינאית, אין שם שום דבר. כולם חמאס עד האחרון. או שהוא מייצר נשק, או שהוא יורה בנשק, או שהוא מחנך לנשק, או שהוא מתחנך.
2: ברור.
1: ואני אומר לך שהחבר'ה של 2014, צוק איתן, זה החבר'ה ששחטו אותי בבית. מה אנחנו לא מבינים? מה לא הבנו?
2: ברור
1: אני
2: לגמרי.
1: אני הבנתי הכל. תאמין לי שאני הבנתי הכל. הלוואי ואנחנו במדינה נבין משהו.
2: ברור לגמרי. שיהיו בשורות טובות. תודה רבה שדיברת איתנו. חיבוק.
1: תודה רבה.
2: אבידה בחר, כל טוב. ביי ביי.
1: ביי, ביי.
2: מי על הקו? כן? מי? אנריקה? לא הבנתי. אמיר? כן, ענה? אוקיי, יפה. אוקיי.
0: אמיר, כן.
2: אהלן, בוקר טוב. מה נשמע?
0: בוקר טוב, מצוין.
2: אמיר סטרוגו? מועמד ברשימת ביחד בראשות בנט, נכון?
0: נכון, נכון מאוד.
2: כבר לא יודע, אין עוד מיקומים, נכון? מספר ככה, מספר עוד לא...
0: לא, לא.
2: תגיד, מתי הצטרפת?
0: הצטרפתי לפני כמה שבועות, ואני all in.
2: שמעת את אבידה בחר? שמעת אותו עכשיו? יצא לך לשמוע את השיחה עם אבידה בחר לפניך, שמעת את השיחה?
0: לא, לא, עכשיו צרפו אותי, לא.
2: שרותח מזעם על האמירות המטורללות של כמה מועמדים בדמוקרטים שהפכו את הפיגוע הזה למשהו שישראל אחראית, או המתנחלים אשמים וכל הדבר הזה. והדבר המדהים זה שבנט לא פצע פה ולא אמר מילה בקשר לזה, זה דבר מדהים, לא?
0: תראה, בנט התייחס כבר כמה פעמים לזה שאנחנו צריכים להחזיר את השפיות, להחזיר את החוק. אנחנו כמובן בעד פיתוח ההתיישבות גם ביהודה ושומרון, גם בנגב, גם בגליל, אבל לשמור על החוק וסדר, כמו בכל המדינה.
2: לא הבנתי.
0: מה לא הבנת?
2: לא הבנתי את התשובה, מה זאת אומרת לשמור על החוק וסדר? אז המתנחלים אשמים?
0: לא, יש מתנחלים, הם מתיישבים ביהודה ושומרון, אני אישית ברמה אישית מחובר היטב, גם להיסטוריה, גם למורשת היהודית, אני חושב שההתיישבות בשטחי C היא טובה ביטחונית גם במדינה כל כך צרה כמו מדינת ישראל, ראינו מה קרה פה בשנים האחרונות, ויחד עם זאת צריך לראות שיש קומץ עלים שמקבל, שמטפלים בו, אין קשר בין חוק וסדר לבין פיתוח ההתיישבות.
2: אבל לא ראוי לגנות את השותפים הטבעיים שמאשימים את המתיישבים בפיגוע הנורא הזה שרצחו לנו בו שניים?
0: אני לא עסוק כרגע, לא בלגנות אנשים. אני עסוק בדבר אחד, בלהסתכל קדימה. אני יכול להגיד לך, אחרי 420 ימי מילואים שפיקדתי על מבצעים של מגלן במילואים, בעזה, בלבנון, שוב פעם בעזה, שוב פעם בלבנון. איבדתי 65 אנשי אחריי כמנכ״ל, חברים, פקודים. אותי מעניין דבר אחד. איך לוקחים את ישראל קדימה למקום של שפיות, של בנייה ביחד? זה מה שמעניין אותי.
2: בסדר, לא, אבל זה לא קשור. שיש לך שותף טבעי שמאשים את הקורבן, זה דבר שאתה... בוא, בנט היה בכיר במועצת ישע. איפה הגינוי? איפה אמירה ערכית? איפה להגיד, הלו, הלו, התבלבלתם?
0: לא מסכים. בסדר, אני חלילה לא מסכים ומזדהה עם כל האמירות של יאיר גולן. ויחד עם זאת, אני אשמח שנדבר על מה צריך לעשות ומה כן.
2: אבל הוא השותף שלך.
0: בסדר, הוא יהיה שותף שלי, אבל הוא לא יקבע את הטון בממשלה.
2: מי אמר?
0: כי הוא... אני מאמין שאזרחי ישראל לא רוצים לראות את יאיר גולן כראש ממשלה, אני לא חושב שזה דבר נכון.
2: אני חושב שהם לא רוצים לראות אותו בכלל סביב שולחן הממשלה. רוב הישראל.
0: על שולחן הממשלה אנחנו נרצה לראות... מפלגות ציוניות שמשרתות, שמסכנות את החיים שלהם, שתורמות לביטחון ולכלכלה של מדינת ישראל.
2: כלומר, אין לך בעיה עם גבי לסקי, איה פינק, משה רדמן, יאיר גולן, זה סבבה מבחינתך שאלה השותפים שלך עם העמדות שלהם, עם מה שהם חושבים על יהודה ושומרון, עם מה שהם חושבים על ההתיישבות, זה מבחינתך בסדר גמור.
0: אני מעריך אותם על דברים מסוימים, אני חולק עליהם בסוגיות אחרות, אבל בסופו של דבר, בניית ישראל, תצטרך להתקדם ביחד קדימה. תראה, אני גר ביישוב...
2: אבל איזה ימין זה, תגיד? איזה ימין זה?
0: אז הנה, אני מפרד לך. קודם כל, הממשלה הנוכחית זה ההפך הגמור מימין. ביטחונית, אני יכול להגיד לך, כמי שהיה שותף וקפץ אין ספור פעמים, אני מאלה שעשו 50 ימי מילואים גם לפני 7 באוקטובר. כל פעם נדהמנו לראות את ההתבססות של חיזבאללה על הגדר בצפון. מה שהמדיניות של מדינת ישראל, שהגיעה הכי מלמעלה, לאורך השנים...
2: בנט רצה לעצור את המלחמה לפני חיסול נסראללה, וגם יאיר גולן, וגם כל שאר, גם ליברמן. הם קראו לעצור את המלחמה. רצו להשאיר את כל מה שאנחנו מפרקים עכשיו לנסראללה בחיים.
0: אני יכול להגיד לך דבר אחד, שמי שמנהל פה את המדינה כמעט ברצף 20 שנה, המדיניות שלו, גם ברמה הכלכלית, שהעבירה את התקציב, במקום
2: להעביר... עזוב, אתה בורח איתי לנושאים אחרים, אתה לא נעלי לשאלות. עזוב אותי עכשיו מהכלכלה, נדבר על הכלכלה בהמשך, אני לא מקבל ממך תשובות. אתה, יש לך בעיה עם הציונות הדתית?
0: אני שואל אותך בשאלה, אתה חושב שהממשלה הנוכחית, שהביאה לנו את האסון של 7 באוקטובר, נהגה במדיניות ביטחונית ימנית לאורך 20 שנה האחרונה?
2: אני חושב שמה שהביא לנו את האסון של 7 באוקטובר זה מאוסלו דרך הנסיגה החד צדדית של ברק מלבנון ועד העקירה מגוש קטיף. אני חושב שזה מה שהביא לנו את האסון של 7 באוקטובר.
0: אגב,
2: ראיתי טקסטים, ראיתי הקלטות של כל מי שהיה שם, איך קוראים לו, יאיר נווה אם אני לא טועה, וכוכבי שהיו שם קצינים יחסית בכירים, כן, מקפלים את הדגל ומשמיעים טקסטים עזועים שאני אשמיע היום בערב, שאנשי צבא לא אמורים להשמיע. אני חושב שההידרדרות האסטרטגית היא משהו שהוא לאורך שנים. אבל אני שואל אותך, אלה השותפים שלכם. אני שואל אותך ולא מקבל תשובה. אתה אומר לי, לא, הוא אמר, לא, זה מה שהם רוצים לעשות.
0: מה השאלה?
2: הם רוצים לסגור ערוץ התקשורת, והם רוצים לסגת מאוד מקומות. אגב, גם בנט אמר מה שלא חוקי יפונה. איפה זה ואיפה מה שהוא אמר על ההתיישבות הצעירה לפני ה...
0: מה שלא חוקי, צריך לטפל בו ולעשות בו סדר בכל מקום מדינת ישראל. זה לא קשור לזה שבנט לא נתן סנטימטר אדמה, ושההתיישבות ביהודה ושומרון היא התיישבות חשובה מאוד. צריך לפתח אותה. אין קשר בין הדברים. ואני יכול להגיד לך, כתושב, שוב פעם, כמו שהתחלתי להגיד...
2: רגע, אתה בעד ההתיישבות הצעירה?
0: רגע, תן לי רגע להשלים את המשפט.
2: שנייה, רק תענה לי לשאלה לגבי ההתיישבות, נסגור את זה. אתה בעד ההתיישבות הצעירה?
0: אני בעד פיתוח ההתיישבות ביהודה ושומרון, לא רוצה להיכנס עכשיו ספציפית למה כן, מה לא.
2: אבל זה בדיוק העניין, הספציפיקציה.
0: אני בעד שפיות, בעד אחריות, אוקיי.
2: האם אתה בעד ההתיישבות הצעירה, כן או לא?
0: אני בעד כל התיישבות, צעירה, ותיקה, זקנה, בתוך שטחי C, על פי חוק וסדר.
2: הבנתי.
0: Okay? כל התיישבות.
2: אז החוות אפשר לוותר עליהן. אפשר לוותר על החוות. אפשר לוותר על החוות?
0: אני לא אמרתי, חלק מהחוות הן חוות נהדרות, שחלקם חברים שלי שמנהלים אותם, וצריך להפריד בין משהו בתוך שטחי C, אני שוב פעם אומר, שהוא חוקי, לבין פעילות שהיא לא חוקית.
2: כל השאר לפנות.
0: גם בגליל, גם בתל אביב, גם בדימונה. אני גדלתי באשקלון, גר בנגב. בוא, אל תדבר איתי על כאוס ועל דברים שצריכים לפתור אותם. אני חייב.
2: לא, אני שואל על החוות. אפשר לוותר על החוות?
0: גם החוות. החוות, איפה שאפשר לפתח, חוות חוקיות.
2: מה זה חוקיות?
0: כמובן צריך לפתח אותם.
2: ההתיישבות הצעירה, אבל היא הוקמה על אדמות, אתה יודע, כל מיני אדמות שהיו נטושות וכאלה, ופשוט תשתלטו עליהם כדי שהערבים לא ישבו שם. אז אתם נגד ההתיישבות ביהודה ושומרון?
0: אז אני אומר לך שוב, אני בעד לפתח כמה שניתן את ההתיישבות ביהודה ושומרון, רק לעשות את זה באופן חוקי.
2: הבנתי. בנט לא דיבר ככה פעם.
0: ואני רוצה להגיד לך...
2: חוות גלעד אפשר לפנות?
0: בתור תושב הנגב, שגר בקיבוץ דתי חילוני, אני יכול להגיד לך שחלק מהתושבים אצלנו בשבת בבוקר הולכים לבית כנסת, חלק הולכים לבריכה, וחלק הולכים קודם לבית כנסת ואז לבריכה. וזה מה שמדינת ישראל צריכה, היא צריכה שפיות, היא צריכה אחריות. ארבעת הסיפורים הראשונים בתנ"ך מלמדים אותנו על אחריות אישית וחברתית. איפה האחריות של ההנהגה שלנו?
2: איפה האחריות שלכם כשאתם נותנים יד לקמפיין נגד כל האוכלוסייה החרדית בלי הבדל ועושים על זה עכשיו עושים על זה סיבוב עכשיו כבר כמה שבועות מאז שאמרו לבנט שאולי זה יעזור לו, למרות שהוא בעצמו אמר שזה פופוליזם ותמיד הכי נוח לתקוף את החרדים. איפה האחריות וארבעת הכללים האלה שהזכרת הרגע?
0: קודם כל, הקמפיין שלנו מאוד חיובי ופוזיטיבי, ומתרכז במה צריך לתקן, במה צריך לתקן מיד ישראל.
2: לא, הוא תוקף את כל החרדים בהכללה.
0: לא תוקף את כל החרדים.
2: כל החרדים, הוא מדבר על מדינה חרדית בתוכנו, זה הדיבור של בנט. הלכן הוא החרדים שהיו שותפים שלו.
0: נהייתה מדינה חרדית בתוך מדינת ישראל, זה נכון. זה לא אומר שכל החרדים נמצאים בתוך המדינה החרדית. אני השקעתי את כל החיים שלי בפיתוח החברה החרדית כמנכ״ל אחריי, בין היתר.
2: טוב, אולי נדבר על זה בהזדמנות אחרת.
0: יש לנו 100 קבוצות של חרדים באחריי בזכות שיתוף פעולה עם רבנים ומנהיגים חרדים. ולכן את הכבוד לחברה החרדית, אני אוהב את הציבור החרדי, אני חושב שצריך לעשות פה שינוי מרחיקי לכת. כדי לגרום לציבור החרדי לקחת בנטל, להיות שותפים, זה שבשעת הצרה הגדולה ביותר שלנו, בשביעי באוקטובר, שנייה אחת.
2: לא, נגמר הזמן. ביטלתי מרואיין כדי לתת לך זמן, אבל נגמר הזמן, נעשה בהמשך אולי שיחה נוספת.
0: יום טוב.
2: תודה שדיברת איתנו.
0: שבוע טוב, ביי ביי.
2: שבוע מבורך, ביי ביי. פרסומות.
3: מיד נשוב לשרון יעקב.

0: רוצים למכור את הרכב או הבית? סייקיס. היכנסו לכיס ופרסמו עכשיו ובחינם הודעה למחירה, ואולי תזכו במכונית חדשה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר. אני רוצה
1: קיץ של כיף בקניון עזריאלי חיפה. פעילויות מטורפות לילדים. מבצעי חזרה לבית הספר. מלא סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
2: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. וחוצות המפרץ ורדיזיין.
3: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG. מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. 2 זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. 2 זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: 2 זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
8: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
9: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: 13:00
12: אורן חזן,
13: טלי גוטליב, אכפת לה מטלי גוטליב, כיוון שהיא מנותקת לחלוטין מהשטח הליכודי. היא לא פוגשת את חברי הליכוד, את המתפקדים, את חברי המרכז, את הסניפים, ולצערי גם לא מהכנסת, ולצערי הגדולה יותר גם לא ממערכת המשפט, כי אנחנו רואים מה היא עושה לשר לוין, ולא ממערכת הביטחון, כי רואים מה היא עושה לשר קאט, וגם כנראה לא מהמדינה. טלי גוטליב, אכפת לה מטלי גוטליב. אם טלי גוטליב חושבת שאני טועה, היא מוזמנת לבוא לשיחה פתוחה איתי. אני את דבריי אומר, לא עושה חשבון מי מולי ומה אני אכתוב כנגד.
14: 13:00 עם ענבר דותן, כל יום ב-13:00 ברדיו חיפה.
15: 107.5 רדיו חיפה.
16: מאזינים לשרון גל.
17: כן, מה, ברומי, יש לנו עוד כמעט דקה, אז מה, למה כאילו יצאתם בי לסיים עם המרואן הקודם? אה? אתה רוצה... הייתי יכול להמשיך. טוב, בסדר, יאללה, אני צריך להתארגן, יש לי צילומים עוד מעט. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תן לי איזה אנדר קטן שנוכל להעביר את החצי דקה בכיף. תודה רבה, באמת תודה. אבי יצקוביץ' ערך, אבי טרכטנברג הפיק, טכנאי משה רחם, כן, אורן אשתיב, קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל, ישועת השם כהרף עין. שיהיו בשורות טובות, לא להתפעל, לא להתפעל. אני ואיצקו ואבי וכולם יוצאים לאיזו חופשה קצרה מהרדיו השבוע, אז יהיו כאן אנשים מופלאים במקומנו, ואנחנו נחזור כאן שבוע הבא. אבל הערב, דקה לשבע בערוץ 15, אנחנו נהיה כרגיל ומחכים לכם ממש. תודה להזנה, יום טוב, בשורות טובות, ביי ביי.

0: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
0: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול גופות וארקדות. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
4: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: מזל טוב על הדירה. ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב. חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
9: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
10: עונת ההטבות של LG נפתחה.
11: 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
12: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
13: אולי די.
14: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
15: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
16: רוצים למכור את הרכב או הבית?
17: סייקיס.
16: היכנסו לכיס ופרסמו עכשיו ובחינם הודעה למחירה, ואולי תזכו במכונית חדשה. כיס. מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן, כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
18: מרגיש שאפשר לסמס

0: שתיים.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירביט.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירביט.
3: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
5: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נמשך המרדף אחר מחבלי 7 באוקטובר, צה"ל חיסל בדרום הרצועה את ראש חוליית נוח'בה בחמאס, שפשט לקיבוץ ניר עוז בשבת השחורה. בתקיפה נוספת במהלך סוף השבוע, חוסל במרכז הרצועה, מפקד גדוד בחמאס. מדובר צה"ל נמסר כי השניים פעלו לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל, וחוסלו בתקיפות מהאוויר. תוכנית האוצר לפירוק משרד החינוך. משרד האוצר מגבש תוכנית להעברת יותר מ-21,000 גני ילדים לגילי 3 עד 6 וכ-5,600 בתי ספר יסודיים מניהולו הבלעדי של משרד החינוך לידי הרשויות המקומיות. משמעות המהלך היא שכ-200,000 עובדי הוראה לא יועסקו עוד בידי המדינה אלא בידי הרשויות המקומיות, גופים שונים ורשתות חינוך. ממשרד האוצר נמסר, לכשתתגבש תוכנית סופית, היא תוצג בפני קובע המדיניות. חברת הכנסת שרן השכל הגיעה הבוקר למסור עדות במסגרת בדיקת המשטרה בעניין הליך בחירתו של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה. הבדיקה נפתחה ביוזמת היועצת המשפטית לממשלה. תקיפה חמורה אמש בירושלים, נהג חברת סופרבוס הותקף אמש על ידי נערים כשעצר ברמזור אדום. הוא ספג חבטות קשות אשר הובילו לאובדן הכרתו, לנפילת ארבע שיניים וחבלות בפניו. הנהג פונה לטיפול רפואי ותלונה הוגשה למשטרה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין, בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, נעשה שרבי בערים ובפנים הארץ.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין, בתוך חצי שעה במסלול המהיר, מבוקר עד לילה.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירביט.
3: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
8: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה,

קאצ'י, אופנבאך, ניק ווטרהאוס, עושים את קאצ'י, פותחים לנו שבוע חדש, איזה חום, וואו, איך מתרגלים לדבר הזה שהגיע הקיץ, וכל כך חם בחוץ, זה מטורף. אז אנחנו פותחים שבוע חדש, מקווה שסוף השבוע שלכם עבר בטוב, שניצלתם אותו היטב, שהייתם או בים או במזגן, אבל שאתם מוכנים לחזור לשגרה, מה שנקרא. יוצאים לדרך עם 3 שעות של מוזיקה, מעכשיו עד 1. אני כאן איתכם 6 דקות אחרי 10. אתם כמובן, רדיו חיפה 107.5. 3 שעות של כיף, של מוזיקה, פאן במקסימום. עוד מעט גם קצת פרסים, אבל מוזיקה לשם כך התכנסנו. נגיד שלום לגיא בזק שעורך את התוכנית, נופר גאון שלב נמצאת בהפקה. לי קוראים עמרי שטיין. איתכם עד 1, אז קדימה לדרך. הנה מילקי, דיוויד גואטה. Just the way you are. אז אני אימא.

Just the way you are, מילקי ודיוויד גואטה. טוב, עכשיו זה הקטע שאני הכי אוהב, אחד השירים המעולים, זה סקאט דבאד, קבלו. I'm a

איזה כיף להיזכר בנוסטלגיה הזו. זזים עם אובס, סבלימינל. כולנו זזים. אתם על רדיו חיפה, 10 ועוד 16 דקות. לפני חודש יצא שיר חדש לג'ייסון דרולו, ביחד עם די-ג'יי גוז'ה. ואנחנו עפנו עליו, הוא חזק בפלייליסט שלנו, וזה נקרא מיצ'יקו.

0: Jason Derulo, DJ Goja, מיצ'יקו. 18 דקות אחרי 10, אתם על רדיו חיפה, זה הזמן שלנו לחלק לכם כרטיס זוגי לסרט בפלנט. אין כמו לראות סרט בקולנוע. בחום הזה, עם המזגן של הקולנוע, זה השילוב המושלם. אז עכשיו בפלנט, מנוי משפחתי מיוחד לקיץ, כרטיס לסרט ילדים ב-25 שקלים, בקניית מנוי משפחתי של 10 כרטיסים, בכפוף לתנאים. כל הפרטים באתר פלנט, אז אנחנו מחכים להודעות שלכם, כתבו לנו לוואטסאפ, פלנט, ל-0526-22175, אחד או אחת מכן עסקו בכרטיס זוגי לסרט בפלנט חיפה. יש סרטים מעולים האמת הקיץ.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. עומרי שתיים.
2: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
6: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
12: רוצים למכור את הרכב או הבית?
13: סייקיס.
12: היכנסו לכיס ופרסמו עכשיו ובחינם הודעה למחירה, ואולי תזכו במכונית חדשה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
14: איך זה עזר לי?
15: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
16: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
17: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
18: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, היא אוניברסיטה שונה בנוף. בתל חי לא רק לומדים תואר, לומדים גם על עצמכם. השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ספרו מה למדתם על עצמכם לאחרונה, ואולי תזכו בכרטיס זוגי לקולנוע. בואו ליום הפתוח ב-13 באוגוסט בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. תפגשו את סגל החוגים, תקבלו ייעוץ אישי, תהנו ממתחם הוולנס, הוצאו עם שאטל חי להכיר את המקומות שבהם לומדים, גרים ומבלים הסטודנטים, ולקבל את ההחלטה הנכונה לעתיד שלכם. ועכשיו, הטבות לנרשמים. שנה חינם לחיילים משוחררים ומלגות מצוינות על בסיס פסיכומטרי וציונים. הסעות חינם מרחבי הארץ. להרשמה חייגו, כוכבית 9827.

נועם בטן, שיר מעולה. צריך, כן, נועם בטן כזה מזכיר לנו שצריך לעצור ולהעריך את הדרך הזאת, שאת כל מה שהצלחנו לבנות, נכון? תמיד רציתי עוד, ובעזרת השם נועם יצליח בענק ובעוד הרבה הרבה הופעות ושירים טובים, ותביא לנו עוד מוזיקה כזאת, עוד ועוד ועוד. 10:33, אתם על רדיו חיפה. ממשיכים ביחד עם English Man in New York.

סיבוב בברזיל. עולים לטיסה לריו, חוגגים עם פופ ים תיכוני, מקצב לטיני מגניב כזה. עומר אדם, ריו דה ג'נרו. אופה, איזה כיף. אתם על רדיו חיפה, 10 ועוד 44 דקות. עכשיו זה... ברין שגי, היי סקס ליידי.

My Bell. במקור של אניטה. אחד מלטי הדיסקו הגדולים של סוף שנות ה-70. H, ראפר בריטי ממנצ'סטר, לקח את השיר הזה והפך אותו למשהו מודרני, עם גרוב עכשווי כזה מדליק. איזה קטע מעולה. H, מחדש את הלהיט הגדול של אניטה. R&B, Ring My Bell. סוגרים שעה ראשונה של מוזיקה מתוך שלוש, אתם על רדיו חיפה. 107.5 כמובן. אנחנו גם באתר, גם באפליקציה. נצא להפסקה קלה. נשמע את החדשות של 11, ונחזור אליכם עם עוד שעתיים של מוזיקה. תודה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק, נופר גאון שלו. לי קוראים עומרי שתיים. הנה דיוויד גוטה וסיה יסגרו את השעה הזו, ביחד עם טיטניום. כבר חוזרים.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתתפי המנוי ל-18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
4: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום. היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: רוצים למכור את הרכב או הבית? סייקיס. היכנסו לכיס ופרסמו עכשיו ובחינם הודעה למחירה, ואולי תזכו במכונית חדשה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
6: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
7: זה עזר לי?
8: דנסיטי של המורפיקיום, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיום, מרגיש שחזרתי לעצמי.
9: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
10: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
11: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
12: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
13: מרגישים בבית.
14: עומרי שטיין.
13: 105 רדיו חיפה.
15: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית, קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
16: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
15: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
18: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע ביטול המתקפה שתוכננה נגד איראן, יורש היצר הסעודי מוחמד בן סלמן ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קיימו שיחת טלפון. סוכנות הידיעות הממלכתית של ערב הסעודית דיווחה כי בן סלמן הדגיש בשיחה את הצורך לתת עדיפות לדיאלוג כדי להרגיע את המתיחות במזרח התיכון. תוכנית האוצר לפירוק משרד החינוך. משרד האוצר מגבש תוכנית להעברת יותר מ-21 אלף גני ילדים לגילי 3-6, וכ-5,600 בתי ספר יסודיים מניהולו הבלעדי של משרד החינוך לידי הרשויות המקומיות. משמעות המהלך היא שכ-200 אלף עובדי הוראה לא יועסקו עוד בידי המדינה, אלא בידי הרשויות המקומיות, גופים שונים ורשתות חינוך. ממשרד האוצר נמסר לכשתתגבש תוכנית סופית, היא תוצג בפני קובעי המדיניות. חברת הכנסת שרן השכל הגיעה הבוקר למסור עדות במסגרת בדיקת המשטרה בעניין הליך בחירתו של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה. הבדיקה נפתחה ביוזמת היועצת המשפטית לממשלה. הרצח אמש בנתיבות בו נורה למוות עבריין מקומי. תושב נתיבות בשנות ה-40 לחייו נעצר בחשד למעורבות ברצח. אדם נוסף נפצע מהירי באורח קל. החשוד במעשה הוא עבר לחקירה במשטרה ויובא היום לבית משפט השלום בבאר שבע. בבקשה להאריך את מעצרו. שוהה בלתי חוקי נעצר אמש לאחר שהסתתר בתוך רמקול שהוסלק בתא המטען של רכב שהגיע למעבר אל ג'יב. במהלך הבידוק הבחינו הלוחמים כי הרמקול שהוסתר מאחורי תינוק שישב בכיסא הבטיחות עורר את חשדם לשבח ונהג הרכב נעצרו ועברו לחקירה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
7: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, נעשה שרבי בערים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף.
7: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
16: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע,

ממש דביקה. עוד שבת של טיפקס בסוף שנות ה-90. קובי אוז, זה מחזיר אותנו לשעה שנייה של מוזיקה. איך עברה לכם השבת? בסדר? הצטננתם איפשהו? איזה מקור מים, משהו, מרוב החום, כל מה שחשבתי עליו זה או ים, או בריכה, או איזה מעיין, או איזה נחל. או מזגן. איך זה זורק אותי לשמש, נכון? גם אתכם בטוח. טוב, אתם על רדיו חיפה, שעה שנייה של מוזיקה, שוב שלום, 7 דקות אחרי 11, רדיו חיפה 107.5. אנחנו גם באתר, גם באפליקציה, איתכם כל הזמן מכל מקום. שבוע טוב ומבורך, מקווה שעבר לכם סוף שבוע טוב, אתם מוכנים לחזור לשגרה, ואנחנו פתחנו שעה שנייה עם טיפקס, וממשיכים ביחד עם עדן בן זקן ונועה קירל, הדואט המשותף. אני משקרת. עשו בזהירות שם בדרכים, אז אנה נעימה. יצאנו לדרך שעה שנייה, תבלו.

בריטני ספירס יודעת לעשות מה שיודעת הכי טוב. מוזיקה. איזה כיף לשמוע את הדבר הנוסטלגי הזה. טוקסיק, בריטני ספירס, אני מתגעגע לימים של פעם שהיא עשתה מוזיקה טובה כזו. אתם על רדיו חיפה, 13 דקות אחרי 11, ממשיכים ביחד עם להקת הבנות קצאי.

0: Destiny's Child, Bootylicious. Bootylicious, yes. 11 ו-20 עכשיו, אתם על רדיו חיפה. אם אתם מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש הגדול, שימו לב, קניון עזריאלי חיפה מסדר לכם את חבילת הבילוי המושלמת לכל המשפחה, קופוני אטרקציות ומזון בעזריאלי אפ. האפליקציה של עזריאלי, יש לי אותה, עזריאלי אפ. מתחם יצירה לילדים, מופעי כוכבים, כן, יש גם קוגומלו, הייתי שבוע שעבר, יש שם הרבה הופעות. אז מה מחכה לכם באפליקציה? שימו לב לזה. כרטיס למובילנד ב-25 שקלים, במקום 47 שקלים. ארוחת ראנץ' בבורגר ראנץ', 35 שקלים במקום 56 שקלים. בורקס ביצה ולימונדה בבורקס בחר, ב-30 שקלים במקום ב-40 שקלים. ואחרי שאכלתם וביליתם, מחכות לכם עוד חוויות. אז ריאלי קידס, מתחם סדנאות יצירה, בימים ראשון, שלישי וחמישי, בין השעות 12:30 בצהריים ל-6:30 בערב, במתחם המזון, בקומה השנייה, והכניסה חופשית. זה עזריאלי אפ. יס, אוקיי. הפסקה קצרה, כבר חוזרים אל המוזיקה.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, עומרי 2.
2: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
3: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
4: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל?
11: טראומיל מציל.
12: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
13: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
14: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
15: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
18: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקביל עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: אחת בצהריים.
19: אורן חזן.
20: טלי גוטליב אכפת לה מטלי גוטליב, כיוון שהיא מנותקת לחלוטין מהשטח הליכודי. היא לא פוגשת את חברי הליכוד, את המתפקדים, את חברי המרכז, את הסניפים, ולצערי גם לא מהכנסת, ולצערי הגדולה יותר גם לא ממערכת המשפט, כי אנחנו רואים מה היא עושה לשר לוין, ולא ממערכת הביטחון, כי אנחנו רואים מה היא עושה לשר קאט, וגם כנראה לא מהמדינה. טלי גוטליב אכפת לה מטלי גוטליב. אם טלי גוטליב חושבת שאני טועה, היא מוזמנת לבוא לשיחה פתוחה איתי. אני דברי אומר, לא עושה חשבון עם מולי, ומה אני אכתוב כנגד.
2: אחת בצהריים עם ענבר דותן, כל יום באחת ברדיו חיפה.

0: מלקום טוד ביחד עם אירינגס. כמה טוב לשמוע את השיר הזה, שבכלל במקור הוא יצא לפני שנתיים מתוך המיקסטייפ הראשון שלו, ופתאום זה חזר לחיים. טוד מלקום, אירינגס. אתם על רדיו חיפה, עכשיו אנחנו נחלק לכם כרטיס זוגי למופע נעילה של פסטיבל קרמיאל. תנ"ך עכשיו, ככה הפסטיבל נקרא. הראל סקאט, אסף אשטר, שלושה ימים של חגיגת תרבות ישראלית, מוזיקה ומחול מיום שלישי ועד יום חמישי. בפסטיבל הזה יופיעו גם חנן בן ארי, נועה קירל, נועם ביתן, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, וגם מתחם ילדים והצגות לכל המשפחה, הרקדות הדור הבוקר. פרטים נוספים ורכישת כרטיסים תוכלו למצוא בגוגל, תכתבו פסטיבל קרמיאל, וגם כאן אצלנו מתנה מאיתנו, מתנת רדיו חיפה. אתם יכולים לזכות בכרטיס זוגי למופע הנעילה של פסטיבל קרמיאל, זה כנראה יום אחרון, יום חמישי, 6 באוגוסט, 7:30 בערב באמפי קרמיאל. כתבו לנו פסטיבל קרמיאל 0526-22-1075 בוואטסאפ, אולי אתם תזכו להיות שם.
1: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, עומרי 2
2: ובאחת, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום. בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
3: רוצים למכור את הרכב או הבית?
4: סייקיס.
3: היכנסו לכיס ופרסמו עכשיו ובחינם הודעה למחירה, ואולי תזכו במכונית חדשה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: תכשיטי צבן Glow Everyday, עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
8: אני רוצה
9: בית של כיף בקניון עזריאלי חיפה. פעילויות מטורפות לילדים. מבצעי חזרה לבית הספר. מלא סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
14: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.

דייוויד גואטה ביחד עם אשר, Without You. סוגרים לנו שעה שנייה מתוך שלוש. אתם על רדיו חיפה, 8 דקות לפני 12 בצהריים. תודה שאתם מאזינים לנו. נסגור את הבוקר. תודה לגיא בזק שעורך את התוכנית. תודה גם לנופר גאון שלה שנמצאת בהפקה. לי קוראים עומרי שטיין, בשעה הבאה נחזור אליכם עם מוזיקה, וחוץ ממוזיקה גם עם כרטיס זוגי להופעה של אירן דנינו ביום חמישי. שווה להישאר בהזנה. נסגור ביחד עם מועדון הקצב של אביו פנחסו, בבון של יפו. כבר חוזרים. מה?

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: איך זה עזר לי?
2: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
3: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.

0: 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4 טאפ.
2: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
3: קונמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: רוצים למכור את הרכב או הבית?

0: רכב ונדלן, כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: פסטיבל קרמיאל חוזר, שלושה ימים של מחול הופעות והרקדות. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
4: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, היא אוניברסיטה שונה בנוף. בתל חי לא רק לומדים תואר, לומדים גם על עצמכם. השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ספרו מה למדתם על עצמכם לאחרונה, ואולי תזכו בחרטיס זוגי לקולנוע. בואו ליום הפתוח ב-13 באוגוסט בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. תפגשו את סגל החוגים, תקבלו ייעוץ אישי, תהנו ממתחם הוולנס, הוצאו עם שאטל חי, להכיר את המקומות שבהם לומדים, גרים ומבלים הסטודנטים, ולקבל את ההחלטה הנכונה לעתיד שלכם. ועכשיו הטבות לנרשמים. שנה חינם לחיילים משוחררים ומלגות מצוינות על בסיס פסיכומטרי וציונים. הסעות חינם מרחבי הארץ. להרשמה חייגו כוכבי 9827. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
6: מרגישים בבית.
7: עומרי שטיין.
6: 105 רדיו חיפה.
8: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
9: מזל שעשיתי שירבית.
10: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום. אופיר משה עם החדשות. הרקע ביטול המתקפה שתוכננה נגד איראן, יורש היצר הסעודי מוחמד בן סלמן ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קיימו שיחת טלפון. סוכנות הידיעות הממלכתית של ערב הסעודי דיווחה כי בן סלמן הדגיש בשיחה את הצורך לתת עדיפות לדיאלוג כדי להרגיע את המתיחות במזרח התיכון. צהל הודיע על סיום המשימה של עוצבה תקוות הברזל במרחב הביטחוני בדרום לבנון. מדובר צהל נמסר כי הלוחמים חיסלו יותר מ-60 מחבלים והשמידו מעל ל-1,200 תשתיות טרור. במסגרת הפעילות נזכיר בחודש מאי, מפקד החטיבה, אלוף משנה מאיר בידרמן, נפצע באורח קשה מפגיעת רחפן נפץ. מפקד חטיבה 401 הנוכחי, אלוף משנה יואב שניידר מסר, הישגי החטיבה בלבנון הושגו במחירים כבדים, גם של לוחמי החטיבה וגם של צוות הקרב החטיבתי. התכלית שאותה שיננו בוקר וערב היא מניעת והרחקת האיום על אזרחי ישראל. החשד החדש נגד חבריו של אלדר דיין מדימונה, לאחר שנעצרו בחשד כי מסרו גרסאות סותרות על העלמותו, שני חבריו של דיין חשודים גם באיומים ברצח עליו. כך מפרסם לראשונה כתבנו ירון דורון. השניים יובאו היום לדיון בערכת מעצרם, והמשטרה תבקש להאריך אותו בשבוע. החוקרים סבורים כי הם מחזיקים במפתח לפי ינוח הפרשה. לאחר דיווח על ידי בעל עסק בתל אביב, תושב יפו בשנות ה-20 לחייו נעצר בחשד שהניח בקבוק ובו נוזל דליק הקשור בחוט לפתח מסעדה ברחוב קלישר בעיר כאיום על בעל העסק. מעצרו של החשוד הוארך עד מחר. שוהה בלתי חוקי נעצר אמש לאחר שהסתתר בתוך רמקול שהוסלק בתא המטען של רכב שהגיע למעבר אל ג'יב. במהלך הבידוק הבחינו הלוחמים כי הרמקול שהוסתר מאחורי תינוק שישב בכיסא בטיחות מעורר את חשדם. השבח ונהג הרכב נעצרו ועברו לחקירה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין, במסלול המהיר, בכל יום, משמונה בבוקר ועד עשר בלילה, ובימי שישי עד אחת בצהריים.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, נעשה שרבי בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה,

רוני דלומי, כן. אוקיי, חוזרים לשעה שלישית. שוב שלום, צהריים טובים. 7 דקות אחרי 12 בצהריים. אתם על רדיו חיפה 107.5. אם רק תיתן. כיף לפתוח עם השיר הזה שעה האחרונה ליום ראשון בשבוע. מקווה שלא חם לכם מדי, ושאתם במזגן, או בים, או איפשהו שנעים לכם ולא חם. אנחנו יוצאים לדרך, שעה האחרונה להיום, נגיד שלום לצוות שלנו, גיא בזק, נופר גאון שלב, לי קוראים עמרי שטיין, איתכם עד אחת, אלכס וורן יפתח לנו את זה באופן רשמי, ביחד עם Fever Dream, אז אנה נעימה.

Girls on Fire. אלישיה קיז, איזה כיף לשמוע אותה. 12 ועוד 17 דקות, אתם על רדיו חיפה. טוב, עכשיו אנחנו נשמע את השיר החדש של אירן דנינו, ובסוף השיר נחלק לכם כרטיס זוגי להופעה שלו, אז תרף כל הפרטים. בינתיים, לירן דנינו, השיר האחרון, ככה זה נקרא.

0: השיר האחרון, לירן דנינו, עם שיר חדש שיצא ביום חמישי. וזו ההזדמנות שלכם לזכות בכרטיס זוגי להופעה שלו בחמישי הקרוב. יום חמישי, 6 באוגוסט, ברבע לתשע בערב, בהיכל מנורה, לירן דנינו מגיע אחרי שנה שהוא עבד במרץ על האלבום. חוזר עם מופע להקה חדש. פיצויים ללהיטים הכי גדולים שלו. ואתם יכולים להיות שם. אז קודם כל פרטים נוספים ורכישת כרטיסים באתר קופות תל אביב או בכוכבית 2207 וגם כאן במתנה מתנת רדיו חיפה. כתבו לנו בוואטסאפ לירן דנינו ל-0526-22175. אולי אתם תזכו להיות באירוע הגדול של השנה, חמישי הקרוב, לירן דנינו בהיכל מנורה. Yeah, בהצלחה.
1: רדיו חיפה
2: עכשיו ברדיו חיפה עומרי 2
3: ובאחת אחת בצהריים עם ענבר דותן
1: רדיו חיפה
4: רוצים למכור את הרכב או הבית?

0: עוד רכב ונדלן, כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל?
4: טראומיל מציל.
5: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
8: נבצע הקיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
9: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
10: איך זה עזר לי?
11: דנסיטי של המורפיקיום, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. המורפיקיום, מרגיש שחזרתי לעצמי.
12: I love sale! עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
13: קרולינה למקה ברלין.
19: קול מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. 9 באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.

0: חדש ומעולה ליוגל ואולטרנייט, Moving to the Sun. וואו, אני באמת אוהב את השיר הזה, זה עושה לי כל פעם חשק לרקוד. שיר מסיבתי ביותר. אתם על רדיו חיפה 12:40, אם אתם מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש הגדול, אז לנו יש את התשובה. קניון עזריאלי חיפה מסדר לכם את חבילת הבילוי המושלמת לכל המשפחה. קופוני אטרקציות ומזון בעזריאלי אפ, מתחם יצירה לילדים, מופעי כוכבים אהובים, אז מה מחכה לכם באפליקציה? דן קארטינג, קארטינג לילדים, טרקטורון או פיינטבול, ב-20 שקלים במקום 50 שקלים. עוגת קרן של שמו, 40 שקלים במקום 55 שקלים. כרטיס לסרט בדוכן מציאות מדומה, ב-20 שקלים במקום 30 שקלים. אחרי שאכלתם וביליתם, מחכות לכם עוד חוויות. קיץ של כוכבים בעזריאלי חיפה. מופעי הכוכבים הגדולים, ימי רביעי בשעה 5:30 במתחם המזון, בקומה השנייה. ברביעי הקרוב, 5 באוגוסט, בית הבובות של גבי. 12 באוגוסט מיקי, וב-19 באוגוסט, מפרץ ההרפתקאות והכניסה חופשית. כל הטוב הזה בעזריאלי, קניוני עזריאלי, קניוני עזריאלי חיפה, וכמובן האפליקציה, הורידו אותה כבר מעכשיו שתהיה לכם עזריאלי אפ.
1: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, עומרי 2
2: ובאחת, אחת בצור

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: איך זה עזר לי?
4: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
5: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
7: רוצים למכור את הרכב או הבית? היכנסו לכיס ופרסמו עכשיו ובחינם הודעה למכירה, ואולי תזכו במכונית חדשה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן, כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
12: דבי פרחים, שלום.
13: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
12: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
13: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
12: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
14: דבי פרחים, שלום.
15: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
14: בטח, עמודה.
11: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.

צמבר סיטי, ביחד עם סלפ-אוויר. כמה טוב לשמוע את הלהקה הישראלית הזו. חן, איתן ואביב, שלושה חברים שהקימו להקה עם שיר אחד שעשה כל כך הרבה רעש בעולם. מקום 41 בבילבורד האמריקאי. זה מטורף, מטורף, מטורף איך העולם אוהב את השיר הזה. ואנחנו כבר מחכים לאלבום הבכורה ולעוד שירים. תנו לנו עוד. צמבר סיטי, סלפ-אוויר. ביחד עם זה, אנחנו סוגרים את התוכנית שלנו להיום. תודה רבה לכם שהזנתם. תודה שבחרתם שוב ברדיו חיפה. אנחנו נהיה כאן גם מחר, אותו מקום אותה שעה, 10:00, עם עוד המון המון מוזיקה טובה, וכמובן פרסים. היום חילקנו המון דברים שווים. מיד אחרי הייתי כאן עם ברדותן עם התוכנית של האחת בצהריים. תודה לכם, תודה לגיא בזק, נופר הגאון שלב, לי קוראים עמרי שטיין. נשתמע מחר, שיהיה לכם אחלה של יום. שתו מים, חם ממש. אם ראיתם איזה מישהו בחוץ שיושב על ספסל צריך מים, מים זה צורך, בבקשה תנו לו, תהיו אנשים טובים. יס, ביי להתראות, הנה דניס יסגור לנו.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר, חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין. עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו, כוכבית 6704, או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול, הופעות וארקדות. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
10: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקביל עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
11: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
12: רוצים למכור את הרכב או הבית?
13: סייקיס.
12: היכנסו לכיס ופרסמו עכשיו ובחינם הודעה למחירה, ואולי תזכו במכונית חדשה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
14: אחת בצהריים.
15: אורן חזן.
16: טלי גוטליב, אכפת לה מטלי גוטליב, כיוון שהיא מנותקת לחלוטין מהשטח הליכודי. היא לא פוגשת את חברי הליכוד, את המתפקדים, את חברי המרכז, את הסניפים, ולצערי גם לא מהכנסת, ולצערי הגדולה יותר גם לא ממערכת המשפט, כי אנחנו רואים מה היא עושה לשר לוין, ולא ממערכת הביטחון, כי אנחנו רואים מה היא עושה לשר קאט, וגם כנראה לא מהמדינה. טלי גוטליב, אכפת לה מטלי גוטליב. אם טלי גוטליב חושבת שאני טועה, היא מוזמנת לבוא לשיחה פתוחה איתי. אני את דבריי אומר, לא עושה חשבון עם מי מולי ומה אני
14: אחת בצהריים עם ענבר דותן, כל יום באחת ברדיו חיפה.
17: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
18: מרגישים בבית.
14: אחת בצהריים עם ענבר דותן.
18: 105 רדיו חיפה.
19: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
18: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
21: שלום רב, השעה אחת, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בממשל האמריקני ממשיכים לבחון בנק רחב של מטרות אפשריות לתקיפה באיראן עם תהליך המסע ומתן יקרוס. כך אמר מקור המקורב לבית הלבן לכלי תקשורת באמירויות. עם הפרטים כתבנו שחר קליימן.
22: לדברי המקור, המטרות שנבחנות כוללות מתקנים אסטרטגיים חשובים, כמו תשתיות שקשורות לתוכנית הגרעין, בסיסים של משמרות המהפכה, אתרים לשיגור טילים בליסטיים ומרכזי ייצור של כתבמים.
21: בתוך כך, באיראן מחישים שהושג הסכם לפתיחת מצר הורמוז. סוכנות הידיעות פארס דיווחה מפי מקור המקורב לצוות המסע ומתן עם ארצות הברית כי הפרסומים בנושא שקריים. מקור צבאי בכיר הוסיף כי כל עוד נמשכות הפעולות האמריקניות, המצר יישאר חסום ומעבר כלי שיט יתאפשר רק באישור חיל הים של משמרות המהפכה. לאחר שנעצרו בחשד כי ימסרו גרסאות סותרות על העלמותו, שני חבריו של הנעדר אלדר דיין חשודים גם באיומים ברצח עליו. הביא את הפרטים לראשונה כתבנו ירון דורון.
0: מעצרם של שני חבריו של אלדר דיין נוח בבית משפט השלום בפתח תקווה בארבעה ימים. שני החברים חשודים כעת גם באיומים כלפי דיין. לפי החשד הם אימו עליו ברצח, וייתכן שזו הסיבה שבגינה הוא ירד אל המחתרת.
21: סוכל פיגוע פלילי בביר אל מקסור. חמישה חשודים נעצרו הבוקר בחשד שתכננו לבצע ירי במסגרת סכסוך ביישוב. בפשיטה על מבנה נתפסו רובי M16, אקדח טעון תחמושת מחסניות וכפפות. עוד בחדשות, חברת הכנסת שרן השכל מסרה עדות פתוחה במשך כשעה וחצי בלהב 433 במסגרת חקירת החשד להגשת תצהיר כוזב לבגץ. כתבתנו אלינור שרקני קופמן מזכירה כי החקירה נפתחה בעקבות סתירה בין טענתה של השכל, שלפי החברי תקווה חדשה נדרשו לתעד את הצבעתם בבחירות למבקר המדינה, לבין תצהירים של חברי הליכוד שלפיהם לא ניתנה הוראה כזו. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. נעשה שרבי בהרים ובפנים הארץ ואביל במישור החוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
18: חווית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה,

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: שלום שלום, ברוכים הבאים למהדורת יום ראשון, 4:30 עכשיו אחרי השעה 1. כל כך הרבה שאלות פתוחות נשאלות ביום ראשון של השבוע, והדבר היחידי שקבוע, שברור, שסגור, שחתום, זה שליטר דלק עולה 8.09 שקלים. פשוט מחמם את הלב. או שזו השמש בחום הזה. אין לי מושג. את מהדורת יום ראשון אנחנו פותחים עם דוקטור מוטי קידר, חבר חוג הפרופסורים לחוסן לאומי. שלום לך.
2: שלום והברכה.
1: אנחנו מדברים מכיוון שבשישי טראמפ הודיע שמועצת השלום ברצועת עזה הגיע לאיזשהו עסקה היסטורית לפירוק אותו ארגון טרור חמאס. וגם הוא דיבר על שאר הקבוצות של החמושות ברצועה מנשק. הוא כתב שזה צעד כביר לקראת שלום וביטחון ברי קיימה. הוא גם הודע למצרים, לקטר, לטורקיה, מדינות שמאוד מאוד אוהבות אותנו, על התיווך. אנחנו לא כל כך נמצאים שם, זאת אומרת, אין לנו כל כך say, אם הבנתי נכון, בגלל זה ביקשתי אותך. הדבר ראשון, רציתי לשאול, מדובר בסיסמאות ריקות מתוכן, או באמת איזושהי תכנות למשהו הגיוני?
2: טוב, אני לא נביא ולא בן נביא, אני לא יודע מה יהיה בעתיד. כרגע אני לא מאמין לכלום. בייחוד כשקטר וטורקיה מעורבות במשהו, אני רוצה לראות בעיניים איך חמאס מוציאים מהמנהרות שלהם את הכלי נשק, את הטילים, את הקסאמים שעוד יש להם שם, או כל הדברים הטובים שהם עוד צברו שם בכל, בכל המנהרות שלהם. אני רוצה לראות אותם סותמים את המנהרות, כי המנהרות זה כלי לחימה.
1: כן.
2: ואני רוצה לראות אותם מקבלים בצורה אמיתית את מה שטראמפ אומר. ברגע שאני אראה את הדבר הזה מתקיים, אני אולי אתחיל להאמין שמשהו מתחיל לזוז. עד אז אני סקפטי מאוד.
1: דרך אגב, דיברת על נשק כבד, כולנו זוכרים על אף כמעט 3-6 שנים, שבסופו של דבר הם ניצחו אותנו, או לפחות טבחו בנו, או לפחות נכנסו אלינו בלי הפרעה בשעות הראשונות, הרבה מאוד שעות ראשונות, מקפקפים ונשק אישי.
2: תראי, לא יכלו אלו שהביאו נשק אישי מהבית לעשות את מה שעשו, אילולי חמאס פרצו קודם לכן את הדרך, פרצו את הגדרות ופעילו את ההגנה שהמעטה
1: לא פרצו, אבל אתה יודע, עם פצצות חכמות.
2: הכל טוב. מה שאני אומר, זה שאולי חמאס, לא יודע הג'יהאד האיסלאמי, חמאס, אולי חמאס פתח במתקפה של 7,000 פולשים לישראל ברגע הראשון, כל האחרים שבאו בעקבותיהם לא יכלו לעשות את זה. ולכן חמאס פה זה עיקר הבעיה, ולא האחרים. האחרים, אני יודע שאין שם הרבה אהבת ישראל ואהבת הציונות. אבל ברגע שהארגון המשמעותי, הגדול, השולט של עזה, יוותר על נשקו בצורה אמיתית ואמינה, זאת אומרת שאפשר להאמין שהוא אכן עשו את זה, אפשר להתקדם הלאה. עד אז אני לא מאמין לכלום, גם לא להצהרות של טראמפ. כי טראמפ, את יודעת, הוא לא נמצא בשטח.
1: יום כן, יום לא. הברית. דרך אגב, כשאתה אומר...
2: הוא נמצא בארצות הברית. דבר שני, אני לא יודע מאיפה הוא לוקח את מקורות המידע שלו. מי מזין אותו במידעים. בסך הכל, הוא לא יושב בעזה, והוא גם לא יושב בקריית גת, באורפית של,
1: כן, כן.
2: של כוח הבינלאומי שיושב בעזה. ולכן, הכל טוב, הכל מילים, אני רוצה לראות מה קורה בשטח. עד אז, אני לא מאמין לכלום.
1: אמרת קודם שהחמאס הוא הארגון המשמעותי וששולט בעזה. זה כישלון שלנו, נכון?
2: תראי, מראש, בעיה גדולה להילחם עם כזה ארגון, למה? נגיד הרגנו להם 90% מהאנשים, שזה הצלחה לא קטנה, אפילו הייתה מאוד גדולה מאוד. אבל הם תוך שבוע רוכשים אנשים אחרים. כמה זמן לוקח ללמד ילד בן 17 לראות בקלצ'ניקוב? 5 דקות? 7 דקות? כולל תרגול? כמה לוקח להכשיר כזה בחור לראות RPG? 0.5 שעה? כולל תרגול?
1: Okay.
2: כמה לוקח זמן ללמד אותו לקשור מטעני חבלה? עוד שעתיים, כולל תרגול. זאת אומרת שביום אחד הם יכולים לקחת כך וכך אלפי אנשים, אלפי בחורים, ולשחזר את הכוח.
1: כן.
2: זה תורה אחרת של התנהגות. אז את יכולה לקרוא לזה כישלון. עדיין הם הרבה פחות מאומנים, הרבה פחות מאורגנים.
1: לא, אני מתכוונת...
2: נכון, עכשיו לא מעט זמן.
1: אני מתכוונת אבל... מהבחינה שאנחנו יצאנו בהרבה מאוד הצהרות, ניצחון מוחלט, עד שחמאס יפורק, אנחנו מבינים גם טוב יותר אחרי הדברים האחרונים שאמרת, שזה כמו, אתה יודע... מה, איך אני אגיד את זה? מים בתוך מים, אי אפשר להיפטר מהם.
2: את יכולה להגיד אותו דבר גם על חיזבאללה.
1: אני, זה מה שאני רואה, זו השאלה הבאה שלי.
2: זה אותו דבר. אחרי שהרגנו להם מי שהרגנו, פצענו מי שפצענו עם הביפרים. מה, הם נשארו חסרי יכולת לגייס אחרים? ודאי שלא, הם גייסו, ואימנו, והחזירו לעצמם את הכוח. זאת אומרת, פה, כשאתה נלחם נגד ארגונים אסלאמיים, אגב, איראן אותו דבר. הרגנו להם את חמינאי, ושכבה גדולה מאוד של המנהיגים. נו, אז מה, אז אין להם מנהיג אחר, אין להם אנשים אחרים שיחליפו אותם.
1: אז מה, יכול להיות שצריך באמת לעשות איתה משהו אחר?
2: תראי, זה משהו אחר, זאת אומרת, למנוע מהם את היכולת לגייס. זה אומר, וזה אני לא חושב שאת רוצה להגיד את זה, זה אומר להשמיד את כל הגברים השיעים בלבנון, ואת הגברים בעזה. זה, ואת לא רוצה להגיד את זה, וגם אני לא.
1: או לתת להם, לא או לתת להם, אתה יודע, את המדינה, עכשיו אתם ריבון, תסתדרו בעצמכם, ואז יש לנו גם לא, הרבה יותר יכולות.
2: לא, זה כבר היה להם מדינה בעזה. מה הם עשו איתה? עשו ג'יהד עלינו.
1: אבל הנה, אבל אנחנו לא בפול הזה, זה מה שאני אומרת. אנחנו כל פעם אוכלים אותה בצורה כזו אחרת.
2: אין דרך לחיות על יד מדינת טרור. אין דרך. מפני שמתישהו קופץ להם השד הג'יהדיסטי, ויהפכו את חיפה למה שעשו לבארי. מה ההבדל בין חיפה לבארי? המרחק מהגבול?
1: שנסראללה לא האמין שאנחנו לא נהיה שם בתוך כמה דקות. זה ההבדל. נסראללה
2: לא היה מוכן לזה, מכיוון שחמאס הפתיעו אותו, באותה מלחמה שהם התחילו בשבעה באוקטובר. זה לא היה מתואם, הם אמורים היו להמתין עד לפקודה מאיראן, שכולם ביחד יצאו כנגדנו במלחמה, אני פרסמתי את זה. חצי שנה לפני המלחמה. וזה היה המצב. זה גם מה שיצא מכל ההתכתבויות של סינואר, שהתפרסמו לאחרונה. ולכן, אין דרך לחיות על יד ישות טרוריסטית, ישות ג'יהדיסטית, בגלל שמתישהו קופץ לה ה-DNA הג'יהדיסטי.
1: כן.
2: ואז את לא רוצה להיות בסביבה. אז זה אומר, או הם או אנחנו. ולכן צריך באופן קבוע. וכאן, לצערי, גם התקשורת הישראלית, בוחרת לנו כל מיני סיפורים של שלום ושלווה והשקט בבטח והכל טוב והכל יפה. הם מוכלים והם מורתעים והם נחמדים, יש להם עבודה בישראל. הכל טוב והכל יפה, רק תן להם ותן להם ותן להם והכל יהיה טוב. זה מה שמוכרים לנו בתקשורת, לצערי הרב, בגלל כל מיני אג'נדות. ואנחנו מקבלים את זה בפרצוף, בבארי ובנחל עוז. זה הסיפור. ולכן אנחנו צריכים להתרגל לרעיון ש... פה אנחנו צריכים לחיות באופן קבוע עם החרב ביד. אם נשתמש בה או לא, תלוי בצד השני.
1: כן, אבל דוקטור קידר, אבל...
2: המחיר שהוא משלם, הרגע שהוא יבין שהמחיר שהוא משלם גדול מדי, חמור מדי ונורא מדי, אז זה מה שירתיע אותו. שום דבר אחר לא.
1: יכול להיות שאני לא מבינה נכון את מהלך הדברים, אבל אנחנו רואים שאחרי כמעט 3 שנים, שאנחנו שם מכים והורגים וסותמים מנהרות והכל, והנה תראה בסופו של דבר, טראמפ מודיע לאזרחי מדינת ישראל על איזשהו הסכם שהם, שבכלל לא היו צריכים להיות בחיים, עוד אתה יודע, מודים לטראמפ ומגיבים על טראמפ, וכן ייקחו להם את הנשק ולא ייקחו להם את הנשק, ואתה אומר ש... אין דרך לחיות לידם, כי אנחנו צריכים להיות החזקים. אנחנו כמעט לא מוזכרים בדבר הזה. אז אני באמת שואלת, לא רק בשביל להבין, אתה יודע, כאזרחית המדינה הזאת, מה כן? להיות עליהם חזקים, כנראה שאנחנו לא נוכל.
2: אז אני אגיד לך מה כן. הקוראן מבטא את זה בצורה הכי טובה. יש שם פסוק שאומר, אין אללה מעפה אבירים. המשמעות היא, האללה הוא עם אלו, שיש להם יכולת סבל לאורך זמן ארוך. אללה איתם. עכשיו תחליטי, אם את רוצה הכל עכשיו, שלום עכשיו, פתרון עכשיו, נסיגה עכשיו, הסדר עכשיו, אז עכשיו הזה לא קיים. פה המקום הזה, המזרח התיכון, הוא המקום לאנשים שיש להם סבלנות, אין קץ, עם יכולת סבל, אין קץ. כל השאר זה חלומות באספמיה.
1: נראה לי שלהם יש יותר סבלנות מלנו.
2: לא, לא, לא. לנו יש הרבה מאוד סבלנות. אנחנו עם שסבל 2000 שנה בגלות, הגיע חזרה לארצו לא בשביל לעזוב אותה. כל מי שחושב שבשביל לחיות בחיפה או בתל אביב או בלונדון זה אותו דבר, הוא באמת אין לו סבלנות. אבל מי שחושב שאין לו מקום אחר חוץ מאשר תל אביב או חיפה, וכל שאר מרץ ישראל, הוא זה שמוכן להקריב, לסבול, להמשיך, לחרוק שיניים, כי אין לנו מקום אחר. כל השאלה היא בתמונה שיש לאדם בראש.
1: אני חושבת שאתה יודע, התשובה היא מאוד מאוד ברורה, אנחנו כאן. אנחנו מגייסים ומגויסים. אז התשובה היא כן.
2: יפה. אז אם באמת רדיו חיפה יצטרף לקבוצת אמצעי התקשורת שמעודדת את האנשים להמשיך במאבק, אז ברכות לרדיו חיפה.
1: במאבק על מה? להמשיך לחיות כאן?
2: במאבק על ארצנו, במאבק על עצמאותנו, במאבק על חיינו.
1: אנחנו כבר לא, אני חושבת שזה לא עניין של מאבק, זה עניין של דוגמה אישית. אנחנו עובדה שאנחנו כאן.
2: נכון, אז... נכון. אנחנו מאוימים מצפון, ממזרח ומדרום, על ידי שכנים שלא רוצים אותנו פה בכלל. לא שיתנו לנו את חיפה ותל אביב. לא, גם חיפה ותל אביב זה התנחלויות. ואנשים שגרים שם הם מתנחלים, כולל אנשים שעובדים ברדיו חיפה, הם מתנחלים. למה? כי הם לא שייכים למזרח התיכון, בגלל שהם באו מאירופה או מאפריקה או מכל מקום אחר. ולכן אנחנו צריכים להבין ששונאינו לא רוצים אותנו פה, אפילו על סנטימטר מרובע, בחוף הכרמל.
1: כן.
2: זה הסיפור. וכל שאר הסיפורים האחרים, הכל מומצא על ידי כל מיני אנשים שאין להם טיפת תבונה והשכלה על המזרח התיכון.
1: כמו טראמפ. כמו טראמפ.
2: טראמפ גם הוא, הידע שלו על המזרח התיכון, הוא לא מהגדולים.
1: כן.
2: הוא מכוון את המדיניות שלו לפי מי שדיבר איתו אחרון.
1: לפי מי שיש לו ארנק גדול יותר.
2: הנה לך, קטר למשל, כמדינת אויב של מדינת ישראל מזה הרבה שנים, שמשום מה עדיין לא הוכרזה כמדינת אויב.
1: בנט אמר שיחריז עליה.
2: היא נתנה לטראמפ מטוס בחינם.
1: כן.
2: נו, אז מה, הוא לא יהיה עם קטר? הוא מדבר על ויטקופ, הנושא ונותן עם קטר, שהוא חייב לקטר 650 מיליון דולר. והדברים האלה יפרסמו, אני לא ממציא את זה.
1: לא, לא, לא, אני מבינה מה שאתה אומר. טוב, אנחנו נמשיך... לחכות ולראות מה יהיה, לנו בכלל ספק שעל המחבלים האלה אי אפשר לסמוך, ואנחנו כולנו תקווה שלפחות הצד המדיני, גם אם בשקט, גם אם אנחנו לא יודעים ודברים נעשים המחשכים, כדי שאנחנו לא נהיה בפרונט, אנחנו סומכים עליכם, רק בבקשה אל תחזירו אותנו לכמעט 3 שנים אחורה, כי אנחנו כבר לא נסבול את זה, לא דרום, לא צפון ולא מזרח, כמו שאמרת. דוקטור מוטי קידר, כן.
2: האלטרנטיבה היא לחזור לאושוויץ. זה האלטרנטיבה, לא לחזור לך 3 שנים אחורה.
1: לא, הכוונה שלי, לא. הכוונה שלי הייתה שלא לחזור מבחינה מדינית, צבאית, למה שהיה לפני, בשבעה באוקטובר. זו הכוונה. שאנשים כן ידברו וכן ישתפו.
2: אני שותף לתקוות שלך, שסוף סוף השכנים שלנו יקבלו אותנו כישות לגיטימית.
1: אתה בעצמך אומר, לאורך כל הזמן, עוד הרבה לפני השבעה באוקטובר, שהשכנים שלנו מבינים כוח. והשכנים שלנו ידברו רק עם מי שיש לו כוח, ואני לא רואה את הכוח שהיה לנו, או לפחות חשבתי שהיה לנו, בא לידי ביטוי היום, זה מה שאני אומרת.
2: תראי, הכוח שלנו זה גם הכוח הצבאי, אבל הכוח הצבאי לא שווה כלום אם אין אחדות בעם. כאשר כולם מאוחדים מאחורי האגרוף, אז לאגרוף יש משמעות.
1: אני כבר לא יודעת מה יבוא קודם, זהו השני. דוקטור מוטי קידר.
2: כדאי מאוד ללמוד ערבית. זה יעזור להרבה אנשים להבין באמת את מה שקורה. וגם בחיפה אגב, קולטים היטב את תחנות ה-FM של חיזבאללה. במרכז הארץ פחות, אבל את התחנות ה-FM אפשר לקלוט מחיפה, בוודאי מהכרמל, בצורה מדהימה, והם אומרים את כל האמת על מה שהם חושבים עלינו, וכדאי מאוד שאנחנו נבין את הדבר הזה, ונפסיק לחיות בכל מיני חלומות על שלום קוסמי שמקיף את המזרח התיכון, רק בגלל שוויתרנו להם, על שדה גז כזה או אחר, ללבנון, כמו שקרה ב-2022.
1: דוקטור מוטי קידר, חבר חוג הפרופסורים לחוסן לאומי, אני מאוד מודה לך ושיהיה שבוע שקט.
2: אמן ואמן, שווה קריר.
1: קריר פחות. קריר פחות, אבל שקט הלוואי ויהיה. תודה רבה לך. אנחנו לפרסמות ויש לנו 2 נושאים בהורים, גם אנחנו רוצים לדבר על מלחמה פסיכולוגית מאי, וגם... שלחו לי שבעצם ראשי הרשויות של הערים הערביות פנו לבגץ וביקשו שהשבק לא יקבל את הכסף כדי לעצור את האלימות שקורית בחברה הערבית. תכף ננסה להבין אם הם מאזן גנאים, מה מבין הדברים נכון, אז פרסומות ושווים.
3: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה,
0: אחת בצהריים עם ענבר דותן, ובשתיים בצהריים ספורט בשתיים עם תומר לוי.
3: רדיו חיפה.
4: רוצים למכור את הרכב או הבית?

0: חווה נדלן, כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
1: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: דבי פרחים, שלום.
3: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
2: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
3: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
2: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
4: דבי פרחים, שלום.
5: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
4: בטח, עמודה.
0: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
6: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: 054-6160-333. מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
0: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
4: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, היא אוניברסיטה שונה בנוף. בתל חי לא רק לומדים תואר, לומדים גם על עצמכם. השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ספרו מה למדתם על עצמכם לאחרונה, ואולי תזכו בחרטיס זוגי לקולנוע. בואו ליום הפתוח ב-13 באוגוסט בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. תפגשו את סגל החוגים, תקבלו ייעוץ אישי, תהנו ממתחם הוולנס, הוצאו עם שאטל חי, להכיר את המקומות שבהם לומדים, גרים ומבלים הסטודנטים, ולקבל את ההחלטה הנכונה לעתיד שלכם. ועכשיו, הטבות לנרשמים. שנה חינם לחיילים משוחררים ומלגות מצוינות על בסיס פסיכומטרי וציונים. הסעות חינם מרחבי הארץ. להרשמה חייגו כוכבי 9827. עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דוטן.
5: שלום מאזן גנאים.
6: שלום
5: וברכה. אהלן, ראש העיר סכנין ויושב ראש הוועד הארצי למפלגות הערביות. ומישהו כתב לי, אני לא האמנתי, שפניתם לבגץ במטרה לעצור את הכספים שאמורים לעבור לשבק לטובת טיפול בפשיעה בחברה הערבית.
6: נכון. זה לא סוד שבשנה שעברה לקחו מאיתנו סך של 200 מיליון שקל ולא נעשה כלום. מאי גולן, השרה, ראתה לי נכון לקחת עוד סך של 500 מיליון שקל לטיפול במיגור אלימות הפשיעה בחברה הערבית. אף אחד מאיתנו לא רוצה באמת לטפל, זאת אומרת לא למגר את התופעה הזאת, אבל מצד שני אני חושב לממשלת ישראל יש מספיק כסף, וחוץ מזה זה החלטת ממשלה, זאת אומרת היום על מנת שאנחנו נשתווה עם החברה היהודית אנחנו נצטרך קרוב ל-100 מיליארד שקל. אז תוכנית החומש שבאה להטיב עם החברה הערבית, ראו לי נכון חלק מהשרים על מנת לחזק את המעמד שלהם לקראת הכנסת הבאה, אז לקחת סך של עוד 0.5 מיליארד שקל מהכסף המיועד לחברה הערבית. ולכן אנחנו בעד מיגור האלימות והפשיעה, אבל מצד שני נגד לקחת כסף ששייך לחינוך, לכל הדברים האלו. אנחנו, איזה כלים יש לנו כראשי רשויות בחברה הערבית? אם לוקחים לנו את הכסף ב-550, אז איזה תוכניות? אני כראש רשות בקושי משלים מזכורות, בקושי מפנים אשפה, בקושי מסתדרים, ובסופו של דבר לוקחים לנו את הלחם. אנחנו לא רוצים לא דוגדרנים ולא עוגות, פשוט מאוד אנחנו רוצים את הלחם, את הלחם.
5: כאילו מה שאתה אומר, כי זה הוויכוח שהיה לי עם הבן אדם ששלח לי את הידיעה הזאת, מה שאתה בעצם אומר, זה יש כסף לרשויות, כמו שראש עיריית חיפה, נשר, אני יודעת מה, קריית מוצקין מקבל כסף, זה כסף שאני אמור לקבל כראש רשות במדינת ישראל. לא הגיוני שחלק מהכסף הזה אתם לוקחים ממני לטובת מאבק בפשיעה. אתם לא באים הרי לתושבי זיכרון יעקב ואומרים להם, אתם לא תקבלו עכשיו בית ספר חדש כי אנחנו צריכים להילחם בפשיעה, נכון?
6: תראה, אני באמת מודה לך על האומץ הזה, זה כמובן. הרי ממשלת ישראל ומדינת ישראל הוכיחה שיש לה כסף. ומדוע כל מה שהם רוצים לקחת את הכסף של האנשים העניים, האנשים המסכנים שבסך הכל בקושי יכולים לתת את הדברים הבסיסיים לאותו אדם שנתן בנו אמון והאמין שאנחנו יכולים לעשות שינוי לטובת הקהילה. אבל מצד שני, זה שאתה היום מתמודד עם כל מיני דברים, ואין לך אפילו, אתה יודע מה, הכל נופל על הארנונה. אני רוצה להגיד לך, חברה ערבית היום 53.3 מתחת לקו העוני. הרבה אנשים שיש להם כסף שעזבו את היישוב והלכו ליישובים יהודים כי רוצים...
5: הם פה בחיפה, כן, אנחנו רואים אותם.
6: ولا انا يقول لك اسكتام يقول لك اسمع انا انا انا انا انا مجادل لتالديم שלי انا ارتص لك تشمر عليهم انا ارتص بتخون
5: لا بس الاسئله ما زي
6: المينيموم
5: لا انا انا مبينا اختك انا مبينا اختك لخلوتين بس الاسئله انت يا وديع ام ننيخ باهمت כי אני חושבת שמדובר פה בחוסר אמון. אני חושבת שאם כן היה אמון, הדברים היו נראים אחרת. כי אני חושבת שאתם לא באמת מאמינים שהכסף הזה ילך לטובת אותו מאבק בפשיעה. שזה, אתה יודע, היום בתיעדופים, אני מניחה משהו מאוד גבוה.
6: תראה, זה דבר אחד ודבר שני, זה שאומרים שאתם בעד להכניס את השב"כ, או נגד להכניס את השב"כ. ואמרת להם, האם ממשלת ישראל שואלת אותנו כחברה ערבית להכניס את השב"כ, ולא להכניס את השב"כ. זה שרוני אישיך שהיה מפכ"ל המשטרה ואומר את זה בשידור ישיר. השב"כ מסנגר על כנופיות הפשע. תגידי לי, אני כאזרח, למי להאמין? למשטרה? לשב"כ? למי? פשוט מאוד.
5: רגע, אבל אתה בעד להכניס את השב"כ?

0: ببتي خولي من خبرة عربية. أنا يقول لك يدعي عليهم كم أناشيم أليمين. إما أنا مستقل على هاي تكستم على خنوخ ماشي كوري بتقنيون بكل مكوم. أبل يش لانو كوميت وأني كفر هبرعتي وأني مزهير وأمرتهم إم لو نسيم كت لسرطان زي شكورين له أليمود وصخر بأملاك بكل الظهرين إلو أود يجي على خبرة أيهوديت.
1: رأينا ما يا بكريات أفقد لو خل بجابانيكا ראית, אתה ממש ריקי קיטרו של החברה הערבית. אבל אתה לא עונה לי, אבל אתה לא עונה לי לשאלה. אם, עזוב שנייה את מה שהיה המפכ"ל לשעבר אמר, כי הרי הטיפול באלימות בחברה הערבית, וסליחה שאני אומרת את זה ככה, הוא כנראה שונה מהטיפול בחברה, בשאר החברה. אולי, אני לא יודעת, אני לא כל כך מבינה ב... באלימות בחברה כזו או אחרת, אבל לא סתם דיברו על הכנסה של השבק. דרך אגב, עוד לפני שמאי גולן דיברה על זה, גם אתה, אתה יודע, כשזה ממש היה כל יום, כל יום, כל יום רצח, דיברנו פה ואמרת, הלוואי ומישהו יעשה משהו, אז הנה, זה המשהו.
0: אז אני אומר לך, אם יש החלטה, אז מה זה שווה שאני אגיד, אני בעד, או אני אגיד, הרי מה שאני מבין, שכבר יש החלטה.
1: אז למה הלכת לבגץ?
0: היום, אם זה השבק, ואם זה המשטרה, ואם זה הממשלה, צריכים להוכיח לנו, לתושבי, לאזרחי מדינת ישראל, יהודים וערבים כאחד, שבאמת בראש הסולם, זה איך לשריין ביטחון אישי. אם אין לך ביטחון אישי, אין לך זכות קיום. אז אני רוצה להגיד לך, אנחנו, אין לנו ביטחון אישי. 11 מחבריי ראשי רשויות היום, ימים דרגה 6, יש להם שמירה אישית על הבתים, על הילדים, על הנשים שלהם בתוך המועצה או בתוך העירייה. תתארי לעצמך, 11 מחבריי ראשי רשויות מאוימים דרגה 6. אלו עובדי מדינה, לא תגיד...
1: נכון, סמלי שלטון, דיברנו על זה.
0: אז אוקיי, אז תגידי לי, אז מי מנע מהשבק, מי מנע מהמשטרה, מי מנע מכל העולם באמת לדוג את אותו בריונים? ותאמין לי שאנחנו יושבים עם... צמרת המשרה יודעים את השמות, יודעים איפה האנשים נמצאים.
1: כן, אבל אנחנו שומעים, את צמרת המשטרה שהם אומרים שחלק מהבעיות זה לתפוס. אתה יודע, אתה לא יכול לבוא לבית משפט ולהגיד, תקשיב, הוא אמר לי שזה 1, 2, 3. אתה צריך הוכחות, חקירות, ואז פה הבעיה.
0: אז אוקיי, בסדר, את יודעת מה? לפעמים אני מאמין לשופטי בתי המשפט, כי אם אתה לוקח אדם בלי מספיק ראיות, אז כמובן הוא ישחרר אותו. אבל איפה המשטרה? איפה החוקרים? איפה המשטרה? וראינו, אם הם רוצים הם יכולים. תאמיני לי, אני אומר לך את זה מהיכרות אישית, אם הם רוצים הם יכולים.
1: אז הם לא רוצים.
0: עד היום, אני אומר לך, מי שצריך להחזיר את האמון בין החברה הערבית לבין המשטרה, זה המשטרה. ואף אחד מאיתנו, אני אומר לך, אין לנו מדינה אחרת, אין לנו משטרה אחרת, אנחנו בעד משטרה, אבל רוצים שהמשטרה תוכיח לעצמה קודם כל ולנו, שלא מבדילה בין דם לדם, בין יהודי לערבי, אלא פשוט מאוד. הביטחון האישי של אזרחי מדינת ישראל הערבים והיהודים מוטל על הכתפיים של משטרת ישראל.
1: אז אם אני מסכמת נכון את הדברים שלך, אתה אומר, אנחנו רוצים ביטחון. דרך אגב, העובדה ש-11 ראשי רשויות מאוימים בדרגה 6 לא ידעתי, זה מטורף. אני רק חוזרת לדברים שלך. אנחנו רוצים ביטחון, אנחנו רוצים שהכסף שיועד לנו כרשויות במדינת ישראל ייועד, כמו אצלכם, למדרכות, לחינוך, לפארקים, למשכורות, לוואטאבר. לא הגיוני שאתם תיקחו חלק מהכסף ובעצם תיקחו אותו למשטרה אחרת שתטפל אצלנו.
0: אני רוצה להגיד לך, לפני ביזור הכנסת, והכריזו שב-27 לאוקטובר יהיה בחירות. שריינו מיליארד שקל ליישובים מחוץ לקו הכחול. את מאמינה מיליארד שקל. וזה שנותנים לדתיים עוד מיליארד שקל ועוד כמה מיליארדים. אז לדתיים יש כסף, להתנחלויות יש כסף, למלחמה יש כסף, לכל העולם יש כסף, אבל למיגור האלימות והפשיעה בחברה הערבית של 20% מתושבי מדינת ישראל, פשוט מאוד אין כסף. לוקחים את הכסף, זה שדרכו יכולים לעשות תכניות לילדים, איך לחנך אותם, איך לתת להם את החינוך הכי טוב, איך שיחיו בשלום ובשלווה, את יודעת מה, הרבה דברים, אני יכול לדבר, את יודעת מה, שעות על גבי שעות, אבל בגדול, אנחנו מסכנים פשוט מאוד,

0: רוצה להגיד לך מה שקורה היום, לא, לנו כראשי רשויות, אני אומר לך בהיכרות, הרבה מחבריי ראשי רשויות לא רוצים להמשיך בקדנציה, לא
1: בסדר, זה גם אצל היהודים. אף אחד לא רוצה. תגיד רגע, אתם בקשר עם יושב ראש מרכז השלטון המקומי, הוא מגבה אתכם, הוא איתכם?
0: חיים ביבס ללא ספק עושה עבודה טובה, אנחנו בשותפות עם חיים ביבס, יו"ר השלטון המקומי, אבל כנראה שהוא בדיוק איתנו עם ידיים גבולות, שלא יכול לא על סמוטריץ' ולא על בן גביר ולא על מאי גולן, כנראה, אני אגיד לך, אבל הכיוונות הוא טובות.
1: Okay.
0: ואני באופן אישי, יחד עם חבריי, בנינו להרבה חברים, ראשי רשויות מהחברה היהודית, על מנת להתייצב לצדנו. Okay. כי בסופו של דבר, המאבק הוא מאבק של כולנו. אם טוב לנו, טוב לחברה היהודית. ואם רע לנו, צריך להיות רע גם לחברה היהודית.
1: מי לדעתו של מאזן גנאים, ראש הממשלה הבא?
0: אני למען האמת, אני רואה בדיוק את הסקרים כמוך.
1: לא, אבל אתה בשטח, אני לא.
0: אני אומר לך מהיכרות, הימין עשה את כל הפשלות שבעולם, ימין ימין מלא, ימין ימין מלא, כנראה שלא יצליחו להרכיב ממשלה, ואני חושב תהיה ממשלת שינוי.
1: אוקיי, שמי הראש?
0: או אייזנקוט, או נפתלי בנט, אני לא יביאו אחד, לא מגרמניה ולא מיוון.
1: כן. תגיד, והסיפור הזה של יואב סגלוביץ' שמצטרף למנסור אבאס, ומנסור אבאס כנראה נבעל ולא רוצה אותו, איך אתה מגיב לזה?
0: לא, להפך, אני רוצה להגיד לך, כמעט 99% מהחברה הערבית רוצים שיואב סגלוביץ' יהיה עם מנסור אבאס, ואני אומר לך, אני באופן אישי, אני תומך נלהב בנושא הזה.
1: כן, ברור. מאזן גנאים, האמת היא שלא כל כך יצאנו עם תשובה חד משמעית, אבל אני תמיד מודה לך על זה שאתה עולה לשידור, ואנחנו מאחלים גם לך שבוע שקט.
0: גם לך ולכולם, תודה לך.
1: תודה רבה לך. האמת היא שאני לא יודעת איפה לשים את זה, אבל... אבל אם... ואולי מראש, כאילו, כמו דבר אחד אני מסכימה איתו, if you want to shoot, shoot, אם אתם רוצים שהשבק ייכנס, אז שהשבק ייכנס, כאילו, מה אתם עכשיו, כן ייכנס, לא ייכנס, כן ייקח כסף, לא ניקח כסף, כל מקרה זה עבר לבגץ, ובגץ, כמו שאתם יודעים, יש הרבה מאוד צדדים במדינה הזאת שמאוד מאוד מפרגנים לבגץ. אנחנו אומרים עכשיו שלום לדוקטור, נכון נופרי? אנחנו איתו. אנחנו אומרים שלום לדוקטור רון שלייפר. חוקר לוחמה פסיכולוגית, אוניברסיטת אריאל, מה שלומך?
2: תודה רבה.
1: האמת היא...
2: לא אוניברסיטת אריאל, אבל כמובן...
1: אוקיי. אז חוקר לוחמה פסיכולוגית.
2: חוקר לוחמה פסיכולוגית.
1: זה לעד יישאר איתך.
2: סימן קריאה.
1: תשמע, אני קצת הסתכלתי, לוחמה פסיכולוגית זה בעצם כשהאויב משתמש בכל מיני אמצעים, היום זה כבר רשתות חברתיות וכו', כדי להוריד את המורל של העם השני. אני חייבת להגיד לך שאתמול הייתי, אתה יודע, הסתובבתי ברחובות, הלכתי לאיזושהי הצגה, וזה, כולם ישבו דרוכים, מחכים להזקה. זאת אומרת, זה היה ברור שאנחנו אוטוטו במלחמה מול, מול, מול איראן. זה לוחמה כן, פסיכולוגית?
2: כן.
1: מה זה עושה לנו?
2: תראי, זה מפליט את סדר העדיפויות שלנו. תחשבי על, לא רק על אנשים שבדרך להצגה, תחשבי על חיילים, חופשות מבוטלות, תוכניות משתנות, מטוסים מקורקעים, או אנשים עדיפים לא להגיע, אנשים פחדים, סדים כספיים, כל זה זה עוד סיכה, זה עוד סיכה. ואם יש טכניקה כזו ש... אם אלך, את רוצה לקדוח חור עגול בקיר, אז אין לך מקדחה עגולה. אז מציעים לעשות סדרה של חורים בעיגול.
1: אוקיי. Okay.
2: ובסופו של דבר, את מקבלת את החור הגדול הפרוץ.
1: זאת אומרת, שאנחנו אם אני מסתכלת על עצמי, שההתקף הלב הולך ובונה את עצמו.
2: נכון.
1: תודה.
2: נכון.
1: איך, יש, נכון. יש לנו משהו לעשות נגד הדבר הזה?
2: כן, לגרום להם לעבור את זה.
1: לא, איך? מה באמת
2: עושה? אותו דבר, להודיע סדרת הודעות שתגרום להם את הלחץ, ללחץ, אבל אבל יש גבול לזה לכמה אפשר לדרוך.
1: אני חושבת שגם זה מאוד מאוד שונה, נכון? זאת אומרת, העם האיראני מהעם הישראלי מאוד מאוד שונים, שמה להנהגה באמת זה לא אכפת, הנהגה שרוצחת עשרות אנשים ביום, או מאות אנשים ביום, זה לא אנחנו. אז להחזיר להם אותו מטבע, זה לא משהו שהוא הגיוני. אז מה בכל זאת?
2: גם להם יש סדרי עדיפויות, ויש להם גם כן לוח חופשות, ויש להם גם כן שגרת היום-יום, ואתה צריך לטלטל ולשבור אותה. אז כי נכון שהם יותר אידיאולוגיים, יותר דתיים, יותר ממוקדים, חלקם, אבל שוב, צריך לבדוק כלפי מי אנחנו מפנים את המסרים שלנו. אם אנחנו מפנים את המסרים להנהגה, זה סוג אחד של מסרים. אם אנחנו מפנים את המסרים שלנו לעם, אנחנו רוצים לגרום לו להיפרד מההנהגה, ואנחנו רוצים גם לגרום לו לפעול נגד ההנהגה.
1: עצם העובדה שזה בעצם דברים שלא קרו עד כה, למי אנחנו צריכים לבוא בטענות למדיניות שלנו, של ישראל?
2: תראי, זה בעיה בכללית, כל הסיפור של לוחמה פסיכולוגית זה עצם בגרון של הדמוקרטיות הליברליות. כי מעל מלחמת העולם השנייה וגבלס, שהוציא לתחום את השם הרע האולטימטיבי, okay. יש לדמוקרטיות בעיה עם זה. זה עוד אפילו קודם, זה דברים שנחשבים של טוטליטריים, זה דברים של הכנסייה הקתולית וקומוניזם וגולגים וכל מיני דברים כאלה שאנחנו לא רוצים לחשוב עליהם.
1: אוקיי.
2: Okay. אבל בפועל אנחנו מחמיצים הרבה מאוד רווחים של הדבר הזה. האבסורד הגדול הוא שלוחמה פסיכולוגית יכולה לחסוך בחיים, ואנחנו לא משתמשים בה בגלל אסתטיקה מוסרית מסוימת, אבל אנחנו מפוצצים להם אותם, מפוצצים את האויב לחתיכות ולגזרים ולרסיסים. אז זה שם אצלנו לגיטימי. אז אנחנו צריכים לחשוב מחדש את הסדר העדיפויות המוסרי שלנו. אז זה לא רק משטר כזה או ממשלה כזו או אחרת,
1: כן,
2: זה עוטף, וגם אותנו זה עוטף. גם בישראל אנחנו משתמשים בלוחמה פסיכולוגית טיפ-טיפה בעל כורחנו, וכאשר נגמרת המלחמה מפרקים מיד את המנדנון,
1: כן.
2: ויש סדר עדיפויות חדש וכדומה.
1: מה אתה חושב? לא, זה ברור, ואתה יודע, באמת, להיות עם כפפות של מישהו זה באמת לא מותאם. איזה טיפ היית נותן לעם שיושב בציון בימים אלו?
2: לדעת שעושים עלינו מניפולציות. לדעת, תראה, יש, היה כתבה של איתי עיני בישראל היום, במהדורת יום שישי, של ההשפעה שעושים האיראנים עלינו ברשתות החברתיות. הם מתחזים לישראלים, ואז כותבים תגובה בוטה, ואז מיד אחרים באים לענות ועונים על התשובה וכדומה, וכל זה מציף ומרתיח וגורם למצי קיבה לעלות במעלה בגרון.
1: בלי שנדע בכלל שאנחנו מתווכחים.
2: ובלי שנדע שאנחנו שפעילו עלינו מניפולציה.
1: אוקיי.
2: אז צריך לדעת שכל מסר שנמצא בחוץ נמצא לצורך איזושהי השגת מטרה. לא להאמין לשום דבר. בלי לבדוק פעם ופעמיים. גם לא לחדשות, כי גם על עורכי החדשות מפעילים מניפולציה. Okay. אז אנחנו צריכים לבדוק, עכשיו, הכי גרוע שבעידן ה-AI, גם לתמונה כבר אסור להאמין.
1: קיצור, שבוע הבית, לכו לים.
2: מה?
1: אני אומרת, שבוע הבית, לכו לים. תאמינו לעצמכם. לכו
2: כן,
1: עם תחושת
2: כן,
1: הבטן.
2: כן, כן, כן.
1: ומה שצריך לקרות, תקרה.
2: כן.
1: אוקיי.
2: לא, זה פטליזם, לא, לא, זה פטליזם. אני לא מטיף לפטליזם. זה פטליזם, זה כבר לאחר ייאוש. אבל אנחנו צריכים לדעת שעושים עלינו מניפולציה. וכולם עושים, כולם עושים. ויש לנו הרבה מאוד כוחות שפועלים נגדנו במעגל הראשון, מעגל השני, מעגל השלישי.
1: אוקיי.
2: ולפעמים אפילו מצליחים לחדור אלינו פנימה. הסיפור הזה שאיתי מביא על כך שמישהו בתחילת המלחמה בבתי החולים נותנים עדיפות למחבלי הנוח'בה בטיפול רפואי, ובאו אנשים להפגין.
1: כן, אני זוכרת.
2: הכניסה לבתי חולים.
1: האמת היא שהיום, אתה יודע, כל כך הכל נפיץ,
2: נכון,
1: וכל כך מקוטב, וכל כך, בגלל זה אמרתי, זה לא עניין של פטליזם, זה, אני חושבת שבאמת היום בשביל, אני רואה אותי, בתור מישהי שצורכת חדשות, אתה יודע, כל הזמן מול חברות שלי, שבאמת הודיעו כבר, שהם לא שם, השיח, הפנים, המצב רוח, הוא שונה, אני לא אומרת,
2: נכון.
1: אתה יודע, תחיה באיזשהו נכון. עולם שכולו טוב, פשוט תעשה מינון, וגם תראה למה אתה מקשיב ואיך אתה מקשיב. דוקטור רון שלייפר, חוקר לוחמה פסיכולוגית, אני מאוד מודה לך, ושנדע ימים טובים ושבוע שקט.
2: בעזרת השם.
1: אמן, אמן. תודה רבה לך, פרסומות, בבקשה.
3: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה.
4: אחת בצהריים עם בר דותן, ובשתיים בצהריים ספורט בשתיים עם תומר לוי.
3: רדיו חיפה.
5: איך זה עזר לי?
6: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
7: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
8: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
9: גט קונפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
10: גט קונפי,
9: הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. תתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
13: טראומיל.
14: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
15: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.

0: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
4: מאסטר. הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: 107.5 רדיו חיפה.
7: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
8: שלום אורלי אלקלעי, כאן 11.
9: שלום, שלום ענבר.
8: בעצם את כתבת לכלי הכל, כי אני ראיתי אותך גם במונדיאל.
9: כן.
8: ראיתי אותך נהנית שם.
9: אחרי כמעט 3 שנים של מלחמה, קצת אסקפיזם, קצת אחרת.
8: נתנו לך צ'ופר ונהנית?
9: חוויה מטורפת, כן. חוויה מטורפת סביב השרון, אבל היה מדהים. כן. איך לא?
8: ואת ממשיכה בחוויות מטורפות, הבוקר, חדרה, מתעוררים. למשמע עוד רימון שנזרק לעבר מסעדת ג'פניקה, שהיא עוד לא מסעדה, זה רק מסעדה שראיתי את הדיווח שלך.
9: נכון,
8: שרק בהקמה. שרק בעצם בהקמה, אבל מה שהדהים אותי, זה שמעל אותו מקום שאמור להיות מסעדה, אנשים גרים, ילדים, הורים, קשישים, צעירים, הלאה בבעלה.
9: מאות דירות יש מעל אותו מתחם של חנויות, ולא עוד בפאניקה, יש עמוד כל מיני רשתות לקראת הקמה, מרכז מסחרי די גדול, וכן, הפיצוץ הזה, קודם כל זה הרחוב, אחד הרחובות הראשיים, הכניסה של העיר, ואנשים התעוררו עם הפיצוץ המטורף הזה ברדיוס מאוד מאוד גדול, לפנות בוקר, שקט ברחובות, ילדים בבתים, לא בית ספר ולא...
8: כן.
9: אין להתרחשות...
8: בדרך לקייטנות.
9: למשהו, בדיוק. והרימון רצף הזה הושלח לעבר אחת החנויות ששם אמורה להיפתח. סניף ג'פניקה, עוד סניף של ג'פניקה. אז אין נפגעים, למרבה המזל, יש נזק למבנה, לקירות.
8: זה פחות מעניין אותנו. את יודעת, אותי מעניין, א', באמת... מבלי לגרוע מיכולת המשטרה לעשות משהו, אז מה המשטרה לעזאזל עושה עם הדבר הזה? ושוב, תשמעי, גם פה, כשהיה אותו פיצוץ לא קשור... כן, בקריית חיים. תקשיבי, רחוב הומה, באמת בפוקס, פוטפו שכך יישאר, אבל את לא יכולה לנהל את החיים שלך על פוקסים.
9: מה שקורה הוא, קודם כל... המשטרה יודעת בדיוק מה מתרחש. עכשיו העניין הוא ראיות, אם בר, צריך לבוא עם ראיות לבית המשפט. כשאתה עוצר בן אדם, גם אם הגעת למי שזרק את הרימון, הוא לא יפתח את הפה ויגיד מי שלח אותו בעבור 2,500 שקל לזרוק רימון.
8: No.
9: האמת, הוא גם לא יודע מי עומד למעלה. תמיד יש שאתה יודעת את החיילים עוד למטה.
8: אלה הגופים, סלש בלדרים, אוקיי, מה, איך זה מקדם אותנו?
9: בדיוק. עכשיו, המשטרה יודעת, העניין הוא, זה לא הולך להיגמר. אם מישהו חושב שזה הולך להיגמר, אם מישהו נכנס לעובי הקורה כאן ומבין מה קורה פה, זה לא ייגמר, כי אנחנו מדברים על עשרות מיליונים של שקלים ודולרים שמאן דהוא רוצה שיביאו לו, שיחזירו לו. מישהו חייב לו. עכשיו, למה לקחו את ג'פניקה? כי סעיר לזה, ולזה כולם שואלים.
8: כן.
9: איפה שיש כסף, שם יהיו. עכשיו, ברק אברמוב אמר, אין לי קשר. אין לי קשר לכל הסיפור הזה, אני לא קשור, אני לא מבין למה, אבל מה שקורה לי ברק אברמוב ולמסעדות לג'פניקה, את יודעת, אנשים מקבלים מכרז, את לוקחת את זה בזיכיון. את רוצה לקחת עכשיו?
8: בואי נגיד, אורלי, אבל בואי נגיד באמת, ג'פניקה שם קוד, כי הרי זה לא רק עניין של אותה מלחמה, של אותן משפחות שהוא שם נתקע באמצע. זה כל הנושא של הפרוטקשן, זה כל הנושא של, אתה יודע, דיברנו קודם עם מאזן גנאים, שמטרו לבגץ נגד זה שיקחו כסף, כן. כאילו בשביל שלא הצלחתי להבין אם הוא בעד, אם הוא נגד, הוא אמר דרך אגב נתון מדהים, ש-11 ראשי רשויות ערבים מאוימים ברמה 6, וואו.
9: נכון. מתואר,
8: אז כאילו, בואי, זה לא יכול להמשיך ככה.
9: נכון, מסכימה איתך. במדינה מתוקנת, שנת 2026, אסור שזה יימשך כך. אבל יש אנשים שמוכנים לשלם אחוז או שניים או שלושה ואפילו יותר, רק כדי שיהיה להם שקט. שיהיה להם שקט, שלא יבואו להם לארגון הפשע הזה, יש מישהו...
8: לא, אין בעיה, השאלה... אורלי, השאלה איך אנחנו שומרים... שאת הולכת, שלא את, אני הולכת ברחוב, שאני לא, חיי יסתיימו בגלל מריבה למשפחות פשע, נו באמת, אני רוצה קצת יותר, משהו יותר סקסי.
9: זה לא זה. אני יכולה לומר לך שיש מקומות שאני נכנסת למסעדות, וכשאני רואה מי הנפשות הפועלות שישבות בשולחן ליד, אני פשוט אגיד לך, ענבר, בואי נלך למקום אחר, ואת לא תביני למה.
8: אני יודעת בדיוק למה, אני גם יודעת על איזה מסעדות מדברת, כי אנחנו באותו
9: איסור. בדיוק, אני מכירה את מי שיושב שם, אבל ייכנס השכן שלי והשכן שלך, הוא לא מכיר, הוא לא מכיר את הנפשות הפעולות, הוא לא מבין למה. כי פשוט לא בא לי להיות בטווח האש או בטווח הרימון. כי בשנייה השיחת גישור שם יכולה להתפוצץ. וכן, את צודקת. אין ספק שהמשטרה צריכה לעשות הרבה יותר, ומי שחושב שארגוני הפשע לא ממשיכים לפעול גם מבית הכלא, הוא טועה, ורבים נמצאים בכלא. הפגיעה היא פגיעה כלכלית, וזה עושה המשטרה, צריך לומר את זה ביושב. המשטרה כאן פוגעת בהם כלכלית, בחילוטים, בכספים, במיליונים שהיא שמה להם את היד. אנחנו רואים גם את מה שקרה בנצרת עם משפחת בקרי, ואנחנו רואים את הבולטית. אבל יש עוד משפחות עכשיו. מה קרה ב-512 בפרשייה הגדולה? ראשי ארגוני הפשע היהודים נכנסו לכלא. מי תפסו?
8: כן.
9: את המעמד.
8: בסדר, זה אנחנו, זה דרך אגב, אנחנו רואים גם, את יודעת, עם ארגוני טרור, שברגע שמישהו, תמיד ייכנס מישהו, ואת יודעת מה, גם כל חברה יש לה את העבריינים שלה, זה לא, אנחנו לא שנלך עכשיו למגר, אבל אנחנו כן מבקשים איזשהו סוג של ביטחון אישי, שלא כלול בו, את יודעת, סרטוני טיק טוק כאלה ואחרים. דרך אגב, מישהו כותב לי שזה נורא מצחיק, שכל משטרת ישראל שמרו על סניפים של ג'פניקה, ובסוף הרימון נזרק על סניף בהקמה.
9: לא, גם היה שגם בראש פינה, היה כאן הילד שהייתה שם, איך שהילד עזבה, אז זרקו את הרימון.
8: כן.
9: מי שרוצה לפגוע ומי שרוצה לעשות נזק, יעשה. נמצא את הזמן ויעשה. השאלה, כמה חפים מזה שיפגעו מתוך העניין הזה. ואת יודעת, יצא לי בתקופתי בארצות הברית לדבר עם אחד הזכיינים של ג'פניקה. והוא יודע שהוא הולך לחטוף מכה כלכלית.
8: נו, ברור.
9: מפחדו להיכנס
8: נו, ברור, מה... זה, נכון? זה ברור חלוטין, אנחנו נכון? כל הזמן, זה ברור, ואת יודעת, וליבי ליבי איתם. אורלי אלקלעי, אני פשוט נגמר לנו הזמן, אני מזכירה לך שהבטחת לי שאת באה אלינו לשידור, זה לא כזה נכון. רחוק, אז נכון. מקווה שבקיץ הזה תקיימי את הבטחתך, תודה רבה לך, אורלי אלקלעי, כאן 11. תודה רבה גם ליסמין, וגם לנופי, וגם לליאת, וגם לגיא. אנחנו בלי נדר. אי אפשר לדעת פה כלום, נכון? אי אפשר. לא, נופי אומרת הג'ינג'י רגוע, אז כנראה לא הקשבת, זה לא רק הג'ינג'י, זה יכול, את יודעת. את פשוט מטרה מהלכת, מותק, בלי שתשימי לב. הג'ינג'י קובע. לא, הוא לא קובע לג'פניקה. אנחנו בלי נדר, ניפגש פה גם מחר. אני מקווה שאתם הייתם חכמים ממני והספקתם לתדלק אתמול, ולא כמוני היום בבוקר. הסתכלתם איך השקלים, שקלים, שקלים, שקלים, שקלים, שקלים יורדים ככה, ומתישהו זה יעזור לנו. יאללה, ביי.
7: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. אחת בצהריים עם ענבר דותן, ובשתיים בצהריים ספורט בשתיים עם תומר לוי. רדיו חיפה.
10: תכשיטי צבן Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
11: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
14: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
11: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
12: קרולינה למקה ברלין.
15: אני רוצה
16: של כיף בקניון עזריאלי חיפה. פעילויות מטורפות לילדים, מבצעי חזרה לבית הספר, מלא סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
15: אני רוצה לעזריאלי.
17: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
19: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
20: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
21: מרגישים בבית.
22: ספורט בשתיים עם תומר לוי.
21: 105 רדיו חיפה.
23: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
24: מזל שעשיתי שירבית.
25: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
21: כוכבית 2003, שירבית.
25: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
26: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בדיון סגור כי מי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא. לדבריו, בממשלה הבאה יקודם חוק גיוס מלא שיענה על צורכי צהל. נתניהו הוסיף כי חוק המעצרים הזמני נועד להפחית את המתיחות ולהגדיל את היקף המתגייסים, אך הוא לא השיג את מטרתו כלשונו. לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הורה לבטל את התקיפה המתוכננת באיראן, מתבררים פרטים נוספים על המגעים שקדמו להחלטה. קטר העבירה לבית הלבן מסר שלפיו איראן מוכנה לפתוח את מצר הורמוז, והזהירה כי תקיפה רחבת היקף עלולה לפגוע בתעשיית האנרגיה במפרץ ולהזניק את מחירי הנפט. במקביל, גם סעודיה קראה לוושינגטון להעדיף את הדרך הדיפלומטית ולמנוע הידרדרות לאימות נרחב. ידיעה שהביאו פרשננו דני זקן וכתבנו שחר קליימן. גבר כבן 40 נפגע באורח קשה באירוע דקירה ברחוב יהודה הנחתום בבאר שבע. הוא פונה לבית החולים סורוקה בעיר עם פציעות חודרות. עוד בחדשות, בית המשפט המחוזי בירושלים קבע כי המשרד לשירותי דת חייב לחשוף את נתוני ההשכלה, הניסיון המקצועי והכישורים של יושבי ראש וממונים במועצות הדתיות. כך מוסר כתבנו יעקב הרשקוביץ. בפסק הדין נקבע כי מדובר במידע הנוגע לכשירות לתפקיד ציבורי ולכן אינו חסוי, וכי על המשרד להעביר את הנתונים בתוך 30 ימים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
25: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי הנוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
26: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. נעשה שרבי בערים ובפנים הארץ ואוויל במישור החוף.
25: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
26: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
21: כוכבית 2003 שירבית.
25: שירבית מבית הראל חברה לביטוח.
4: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה,

0: ברדיו חיפה. ספורט בשתיים, מגיש תומר לוי.
1: ספורט בשתיים, שבוע טוב. יש לנו קבוצה אחת בעיר שדוהרת, דוהרת לחצי גמר גביע טוטו, הפועל חיפה, כן, עם ניצחון שלישי ברציפות, אתמול 2-1 דרמטי בדוחה מול סכנין. ויש לנו עוד קבוצה בעיר, מכבי חיפה, שמתכוננת למשחק אימון מול דבריה, נכון? זה מול דבריה ביום שלישי בסמי עופר. אין לה כבר סיכוי להגיע לחצי הגמר, אבל צריך להגיד, זה גביע הטוטו. ומה שחשוב זה איך הקבוצות האלה מגיעות למחזור הראשון, ואיזה תוצאות הן עושות בפתיחת הליגה, כדי לדעת באמת מה הם עשו בקיץ האחרון. וזה מה שחשוב, אבל עדיין, לראות את הפועל חיפה מתחברת בצורה כל כך יפה, עם כישרון מקומי יד גונן, עם אלון תורג'מן שלא נס לחו בכושר מטורף, אז שפו גדול להם. אנחנו כמובן נעסוק היום גם במכבי חיפה, וגם בהצלחה של הפועל חיפה, ונגיד צהריים טובים לליאב נחמני שלנו, אהלן.
2: צהריים טובים, תומר.
1: מה קורה?
2: אני בסדר, בסדר.
1: שמע, רוצה לפרגן לך על הקציצות לוקוס, תקשיב. תקשיב, הצגה, הצגה, הצלת אותנו ביום שישי בערב. הצגה.
2: הבריאות,
1: חשוב שקרם נהנתה. נהנתה מאוד, נהנתה מאוד, רבה איתי על הקציצה האחרונה, אבל בסדר.
2: הבריאות.
1: בוא נדבר תכלס ובוא נתחיל עם מכבי חיפה, יום שלישי, משחק מספר 3 בגביע הטוטו. מול עירונית דבריה, אני מבין עדיין ללא נובקוביץ' וכנראה ללא אלי מוחמד וגלאזר.
2: כן, לגבי נובקוביץ' צריך לראות קודם כל אם הוא יצליח לעשות אימונים או לפחות אימון אחד עד המשחק, ואז לכל היותר גם קשה לי להאמין יהיה בסגל. אותו דבר אמור לגבי אלי מוחמד, ולגבי אומרים לה, זה כמובן הוא פצוע עם אותה מתיחה ברצועות של הברך, והשאלה היחידה לגבי גלאזר שנותרה פתוחה היא האם הוא יפתח את העונה במחזור הראשון מול הפועל רמת גן, או שזה יקרה רק במחזור השני.
1: וכרגע צריך להגיד, אין שוער שני ברמה גבוהה למכבי חיפה. כאילו שוער שאתה יודע שאתה יכול לסמוך עליו עכשיו, שאם חס וחלילה הפציעה של גלאזר מתארכת, הוא נכנס לשער ואתה שקט.
2: כרגע השוער הראשון של מכבי חיפה הוא גלן אלוויס.
1: זה אומר הכל. מול,
2: כן, הוא גם שיחק במשחק האחרון.
1: אגב, הוא היה בסדר גמור.
2: מעבר לבסדר גמור.
1: נכון.
2: זה מה שהיה צריך לעשות.
1: הוא עשה, הפתור. חד משמעית.
2: ואתה יודע, וזו מהותו של שוער שני. אז בינתיים הוא יהיה בין הקורות, אבל מכבי חיפה צריכה להביא עוד שוער. והאפשרויות הן לא רבות, אני אומר את זה בלשון המעטה.
1: ובינתיים זה לא מסתדר, נכון? לא מסתדר עם עומר כץ, לא מסתדר עם עומר נירון.
2: עומר כץ לא יקרה לדעתי, עומר כץ לדעתי לא יקרה. בעיקר בגלל ההתעקשות המאוד, הייתי אומר, אפילו עומדת על הרגליים האחוריות, הפועל פתח תקווה לגביו.
1: בינינו, נחמני, די בצדק.
2: אתה יודע, זה עניין שלהם, אני לא נכנס
1: בו. הוא גם שוער מצוין, והוא גם הקפטן של המועדון, זה הרבה מעבר, הוא גם דמות של מנהיג בחדר ההלבשה. הפועל פתח תקווה הולכת לעונה לא פשוטה לדעתי, היא צריכה אותו בשער.
2: יפה, ויש עכשיו את עומר נירון, שמכבי חיפה מנסה להוריד את תחום העברה שלו ממכבי נתניה, כי הוא לא בתוכניות של מכבי נתניה. זאת אומרת, מכבי חיפה למכבי נתניה, אתם רוצים מצד אחד 1,200,000 שקלים, מצד שני, אתם מדברים על שוער כרגע שהוא בהיררכיה שוער שלישי, שאתם עושים הכל כדי לצאת מהחוזה שלו, והפועל רמת גן, שעלתה עונה ליגת העל, היא תתקשה לשלם את החוזה במלואו, עד כדי כך. אז להפועל רמת גן כן ולמכבי חיפה לא, ועל הסוגיה הזו מכבי חיפה מנסה לשחק, ואולי איכשהו בסוף תצליח להעביר אותו. אבל שירות השלישית והרביעית, מאוד ריאלי. אם מכבי חיפה תחליט שהיא רוצה, וגד עמוס, שכבר בדקו לגביו, מבינים שזה אפשרי, ועכשיו זה רק תלוי החלטה, והרביעי זה ליאור גליסליך, שלדעתי זה לא יקרה.
1: טוב, גד עמוס צריך להגיד, די סוגר את הפינה הזאת למכבי חיפה, או שוער שני פנטסטי?
2: תשמע, קטונתי, אני לא איש מקצוע, אבל בסוף אתה מביא שוער שני, יש לו כמה תפקידים. התפקיד הראשון, ולמלא משבצת אם יצטרכו אותו, אני חושב שבמבחינה הזו אין בעיה.
1: נכון.
2: דבר שני, חדר הלבשה, אני קצת מכיר את גד עמוד, סיכרתי אותו כמה שנים, נכס לחדר הלבשה.
1: חד משמעית מסכים
2: להכיר,
1: איתך.
2: להכיר מערכת גדולה ולחוצה כמו מכבי חיפה, גדל במכבי חיפה.
1: יפה, זה גם סגירת מעגל בשבילו, צריך להגיד.
2: כן, עכשיו תשמע, אני לא צריך להיות מליץ היושר שלו, אבל הוא על פניו עונה לכל הגדרות, ועונה להגדרה אולי הכי חשובה. שלא כזה סיפור להביא אותו. ברגע שיפנו לעירונית ויבוא גד עמוס, יבקש שחרור, אני אומר לך מידיעה, תקווה.
1: אני חושב שבשלב הזה כל מי שיפנה בעירונית טבריה ויבקש שחרור, סביר להניח שיקבל אותו.
2: כן, המצב שם מורכב, אבל בוא, בסוף הוא יגיע למכבי חיפה כשוער שני, אם וכאשר. לפי דעתי זה יחתך בין לירון, אם יצליחו להגיע להסכמות, שהוא המועדף כרגע מבחינת ליאור רפאלוב, או גד עמוס.
1: מה קורה עם צונמי, נחמני?
2: צונמי סובל מזעזוע מוח. אתה יודע, יש פרוטוקול רפואי לפגיעות ראש. זה אומר 10 ימים מנוחה מוחלטת. הוא יעשה את 10 ימים מנוחה האלה, ולאחר מכן יחזור לאימונים. ועד הלידו, צריך להיות קשה.
1: אז זאת אומרת, למעשה צריך להגיד שירין לוי אמור לחזור, נכון?
2: חוזר. חוזר גם להבנתי, צפוי לפתוח.
1: כן, סביר להניח, הוא ובטח איתן אזולאי וברוניניו. מה אתה שומע קצת על כל הימים האחרונים, אספות, מה קורה שם, שנים שיטה, לא ש... כמה הם בלחץ מכל מה שקורה במאה שהגביע הטוטו החל?
2: תראה, לחץ גדול, כי בסוף זו מכבי חיפה, והפסד, אתה יודע, כתבתי השבוע איזשהו מאמר, שמכבי חיפה זה המועדון היחיד שיכול להיות במשבר בגביע הטוטו. אין עוד מועדון כזה. זאת אומרת, עם כל הלחצים וכל הדברים האלה מסביב, שני סדים כאלה יכולים איכשהו לגרום לאיזשהו משבר או משברון, שתגדיר אותו, במסגרת צביע הטוטו. וכי זה מכניס לתוך הקלחת הרבה מאוד דברים, תומר. זה גם איך שהקבוצה נראית, זה גם החוסרים שרואים ובולטים איפה חסרים עדיין שחקני שיזור. זה גם כל החוסר מזל הזה, תקרא לזה איך שאתה רוצה עם הפציעות של גלאזר, קיוף, וצונמי. כל הדברים האלה מתערבבים יחד ומייצרים תמונה שהיא קשה מאוד מבחינת מכבי חיפה.
1: אבל יאב, זה גם קשור לשנתיים האחרונות או אפילו ל3 שנים האחרונות. יש פה קשר ישיר, כי הסבלנות מתקצרת, הקהל פחות סבלני, יש את המחאות השונות, העסק לא מצליח להתרומם כרגע, גם את זה צריך להגיד.
2: נכון, אז אני אומר, כל הדברים האלה ביחד מצטרפים לכדי לעשות גדול. עכשיו, מכבי חיפה בקוף, ואני מדבר עם אנשים במועדון. מצד אחד הורים נכון, לחץ, וגם מבינים גם למה, ומבינים את כל הטענות והפרועיות והביקורות, הכל בסדר. מצד שני, כמו שאמרת בתחילת דבריך, ואני נוטה גם להסכים איתך, ואגב, גם שומע את הדברים בתוך המועדון, זה מזל שכל הדבר הזה מגיע בגביע הטוטו. אתה יודע כמה קבוצות אני מכיר שפרחו גביע הטוטו קטסטרופה, ובליגה פרחו וההפך.
1: כן.
2: טוב שכל הדבר הזה בא להם בגביע הטוטו, וזה מתחבר אפרופו לשאלה שלך, תומר, על שיחות ועניינים כאלה ואחרים. אז ברק בחר כבר דיבר עם השחקנים על שינוי השיטה, הוא חוזר ל-4-3-3 המוכר והטוב, גם שלו, גם של מכבי חיפה, לאורך השנים. יכול להיות שזה ישתנה ל3 בלמים, כאשר הקבוצה תהיה יותר מתורגלת ויותר מובה ברמת הסגל, אבל כרגע מכבי חיפה חוזרת לבסיס, כבר ביום 90 ולירון
1: יתברך. תום בנדו, צהריים טובים.
3: צהריים טובים, חברים.
1: תום, אני רוצה לשאול אותך, ואם שמעת בטח את המשפטים האחרונים של יאב נחמני, אני אומר גם, חלק מהלחץ פה, שאנחנו גם חווים מהתקשורת לגבי מכבי חיפה, זה בגלל שאנחנו לא רגילים לראות את הקבוצות הגדולות האלה משחקות בשלב בתים של גביע הטוטו, כי בדרך כלל הן משחקות באירופה. ואז פתאום שקבוצה כמו מכבי חיפה עושה שלב בתים בגביע הטוטו ונראית כמו שהיא נראית, זה משדר המון המון לחץ.
3: נכון, כי זה בעצם הבמה היחידה שהקבוצה יכולה להציג לנו מה השתנה ומה עשו, ואת השחקני הרכש ואת הזרים החדשים. ובמועדון לחוץ כמו מכבי חיפה, ושוב צריך לזכור את זה, תומר, מכבי חיפה אחרי עונה קטסטרופלית, עונה שנייה שהלכה במגמה קיצונית למטה, מקום 50, פער אסטרונומי ממקום ראשון, ללא השתתקות, ללא גביע וללא כרטיס לאירופה, והאוהד הממוצע רוצה לראות שינוי. אתה יודע, זו מכבי חיפה, חברים. ושאנחנו מגיעים לסיטואציה כזאת, שאתה מגיע לפני העונה, והיה הרבה זמן לעבוד, אז זה נכון מה שליאב אומר, טוב שהדברים האלה קורים במשחקי גביעת אותו, אבל מצד שני, גם את הפרשנים אותנו, וגם את האוהדים, וגם כל אחד שמבין כדורגל, אי אפשר לבוא אליו בטענות שהוא מאוד מאוד מודאג, כי הדברים נראים לא טוב, גם מבחינת השחקני הרכש, גם מבחינת השחקנים הקיימים, ואותי כפרשן, מה שהכי מדהים, שאני לא רואה קבוצה תומר, אני לא רואה שעבדו על, על, על דברים טובים שעברו משנה שעברה, אני לא רואה משמעת טקטית, אני לא רואה קבוצה מאומנת, אני לא רואה איזה שטנס מסוים שבאו לקבוצה עם הפנמה יותר, יותר עמוקה של כמה מכבי חיפה נמצאת היום בנקודה נמוכה, וזה מאוד מאוד מדהים.
1: אז איפה הקטע חברים שאנחנו אומרים, אוקיי, מה שנבנה פה כרגע לא טוב, אבל לא טוב גם כאילו אנחנו מבינים שזה לא הולך להשתפר וצריך לעצור ולעשות שינויים מחדש?
2: תומר, קודם כל, אני לא יודע, אני אומר אמיתי, אני לא יודע אם כל מה שנבנה לא טוב, כי בסוף אלו שני משחקי גביעת אותו, ושחקנים שהגיעו חלקם לפני שבוע, 10 ימים.
1: לגבי הזרים, אני מסכים איתך ב-100%. אני גם לא אמרתי שעכשיו צריך לעצור, אמרתי מתי צריך כן לעצור ולהגיד, אוקיי, צריך לעשות שינויים כאלה ואחרים. לא אמרתי שעכשיו צריך לעצור, אני גם לא חושב שצריך לעצור עכשיו.
2: יפה, אז בוא נחכה. כי יגיעו לפחות עוד 2-3 שחקנים, ופתאום אני שומע על מחשבה אולי להביא, מחשבה, שוב, זה עוד לא עובר לצעדים אופרטיביים, אבל להביא עוד קשר אמצע, מה שנקרא...
1: שש
2: יותר אגרסיבי, עוד פעם המילה הזאת, שש.
1: אתה יודע, עוד פעם המילה הזאת, כי לא מצליחים להביא את העמדה הזאת. לא מצליחים להביא את הזר הזה שיעשה את ההבדל. נכון, תום, נכון. הם לא מצליחים להביא את הזר הזה, ולחשוב שירין לוי, ולחשוב שירין לוי יכול להיות שש, סליחה, זה לא מחשבה נכונה.
3: אבל אתה יודע, זה גם שנה שעברה, אם אתה זוכר אינסוף דיונים, גם פה ברדיו ובקבוצה הפרטית, שאנחנו מדברים על זה שרטנר הוא לא שש. ידענו את זה, ירין לוי הוא לא שש מספיק אגרסיבי, ראינו את זה בביתר, הביאו את טינו, אלי מוחמד, אנחנו יודעים שיש קולות שהוא שחקן ענק, באמת, כמו שליאב אומר, לא היה הרבה זמן קשר כזה, אבל בסוף יש איזה משהו עם האחריות שלו, עם הפוזיציה שמשחק, האחריות שלו שהיא לא מספיק שיש בטח לקבוצה שתוקפת הרבה.
2: לא, העניין עם אלי מוחמד זה לא זה תום, העניין עם אלי מוחמד בחיית מכבי חיפה זה נקרא לזה הרגישויות היתרות שלו אחרי משחקים כאלה ואחרים שסתום
3: כואב. אתה יודע, זה גם חלק מהדברים, אבל אני חושב שגם אלי מוחמד,
2: אבל אני רק אדגיש, אני אומר שהוא נבדק פעם אחר פעם והכל בסדר. אז צריך לשים לב לדברים האלה. מצד שני הוא חוזר אחרי פעמיים ארבע ראשי. וזה גם משהו שהוא נבדק. ויכול להיות שכל הדברים האלה ביחד. אני עדיין חושב שהשילוב שלו ושל ירין לוי ביחד, בטוח לליגה שלנו, זה מעל כל היתר.
3: אני חושב שמכבי חיפה, ואתה זוכר אותי, אני כל הזמן אומר את המשפט הזה ליאב, צריכה לצאת מהקופסה, זה בדיוק הדברים האלה. כי בסוף שאתה מביא קשרים שיכולים לשחק שיש בקונסטלציות מסוימת, ויכול להיות שגם במהלך העונה בסיטואציות מסוימות הם יראו מעולה. אבל בסוף שאתה בונה סגל, אתה צריך לראות מה אין לך. ויש לך פושע שבאמת יודעים לצאת מלחץ, עם רגליים כמו שאומרים, גם ירים, גם עלי, אבל מכבי חיפה, שהיא הייתה קבוצה מאוד מופקרת בשנתיים האחרונות, צריכה קשר אחורי יותר אחראי, יותר פיזי, יותר עם נוכחות, ושאתה בונה סגל, אתה צריך לחשוב שאתה צריך להביא גם שחקן כזה.
1: האם זו הבעיה העיקרית מקצועית של מכבי חיפה?
3: לא.
1: לא? זה לא הבעיה הכי קצת?
3: זה חלק ממגוון בעיות.
1: לא, אבל אני שואל אם זאת הבעיה העיקרית. אני מבין שיש כמה בעיות. אני שואל אם זו הבעיה העיקרית.
3: אני אומר בימים האחרונים, אחרי שבאמת חשבתי על מה שראיתי בשני המשחקים האחרונים, אני חושב שהבעיה העיקרית של מכבי חיפה, שלא נראה שעשו משהו תפיסתי באיך שהקבוצה עומדת על המגרש. שהיא תהיה כל הזמן, קודם כל, איך אומרים שפחות הולך, חוזרים לבסיס של עמידה נכונה, של משמעת טקטית, ובשני משחקים כאלה...
1: אני שומע משמעת טקטית כבר שנתיים וחצי, באמת, חברים. אני שומע את המילה הזאת, משמעת טקטית, שנתיים וחצי, ויהיה בסדר, יהיה בסדר, יהיה בסדר, לא קורה כלום.
3: אז אני חייב להגיד פה משהו, ואני באמת, אני כל כך מעריך את ברק וכל כך אוהב, אני חייב להגיד שבפרמטר הזה זה מאוד מאוד מעזב אותי, שברק היה לו הרבה מאוד זמן, ומחנה אימונים כבר, ונכון, באו שחקנים חדשים וצעירים, הכל טוב ונכון, אבל למאמן כמו ברק יש יכולת להטמיע משמעת, ושיראו קבוצה יותר גם בשלב כזה של העונה.
1: אני חייב לשאול משהו, גם אותך וגם את ליאב, שנייה, תום. לא, אבל זה חשוב לי, זה חשוב לי, כי אני באמת, אני מנסה, אנחנו כולנו חיים את עולם הכדורגל. ליאב בלי עין הרע המון שנים, אתה תום המון שנים, אני המון שנים. משמעת טקטית, אני מבין שהמשמעת הטקטית לא יכולה להיות פרפקט מההתחלה. אבל לא יכול להיות ששחקנים כביכול לא מיישמים כלום מהמשמעת הטקטית שהם מבקשים מהם. כי ככה זה נראה במגרש בשני המשחקים האלה.
2: אני אוסיף משהו לגבי הדברים שלך, תומר. אני חושב שזה מעבר למשמע טקטית, ויש פה עניין גם שהוא בראש. עם מכבי חיפה בשני המשחקים הראשונים שלה, נשברת מהר מאוד, סף שבירה נמוך. ואחרי שער אחד מגיע מיד השני, השלישי, ואז אתה יודע, המשחק גמור.
1: כן.
2: וזה משהו שבעיניי, לפחות לפי מה שאני יודע, מדאיג את ברק בכר וליאור רפאלוב לא פחות מאשר היכולת. כי בסוף אין בעיה, אתה יכול להיות יותר טוב, פחות טוב, אבל אם הקבוצה יכולה לספוג שער במשחק, היא לא יכולה להתפרט.
1: אבל זה גם מצביע על אופי של שחקנים, לא?
3: בדיוק, לא, וגם על משמעת של שחקנים. הרי סף גבירה זה בעצם תוצאה שאתה לא מספיק מחויב ואתה לא מאמין ביכולת שלך, גם בדקות קשות לחזור למבנה של הקבוצה, ולדעת, אתה יודע, לשמור מדבוצה או מעכשיו רצף של שערים, כמו שאמרת לי, אב. ואני חושב שזה מאוד מאוד מלווה את מכבי חיפה בקדנציה הזאת של ברק. ולחשוב שמגיעים השנה הזאת, ולא, כנראה, עוד פעם, אני לא באימונים, לא התעסקו בזה, או שבסופו של דבר הצוות המקצועי לא יצטרך להנחיל את זה לקבוצה, זה מאוד מדהים. זה מאוד מאכזב גם ברמה המקצועית, צריך לקרוא לילד בשמו. והלוואי ויהיה איזה קסם, ואולי אני אדבר אחרת עוד שבוע. נכון לעכשיו, חייבים להגיד את האמת.
1: ליאב?
2: אני בכל זאת עדיין לוקח את כל הדיונים הביקורתיים, ובחלקם הגדול גם נכונים לגבי כל המצב של מכבי חיפה, ומכניס את זה לתוך הפרופורציה הנכונה שאנחנו התחלנו היום, או אתמול יותר נכון, את חודש אוגוסט. ויש עוד שלושה שבועות עד המחזור הראשון בליגה, ועדיין יש מספיק זמן כדי שמכבי חיפה תגיע למחזור הראשון.
3: אז אין ויכוח,
2: מוצא אחרת לגמרי, ואני אומר לכם את האמת, בעיניי, עכשיו אני מכניס לדעתי האישית, אם יש בן אדם שיכול לעשות את זה, זה ברק בכר.
3: הלוואי.
1: יפה, גם צריך להגיד את האמת, ואמרנו את זה ונחזור על זה כל הזמן, אי אפשר לשפוט את הזרים של מכבי חיפה בשלב הזה.
3: צריך שכולם מצליחים
1: את זה. צריך לתת, אבל הזרים האלה בסופו של דבר, הם חלק מאוד עיקרי בהצלחה של מכבי חיפה לדעתי. כי אם הם יהיו טובים, מכבי חיפה תדבר חזק. ואם הם יהיו בינוניים ומטה, הציפור של שנה שעברה כנראה יחזור על עצמו גם השנה. לכן צריך לתת להם את הזמן, אבל משמע טקטית ודברים כאלה, צריך להבין, זה לא תקין. מכבי חיפה לא יכולה להיראות כמו שהיא נראתה בדרבי וכמו שהיא נראתה נגד קריית שמונה. כי הקבוצות שמולה, גם הם בפרי-סיזן, וגם הם עדיין לא עם סגל מלא, וגם הם עדיין עושים הכנות, ולא יכול להיות כאלה הבדלים.
3: זה המשפט שרציתי להגיד מקודם. אני ראיתי כל משחקי גביעת אותו, מכבי חיפה מבחינה תחתית, זו קבוצה מאומנת, ללא קשר בתוצאה, באמת שלא קשר בתוצאה.
1: לא, מותר לך להפסיד, הכל בסדר.
3: לא, אני שם בצד הסוציאל, אני מדבר עכשיו כפרשן, הסתכלתי על מבנה, על סף שבירה, כמו שליאב אמר, על כל הדברים, על חזרה לעמדות, אתה יודע, הדברים שאנחנו מסתכלים, שאנחנו קצת מנתחים יותר לעומק, מכבי חיפה נראתה הכי רע מכל הקבוצות ששיחקו, מבחינת איך שהיא הגיעה למשחקים.
1: וזה אומר הכל.
3: מדהים.
1: חברים, לא ניפה. כן, ליאב.
2: תומר, משהו, איזה אמירה לסיום, אתה יודע, אני זוכר הרבה ברשתות, חבר'ה, אתם צריכים להבין שמדובר בשחקנים שמגיעים למדינה כמו ישראל בחודש אוגוסט, בלי משפחות, חלקם הגדול, לכדורגל אחר לגמרי ממה שהכירו, ומספים שתוך אימון, אימון וחצי...
1: אבל אנחנו תומכים בעמדה שלך, ליאב, ואנחנו אומרים את זה כל הזמן.
2: אז אני, חשוב לי לבוא ולשים את הדברים האלה, כי אתה יודע, אני כבר קורא על הבלם שהוא ככה, והברונים עוד לא. חבר'ה, מה קרה? מה קרה? זה ההוי הפרנויה של השנים הקודמות.
3: נכון, זה בא משם.
2: צריך גם אותה, להכניס לפרופורציה הנכונה.
3: אבל אנחנו לא שותים לכל ההועדים, ליאב.
2: תומר, אני אשתף ברשותך.
1: כן, ליאב.
2: תומר, אני אשתף ברשותך. בתחילת העונה שעברה, הגיע מתאוס דבו, החלוץ של מכבי נתניה.
1: נכון.
2: יצא לי איזה שידור מוקדם איתם בגביעת אותו. אתה יודע, לקח עוד זמן עד שהוא התחבר, ובהתחלה, אתה יודע, דיברו על המהירות שלו. וזה עוד לא, בהתחלה זה עוד לא קרה. ואמרת לי, נחמני, שמע, איתו, אני אומר לך, סבלנות, מאור אומר שהוא שחקן.
1: נכון. נכון.
2: אז זה היה סבלנות. וראינו בסוף שהוא אחד החלוצים הטובים בליגה היה בעונה שעברה.
1: נכון.
2: אז גם במקרים אחרים, חבר'ה, סבלנות.
1: חברים, אני לא אפרד ממכם בלי מילה על הפועל חיפה, שכמובן נעסוק בה בהרחבה גם בהמשך. נתחיל איתך ליאב, זה נראה נהדר, וזה גם בלי שי אליאס, והם יביאו עוד שחקן לפחות. שניים, הפתעה מאוד נעימה.
2: נכון, קודם כל נראים טוב. דבר שני, אתה יודע, אתמול שידרתי את המשחק, ואתה יודע, במצב של ביגור בחיסרון של שחקן, חיים סילבס, אתה יודע, הייתה הפסקת מים, זה כמו פסק זמן הפך להיות הפסקות המים האלה.
1: כן.
2: וסילבס אומר להם, חבר'ה, מבחן נוסי ראשון השנה, בואו נעמוד בו. ככה, במילים האלה. ועמדו במבחן הזה, ועוד עמדו בו פעמיים, כי ספגו את השאר בתוספת הזמן וידעו להפקיע. אגב, הזכרת שחקנים צעירים, מועט אז חמד, לא הכרתי אותו לפני. הנה עוד שחקן צעיר שנכנס ומביא מספרים, ודיברת על אליאס, ויגיעו עוד שני שחקנים, ויואב קץ הרבה יותר נוח לו עכשיו, כי הפועל חיפה מאוד קרובה להבטיח את חצי גמר גביע הטוטו, שזה מקנה עוד כ-360,000 שקלים מענק, ואיך אומרים, אתה יודע, נקרא לזה יואב קץ בסביבתו, כשאף אחד לא עוזר, אז הכסף הזה נכון.
1: אבל הוא בנה קבוצה טובה, ומגיע לו באמת שפו גדול. תום, כן? מה אתה אומר? בוודאי.
3: עדיין, לא לצאת מפרופורציות גביע טוטו, אבל מה שאני אוהב, וזה קשור גם למכבי חיפה, סורי, זה תמיד מתקשר. שים לב לסילבס, הוא בא אחרת לעונה הזאת. הוא בא הרבה יותר פתוח מחשבתית, הקבוצה הרבה יותר מגוונת. אתה רואה שגם את השימוש בשחקנים צעירים, שזה מאוד יפה, כמו שיאב אמר גם מועט, זה נכנס יפה, וראינו גם את הבישול של שחקן הנוער השני. ובסופו של דבר, חיים סילבס נותן יותר חופש, הרבה יותר מגוון. הקבוצה יודעת מה היא רוצה מעצמה, גם הזרים נראים יותר טובות פעם, בשלב ראשוני לא יוצאת, אבל הפועל חיפה, אני חושב, עשתה יופי של הכנה, ואפשר לראות את זה בגביע הטוטו.
1: חברים, חד משמעית, אני מסכים איתכם. ליאב נחמני, תום בנדו, תודה רבה לכם, והמשך יום נפלא.
3: תודה רבה.
1: ביי ביי. פרסומות.
0: עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, עם תומר לוי.
4: ובשלוש, מגה מיקס, עם דולב נישליס.

0: כמה חם. מזגנים קונים בטרקלין חשמל, החל מ-799 שקלים, וגם נהנים מהתקנה מקצועית עם 5 שנות החיות במחיר אטרקטיבי.
1: טרקלין חשמל.
2: רוצים למכור את הרכב או הבית?
3: סייקיס.
2: היכנסו לכיס ופרסמו עכשיו ובחינם הודעה למחירה, ואולי תזכו במכונית חדשה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
4: איך זה עזר לי?
5: דנסיטי של המורפיקיום, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיום, מרגיש שחזרתי לעצמי.
6: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: גלו אברי דיי, עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
3: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי.

0: ואתר. עד גמר מלאי, כפוף לתקנון.
1: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, היא אוניברסיטה שונה בנוף. בתל חי לא רק לומדים תואר, לומדים גם על עצמכם. השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ספרו מה למדתם על עצמכם לאחרונה, ואולי תזכו בכרטיס זוגי לקולנוע. בואו ליום הפתוח ב-13 באוגוסט בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. תפגשו את סגל החוגים, תקבלו ייעוץ אישי, תהנו ממתחם הוולנס, הוצאו עם שאטל חי, להכיר את המקומות שבהם לומדים, גרים ומבלים הסטודנטים, ולקבל את ההחלטה הנכונה לעתיד שלכם. ועכשיו, התפקיד.

0: כתוצאה מהפתיחה הלא טובה של ה... של...
1: הרבה מאוד לאחר, זה לא בגלל המשחק מול דבריה, זה די ברור לכולם שמכבי חיפה לא תהיה בשלב החצי גמר של גביע הטוטו, יצחק משחקי מיקום, זה בעיקר בגלל היכולת, בגלל בעיקר בכלל איך שמכבי חיפה נראית, בעיקר בגלל רצון לחבר לקראת הליגה, וצריך להגיד, כן, יש הרבה מאוד לחץ.
0: רפי אוסמו, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, תומר ושלומו.
0: מה העניינים, רפי?
1: טובים, רפי.
2: שלים מצוין, תומר.
0: יופי, בסדר גמור. איך, רפי, איתך עוד לא יצא לנו לדבר בשבועיים האחרונים, ומעניין אותי מאוד לדעת איך אתה רואה את כל מה שמתפתח במכבי חיפה, ואיך שהם נראים בגביע הטוטו, ושאחרי שני משחקים פתאום כבר הם לא יכולים להגיע אפילו לחצי, ובעיקר, בעיקר לא הפסדים, אלא הצורה שהם נראים.
2: אני אומר לך, תומר, משפט אחד. בכל ספורט יש משהו שנקרא, אתה יודע, יש לך יתרונות וחסרונות. כך לדוגמה, אם מכבי חיפה הייתה, היינו עוסקים בכדורסל, אז יש 5 שחקנים, ועוד לא יודע כמה יש שם בכדורסל, שיושבים לך על הספסל, עוד 10, בסדר? אבל בסופו דבר, יש איזשהו בסיס שהוא 5 שחקנים, שמהם אתה מפיק למעשה 80% ממה שאתה צריך בקבוצה. במקרה הזה שכדורגל זה שונה לגמרי, זה 11 שחקנים ועוד מחליפים כך ואחרת, ויש תהליך מסוים שאם מישהו חושב שבשנה הזאת עכשיו נעשה הוקוס פוקוס, אז זה ישתנה ונהפוך להיות קבוצה שרצה ומתמודדת על האליפות, ונחליף 8-9 שחקנים. מפה מתחיל ונגמר הכל, אין מצב כזה, זה מצב היפותטי, זה לא כדורסל שמחליפים שחקן 2 באמצע עונה, ועוד אחד בתחילת עונה, ועוד אחד בדרך, או אני לא יודע מה, ואתה משנה את כל הקבוצה, זה סיפור שונה לגמרי. אתה מביא זרים, שאתה לא יכול להביא למעשה זרים איכותיים בתקופות, עם כל הזמן שהיה, בסדר? הבסיס, ואני לא רוצה להישמע כמתרץ, בסדר? כי אני לא, אתה יודע, לפעמים מעירים לי על העניין הזה, אבל אני מביא את העובדות כפי שהן. והסיפור הגדול הוא הפציעה של הזרי, של הישראלים, גם אמיר, שחקנים צעירים, שמכבי חיפה בנתה עליהם, וכולנו ראינו את היכולת.
0: רגע, אבל רפי, אני לא מבין, מה אתה אומר, שהזרים שמכבי חיפה הביאה לא איכותיים?
2: לא אמרתי את זה, בסדר, כי גם פה, אם תיתן לי לסיים עוד משפט אחד, ואז אני אגיע לזרים, ואני גם את זה פה.
0: אוקיי.
2: אני מדבר על הישראלים שנפצעו, ואני לא רוצה לשמוע כמתרץ. זאת עובדה, זה קרה כבר בשנה שעברה, והיו צריכים גם לזה להתכונן, בסדר, אבל אין מה שנקרא על המדף עוד ישראלים טובים היום, שמישהו יצביע ויגיד לי, בוא נביא את זה וזה מתחיל להסתדר. ופה התחילה הבעיה עם השני ילדים האלה שנפצעו לנו, והם היו בסיס טוב לתוך כל מה שהתחילו לבנות, בסדר? והזרים האלה, אי אפשר לשפוט זר, שלמה בבוקר, אתה יודע, הייתה לנו שיחה שלנו, אי אפשר לשפוט
0: אגב,
2: זר.
0: אגב, בגלל השיחה הזאת העליתי את שתיכם, מה זאת אומרת?
2: נכון, והייתה הסכמה בין שלושתנו שאי אפשר לשפוט זרים, שנמצאים פה שבוע או 10 ימים או שבועיים, אי אפשר. ראית במשחק האחרון, תקשיב, האנשים לא הבינו שהם הגיעו ללחות של 90% לחות במגרש בנתניה. מה אפשר? באדם שהגיע 4 ימים לפני זה עם ההורים שלו. מה ציפו? שהוא יהיה הבלם הכי טוב, שמה הוא יהיה? עכשיו נלך אחורה, אני גם אגיד לך דברים אחרים. כך למשל את בנסון. בסדר? אני עד היום הוא נעלם ענק מבחינתי. נעלם ענק. שאני מקווה שהוא יחזור ויהיה בריא ויוכל לשחק ובאמת יתרום לכל המערך. אבל לטעמי, אני לא כל כך מחזיק ממנו באופן אישי. כי בו למשל תעלו ציפיות.
0: שלמה, מה אתה אומר על הדברים של רפי לפני שאני אגיב? כי יש לי גם מה להגיד.
1: אני מסכים חד משמעית שאי אפשר לשפוט זרים.
0: חד משמעית.
1: אגב, לטובה ולשלילה.
0: ברור.
1: גם את דוגמאות הפוכות של פתאום, כמו שרפי אומר, בנסון עושה במשחק גביע איזה עובר שני שחקנים וזהו, הנה הגיע תותח. אני פחות חושב שאפשר לגבוה, לא לטוב ולא לרע, אבל אין ספק, כל פעם, מכבי חיפה תצטרך בסופו של דבר לפגוע בזרים האלה, כי ראינו מה השנה שעברה, ואם הם לא פגעו גם השנה, זו בעיה קשה, כי הם אלו שאמורים להרים את הקבוצה, הם... אתה יודע, חוץ מבאמצע המגרש, שבאמת שם יש שמות ישראלים בכירים, אפשר להגיד, אין שחקנים ישראלים בכירים בעמדות האחרות, חוץ מעמדת השואב כמובן, ובגלל זה מכבי חיפה חייבת לפגוע בזרים, ועל שם זה ייפול ויקום.
0: אז אני רוצה, רפי שנייה, אני רוצה לשאול אותך שאלה, כי אחרי שדיברת ודיברת, ואני ניסיתי להבין מה אתה אומר, כן? מה בעצם הציפיות שלך... ממכבי חיפה, מה אתה חושב שהם יכולים לעשות השנה?
2: לגבש קבוצה של בסיס

0: מסוים, ואני לא אהיה איזה לוזר, שאם עוד אפשר יהיה לעשות שינוי כזה ואחר, ולפגוע בעוד שחקן כזה או אחר, יש פה, אני אומר לפגוע, כי אתה יודע, בסופו של דבר יש להם מכבי חיפה, נדמה לי שבעה זרים ועוד שניים שהם כאילו...
1: בוא נצא מהנחה שהם ימצאו פתרון בסוף לשניים האלה.
0: בדיוק, אז ברגע ש...
1: מדברים על אגבה ונואל.
0: אז אתה מבין, רק שאפשר יהיה לשחרר אותם ולמצוא אחרים במקומם, אז אפשר יהיה להגיד, הנה, עוד צעד אחד. כי יש פה נעלמים מאוד קשים. הסיפור הזה שיש חושבים לך למדף היום שהם שלך, זרים שהם שלך, ואתה לא יכול להיפטר מהם, גם כן יוצרת בעיה.
1: שלמה, על השוער הבנו, כבר דיברנו מקודם, אני רוצה לשאול אותך לגבי זרים שהם כן בתוכניות, אנחנו מדברים כרגע לפחות על בנסון, אנחנו מדברים על סדריק דון, זרים שלא באמת משדרגים את מכבי חיפה, בלשון המעטה אני אומר את זה.
2: כן, זה לא נראה שמשדרגים, בנסון, אתה יודע, הגיע פה כבר על תקן של שחקן שכבר הרבה זמן פצוע, ובסופו של דבר חשבו שפה יעשה את הפריחה המחודשת, כרגע זה לא קורה, עדיין מאמינים. גם סדריק דון בוודאי, אתה יודע, הגיע כבר בינואר, אז אני מסכים איתך, אפשר כבר לשפוט ולהבין את זה. אבל מכבי חיפה לא מתכוונת, לפחות לפי מה שאני יודע, אין שום כוונה להיפטר מאחד משניהם. יש כרגע שבעה זרים מתוכננים במכבי חיפה, שזה בנסון, סדריק דון, שני בלחשים כמובן, בורוניניו, ברחוד יצא, אבל יש שבעה זרים שהם הזרים שזה על אחד באמת יש מחלוקת האם באמת לצרף את דיקסון מוחמד כזר שמיני האם צריך להביא עוד זר שמיני יותר בכיר, יחליטו את זה לקראת סוף חלון העברות.
1: זאת אומרת שלמה, מכבי חיפה ממה שאתה יודע עדיין לא החליטה שאולי במקום דיקסון צריך להביא לפה סליחה, קשר אחורי שש, חזק.
2: עוד לא החליטו, עוד להחליט
1: אוחד משמעות. ועוד שאלה שאני רוצה לשאול אותך, גם רפי אתה מוזמן כמובן להגיד, היה כאן עוד שחקן ישראלי שהגיע ב-1.1 לדעתי מיליון יורו, קוראים לו קאסה, גם הוא כמובן הגיע מהפועל ירושלים,
2: כן.
1: היה במסגרת העזרה השנתית להפועל ירושלים כל שנה עם התקציב, מה קורה איתו?
2: הוא חוזר מהשיקום, בשלבים האחרונים של השיקום, כן כבר מתאמן עם כדור, כן מתאמן יותר רציני, ומכבי חיפה מעריכים שבחודש הקרוב הוא כבר יחזור באמת לסוג של פעילות מלאה, ואז אתה יודע, צריך לראות באמת איך הוא חוזר, ואם יותר נכון עבורו לתת להשאלה של שנה שיקבל הרבה יותר דקות ולחזור לעצמו, או שבאמת להישאר בסגל של מכבי חיפה, אבל הוא באמת לפחות כפי משנים, אבל שלבים אחרונים של שיקום.
1: האם אתם חושבים, רפי, אתה תענה קודם, כי עכשיו דיברנו עם שלמה, האם אתם חושבים שמכבי חיפה צריכה להביא קשר שש אחורי, כמובן ברמה הרבה יותר גבוהה מאגבה, כדי לשדרג את מערך הקישור של מכבי חיפה? ולמה במכבי חיפה לא מבינים, כי זה נושא שחוזר כל קיץ בשנתיים שלוש האחרונות, למה לא מבינים שצריך להגיע, אוקיי, לא הלך עם אגבה, בסדר, קורה, זר לא הצליח. למה לא מבינים שכרגע זה הפתרון לעמדה, אבל זר הרבה יותר טוב מאגבה שישדרג פה את כל העמדה שש?
0: אז אני הוא שחייב להיות פה שש, שהוא גרזן, נקרא לזה בשפה שלנו, ויחד עם זאת אני אומר לך משהו, תומר. אני קורא ואני שומע כל מיני אנשים ופרשנים וכך ואחרת, וחושבים שיהיה פה איזה אוקוס פוקוס. תומר, אני מאחל לעצמי ולכולנו שלא נעבור את הארבע שנים שאני כמנהל קבוצה כשהגעתי למכבי חיפה, החלפתי, אתה יודע כמה מאמנים, תומר?
1: כמה?
0: 12.
1: בארבע שנים. וואו.
0: כן, ואני אחרי זה בארבע עיניים גם אכתוב לך את כל השנים, בסדר? בארבע שנים. אז עשינו איזה שהם תהליכים בכל הארבע שנים. להגיד לך שלא עשינו כלום, והתחלפו והתבזבז כל הזמן הזה, לא. עשינו כך ועשינו אחרת, ושחררנו ושחררנו ושחררנו, והתחלנו להביא ונתנו לצעירים. התפנצ'ר פה משהו עם הצעירים, מה שקרה עם הפציעות, בסדר? ויחד עם זאת אני אומר לך, חייבים להיות סבלניים. אי אפשר, לא יהיה פה שום אוקוס פוקוס, אם מישהו חושב שיהיה פה איזה אוקוס פוקוס, טועה בתכלית, לא יהיה אוקוס פוקוס, לא יהיה. גם אם תביא שש שהוא גרזן והוא הכי טוב בעולם, יש פה מערך שלם שצריך לבנות אותו, לגבש אותו, ולתת למערכת הזאת לעבוד בשקט. אני מבין, אי אפשר, זה קשה. מה שאני אומר, אולי זה נשמע קל, זה קשה, מכבי חיפה קבוצה לחוצה, מכבי חיפה זה קבוצה שחייבת להיות בצמרת, ולהילחם כל שנה במאבק האליפות, אבל כשאתה מגיע לנקודה הזאת שמכבי חיפה נמצאת, ומישהו חושב שהוא יתקן את זה השנה, כמו שהוא חשב שהוא יתקן את זה בשנה שעברה, יש פה טעות, צריך סבלנות. אני מקווה שלמערכת יש סבלנות. כי להחליף מאמנים ואת המנהל המקצועי ואת המאמן, אני לא דוגל. הנה, אני אומר לך, זה לא ייתן שום דבר. יש פה מאמן טוב ויש פה גם מנהל מקצועי טוב. צריך את הסבלנות, כי קשה להשיג שחקנים. ועם כל מה שדיברתי עכשיו בתוכנית הזאת, לא יהיה סבלנות, וואלה, יתחילו להתחלף אנשי צוות.
1: שאלה לשניכם, על סמך מה אתה קובע שיש לך פה מנהל מקצועי טוב? אמיתי אני שואל. כי אני מתייחס רק עובדתית. אם ליאור רפאלוב היה עושה, שנייה, אם ליאור רפאלוב היה עושה עונה מקצועית טובה, הייתי אומר, וואלה, אחלה מנהל מקצועי. על סמך מה אתה יכול להגיד עכשיו? אני שואל ברצינות, רפי, שליאור רפאלוב הוא מנהל מקצועי טוב.
0: דיברנו על זה שהם עובדים בצוות, והסיפור הזה של ההפרדה בין שניהם כל פעם, זה הטעות הכי גדולה. אם כבר הם יושבים במסיבת עיתונאים, והם אומרים, אנחנו שותפים, אנחנו הולכים ביחד.
1: הכל בסדר.
0: עצם השאלה שלך כבר מפנה את החץ לכיוון רפאלוב, משהו אני לא אלך לשם. אומר לך את האמת, אני לא אלך לשם.
1: אבל מישהו בסוף, אתה יודע, צריך לקחת אחריות על כישלון מקצועי. אתה פה עכשיו, רפי, סליחה, כן, אתה נותן פה מחמאות לבן אדם שכרגע לנקודת הזמן הזו לא מגיעות לו מחמאות. אם אתה אומר שהוא מנהל מקצועי טוב, אתה נותן לו מחמאות, על סמך מה?
0: אני לא
1: אני באמת שואל את זה, על סמך עובדות בלבד. אני אמת של ליאור יצליח, אבל כרגע הוא לא מנהל מקצועי טוב, אין מה לעשות.
0: תומר, אז כנראה שהשיח הזה שדיברתי עליו ודיברתי המון, וסליחה משלומו, כן? שלקחתי קצת יותר מהזמן של שלומו, ואני אומר חשוב, אז... רגע, ובלי לפגוע בך, תומר, כנראה שגם אתה חלק מזה לא מבין על מה אני מדבר. זה לא יעזור גם אם יבוא לפה קרויף עכשיו. אתה לא מבין, הוא לא יכול לעשות הוקוס פוקוס. אי אפשר, תומר, עם החומר שחקנים שיש היום מקבי, עם הזרים שהגיעו מאוחר עכשיו, והם צריכים זמן הסתגלות, ועם הפציעות, ועם כל מה שקרה...
1: רפי, כל מה שאתה אומר זה נכון. כל מה שאתה אומר זה נכון. אבל יש מישהו שבחלק מה... זה לא רק אשמתו, כן? אבל הוא חלק מזה שהביאו את מכבי חיפה למצב כזה. הוא היה פה כל השנה שעברה כדמות מקצועית הכי גבוהה שיש. אז הוא תרם גם לזה שמכבי חיפה נראית ככה. לוואי והוא יצליח לתקן, ואני באמת אוהב אותו ברמה האישית, אבל כרגע להגיד שהוא מנהל מקצועי טוב, זה כל מה שאני אומר.
0: אני לא אמרתי מנהל מקצועי טוב, אני אמרתי שהוא...
1: אמרת את זה.
0: הוא
1: חייב, בוודאי שהוא חייב להוכיח את זה. אבל אם הוא עכשיו היה מקבל את הנדוניה הזאת, אז הייתי אומר, אי אפשר להגיד כלום על ליאור. צריך לתת לו לעבוד. אבל זה אחרי שנה, וצריך רק לקחת את זה בחשבון, זה הכל. שלמה, אני טועה, אני לא מבין.
2: אני חד משמעי, אני חושב שאפשר, אגב, מה שרפי אמר נכון.
1: נכון, אני מסכים עם הדברים של רפי בכללי.
2: לא כלפי מישהו אחד, כולם אשמים, חד משמעי.
1: נכון.
2: בסופו של דבר כולם נכשלו עונה שעברה, וכרגע, לפחות לפי מה שנראה עכשיו, למרות שעדיין מוקדם להכריע, זה נראה גם לא טוב השנה.
1: והכל, אני לא בא ליאור פה באופן אישי, רפי, אני רוצה שתבין אותי.
0: לא, חלילה.
1: אני רוצה שליאור יצליח, אבל לבוא ולהגיד כרגע שהוא מנהל מקצועי טוב, אי אפשר להגיד את זה. הלוואי ועוד ארבעה חודשים אנחנו פה נהיה באולפן ואני אגיד לך וואלה, איזה עבודה הוא עשה, כל הכבוד. אבל להגיד עליו כרגע זה סתם לזרוק עליו מחמאה שלא באמת מגיעה לו כרגע.
0: אני לא אמרתי שהוא מנהל מקצועי טוב, הוא התחיל לדרכו, בסדר, והוא חלק מתהליך.
1: חד משמעית, ואני מאחל לו המון המון הצלחה, זה הכל. שלמה וייס, רפי אוסמו, תודה רבה לשניכם, המשך לנו נפלא, פרסומות וחזרנו.
3: רדיו חיפה.
4: עכשיו ברדיו חיפה ספורט בשתיים עם תומר לוי,
3: ובשלוש מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. רדיו חיפה.
4: הצהריים בחסות לא חייבים כרטיס המונדיאל כדי להרגיש על המגרש. מסקים ענקיים וחווה צפייה של אלופים במחירי אליפות, רק מתרקים חשמל. I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין. אני רוצה קיץ של כיף בקניון עזריאלי חיפה. פעילויות מטורפות לילדים. מבצעי חזרה לבית הספר. מלא סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
4: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: אתם יודעים, סלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
9: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
11: טראומיל.
12: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
13: תכשיטי צבן גלו אברידיי, עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
14: 107.5 רדיו חיפה.
15: עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, מגיש תומר לוי.
1: ספורט בשתיים חזרנו, ועכשיו באמת אנחנו רוצים להיות עם ענייני הפועל חיפה ולתת להם את הכבוד הראוי לקבוצה שהיא 99% לדעתי בגביע הטוטו. רק, אני חושב רק אם הם יפסידו לקריית שמונה, יכול להיות שהם לא יהיו. תכף אנחנו נשמע. אני רוצה להגיד צהריים טובים גם לאייל זי וגם לאלי לבנטל. מה העניינים?
16: אהלן,
17: חברים.
1: שמע, זה כבר לא מפתיע, כן? למרות שננצח בדוחה זה אף פעם לא קל, גם לא בגביע הטוטו, ושצריך גם מזל, אז יש גם קצת מזל בסוף שם, אחרי האחת-אחת הדרמטי הזה, אבל הפועל חיפה קודם כל נראית יופי של קבוצה, וצריך להגיד גם שאפשר להביא כנראה קשר אחורי, צעיר, פעם ראשונה מחוץ למדינה שלו, ממאלי, שלא היה במחנה אמונים. מה?
17: הוא היה באמירויות בליגה השנייה, זה לא פעם ראשונה.
1: אז פעם שנייה, אבל כאילו מגיע לארץ.
17: צעיר, בחור צעיר.
1: בחור צעיר, ולא היה במחנה אימונים עם הפועל חיפה, ועדיין מפגין יכולת טובה.
17: תתחיל, אלי מלך.
16: טוב, קודם כל אני רוצה להחמיא להפועל חיפה, 3 משחקים, 3 ניצחונות.
1: גם נראים לא רע, אלי.
16: אני חושב שהם נראים לגמרי לא רע, למרות שב-60 דקות בדרבי, גם נגד טבריה במחצית השנייה עד הדקה, מהדקה 60 פחות טוב, וגם בדרבי וגם אתמול מדקה 60.
1: זה לא ענייני כושר, אלי?
16: אבל יכול להיות, אבל אני חושב שזה עניין של יותר של חילופים וספסל שלא קיים.
1: אבל הנה, קיבלת עכשיו גם את שי אליאס.
16: גם תרנגול לטברת.
1: עיקר זמן.
16: לא, לגבי השער של זה, של הילד מהנוער, זה יפה וזה נפלא. אני לא רוצה לקחת מהפועל חיפה כלום, פגיעה יוצאת דופן בכל השחקנים שהביאו, הזכרנו את השמות, כל החמישה, נועם כהן זה פשוט אתמול שני בישולים.
1: תשמע, נועם כהן זה שחקן ותיק כבר בליגת העל, הוא אגב הוא יוצא מחלקת הנוער של מכבי תל אביב, ותיק מאוד בליגת העל, עשה עונות לא רעות בכלל בקבוצות בליגת העל, הוא בא משופשף עם המון ניסיון להפועל חיפה.
16: כן, אז אני חושב שסילבס פגע ושפו ענק בכל הבחירה של הזרים.
1: נכון.
16: שי אליאס יהיה חיזוק ענק להפועל חיפה.
1: חד משמעית.
16: בטח לרוטציה, אבל תרשו לי, אולי ידידי ידבר ואחר כך אני אגיד גם על הדברים הפחות טובים.
1: אז אוקיי, אז עכשיו ניתן לאייל זיו את רשות הדיבור. כן, אייל.
17: טוב, קודם כל מה שאלי אמר זה נכון, הקבוצה נראית ממש טוב, בטח בהתאם לציפיות שהיו לפני שהתחילה העונה, והחששות תסריטי האימים שאוהבים לצייר עלינו במהלך הפגרה במשך כל שנה. אבל צריך לזכור כמה דברים. קודם כל, הפועל חיפה השנה בסיטואציה שהיא לא כל כך מכירה, כי 6-7 שחקנים מהרכב הראשון נשארו, והם כבר ביחד לפחות מינואר, ורצו כברת דרך.
1: אולי זה מה שעושה את ההבדל גם.
17: זה אחד הדברים שעוזר לקבוצה להתחבר, וזה נותן יתרון על קבוצות שהן חדשות לגמרי, וכמעט צריכות להתחיל לבנות את עצמם מההתחלה. תסתכל על ההרכב, 6-7 שחקנים, היו פה גם, הגיעו לפה בינואר, או שהיו פה בשנה שעברה, זה מאוד עוזר. אז אני גם מסכים שאנחנו משחקים טוב עד דקה 60, ושניכם צודקים, זה נובע גם מזה שזה השלב של תחילת העונה, ועדיין אין כושר למשחק שלם, בטח לא בחום ובלחות שיש בימים האלה. וזה גם סגל יחסית קצר, כי בעיקר המחליפים הם שחקנים מהספסל. למשל בדרבי, כל שחקן שעלה מההרכב, שעלה מהספסל במכבי חיפה, זה שחקן שבכל קבוצה בליגה הוא יכול לפתוח בהרכב.
1: נכון.
17: ואצלנו עלו שחקני נוער או שחקנים מחליפים, וכן, חיים סילבס זכאי נכון לכרגע להרבה מאוד מחמאות.
1: חד משמעית.
17: מהקבוצה שהוא בנה ועדיין בונה, ועוד כך בחשבון שהוא צריכים להגיע, חוץ משי אליאס, עוד לפחות עוד שני זרים, אחד זה חלוץ שמנסים שזה יהיה אגדה, ועוד קשר כנף, אז באמת באמת יש פה בסיס, יש צמד בלמים מצוין, יש שוער טוב, יש מכונת שערים, אלון תורג'מן מאז שהגיע להפועל חיפה בינואר.
1: אז אלי, מה מטריד אותך?
17: רק ניתן את הקרדיט לטורג'י, שמהרגע שהוא הגיע לינואר,
1: מטורף,
17: ב-14 משחקים כבש 11 שערים.
1: מטורף, כושר C, אבל עוד פעם, זה לא מפתיע, כי רוב העונות שלו בליגת העל הוא בדאבל פיגר, כשהוא נותנים לו לשחק.
17: נכון.
1: כן, אלי.
16: טוב, אני מדבר בעיקר שאני מקווה שחיים ישמע אותי, ואם הוא לא ישמע, שישמע.
1: הוא אמר לי שהוא שומע.
16: אז אני אומר לך חד משמעית, קודם כל בוא נגיד, הפועל חיפה בכל משחק ספגה, נקודה.
1: נכון, אני גם הסתכלתי על זה היום.
16: בוא נתקדם, כמה פעמים היא תקבל, היא תספוג שני שערים ועדיין תנצח 3-2 את מכבי חיפה.
1: עוד משפט אחד על מה שאמרת, ראיתי באמת כמעט 70 דקות מהמשחק של הפועל חיפה, ראיתי הבוקר, גם כמה הצלות יוצאות דופן של יואב ג'רפי שם, זאת אומרת, סכנין הגיע למצבים אפילו לפעמים קלים מדי ליד השאר.
16: יפה, אז קודם כל צריך להגיע, תראה, קח את קירת שמונה למשל, 3-0 על מכבי חיפה, 1 בסלפריה. אז גם מנצחת, גם מפקיעה, אבל לא ספגת בשני שערים. אי אפשר להתקדם בליגה ולהיות טובים אם אתה לא מצליח לפחות ב-9-10 משחקים בליגה לא לספוג.
1: נכון, מסכים איתך.
16: אז 3 משחקים בקביע טוטו, 2, אני שמעתי את כל השידור שלך, ואתם מדברים על מכבי חיפה, ופה לא נבחן את הזרים, וזה רק גביע טוטו, וזה רק גביע טוטו, ונחמני בצדק אומר, כבר היו קבוצות שבגביע טוטו היו לא טובות, ואחרי זה בליגה טובות.
1: נכון, נכון.
16: אז בוא נגיד את אותו דבר על הפועל חיפה, חיים סילבס, הקבוצה מעולה, מצוינת, נראה טוב 60 דקות, לא יותר, אבל זה רק גביע טוטו, שלא יעלה לנו מעל...
1: נגד מי הפועל חיפה במחזור הראשון?
17: בר שבע בטרנר.
1: באמת לא ידעתי. וואו, וואו, איזה הגרלה. וואו, וואו.
17: אבל דרך אגב, יכול להיות שהמשחק ידחה.
1: נכון.
17: להיות בין הפלי אוף של בר שבע הבית והחוץ, ויכול להיות שהמשחק
1: ידחה. תראה, בוא נגיד את האמת, הם הפילו לסיבוב השלישי, במידה והם לא עוברים אותו, וגם אם הם עוברים אותו, הם יהיו בשלב הפלי אוף. ואז הם יהיו בשלב הפלייאוף, על פי החוקים החדשים של ההתאחדות והמינלת, יש להם את האפשרות לבחור האם לדחות את המחזור הראשון, ולכן סביר להניח שהמשחק הזה אכן יידחה.
17: לא נורא, זה משחק השני, יהיה לנו התחלה יותר קלה עם ביתר ירושלים.
1: אז אני עכשיו אומרים לי שיש לכם באר שבע, אחר כך הפועל תל אביב, אחר כך נתניה, סכנין וביתר, וואו, הגרלה לא פשוטה להפועל חיפה.
16: כן, אני לא פוחד משום קבוצה, אבל אני אומר, אני פוחד מזה שהחשיבה תהיה שהקבוצה כבר ברמה גבוהה. יש 11 שחקנים טובים, אין מחליף לחביבלה, אין מחליף לרוטמן, אין מחליף בקישור, את פחימה ראיתי, הוא ילד טוב, הוא הכל בסדר, אבל עדיין לא שחקן שיכול להיכנס לעשות שינוי. בהגנה יש את ג'ון סליבה שהוא מחליף לבלמים בסדר, יש גם מגן ימני את אור מלול שיכול להיכנס להחליף בסדר, אין מגן מלי נוסף, יש הרבה חוסרים.
1: חברים, אנחנו ממש ממש לקראת סיום.
16: אין מה לעשות, צריך לחשוב גם על הפתרונות של הדברים הפחות טובים. בסך הכל, שפוע ענק לפועל חיפה.
1: יפה, אייל, משפט אחרון שלך?
17: אני אמרת שכמעט הבטיחה את העלייה, אז עדיין עוד לא הבטיחה, קריית שמונה משחקת ביום שלישי נגד סכנין, במידה והיא תנצח משחק האחרון.
1: זה מה שאמרתי, אז יכול להיות שבמשחק האחרון היא מתנצחת הפועל חיפה, היא תעלה על חשבונה.
17: אם היא מנצחת את סכנין, הסיכו יספיק לה, אם היא לא מנצחת את סכנין, היא צריכה לנצח אותנו בסמי כדי לעלות.
1: יפה חברים, אייל זי ואלי לבנטל, תודה רבה לכם, ואנחנו כמובן נמשיך ונתעדכן גם דרככם. זהו, התוכנית שלנו מגיעה לסיומה. תודה רבה לעורך המפיק שלנו רון בוסקילה, לדיגיטל אור כוחן ורן אמר, טכנאית השידור יסמין שעבר. יום שלישי, נכון? יהיה את הפועל מכבי חיפה נגד עירוני טבריה בשעה 8. מחר אנחנו כאן נהיה באותה השעה בדיוק, ונעסוק בהכנות גם למשחק הזה, וגם צריך להגיד בהמשך ההצלחה של הפועל חיפה, וכמובן חדשות על הקבוצות, שחקנים באים, שחקנים הולכים, ככל שיותיר לנו הזמן, ושפו ענק לכל האירופאיות שלנו, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים והפועל באר שבע, כולן בשלב הבא, איזה כיף לכדורגל הישראלי, אנחנו נהיה כאן גם מחר, תודה רבה. והמשך יום נפלא.

0: רדיו חיפה, ספורט בשתיים עם תומר לוי,
1: ובשלוש מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: רדיו חיפה.
0: הצהריים בחסות כמה חם, מזגנים קונים בטרקלין חשמל החל מ-799 שקלים, וגם נהנים מהתקנה מקצועית עם 5 שנות אחריות במחיר אטרקטיבי.
2: טרקלין חשמל.
3: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
4: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
11: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
9: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
12: איך זה עזר לי?
13: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: 105, רדיו חיפה.
14: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
16: שלום רב, השעה 3, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בדיון סגור כי מי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא. לדבריו, בממשלה הבאה יקודם חוק גיוס מלא שיענה על צורכי צהל. נתניהו הוסיף כי חוק המעצרים הזמני נועד להפחית את המתיחות ולהגדיל את היקף המתגייסים, וכי הוא לא השיג את מטרתו. דבריו של ראש הממשלה עוררו ביקורת חריפה מצד כמה ראשי מפלגות. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט אמר, נתניהו ממשיך להצטיין בבריחה מאחריות. אביגדור ליברמן טען כי ראש הממשלה מנסה להסיט את השיח מכישלונותיו. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט הגיב ואמר, נתניהו חושב שציבור המשרתים מטומטם, בעוד יאיר גולן כינה את הדברים עוד ספין, עלוב וציני. שישה חשודים נעצרו בחשד שירקו לעבר הכנסייה הארמנית בעיר העתיקה בירושלים ועידו לעבר האבנים. בין העצורים חמישה קטינים ובגיר. שלושה מהחשודים יובו לבית משפט השלום בירושלים בבקשה להאריך את מעצרם, והיתר שוחררו בתנאים מגבילים בהמרחקה מהעיר העתיקה. גבר כבן 60 הותר ללא רוח חיים בביתו ברחוב כנפי נשרים בכפר סבא כמה ימים לאחר מותו. כך נמסר מזקה. בארגון קראו לציבור לגלות ערנות כלפי קרובים ושכנים המתגוררים לבדם. עוד בחדשות, שריפת קוצים מתפשטת סמוך לבית העלמין ביישוב לחיש. צוותי הכיבוי פועלים בשעה זו לבלימת האש, ושני מטוסי כיבוי הוזנקו למקום. עד כה לא דווח על נפגעים או על נזק. עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. נעשה שרבי בערים ובפנים הארץ ואביל במישור החוף.
17: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
2: כוכבית 2003 שירבית.
15: שירבית מבית הראל חברה לביטוח.
20: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה,

0: שלום לכם, שבוע טוב, אהלן טוקוש.
1: שבוע טוב ומבורך, אהלן דולי.
0: איך עבר הסופש?
1: תענוג, תענוג.
0: איך אתה מתמודד עם החום?
1: לאט לאט.
0: מה זה לאט לאט? חום כבד, טוקוש. הרבה מים, תגיד. הרבה מים, שותה.
1: הרבה מקלחות קרות.
0: יפה.
1: חכם בשמש, כובע.
0: עשר בוקר מתת קרח.
1: הפפם.
0: יפה. עד שש, אנחנו איתכם כמיטב המסורת עם 3 שעות של מגמיקס. פותחים שבוע עם אנרגיות טובות. אנחנו כאן כדי לקרר ולצנן את האווירה, טוקוש.
1: בכל הכוח.
0: יפה, אנחנו ברדיו חיפה 107.5.
1: רדיו 99.5, באתר, באפליקציה.
0: אתה משהו צריך להתעורר, כי נראה לי השמש שאיפה אותך, אז קדימה, תעביר לי הילוך שלישי ורביעי, בבקשה. בוא נתעורר, בוא נרים את הקצב. פותחים שבוע.
1: שבוע טוב.
0: שבוע טוב, אנחנו מתחילים.

0: משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
0: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
4: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
5: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אני רוצה
9: של כיף בקניון עזריאלי חיפה. בילויות מטורפות לילדים, מבצעי חזרה לבית הספר, מלא סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
10: עונת ההטבות של LG נפתחה.
11: 5 שנות החיות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
12: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
13: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
14: גט קומפי,
13: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
15: איך זה עזר לי?
16: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
17: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
18: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
19: טראומיל.
9: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.

0: עד כאן השעה הראשונה של מגמיקס, רדיו חיפה, 107.5, גם ב-99.5.
1: סוגרים שעה ראשונה, נפרדים לכל החברים, ב-99.5, דיוויד עזרן, מיד מצטרף, אנחנו ניקח את זה מכאן, לעוד שעתיים של מגמיקס ברדיו חיפה, ברדיו אילת, באתר ובאפליקציה. תודה רבה לאומיר, על הסאונד באולפן.
0: תודה רבה לך, דולב נישלי.
1: תודה רבה לך, משיק אופלוט, כי אנחנו כמובן מחכים לכם כאן, עם עוד שעתיים, אמרנו, פרסומות חדשות, כבר חוזרים, תישארו איתנו.

0: רוצים למכור את הרכב או הבית? סקיס. היכנסו לכיס ופרסמו עכשיו ובחינם הודעה למחירה, ואולי תזכו במכונית חדשה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
1: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: תכשיטי צבן, Glow Every Day. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
9: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
10: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
11: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
13: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
14: מרגישים בבית.
15: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
14: 105 רדיו חיפה.
16: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
17: מזל שעשיתי שירביט.
18: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
19: כוכבית 2003, שירביט.
18: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
8: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. יושב ראש יהדות התורה יצחק גולדקנופ פיציר כי לאחר הבחירות מפלגתו תצטרף רק לממשלה שתסדיר את מעמד בני הישיבות והאברכים. גולדקנופ תקף את ראש הממשלה נתניהו ואמר כי קביעתו שחוק המעצרים לא צלח מחזקת את טענת יהדות התורה שלפיה מלכתחילה לא הייתה כוונה לקדם חוק גיוס. הפרקליטות צפויה להגיש בימים הקרובים כתב אישום נגד תושב יפו בן 26 שחשוד כי אנס וביצע עבירות מין בבת זוגו לשעבר בביתה לעיני ביתם הקטינה. כתבנו אבי כהן מוסר כי הפרקליטות צפויה לבקש להשאירו במעצר עד תום ההליכים. בסערה בניו יורק. יותר מ-60 אלף בני אדם חתמו על עצומה הקוראת למנוע מראש עיריית ניו יורק זורן ממדני להשתתף בטקסי הזיכרון לפיגועי 11 בספטמבר. יוזמי העצומה בהם בני משפחות של קורבנות טוענים כי עמדותיו וקשריו עם גורמים התומכים בטרור אינם מאפשרים את השתתפותו. ולסיום ספורט, וופא העבירה להתאחדות לכדורגל מסר שלפיו התנהגות אוהדי הקבוצות הישראליות במפעלים האירופיים מעוררת דאגה בעקבות אירועים אלימים ושימוש באמצעים פירוטכניים במשחקים האחרונים. בהתאחדות חוששים כי תקריות נוספות יגבירו את הלחץ על הכדורגל הישראלי ויקשו על מציאת מדינות שיסכימו לארח את הקבוצות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: הערב והלילה בהיר לרוב, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל חלקי הארץ.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: כל העיקונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
19: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.

0: שבוע טוב, ברוכים, ברוכות הבאות, מגה מיקס בכל הכוח, שיא האנרגיות של תחילת שבוע.
1: אין על יום ראשון ואין על תחילת שבוע בלי מלחמה.
0: איזה כיף, איזה כיף.
1: אחרי שבלילה שטוקו שומע לי, נו, כן, לא, מה לעשות, קניתי, הצטיידתי, אני בממד, אני שם בממד, מה לעשות? אומרים לטוקו, שתירגע, לא יהיה כלום. אבל סתם, זה סתם נחוש פרוע, אפשר באמת לדעת מה הג'ינג'י יחליט באותו רגע נתון.
0: אמת, אמת.
1: אנחנו נתונים להחלטותיו ולשגרונותיו, אבל בסדר, אנחנו לא נתלונן. אנחנו בעד השגרה הזו. אנחנו עד שש ביחד עם הלעיתים, הגרסאות, המוזיקה של מגה מיקס, עם כל המשאפים וה...
0: כל מהכל.
1: והרבה הרמוניה של כיף ואהבה. רדיו אלת, 102 FM, רדיו חיפה, 107.5.
0: דולב נישליס.
1: מושיקו פלוטקה, פותחים שעה, תבלו, תהנו, עד שש ביחד, מתחילים.

0: צבן גלו אברי דיי עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
1: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
7: פירת האדום בכל השוק פרשקובסקי.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה!
9: 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
10: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלאל.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
14: קרולינה למקה ברלין.
15: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
16: ענבי ארבע עונות. טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
17: ענבי ארבע עונות. פרי כמה וכמה.
13: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
14: קרולינה למקה ברלין.
18: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
19: גט קומפי.
18: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
20: אחת בצהריים.
21: אורן חזן.
22: טלי גוטליב, אכפת לה מטלי גוטליב, כיוון שהיא מנותקת לחלוטין מהשטח הליכודי. היא לא פוגשת את חברי הליכוד, את המתפקדים, את חברי המרכז, את הסניפים, ולצערי גם לא מהכנסת, ולצערי הגדולה יותר גם לא ממערכת המשפט, כי אנחנו רואים מה היא עושה לשר לוין, ולא ממערכת הביטחון, כי אנחנו רואים מה היא עושה לשר קאט, וגם כנראה לא מהמדינה. טלי גוטליב, אכפת לה מטלי גוטליב. אם טלי גוטליב חושבת שאני טועה, היא מוזמנת לבוא לשיחה פתוחה איתי. אני דברי אומר, לא עושה חשבון מי מולי ומה יחטוף כנגד.
20: אחת בצהריים עם ענבר דותן, כל יום באחת ברדיו חיפה.

0: אתם על מגה מיקס כאן ברדיו חיפה 107.5, ועכשיו תוקוש, אתה יודע מה הולך לקרות, נכון?
1: אני יודע מה הולך
0: אנחנו לקרות. אנחנו מחפשים בנרות מה עושים עם הילדים בחופש הגדול, גם אתה, גם אני, כולנו.
1: כולם.
0: וקניון עזריאלי חיפה מסדר לכם את החבילה המושלמת לכל המשפחה, ביחד עם העזריאלי אפ, קופונים לאטרקציות ומזון. אז שים לב מה מחכה עכשיו לצד מתחמי היצירה והמופעים לילדים. אוקיי?
1: אוקיי.
0: קבל, תוריד את העזריאלי אפ, אוקיי. ושם תוכל למצוא כרטיס למובי לנד ב-25 שקלים במקום ב-47 שקלים. ארוחת ברנץ', טוקוש, לא ברנץ', ארוחת ראנץ', ברנץ' זה בוריין, כן, בבורגר ראנץ', שים לב למחיר, 35 שקלים במקום 56, זו הנחה משמעותית מאוד מאוד מאוד.
1: ומי שאוהב בורקס, אז בכלל,
0: אתה גם סתר לי משהו, אוקיי.
1: ביצה ולימונדה בבורקס בחר ב-30 שח במקום 40 שח.
0: איך אוהב את השח, מושיקו?
1: שח.
0: מת על השח.
1: לא יורו.
0: לא, שלא יחשבו שזה משהו אחר, ששח לא יחשבו, לפני השח.
1: שח.
0: טוב, ואחרי שאכלתם...
1: ואחרי שאכלת והכל, אז יש לך עוד מלא חוויות בעזריאלי קידס.
0: כן.
1: יש לך מתחם, סדנאות, יצירה, בימים א', ג' ו-א', בין השעות 12:30 ל-6:30, במתחם המזון בקומה השנייה, והכניסה חופשית.
0: עכשיו תן לי, זה שוב פעם בלי שתקריא לי את זה, כי אתה כאילו היית ואתה יודע ואתה מנוסה ואתה עוד שנייה...
1: אז אחרי שאכלנו ובילינו, והיה לנו כיף, אז אתה יכול ללכת לעזריאלי קידס במתחם המזון, בימים א', ג' ו-א', בין 12:30 ל-6:30, וזה בקומה השנייה, והכניסה חופשית עליי.
0: עכשיו מה, זה נשמע לי כאילו יותר, אתה באמת הולך להיות ועשית ויותר אמין. כן, כן, כן. שכנעת אותי, טוקוש. יאללה, חברים, עזריאלי אפ של עזריאלי חיפה, כל הקופונים, כל המבצעים, כל ההנחות, הבאמת ייחודיות, עכשיו להורדה, חפשו, זה בחינם,

0: רוצים למכור את הרכב או הבית? סייקיס. היכנסו לכיס ופרסמו עכשיו ובחינם הודעה למחירה, ואולי תזכו במכונית חדשה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: איך זה עזר לי?
2: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
8: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
9: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
10: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4 טאפ.
11: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם. אולי די.
12: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
13: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
14: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
15: טראומיל.
16: דפוסים חזק מהרגיל?
15: טראומיל מציל.
16: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
17: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, היא אוניברסיטה שונה בנוף. בתל חי לא רק לומדים תואר, לומדים גם על עצמכם. השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ספרו מה למדתם על עצמכם לאחרונה, ואולי תזכו בכרטיס זוגי לקולנוע. בואו ליום הפתוח ב-13 באוגוסט בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. תפגשו את סגל החוגים, תקבלו ייעוץ אישי, תהנו ממתחם הוולנס, הוצאו עם שאטל חי להכיר את המקומות שבהם לומדים, גרים ומבלים הסטודנטים, ולקבל את ההחלטה הנכונה לעתיד שלכם. ועכשיו הטבות לנרשמים. שנה חינם לחיילים משוחררים ומלגות מצוינות על בסיס פסיכומטרי וציונים. הסעות חינם מרחבי הארץ. להרשמה חייגו כוכבי 9827.

0: סוגרים.
1: סוגרים שעה שנייה ולא אחרונה.
0: ראשונה באילת, שנייה בחיפה.
1: כן, בקיצור, סוגרים את השעה של 4 עד 5, בוא נגיד ככה.
0: קצת מים קרים.
1: הרבה מים.
0: סדר את הכובע ככה,
1: השמש. באילת, אם פה זה כוס מים, באילת זה שתי כוסות מים.
0: כן, לפחות.
1: יותר חם. לראות שפה, אתה יודע, הלחות גומרת אותנו.
0: ממש.
1: בצפון, אבל בחיפה, באילת יבש, אבל חם אפילו עוד יותר. בקיצור, חם, חם, חם. קפצו לבריכה, כנסו לים. אנחנו בפרסומות חדשות, דבר חוזרים, ונפגש לעוד שעה של מגה מיקס. תודה רבה לגרי סגור באילת, עומר בחיפה.
0: תודה רבה, נישליס.
1: תודה רבה, שיקו פלוטקי, כבר שווים לעוד שעה של מגה מיקס.

0: 054-6160-333.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
3: מאסטר! מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
4: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: פסטיבל קרמיאל חוזר. 3 ימים של מחול הופעות והרקדות. נועה קירל, חנן בנרי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
6: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
8: אני רוצה
9: של כיף בקניון עזריאלי חיפה. פעילויות מטורפות לילדים, מבצעי חזרה לבית הספר, מלא סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
10: רוצים למכור את הרכב או הבית? היכנסו לכיס ופרסמו עכשיו ובחינם הודעה למחירה, ואולי תזכו במכונית חדשה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן, כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
11: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
12: מרגישים בבית.
13: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
12: 105 רדיו.
14: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
12: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
16: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. יושב ראש יהדות התורה יצחק גולדקנופ הצהיר כי לאחר הבחירות מפלגתו תצטרף רק לממשלה שתסדיר את מעמד בני הישיבות והאברכים. גולדקנופ תקף את ראש הממשלה נתניהו ואמר כי קביעתו שחוק המעצרים לא צלח מחזקת את טענת יהדות התורה, שלפיה מלכתחילה לא הייתה כוונה לקדם חוק גיוס. הקטל בדרכים. גבר כבן 35 נהרג בתאונת דרכים בין מיניבוס לרכב פרטי בכביש 98 סמוך לצומת אפיק. צוות מדה שהגיע למקום קבע את מותו בזירה ופינה לבית חולים 5 פצועים, בהם גבר כבן 30 במצב בינוני ו4 נוספים במצב קל. עוד בחדשות, שריפה גדולה מתפשטת במושב כסלון שסמוך לבית שמש ומאיימת על בתי התושבים. עשרות צוותי כיבוי ומטוסים הוזנקו למקום בניסיון לבלום את האש. נהגי חברת סופרבוס משביטים חלק מהפעילות בירושלים בעקבות תקיפת נהג החברה בידי נערים בצומת אשכול רמות. כתבנו אסף גולן מציין כי הערב תופסק פעילות המיניבוסים לעיר העתיקה, וביום רביעי תושבת כלל פעילות החברה בעיר למשך 1.5 שעות. נסיים בתחזית מזג האוויר.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: הערב והלילה בהיר לרוב. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל האזורים.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
12: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה,

לקצב הזה.

Don't be scared, I'll be all right.

0: מגה מיקס כאן ברדיו חיפה 107.5 ואנחנו תוקוש עכשיו באים לעזרת המאזינים שלנו אנחנו כאלה, כזה אתה בן אדם עוזר, בן אדם שאוהב לעזור כל היום ולתת ולתרום ולסייע אז הנה גם כמה טיפים מאיתנו מה עושים עם הילדים בחופש הגדול והתשובה כמובן, באים לעזריאלי חיפה, שם יש לכם מגוון רחב של אפשרויות בילוי, מזון, מתחמי יצירה ומופעים לילדים, והכל מתרכז במקום אחד, בעזריאלי אפ. אפליקציה שעושה לכם חיסכון בקיץ הזה, דוקוש, נספר לכם.
1: כמה הפתעות באפליקציה.
0: דבר אלינו.
1: דן קארטינג, קארטינג ילדים, טרקטורון או פיינטבול, ב-20 ש"ח במקום 50.
0: 20 ש"ח, זה יותר מחצי, 50% הנחה, דוקוש, זה מדהים.
1: יש לכם גם כרטיס לסרט בדוכן מציאות מדומה ב-20 ש"ח במקום 30.
0: רגע, יש גם משהו מתוק. בואו נסיים משהו מתוק. תרשה לי, מתוק זה אני, נכון? עוגת קראנץ' של שמו ב-40 שקלים במקום ב-55 שקלים. חברים, כל ההנחות הללו והקופונים נמצאים לכם עכשיו וזמינים להורדה ושימוש ומימוש בעזריאלי אפ. ואחרי שאכלנו וחווינו ונהננו והיינו בכל אטרקציות, שימו לב לזה, קיץ של כוכבים בעזריאלי חיפה, מופעי הכוכבים הגדולים בימי רביעי בשעה 5:30 במתחם המזון בקומה השנייה, ברביעי הקרוב, ב-5 לאוגוסט, בית הבובות של גבי. ב-12 באוגוסט,
1: מיקי,
0: מיקי, אחלה מיקי.
1: ב-19 מפרץ ההרפתקאות והכניסה חופשית.
0: יחי, אתה מכיר את פרץ ההרפתקאות?
1: בטח.
0: יחי, דעתה חילוץ, במהרה תגיע, ריידו ואחר.
1: שליטה.
0: אתה עוד לא מכיר, אה? בקיצור חברים, אז רליאפ, תורידו.
1: שלי מצעים שלהם, מבלקים.

0: עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה.
3: רוצים למכור את הרכב או הבית?
4: פייקיס.
3: היכנסו לכיס ופרסמו עכשיו ובחינם הודעה למחירה, ואולי תזכו במכונית חדשה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
5: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
6: עונת ההטבות של LG נפתחה!
5: 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
10: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: מזל טוב על הדירה. ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב. חייגו עכשיו. כוכבית 5561.
14: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
15: אולי די.
16: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
11: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
12: קרולינה למקה ברלין.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
19: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
20: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
21: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
22: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, היא אוניברסיטה שונה בנוף. בתל חי לא רק לומדים תואר, לומדים גם על עצמכם. השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ספרו מה למדתם על עצמכם לאחרונה, ואולי תזכו בכרטיס זוגי לקולנוע. בואו ליום הפתוח ב-13 באוגוסט בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. תפגשו את סגל החוגים, תקבלו ייעוץ אישי, תהנו ממתחם הוולנס, הוצאו עם שאטל חי, להכיר את המקומות שבהם לומדים, גרים ומבלים הסטודנטים, ולקבל את ההחלטה הנכונה לעתיד שלכם. ועכשיו הטבות לנרשמים. שנה חינם לחיילים משוחררים ומלגות מצוינות על בסיס פסיכומטרי וציונים. הסעות חינם מרחבי הארץ. להרשמה חייגו כוכבי 9827.
23: חזרתם? אוקיי. פליי. מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטה.

0: רדיו חיפה, מגמיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG. מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
6: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
9: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
6: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
10: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
11: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
12: טראומיל. תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.

0: רשתות או יקשרו 054-6160-333. מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
1: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קארד ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: אנחנו מגיעים לסיומה של שעה אחרונה, חביבה וסופית של מגה מיקס לראשון השבוע.
1: פותחים שבוע בכל הכוח.
0: זהו, עיננו את השבוע. רצים קדימה. עוד שנייה, אוגוסט נגמר, מתחיל ספטמבר.
1: פאפאפאם.
0: ורץ מהר, טוקוש.
1: טיקי טק.
0: הכל קורה מהר.
1: טיקי טק.
0: תודה רבה לגירי סגור שהייתנו כל הערב באולפני רדיו אילת.
1: אורמיר, ברדיו חיפה, 107.5. תודה לך, דולב נישליס.
0: תודה לך, טוקוש, מושון, טוקוש, התייר פלוטקה שהגיע למחיר בישראל.
1: היי, די, מיד אחרינו.
0: אנחנו נאזין בדרך הביתה לתוכנית הספורט של ישראל, שמתחילה מיד אחרינו, ונאחל לכם המשך ערב נפלא, בשורות טובות, שקט ושתו הרבה מים, יאללה ביי.

0: תכשיטי צבן גלו אברי דיי עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם.
4: אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: איך זה עזר לי?
7: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.

0: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: אני רוצה של כיף בקניון עזריאלי חיפה. פעילויות מטורפות לילדים, מבצעי חזרה לבית הספר, מלא סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול, הופעות וארקדות. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
4: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
8: מרגישים בבית.
9: תוכנית הספורט של ישראל.
8: 105 רדיו חיפה.
10: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
11: מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בעלות בריתה של ארצות הברית במפרץ מתוסכלות מהיעדר אסטרטגיה ברורה של וושינגטון מול איראן. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. לפי הדיווח, אותן המדינות ביקשו מוושינגטון מיירטי הגנה אווירים נוספים, והתחייבות כי הצבא האמריקני יגן עליהן עם חילופי המעלומות יימשכו. כמה ממדינות ערב הזהירו את עיראק כי אם המיליציות הפרו-איראניות הפועלות בשטחה ימשיכו לבצע מתקפות לעברן, הן יגיבו בתקיפות בשטח עיראק. כך מדווח כתבנו שחר קליימן. במקביל, בלבנון גוברים הקולות שקוראים לחיזבאללה להימנע מהצטרפות לאימות אפשרי בין ארצות הברית לאיראן, מחשש לתגובה ישראלית נרחבת. נמשכת פעילות הצבא ברצועת עזה. צהל חיסל 3 מחבלים שניסו לקדם מתווי טרור נגד הכוחות ונגד אזרחי ישראל. כך נמסר מדובר צהל שהוסיף כי 2 מהם חוסלו אתמול בתקיפה בעיר עזה, וכי מחבל נוסף חוסל באזור ג'באליה שבצפון הרצועה. פלילים עכשיו, צעיר בן 24, תושב תל אביב, נעצר בחשד לסחר בסמים, לאחר שבחיפוש בדירתו נתפסו סמים מסוגים שונים, יותר מ-40,000 שקלים במזומן, מחשב, מערכת הקלטה ומצלמות אבטחה שהופנו למרחב הציבורי. המשטרה צפויה לבקש את הארכת מעצרו. עוד בחדשות, 4 בני אדם נפצעו באורח בינוני בתאונת דרכים בין כמה כלי רכב בכביש 77 סמוך למחלף ישי, בהם 3 ילדים. 9 נוספים נפגעו באורח קל באירוע. צוותי מד"א פינו את הפצועים לבתי החולים רמב״ם ובני ציון בחיפה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: הערב והלילה בהיר לרוב, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל האזורים.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
8: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו פה, חיים, קיימים, נושמים. כולנו ישבנו בלילה בהמתנה דרוכה, אך זה לא בא.
2: אך, שנקרא... הכתום מחזב.
1: הג'ינג'י לקח, הג'ינג'י נתן. חברים, נגיד שלום לכל החברים ברדיו חיפה, בירושלים, באילת, ובערוץ הספאוורט. חבר'ה... נגיד מה נאמר.
2: איך מיכאל ג'מיל ג'מאוול?
1: עוד מעט אתה תשמע, תראה, הכנתי פה איזה מיני מונולאווג, עוד מעט אתה תשמע הכל. נגיד, ערב טוב למאזינים ולמאזינות שלנו הפזורים ברחבי הארץ. אבל קודם כל, הפאנל שלי בחיפה, האיש שמשחק, משחק הראש שלו, טוב, לפחות כמו שיקול הדעת של מיגל סילבה, שלמה בייס, בתל אביב, אחרי שהצבנתי אותו כשישבתי לידו, הוא זה שקנה לי את הכרטיס לפראוויז, טל בן חאווים, וכן, אתם לא טעים, בירושלים דממת הלכות. אבל אם תסתכלו רחוק לאזור הים האדום, ותראו אשן מתאמר, אל תדאגו, זה לא עבודה של החוטים, זה מיקרו ג'מיל ג'מאוול מעלה אשן במהלך חופשה אליה יצא, ולכו תדעו אם הוא יחזור.
3: הבנתי שהוא צולל עכשיו עם קרישי.
1: איזה קריש יצלול איתו, מה? איזה קריש ייקח אותו.
3: הוא באלת,
1: נסע לאלת, תן לו רגע, השמש צולל לו את הרס. חברים, לא פלא שמיקו צריך חופש אחרי מה שביתר הוללה לו בחמישי האחרון. חמישי של קאטל ובאטל היה לנו. מה נגיד, גזרת הנציגות שלנו באירופה, יפה, שיחקו אותה בראשם, הדרמה של הקבוצה מעבירה נגד לרנקה, משחק שכבר היה לה ברגליים, הודות לעוד הופעת קלאץ' ייחודית של אצילי, אבל כמו שמיגל נתן מתנה בתוספת הזמן שהוביל על הערכה, הוא גם ידע לקחת ולהציץ שני פנדלים, מדבר עליו הרבה, אני יודע שלכולנו יש מה להגיד על זה, כולנו מכירים את הפתגם, חכם לא נכנס לצרות שפיקח יודע לצאת מהם, ונשאלת השאלה אם ביתר ירושלים לא צריכה שוער משעמם במחאות,
2: עם פחות עלות קריטיות. דיברנו על זה ביום חמישי, אני חושב, לפני נכון, המשחק, לא
1: נכון,
2: רואה לי.
1: נכון, נכון, דיברנו על זה, אבל הנה, הנה אנחנו, מה שנקרא, פרענו את השטר. נהיה גם עם ההפלות החשובות, אם יותר לנו הזמן, ובטח שיותר הזמן של התל אביביות לשלב הבא. כבוד לכל הקבוצות שלנו. כמה ההצלחה הזאת קריטית לדירוג ולעתיד שלנו במפעלים השונים, ולא רק באירופה, היה לנו דרמות של ממס ב-MLS. כן, כן, אני לא מתכוון לטי רביבו. שיצליח להזים נגדונד לבד באנגלית, בלי עזרה חיצונית. אני מדבר על החגיגה של דור טורג'מאווין.
3: גבר על.
1: גבר על, תירגעו, מה קפץ?
3: גבר על.
1: מה, אתם בפריימריז?
3: ויותר גברים האלה איתו בקבוצה גם.
1: בסדר, בסדר, להירגע. אי אפשר לדבר על שניים מהליגיונרים הבכירים שלנו, שעושים קדם עונה יוצאת מן הכלל, אוסקר, שמה שנקרא לועט, כמו טל בשמש של סנטוריני, עם ארבעה חתכה בצוות משחקים במוקדמות הקונפרנס, כולל שלושה, שכל שער יותר בצבע מהשני. נגיד גם כמה מילים על מנור, שממשיך לעשות חי לקהל שם בהתלהבות עליו בטוטנאם. בקיצור, יש לנו הרבה עניינים פה. קודם כל נגיד, שוב נזכיר שמי שאיתי פה, האיש בעל גוף הנרגילה הנצחית, וייסי, והאיש בא על הביצה. הביצה שהוא החלפה. טל בן חיים, תנו לי את הכותרת שלכם כל אחד לערב. היידה.
2: אני הכותרת שלי זה הפועל תל אביב.
1: סתמו לי את הפה, דיברתי הרבה. בקיצור, סתמו לי את הפה.
2: כותרת הפועל תל אביב, לדעתי, העלייה לשלב הבא הכי מרשימה מבין כל ארבעת הקבוצות.
3: למה? כי הייתה לה את היריבה הכי קשה.
2: היריבה הכי קשה. לדוגורץ המועדון.
1: נכון. זה גם שם של קבוצה וגם של סוכריה שנדבק אתך בשיניים, לדוגמה.
2: בדיוק.
1: נכון? זה כזה שם כזה שאתה הולך לבודפסט, אתה אומר,
2: תן לי בבקשה ארבע, בתור ילד.
1: בדיוק. שני כאילו לודוגורץ, בבקשה, אבל בדיוק. אתה המשמיש.
2: קיצר, הפועל תל אביב, שפו גדול, עלייה מרשימה מאוד מול קבוצה טובה ומועדון גדול עוד יותר.
1: המשך ישיר לעונה קודמת. נכון?
2: כן, אפשר להגיד.
1: נתנו עונה טובה.
3: זו גם קבוצה שלא הותחה, צריך להגיד 10 שנים, לודו גורץ, בשלבי מוקדמות.
1: כן, כן, יצאו גם עם לואיזו, שדיברנו עליו, שהיה מאוד מאוד קריטי לקבוצה הזאת, לא נמצא,
2: ועדיין... אבל חוץ ממנו הם הצליחו לשמור על יציבות.
1: טלקה, חוץ ממנו זה... הוא היה בורג משמעותי.
2: אין בעיה, אבל תהיה בטוח שהם יביאו שחקן במקומו, בסדר גודל.
3: הם חייבים, הם חייבים להביא
2: שחקן במקומו. אבל מה שמשמעותי זה שעברה עונה...
1: יש לי מין תחושה שכמו קיץ קודם, שהם בונים את עצמם יפה, ולאט לאט...
2: יפה, חכם, לא מהר, לא פזיז, לא אימפולסיבי, בניגוד למועדונים אחרים שתכף נגיע אליהם.
1: כמו שווייסי אומר פה, וייסי תן כמה מילים על לודו גורץ, לטובת קהל
3: מזלנו, לא באמת
1: הם לא עפו.
3: כן, הם לא עפו בשלבי מוקדמות, לא, בכלל, בשלבי מוקדמות, הם עושים שלב בתים קבוע באיזשהו מפעל אירופאי, זה קבוצה עם מסורת, זה קבוצה עם תקציב יחסית גדול, ואני מסכים טל, גם אל תשכחו שהפועל תל אביב 12 שנה לא הייתה באירופה, בשום שלב, לא בשלב מוקדמות, לא בכלום. 12 שנים, והיא הגיעה, וכאילו זה נראה שהמסורת דיברה בפני עצמה, כאילו, אתה יודע, אתה זוכר את הפועל תל אביב שלפני 12 שנה שהייתה באירופה פקטור.
2: פעם אחרונה שלב בתים, אני עוד שיחקתי בהפועל, אתה יכול להאמין לדבר כזה? פעם אחרונה שלב בתים בליגה האירופית.
3: כי האמת שנראה לי באתר הורידו אותך.
2: מה זה?
3: באתר הורידו את הנתון הזה נראה לי.
2: בסדר, בסדר, גמור.
1: תקשיבו,
3: אני צוחק.
2: גם אני סוג של מתכחש לתקופה.
1: למה זה? על הכיפה, כך למועדון. חבר'ה, הקהל שלהם זה הצגה.
3: כן.
1: איך אני נהנה לראות את הקהל שלהם?
2: אמת, זה נכון.
1: וואו, הצגה. להגיד את האמת.
3: בכלל, כל הקהל הישראלי הגיע, וזה משחקי חוץ, וזה בתקופה שאתה לא יודע אם אתה חוזר, כי אולי הג'ינג'י, כמו שאמרת, משאיר אותך שם בזמן שאתה טס, והאוהדים מגיעים ונוסעים וטסים, כל הכבוד, במיוחד הפועל תל אביב, אבל גם ביתר ירושלים, אפילו מכבי תל אביב הביאו למשחקים שלהם, למרות שזה היה, אתה יודע, יריבה שמראש ידעת שתעבור אותה בקלות, כל הכבוד לקהל הישראלי. באר שבע, כל הכבוד לכולם.
1: תשמע, הזדמנות טובה להגיד לאישה ולילדים, אבל הפועל משחק, ביתר משחקת, לעולם לא תצעדי לבד.
2: יש לך אנשים חופש גדול בטסים וגם מתים להיתקע.
1: ברור.
2: רוצים גם לא לחזור.
1: גיללו את הג'ינג'י.
2: מה אני אעשה? מה אני אעשה? איך אני אחזור?
1: איפה הג'ינג'י שצריך אותו?
2: בדיוק, בינתיים חוזרים ללימסול, מסתלבטים פה, ביש אחר.
1: איפה הג'ינג'י שצריך אותו?
2: גם אני תקוע, אישה תקועה עם הילדים בבית לבד.
3: ניסיתי דרך ירדן, אבל גם אותם מתקיפים.
1: אני מת לחזור, הוא לא נותן לי. אבל שולה, למה את צועקת? תירגעי רגע. אני רוצה לחזור. את כמו אימא שלך.
2: איפה אני?
1: איפה אני? אני אצל הרופא. דוקטור פישר. בדיוק. טוב, נתחיל, חברים, ביתר ירושלים, אני קורא אתכם לסדר, טל, אתה מושך פה לשכונה, אני לא מוכן, זה, בוא, אנחנו על גלי העצם.
2: אתה רוצה לקבות אותי, בסדר גמור, נו.
1: ביתר ירושלים, בחמישי האחרון, מה שנקרא, עשתה למיקו ולשאר האוהדים מתיחת צורה, היה אירוע, חתיכת אירוע, וייסי, תתחיל, תן לנו
3: תזכור. קודם כל נכון, אבל צריך להגיד, ביתר הייתה טובה. למרות שהפסידה 3-2 בסוף, לפני הפנדלים, היא הייתה טובה, היא הציגה יכולת טובה, היא נראית לא רע בכלל, יש לה את הצילי שזה... אני כל הזמן אומר את זה, זה מעצבן אותי שאומרים, כשהצילי היה בסיק,
1: הצגה, הצגה,
3: הצילי הוא כוכב על תמיד, הוא היה כוכב על, והוא נשאר כרגע כוכב על. אני לא אוהב, אתה יודע, הרבה פעמים אומרים, הוא מעבר לסי, הוא לא מעבר לסי, חברים. ואם זה המעבר לסי שלו, זה הסי של כל שחקן אחר.
2: מי שמסתמך על תעודות זהות.
3: לא, תמיד, תמיד אומרים, מעבר לסי. לאורך כל העונה שעברה. שמעת, למה הוא, פתאום הוא לא אמור לשחק, פתאום מה? כן, פתאום לא, פתאום רגע, סדר רגע, שהוא נהדר.
1: כיוון שנהייתי לא פה, היה לי אוזניות, אני לא זוכר פעם אחת שאמרנו בכל השידור, כל השידורים שלנו, כל העונה שהוא מעבר לסי.
2: אגב, גם לא שמעתי מישהו אחר, לא אצלנו.
3: כן,
2: לא שמעתי מישהו אחר
3: טוען שהצילי לא תשחק. הרי שהצילי בחר בביתר, אני אזכיר לכם שהרבה אמרו, בסדר, מכבי חיפה הוא מעבר לסי.
2: בטח שיגידו את זה, ברגע ששחקן... רגע, רגע, אני שומע וייסי, דיברנו על הפועל תל אביב מכבי תל אביב, שהייתי בהפועל, עשו הכל שאני אשאר. איך שעזבתי, אז הוא עזב, מי הוא בכלל?
1: בסדר, אני לא רגע, רגע, שאתה אומר...
2: כל מכבי חיפה עשו מאוד מאוד את הצילי, מאוד עשו הכל בשביל להביא אותו.
3: לא, לא, לא, לא נכון.
2: לא, שנייה,
3: לא עשו, וזו הטעות שלהם הייתה.
2: הוא רצה מאוד מאוד לחזור.
3: והם לא עשו.
2: יפה, והם לא עשו את זה, כי אתה יודע, לך תדע מי לא רצה אותו.
3: כי הם חשבו שהוא מעבר לסי.
2: לכאורה, לא יודע למה. ברגע שהם הבינו שביתר בעניינים, פתאום הם רצו אותו מאוד.
3: לא, אני אגיד לך מה זה היה.
2: ואז הם רצו אותו ושהוא חתם בביתר, אז לא, הוא מעבר לסי.
3: הסדר היה כשיאנקלה נכנס לעניינים, ויאנקלה מאוד רצה אותו, אז התחילו לקדם את זה. אבל זה כבר היה מאוחר מדי. ויאנקלה, בתוך המערכת, אני לא אגיד היחיד, אבל מהבודדים שבאמת, באמת רצה ועשה הכל כדי שהוא ייכנס. אתה יודע, אני מבקר את יאנקלה הרבה, במקרה הזה הוא בין הבודדים שרצה.
2: נכון, אני מסכים לך, זה גם מה שאני יודע.
1: וייסי, אז אתה התכוונת בעצם שהרבה בחיפה אומרים ש...
3: כן, אנחנו פעם.
1: אציל מהם, כן, אני הבנתי אותך. אתה
2: בא... כן, בחיפה, אתה יודע למה, אלי? כי הוא בחר בביתר, אז הוא מעבר לסיר.
1: אם הוא היה אצלם, זה בונזה. בחונטה חיפאית, הבנתי, נעזוב אותו.
2: אתה מבין?
1: תגידו, אם כבר מדברים על החונטה, מה עם איציק אהרונוביץ'? שלום לברנש.
3: כן, כן, שלום, הכל טוב איתו.
1: הכל טוב, הכל בסדר, נכון?
3: תקין, לא... תקין. אבל באמת, אם אנחנו מדברים על ביתר...
1: הכל מחובר.
3: כן, אוקיי. אם אנחנו מדברים... אם אנחנו מדברים על ביתר, באמת, דיברנו על מיגל סילבה, בעיניי נכון שבסוף הוא הציל את הפנדלים ותקח פנדלים טובים. זהו, הם בטירוף. ששניהם ביחד...
2: אחר כך שומע, אחר כך אומר שאני עושה שכונה, הבנת?
3: אני גם תבין שאני המצלמה שלי, אז אני לא רואה אתכם. אבל אני שומע מהצד.
1: בסדר, שאלתי אם הכל בסדר שם. אתה אומר תקין.
3: הכל תקין, הכל תקין.
1: אוקיי,
3: טוב. אחלה איציק שבעולם. אבל לא באמת, על מיגל סילבה, לטעמי...
1: אני דאגתי, היה איזה רגע שדאגתי.
3: אמרתי את זה שנה שעברה, אני... עוד פעם, הוא שוער טוב, אבל הוא ברטזי מדי. כמו שאמרת, צריך שוער יציב. לא משעמם, כמו שאמרת, אבל יציב.
1: טל דיבר פה לפני משחק ואמר, תשמע, זה לא שוער לאליפות, היה יותר נחץ
3: ממך. אז אני, כן, אני מנסה...
1: אתה יודע מה, אני מסכים עם טל.
3: מסכים?
1: בהקשר הזה, אוקיי, הוא צבעוני, לקחת נקודות, אני אחזיר מפה.
3: הוא ברטזי מדי בעיניי, כן. הוא, אתה יודע, יותר מדי...
1: ברטזי היה שוער שנבחרת אלופת עולם, נכון?
3: ברטזי מדי, אני אומר בקטע ברטזי, לא משווה ביכולת,
2: ברטזי. לא, בסגנון, בסגנון, הוא היה גם שוער שאתה לא יכול לסמוך עליו.
1: פאביאן ברטז, זה לא רק שאתה יכול לסמוך עליו, סמכו עליו, והוא היה בנבחרת, וייסי, תקנו אותם, אני טועה, אני פרלתי איתי פה, הוא היה בנבחרת שלקחה את גביע העולם.
3: נכון, שוער מדהים, אין ספק.
2: אבל באיזשהו שלב בקריירה שלו...
1: אפשר היה לסמוך עליו, הוא פשוט היה משוגע.
2: לא, באיזשהו שלב בקריירה שלו לקראת הסוף.
1: מז'נון.
2: הוא התחיל לעשות הרבה הרבה שטויות, וזה היה כבר נקרא ברטוזים. כל טעות של שוער בעולם, היו אומרים, נעשה ברטז.
4: 87 הופעות בנבחרת לברטז, וגול אחד בין הרגליים מקטן.
1: מה שנקרא, איך אומרים? להתקדם. היה אפשר לסמוך עליו בענק.
4: לא, אבל אני מסכים איתכם על סילבה, דיברנו על זה בחמישי, ולאורך כל העונה הקודמת, שהוא שוער לא לאליפות חד משמעית.
3: אז תסביר לי אתה איך אלמוג כהן כל כך מחזיק ממנו טל, ולא משנה מה, והוא רוצה אותו.
1: יכול מאוד להיות, יכול מאוד להיות.
3: אומרים לי משחק הרגל, משחק הרגל, כאילו הוא הולך להיות את
1: ה-10 של ביתר. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא מצאו שוער יותר טוב
3: לא
1: ממנו, ובשיקול, ובשיקול של האם להשאיר מישהו שהוא כבר מכיר את המערכת והתחבר לקהל, עדיף כבר להשאיר אותו, זה השיקול ש...
2: לא, נתח. אני חושב שאלמוג יודע שאין שוער ישראלי שיכול להביא מספיק טוב בשביל להחליף את סילבה.
3: למה? גלאזר לא היה מספיק טוב אם הוא היה מביא אותו? מי? גלאזר, נגיד. לפני שהיה במכבי חיפה.
2: זה לא הסכומים, נו, וייסי, מה קורה לך? ועומרי גלאזר יכול לשחק או מכבי תל אביב או מכבי חיפה.
3: אתה יודע כמה עומרי
2: גלאזר מרוויח? לא ישלמו לו ביתר ירושלים ולא הפועל באר שבע את הסכומים האלה.
3: אתה יודע מה היה סכום העברה של עומרי גלאזר?
2: עזוב העברה, שכר.
3: לא, והשכר. השכר 380 אלף יורו, ביתר לא משלמת את זה?
2: לא.
3: למה? אבל היא משלמת לשועה ו...
2: לשועה ואצילי לא מקבלים 380 אלף יורו, אז בטח לא גלאזר אחרי שנתיים שלא שחק בכוכב.
3: בסדר? אז אתה אומר זה רק כסף.
2: לדעתי זה רק
1: כסף. אתה רוצה להגיד משהו על גלאזר?
3: אז ב-200 אלף, אני מסכים לך,
2: ב-200-250 אלף יורו הוא מביא גלאזר, נקודה.
3: לא, אתה לא יכול להביא שוער יותר טוב.
2: לא יכול להביא, אלא אם כן אתה רוצה לבזבז על זה משבצת של זר.
3: אם זה נכון מה שאתה אומר... אז גיידה, מה הקבעתי להגיד? סליחה. אברמוב יכול להפסיד אליפות על זה, ואוי ואבוי, אם על 100,000 דולר הוא מפסיד אליפות.
2: קודם כל זה לא 100,000 דולר, זה הרבה יותר.
3: למה לא?
2: זה הרבה יותר, כי אמרתי לך...
3: אתה אומר ב-250 מביאים.
2: כן, אבל אתה מתחיל לעשות בלגן. אם אתה נותן לעומרי גלאזר 250-300 אלף יורו, אתה לא יכול להשאיר את גדרני על 180 אלף דולר.
4: אתה רוצה, אני אגיד לך משהו?
2: אתה מתחיל לעשות בלגן לגמרי בסגל, בהיררכיה, מבחינת שכר, ואתה לא יכול לעשות את זה. שני כוכבים כמו עומר אצילי...
3: אתה אומר ביתר מוגבלת לשוער רק ב-200-250 אלף.
2: זה לא מה שאני אומר, עוד פעם. אני אומר, הוא לא רוצה לבזבז על זה זר, ושוער ישראלי טוב בשוק, הוא לא יכול להביא.
1: אני דווקא חושב יותר שהשיקול היה שהוא לא שחק שנתיים, ואני רוצה לשאול אתכם שאלה פה, באמת שאלתם, ואנחנו, אתם יודעים, אני מאחל לו, שולח מפה חיבוק על האף, ורק איחולי החלמה, ושישחק כל העונה, ושייקח את ה-MVP.
3: לא, הוא חוזר עוד מעט.
1: כן, כן, אני מבין את זה, אבל יכול מאוד להיות ש... גלאזר, יכול מאוד שהפציעה הזאת...
2: יצא כבר הודעה? מה יש לגלאזר?
4: עוד לא, מחכים לתשובה.
3: לא, לא, יצא, בטח. בוא, גלאזר יש לו מתיחה קלה ברצועה בברך.
2: איזה רצועה, אדוני?
3: אני אומר לך שמחר...
2: בתור מומחה לברכיים שעשה 3 ניתוחים בברך ימין. תגיד לי, איזה רצועה?
3: אני לא...
2: שחוזרים ממנה ככה טיק-טק?
3: מחר, לא, עוד פעם, מחר יכול להיות שהוא חוזר לאימונים.
2: אם הוא מחר חוזר לאימונים, אז אין לו כלום.
3: זה יכול להיות שזה...
2: הוא נפצע לפני שבוע.
3: נכון, אז אוקיי. יכול להיות שזה, עוד פעם, מההתחלה אמרו שהפציעה היא לא קשה.
2: אלי,
3: בהודעה הרשמית שהם הוציאו, הם אמרו
2: בפרוטוקול,
3: מתיחה.
2: שירשם בפרוטוקול, מריח לי לא טוב הפציעה הזאת, וההתעכבות הזאת בהודעה,
4: כתוב,
2: ואני לא קונה את זה שחוזר להתאמן.
4: ברצועת הברך.
3: מתואר, מתיחה קלה.
2: מה אתה אומר?
3: מתיחה קלה
4: ברצועת הברך.
3: זה ההודעה הרשמית.
4: עוד לא הותר לפרסום השם של הרצועה.
3: זה ההודעה הרשמית, אני יכול לבדוק לכם איזה רצועה הזאת.
1: אוי ואבוי.
4: לא, אני יכול להגיד לך משהו על השוער של ביתר, אם כבר אנחנו בשוערים.
2: אין רצועה בברך שחוזרים מפציעה ממנה אחרי שבוע.
4: בוא נגיד לך, אתה תעבור כל עד ביתר, ותגיד לו כל שחקן בסגל, בוא נגיד מה-11 השם, גדרני, קרבאלי, אנטווי, כל הזה, הוא יגיד לך, הייתי מחליף ראשון, לדעתי, את מיגל סילבה, כדי לרוץ לאליפות. כי הם הביאו וייסמן, קשרים ברמה גבוהה, התקפה ברמה גבוהה, הגנה מעולה.
2: אם נגיד גלאזר היה חוזר אליהם, ואתה יודע, לא פציעה והכל, חוזר אליהם, אני אומר לך, מועמדים מספר אחד לאליפות.
4: מסכים, חד משמעית.
2: כרגע שסילבה בשאר, אני עדיין הולך עם באר שבע. למרות שקנגו הלך.
3: כן, למרות. אתה לא הולך עם מכבי תל אביב?
2: ממש לא.
3: למה? אני חושב שבאר שבע בלי קנגו זה...
2: לא מסתנבר ממכבי עדיין,
3: לא,
2: לך את האמת.
3: אבל באר שבע בלי קנגו זה משמעותי.
2: הרי מצוין, הרי מצוין, אבל עדיין לא מסתנבר.
3: דל, זה משמעותי מאוד באר שבע בלי קנגו.
2: אבל רגע, אני חושב שזה משמעותי.
3: לא, אבל משמעותי מאוד, מאוד.
2: חברים, אם יביאו מישהו במקומו?
3: בוא נראה, מי יביאו?
1: חברים, נדבר על באר שבע
2: בהמשך.
3: לא, מי יביאו? מי יפגעו?
1: שנייה, שנייה עם באר שבע, וייסי,
4: בוא נשאר עם ביתר.
1: בוא, בדיוק, בוא נמצא את ביתר, אז אנחנו...
4: אז אני אומר, אז אני אגיד לך בדיוק, סליחה אלי, מה שאמרתי על עמדת השוער, כל שאר העמדות זה בדיוק מה שטל אמר, אם היו מנחיתים פה שוער ישראלי או זר שכבר היה, לא יודע, משהו ברמה גבוהה, היית אומר, בוא נעשה קבוצה לאליפות, עדיין יש שם את החוליה הזאת, שכמו ששטרובר פה אומר במרכאות, שוער זה 80% מקבוצה, זה לא, אבל זה הרבה.
1: אין בנמצא. אגב, לא רק שטאובר, גם טלקה פה אומר ששוער,
3: רגע, זה עמדה הכי חשובה לזרים? בקבוצה אלופה. יש להם מקום לעוד זר? לדעתי כן.
4: נראה לי שכן.
3: אז יש בנמצא, אפשר להביא זר. זה שאתה לא רוצה להביא זר שוער, זה משהו אחר, אבל אפשר להביא. יש להם במקום של
4: זרים. רגע, גדרני, קרבאלי, אנטווי, אינו, קלו.
2: אני בדרך כלל מסכים מאוד עם אלמוג, על 99% מהדברים
4: שהוא עושה. ואנסה נחשב לזר כרגע, נכון?
3: אנסה נחשב לזר.
4: אז שישה, ויש... יש עוד, בקיצור, יש עוד מקום.
2: אבל שני דברים, שתי החלטות של אלמוג שאני לא מצליח להבין, זה א', סילבה, שתיים, מיכה. שני הדברים האלה לא יכול להבין אותו. כל השאר,
3: מה שהוא עושה,
2: רק להוריד את הכובע.
3: כן, למרות שעוד פעם, אני מסכים איתך, אני גם הייתי משאיר את מיכה, כן? אבל זו לא החלטה שאתה אומר, וואו, איזה תלושה היא.
2: בסדר, בעיניך. בעיניי הכי תלושה שיש. שיש לך אמצע, שיש לך אמצע שבנוי מאינו שהוא כוכב כדורגל, אבל הוא זר. הוא לא נראה לי איזה מנהיג גדול. אין לו ניסיון בלתי רגיל בליגת העל במעמדים כאלה. וכל השאר השחקנים באמצע זה ילדים.
4: נכון, זה בדיוק מה שאתה אומר.
2: מה מזיק להחזיק את דורמיכה בגיל 34, אתה גם יכול להוריד אותו בשכר, הוא יודע שבהיררכיה הוא לא גבוה.
3: הוא הביא את יוספי לדעתי לתקן הזה.
1: אבל יכול מאוד להיות, יכול מאוד להיות שגם דורמיכה, יכול להיות שדור גם לא רצה להישאר.
3: לא, לא, דור רצה
2: מאוד להישאר. ממש לא, רצה מאוד להישאר.
3: מאוד, מאוד.
2: וגם אמרו לו שהוא יקבל הצעה.
4: 5 אליפויות למיכה.
2: כן,
1: אמרו לו גם שחקן
3: מדהים.
2: לא, גם אמרו לו שהוא יקבל הצעה פחות, הרבה פחות גבוהה ממה שהוא הרוויח.
3: והוא עדיין היה מוכן.
2: והיה מוכן, ובסוף גם את ההצעה הזאת הוא לא קיבל. אמרו לו להתראות.
3: נכון, חד משמעית נכון.
1: טוב, אוקיי, אוקיי. חבר'ה, אני אגיד לכם, אני לא אומר לכם להתראות, אבל אני אומר לכם להתראות לכמה דקות, ביי, לכמה דקות, כי המסעיות פה. אללה, ללה, ללה, ללה. אנחנו נצא לפרסומות ונחזור, היידה.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.

0: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: אני רוצה
3: של כיף בקניון עזריאלי חיפה. פעילויות מטורפות לילדים. מבצעי חזרה לבית הספר. מלא סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
5: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
7: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
9: מאסטר. I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
12: אולי די.
13: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
14: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
15: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
16: טראומיל.
17: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
18: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
19: קונמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
20: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
21: 107.5 רדיו חיפה. ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
22: מה נשמע מותק? חזרנו, חזרנו.
23: מה, אסתר פה, אסתר פה, אסתר פה?
22: לא, רק מה נשמע מותק.
23: עכשיו תהיה אסתר הגיע.
22: מה נשמע מותק? טוב, חבר'ה, הפועל באר שבע הפתיע אותי פה, טל, שאתה אומר שהם כאילו הפייבורית שלך לפני מכבי.
23: גם אותי אתה מפתיע, אבל השאלה אם אתה רוצה פה הפוך על הפוך.
24: וייסי, אני אתן לאלי נתון, אתה יודע אותו בטוח.
23: מה?
24: מתי פעם אחרונה קבוצה לקחה אליפות שנה אחת, אתה יודע?
23: נכון, צודקת.
25: קריית שמונה.
24: יפה. עבר כמה, 15 שנה, 14 שנה? כמה?
23: כן, זה בדרך כלל בא בזוגות או שלישיות?
24: זוגות שלישיות. קודם כל, ברגע שקבוצה עושה אליפות, היא מגיעה לעונה שאחר כך אחרת לגמרי. אוקיי, אני לא אומר שיש גרנטי, ואני לא אומר שזה בטוח יקרה.
23: נכון.
24: אבל אני אומר לך את האמת, מגיעים, שמרו על רוב הסגל. בוא, את מי הם איבדו? חוץ מקנגו שעכשיו הלך. אני אומר לך...
23: חוץ? יש... דן ביטון.
24: לא, לא. דן ביטון, עוד אנחנו מקווים
22: שהוא יחזור. אני אגיד לך מה, דן ביטון, אני בא עם מתפללים. רגע, אבל וייסי צודק. וואי,
24: דן ביטון כרגע... אבל הם צריכו לעשות גם אליפות גם בלי דן. חצי עונה להזכיר.
22: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני לא בטוח. אני לא בטוח שבאר שבע לוקחת אליפות בלי דן.
23: לא, זה ברור, אבל מפברואר הצליחו בלי פברואר, בלי דן.
24: הצליחו להתמודד עם זה.
22: בוא נגיד כך, בוא נתאר את כל העונה בלי דן, וואלה קשה. עכשיו, דן ביטון, אנחנו לא יודעים, אנחנו מתפללים
23: שיהיה בסדר.
22: מאחלים ומתפללים, שחקן טיל, ילד עשר. עכשיו, דן זה סימן שאלה גדול, קנגווה זה
23: סימן קריאה שהוא לא פה.
22: סימן קריאה, ועוד משהו.
23: ועוד אחד אני אגיד לך.
22: אליאל פרץ, אף אחד לא יודע מה קורה שם.
23: לא, אני אגיד לך עוד אחד שאתה זה.
24: אליאל פרץ, הכל יהיה בסדר.
23: וכשאני רואה את ההגנה של באר שבע, גם בלוריאן כרגע לא מצאו לו תחליף.
2: נכון, למרות שרוטמן היה טוב.
23: בסדר, אבל כשהוא נכנס, נכון.
22: אבל, חברים, אני יכול להגיד לכם, קיבלתי עכשיו עדכון, מצאו קלנועית 35 קמ"ש לויטור.
2: לויטור.
23: לויטור, כן.
2: אולי גלזר ישיל אותו רצועה.
22: היי, מה אתה לוקח קשה מהצוחקים?
24: עוד משהו, אחלה ויטור, צוחקים. תקן אותי אם אני טועה, לא עובר לי בגרון, אני הקונספט של בלם נמוך. אתה מסכים איתי?
23: כן?
22: כן.
24: כל הכבוד לרוטמן, והסאונה מצוינת בהפועל פתח תקווה.
23: אתה יודע, יש יחידי סגולה בזה, אבל אני מסכים איתך.
24: כן, כנבר רואה שחג.
23: אני אומר, אני מסכים איתך לגמרי.
24: בלם נמוך. לא יודע, לא מצליח, לא עובר לי בגרון.
22: תגידו, תגידו.
23: אני לא התכוונתי לכנבר.
22: בסיכויים.
23: התכוונתי לא שרי רועש.
22: בסיכויים.
2: חוץ מכנבר ורונלד קומן.
24: האולימפית.
22: כמה יש לכוכב האדום סיכוי? כמה לבאר שבע יש סיכויים מול כוכב האדום?
24: אמרתי לך ב-80-20. 95-5.
23: כן, עד כדי כך, אני הולך על 80-20 כמו רון.
24: זה מה אני חושב?
22: אני הולך על 70-30.
2: אפרופו באר שבע, בוא נגיד...
22: אי אפשר להקוץ.
23: קודם כל, תמיד אפשר להקוץ.
22: פעם ב... נותנים הקיצה.
24: קשה להקוץ בשני מפגשים, וייסי, זה לא משחק אחד.
23: אני אומר, תמיד אפשר, אבל אני מסכים איתך, יהיה קשה מאוד.
24: קבוצה, יש לה תקציב.
23: בטח שהמשחק השני הוא לא בטרנר.
24: שנייה, ואין להם טרנר, הבנת? אם היה טרנר, הייתי אומר לך גם 60-40.
2: 300,000 יורו, אליאסי לפני חצי שעה, חתם בלבד יקוס, היוונית. גם הוא נפרד מהגבוצה.
23: אבל הם העזיבו אותו, כן?
2: תבין איזה הזוי זה?
22: לא משנה, לא משנה.
23: הוא הולך בהשאלה.
22: לא, בסדר.
2: הנה, טל, הנה, אתה יודע מה? טל, הנה, תראה איזה שם עלה לנו בהקשר לאייטם הקודם. אם הוא בינואר, הוא עמד לחזור לליגת העל וכשוער לביתר, הוא יותר טוב מסילבה?
24: ברור.
23: כן, אבל ברור לך שאלונה לא הייתה משאילה לביתר שוער ומחזקת אותה, כן?
24: ברור.
2: אבל אם בעיניו הוא לא מתאים לסגל שלה,
23: זה לא משנה, אין כזה.
22: לא משנה, לא מחזקת.
23: אוי, אבל כשאתה נאבק עם מישהו על אליפות, אתה לא נותן לו שחקן, גם אם אתה חושב שהוא גרוע,
22: אתה לא משאיל לו שחקן,
23: רוצה לראות אותו מצליח שם.
2: להבדיל, לפני שנתיים זה היה עם רועי משפטי במכבי חיפה ומכבי תל אביב.
23: שמה?
24: טוב את זה.
2: משפטי עבר במכבי חיפה ומכבי תל אביב.
23: כן, אבל משפטי לא עבר למסע.
24: ג'ורדי בזמנו.
23: לא הושל.
22: אבל כל הנוער של חיפה משחקים בביתר.
23: לא, אבל משפטי לא הושל. בסדר? אני אומר, אתה לא משחיל שחקן.
24: דן ביטון, דן ביטון, לפני שנתיים.
23: גם עבר לבאר שבע.
24: לא, ממכבי לבאר שבע מתנה שחקן.
23: נכון, אני אומר, נכון, אבל זה כן, אבל זה קודם כל...
24: לא חשבתי שבעידן של היום דבר כזה יכול לקרות.
23: למרות שמכבי לב, אני לא בטוח אם היא טעות שלה, אבל לא בטוח שהיא ראתה אז את באר שבע כנאבקת מולה.
2: מתי נגמר לאליאל פרץ החוזה בבאר שבע? אתה יודע וייסי במקרה?
23: נראה לי שזו עונת חוזה שלו, אם אני לא
2: טועה. יש סיכוי ש...
24: הגיע לפני שנתיים ושלוש שנים חוזה.
23: קודם כל, ברור שיכול להיות שקשור, אני לא יודע מידיעה, אבל ברור, עוד פעם, אני לא רואה סיבה איך יכול להיות שאליאל פרץ לא מולחם להרכב.
24: בשלב כזה של העונה זה לא חוזה.
23: אז מה, אז הוא רוצה... אז הוא רוצה את ניבי יהושע... אז מה הוא רוצה את ניבי יהושע לפניו?
24: דיברנו על זה בחמישי, אמרתי לך, אני חושב שהוא התבלבל טיפה, אוקיי? קצת לא נהל לו החילוף הזה, קצת במשחק הזה
23: שהוא נשיחק. מי התבלבל, אליאל?
24: כן, ברור. שעוד פעם, עשה העונה...
23: וקוז'וך לא התבלבל?
24: גם הוא התבלבל.
22: למה התבלבל? מה אתה רוצה?
24: דרן קוז'וך, דרן קוז'וך. לא משנה מי זה, אגב.
22: מה? למה הבלבול הוא דואלי, וייסי?
23: כי לא יכול להיות שבשחק ראשון רשמי של העונה, ליבי אושו פותח לפני אליאל פרץ.
24: תגיד, אתה יודע מה קדם לזה?
23: מה?
24: אתה יכול... לא, גם אני לא יודע.
23: אה, אם היה, אין בעיה. אם זה לא מקצועי.
24: אני אומר לך מהיכרות שלי עם רן, שזה רק מקצועי, אני אסביר לך למה.
23: אז אם זה מקצועי, אז הוא התבלבל.
24: מי?
23: רן קוז'וך. אם זה מקצועי, הוא התבלבל. אם זה לא מקצועי. אמרת, זה רק מקצועי.
24: לא, אז מקצועי הכוונה, הוא לא עושה את מה שרן מאמין בו.
23: זה בסדר.
24: לא מתאמן, לא מקצועי כי הוא לא מספיק טוב.
23: הבנתי, זה בסדר.
24: זה לא שעכשיו נגמרה עונה, והוא
23: התחיל עונה חדשה. אם יש סיבה מעבר, בסדר.
24: איבד את קנגווה ואומר לא.

0: מספרים.
1: כן, אבל חוץ דבר גם היה טוב, אבל הוא היה בצל של נטע פאני רודריגז.
0: נכון, בסדר, אני אומר, הוא תורם יותר מספרים, זה לא אותו דבר.
2: אוקיי, אבל אליאל פרץ, עכשיו אולי טיפה מרגיש, קנגו הלך, טוב, אפשר יותר מדי לגעת בי עכשיו. אז אולי אם אני לא, משהו לא נראה לי, אז אני לא מתאמן אותו דבר, ואולי אני עושה פרצוף. עוד פעם, אני אומר הכל, אני לא אומר את זה מידיעה. אני אומר מה נראה לי, לא, אני אומר מה נראה לי, מה מתיישב לי בראש, מה עושה לי סדר. אוקיי? מקצועית, זה לא שעכשיו רן אחרי שנתיים כאלה עם אליאל פרץ, יוצא לפגרה, חוזר לטרומונה, אומר, אה, הוא כבר לא מספיק טוב.
0: לא, השאלה אם הוא לא אומר, אה, הבאתי את ניבי אושו שאני מחזיק ממנו ואני רוצה לקדם אותו.
1: היה טוב.
0: לא איבדת עדיין בשני המשחקים האלה.
2: אז זה?
0: קנגו שיחק בשני המשחקים האלה. יכול להיות שבמשחק הבא אנחנו נראה את אליאל פותח.
2: עדיין, אני מכיר את ניבי יהושע, וניבי יהושע זה בוננזה של הפועל באר שבע, להביא אותו שחקן בגיל שלו, במצב שלו, זה בינגו, אוקיי? ועדיין, כרגע, היום, אין דיון על זה שאליאל פרץ צריך לשחק פניו.
0: יפה, אז...
2: אבל אני אומר לך שניבי יהושע מגיע לאימונים ככה, מה שרן אומר, אמן. ואליאל פרץ,
0: זה עושה שכל מה שאתה אומר, כי אני לא ראיתי סיבה.
1: בוא נזרוק לכם משהו. יש סיכוי שנראה את אליאל פרץ פותח את העונה בקבוצה אחרת בליגה?
2: לא.
0: לא נראה לי.
2: בליגה? איפה הלכת?
0: מה, בישראל?
2: כן. איפה הלכת, יהודי?
0: למה שאני לא נותן? שישב ביציא...
1: כן.
0: שישב ביציא העונה שלמה, למה שתיתן אותו?
2: תגידו, גם לא בגיל שאפשר לעשות עליו כסף.
0: זה או מכבי תל אביב, או מכבי תל אביב, מכבי חיפה, הפועל תל אביב,
2: ביתה. לא משנה, וייסי, הוא גם לא בגיל שאתה יכול למכור אותו, לעשות עליו כסף.
0: גם אם אתה יכול למכור אותו, תעשה מיליון יורו. מה, אתה תיתן אותו ליריבה, את השחקן הכי טוב הישראלי, אולי שאפשר להביא לאחת היריבות על האליפות? שישב ביציע.
1: מי חושבת על אולי שיתאבד אותו בסוף העונה בלי כסף, אולי עדיף עכשיו?
0: מה התקבל? עוד פעם אני אומר, הוא צודק.
3: אבל למה עכשיו?
0: בגיל שלו כמה התקבל? מיליון יורו?
1: הוא בן 29.
0: כמה התקבל? מיליון יורו?
2: 30.
1: למה, הנה, אני רואה פה 29 אלף. בסדר, 29, 30.
0: כמה היא תקבל? מיליון יורו בגג?
2: זה לא גיל שקונים שחקן.
0: היא לא יכולה להתקבל יותר ממיליון יורו.
2: בחיים לא. מה שדיברנו על ביתר,
1: אם ביתר, או אפילו מכבי חיפה, שתי קבוצות, או אפילו הפועל תל אביב, למכבי תל אביב אני לא רואה אותו חוזר.
0: אני לא רואה שום סיכוי שאלונה מסכימה, כל עוד יש לו חוזה בבאר שבע, לתת אותו לקבוצה אחרת, תוריד את זה מהפרק, לא רואה שום סיכוי.
1: אלי מוחמד לא עבר מביתר למכבי חיפה שהיה בסיס שלו שם גם?
0: אתה משווה את ביתר של אז?
1: בסדר, עדיין, אבל עדיין.
0: זה כמו שעכשיו מכבי נתניה תיתן שחקן.
1: עברת את אמבפה לברצלונה.
0: לא משנה, היא יכולה להתמודד עם הקהל שלה, תגיד, שהיא מכרה את קנגו, והם מקבלים את זה, אין בעיה. ואז היא גם תגיד, רגע, אני אתן את אליאל פרץ לשחקן, לריבה שמתמודד איתך לאליפות.
3: אבל למה שזה יקרה בכלל?
0: לא יכול לקרות,
2: זה שלא יסתדרו. התחילת עונה הזאת של רן ושל
0: ובינואר אולי
2: יהיה איזשהו, לא, גם עכשיו לפני, בסוף החלון בספטמבר יהיה איזשהו כדור שלג, הוא בשנת חוזה, סיים חוזה, יהיה הצעה טובה מחול, יכולה לקבל קצת כסף, זה יכול לקרות. בארץ אתה לא תראה אותו באף קבוצה.
0: אני גם לא רואה איזה סיכוי. אגב, בוא נזכיר שאליאל פרץ עם דור פרץ ועם ג'אבר ועם אבו פני הפך להיות שחקן הרכב לגמרי בנבחרת.
2: בצדק, הוא בצדק. אגב, גם כל פעם שרן שם אותו בשש בנבחרת הוא עושה עבודה מדהימה, וזה לא דבר פשוט, כי הוא לא משחק את זה במהלך השנה בבאר שבע.
1: תבין, הוא הגיע בגיל 27-8 לנבחרת, רשם 13 הופעות ושער אחד, ויחסית, לדעתי, שהוא היה כבר, כמו שדיברנו ביום חמישי, שהוא היה כבר בחדרה ובהשלות, הוא אמר לעצמו, לא יודע אם הוא ראה את עצמו, לא ראה את עצמו בנבחרת בגיל הזה כבר.
0: ברור.
2: אז בגלל זה אני אומר שלדעתי, עוד פעם, ומה שאני אומר, אני לא אומר אותו מידיעה, אני אומר מה נראה לי, כי אני מכיר את אליאל פרץ, שיחקתי אותו טיפה, אני מכיר את רן קוז'ו כמאמן. אוקיי? אם אליאל פרץ באמת יתבלבל ועלה לו טיפה, מהר להחזיר את עצמו למסלול, תחזיר את עצמך למסלול לבד, למה? כי צריך לזכור איך הקריירה שלך דשדשה עד שהכרת את רן קוז'וק. ואיך אתה נראה בשנתיים האלה עם רן קוז'וק.
3: אתם רוצים שאני אשחק איתם במשחק מעדיף?
0: בבקשה.
2: אנחנו מתים, בשביל זה באנו היום.
3: לא, כי אכלתם את הראש על אליאל פרץ.
2: לא, בשביל זה באנו.
0: תן לנו מעדיף.
2: תן לנו את המשחק מעדיף.
3: גסה לי את הראש עם אליאל פרץ, אליאל פרץ, אליאל פרץ, אליאל פרץ, אליאל
0: פרץ, אליאל פרץ, דור פרץ, קובי פרץ ושלם.
3: אוף, אוקיי. טוב, מקבלו משחק, מה עדיף? חברים, הקיץ קופח, חשבון הבנק שלי תופח, אבל עכשיו אל המוח שלכם אני נופח. באתי עם שאלות קיומיות שיבלבלו לכם את אמות הסיפין. בבקשה, מה עדיף? לטוס בטיסת מטען של אוהדי ביתר לרומניה, או לחתום במועדון בשם ויטריניה אלבניה.
0: קודם כל, בתור אחד שחלום שלו לשחק, תמיד לחתום.
3: תמיד לחתום.
0: אלבניה, קזחסטן, איפה שאתה רוצה, אני מוכן.
3: שימו לב, מה שקוף יותר, נייר פצפצים או אילון אלמוג בהפועל באר שבע? שכחתם שהוא שם, נכון?
0: לא, לא שכחנו, כי אני יכול להגיד לך
3: שהציר... אלק, מתקנים אותנו שהוא לא יטוס להונגריה, הוא לדעתי עוד בבגש מהעונה הקודמת.
0: אני יכול להגיד לך שהציעו אותו להפועל חיפה, והפועל חיפה לא רוצה כל כך.
1: אלי, אפרופו דברים אפקטיביים שאתה מקריא, אני אקריא לך משהו שהוא אמיתי, אבל נשמע אפקטיבי. בדקה 11, יונתן כהן במדי בנקוק יונייטד, הכריע את המשחק מול צ'אנג מאי.
0: מחצי, מהחצי, משהו אמרו לי, לא?
1: לא יודע, לא יודע כמה.

0: אז כמה מטר זה החצי בתאילנד?
1: כמו המאמרים.
0: בדיוק.
1: בנקור
0: יונייטד.
1: נגד יאי יאי קוקו ג'מבו, נגד הלללללו.
0: נגד ליידי בויז אפסי.
2: הלללללו. בתאילנד, יאללה.
1: אחלה יוני, מברוק, בשעה טובה.
0: יונתן, כהן, עשה בשכר. הוא הכי הפתיע אותי לנצ'ה קריירה שלך, אני ראיתי אותו כבר במקומות הרבה יותר... כאילו, אני מופתע שהוא עכשיו בליגה התאילנד, הייתי בטוח שיהיה פה כוכב בליגה או בחול כבר בגיל שלו עכשיו.
2: תגיד, מה עדיף? לריב עם קנגרו באוסטרליה או לקבל מסאז' מליידי בוי בתאילנד? שאל את יונתן.
3: אוי, אוי, אוי, אוי, אוי.
2: שאל את יונתן כהן.
0: הוא הולך עם הקנגרו.
3: אוי, אוי, אוי.
1: כמה אנשים הולכים מכות עם קנגרו.
3: חבר'ה, העסק מידרדר, העסק מידרדר. אינני מוכן לשפה הזאת פה. לא בבית ספרי.
0: יש לי עוד משפט להגיד לכם על היריבה של באר שבע. כוכב האדום, ארבעה משחקים אחרונים. 5-0, 5-0, 4-0, 3-1. תוצאות אדירות, כאילו הם ב-17-1. ובאר
1: שבע אין להם טרנר אפילו.
2: ויש להם גם את... זה יהיה מה, דיברת על לואיזו, אז לואיזו יפגוש את באר שבע, כן?
0: ואבו פאני.
2: ואבו פאני כמובן.
3: נכון, נכון, נכון. יהיה מעניין מאוד.
1: והבלם שהיה במכבי, איך קראו לו?
3: אני אומר לכם, יהיה פה הפתעה, יהיה פה הפתעה.
1: יש את הבלם שהיה במכבי, הגבוה, שבא מפס ו...
3: חבר'י, יהיה פה הפתעה. מפס ו...
2: לוקאס משחק שם?
1: כן.
3: לוקאס.
2: מה, מי שהחזיז לא פגע לו ברגל?
3: כן, לוקאס, הבן דוד של דליקאס...
1: דליקטסן.
3: לא, לא, לא, דליקטסן.
2: אתה זוכר שהוא הגיע לבית הדין?
3: כן, אתה זוכר.
0: לוקאס אח של ברובי, חלוץ נבחרת הולנד.
3: חבר'ה, די. די, די, מה...
2: לא, אבל אם אתה עושה...
0: די, מה נעים דרופים.
2: אם אתה, בוא נגיד...
3: ארט!
2: רגע, בוא נגיד...
3: ארט! בעברית שחה.
2: מרד. מרד.
3: ארט! טיפר לו, טיפר לו, טיפר לו.
2: רגע.
3: ארט.
2: רגע, חכה, שנייה, רק רוצה להגיד לך...
3: הנה, הוא רוצה להגיד לי משהו חשוב, בבקשה. תגיד.
2: לא, שבסופו של דבר, הפועל באר שבע, אלונה הצירה את זה בקולה, שהיא קונה כל שלב בתים כלשהו. אז את זה מבחינתם הישגים עשו.
3: חברים, מאזינים יק היה לנו את החיים לפני המשפט האחרון של
2: וייסי. לא, אתה אומר, אם הם לא יעברו, כן יעברו.
3: איך נמשיך?
2: הם משחקים גם בלי לחץ, סוג של בלי לחץ. אף אחד לא מאמין שהם יעברו את הכוכב האדום. הם מגיעים בלי לחץ, ובגלל זה אני אומר שכן יסיכוי להקיצה.
3: אני אומר כמוך, וייסי, ואני אמרתי קודם, הכל רשום, זה מוקלט האירוע הזה של התוכנית, אני לא יודע מי מקליט, חבל על הדאטה, אבל, אבל... יש אנשים ש...
1: הכל בארכיון, איפה הארכיון?
3: הכל בארכיון, ארכיון. הכל בארכיון, איפה הארכיון? אף אחד לא יודע. תקשיבו רגע. האירוע הזה, שאנחנו לא נותנים שום סיכוי לבאר שבע, לא נראה לי. בוא, חבר'ה, לא ריאל מדריד. הלו. בוא רגע ננשום.
0: גם אני מסתכל עכשיו באיורים, גם באיורים לא עכשיו יחסים מטורפים.
2: כמה?
3: כמה, כמה?
0: 3.80 לפועל באר שבע ו-1.90 לכוכב האדום.
2: חצי.
3: לא בשמיים, הלו. לא בשמיים, 40%. אני אומר לכם הפתעה.
1: 1.90 לכוכב, שומע?
3: אני אומר לכם, 0-0
2: משחק הקודם,
3: בגומלין,
1: להפציץ.
3: באר שבע מקבלת שישייה.
1: איפה המשחק הראשון אצלם?
3: עצבנו אותה בראשון על 0.
1: המשחק הראשון בכוכב הם קיבלו 1.90, אין סיכוי.
0: לא, לא, המשחק הראשון כביכול באר שבע מהאורך.
1: אוקיי. למה בכוכב זה 1.15?
3: 0-0 אוטובוס, מגיעים בטיסה כבר 2-0.
1: אבל מסביר לך, מסביר לך
2: שרן גמל
1: לא את הפונקציה של לחנות האוטובוס.
3: עוברים, אבל לא את הכוכב.
0: אחרי השלב הזה יש עוד שלב עוד שניים.
2: לא, אחרי השלב, מה, בליגת אלופות?
0: אם באר שבע עוברת הכוכב?
2: אם באר שבע לא עוברת את הכוכב, היא נופלת לפלייאוף.
0: אם היא עוברת.
2: אם היא עוברת?
3: חבר'ה, אני אגיד לכם מה אני עובר.
2: לא, היא בפלייאוף.
3: חבר'ה, די, וייס, וייס, וייס, אתם מדברים בכזה פאשן, די, די, אנחנו לא מרוויחים איזה כסף. אנחנו צריכים להרוויח כסף בתוכנית הזאת.
2: אבל אני מקבל מפה כל פעם שאני בא שווארמה חינם.
3: לא, עזוב אותך שווארמה, בגלל זה יש לך גוף.
1: אני מה עם הארץ קיבלתי
0: היום. קיבלנו 300 בבית מאלי אלפרט ו-300 מלואיזה.
2: אתה חושף.
1: יפה, יהודית.
2: הוא ראה את הבית שלי.
3: יהודי, תוציא לפרסמות, אני לא מצליח להשתלט עליהם היום.
2: תוציא אותנו, תוציא אותנו.
3: יהודי, תוציא.
4: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: רוצים למכור את הרכב או הבית? סקיס. היכנסו לכיס ופרסמו עכשיו ובחינם הודעה למחירה, ואולי תזכו במכונית חדשה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
1: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
2: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
3: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
6: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
7: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
8: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
9: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: איך זה עזר לי?
12: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
13: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
14: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
15: תפוס.
16: טראומיל.
17: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
0: רוצים למכור את הרכב או הבית? סקיס. היכנסו לכיס ופרסמו עכשיו ובחינם הודעה למחירה, ואולי תזכו במכונית חדשה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
18: 107.5 רדיו חיפה.
19: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
20: תוכנית הספאוורט. שלום לכם חברים. חזרנו, תוכנית הספאוורט. כן, חבר'ה, מכבי חיפה.
21: מכבי חיפה?
20: לא, סליחה, הפועל חיפה, סליחה. אחרי הניצחונות על מכבי חיפה.
21: עקצת את מכבי חיפה.
20: עקצתי רגע.
21: שפתאום בעיר מדברים על הפועל לפני.
20: הופה, בדיוק. מה לעשות? וייסי, תן לנו רגע, זו קבוצה שאתה מסקר. בפועל חיפה חוגגים ניצחון שלישי בגביע הטוטו על בני סכנין. בונה, מה קורה?
21: הם לא חוגגים את הניצחון, כי צריך להזכיר ששנה שעברה...
20: מתי סילבס, נכון?
21: כן.
20: מתי הוא מפוטר?
21: לא.
20: מחזור 7, 11...
21: לא, בוא נגיד את האמת, הם לא מסתדרים מזה שהם מקום ראשון.
20: 19, מתי הוא מפוטר? 16.
22: אכלת, תגיד.
21: הם לא מסתדרים מהמקום הראשון, כי שנה שעברה הם גם סיימו מקום ראשון, עלו לחצי, וזו הייתה עונה זוועה. אבל הם מאוד מאוד מתלהבים...
20: מה שקרה שנה שעברה עם גל הרי, לא אהבתי.
21: אז אני אומר, אבל הם מאוד מתלהבים...
20: טל,
21: הם מאוד מתלהבים איך שהקבוצה נראית. ובזה אני מסכים איתם. הקבוצה נראית מפתיע יותר ממה שחשבתי. יוצאים להתקפות מסודרות, נראית מאוד
20: מאמנת. למה אנחנו מופתעים מהם בייסי? למה אנחנו מופתעים?
21: כי זה סגל לא חוזר.
20: למה אנחנו לא...
21: זה לא סגל שציפית
22: ממנו. חייב לדבר על אלון תורג'מן, שומע?
21: מה זה?
22: חייב לדבר עליו.
1: הנה, שאלתי אותך שבוע שעבר אם החלוץ הישראלי הטוב בליגה, אמרת לי שלא.
22: מי? מי?
1: אותך או מישהו אחר פה? מישהו אמר לי שלא.
22: אותך...
20: כנראה אני אמרתי.
22: תשמע, תשמע, אני אקח את זה עליי. איזה ביטחון וחוסר ביטחון בעת ובעונה אחת. אותך או לא אותך?
1: או מישהו אחר.
21: בליגה היום?
1: כן.
21: אני משאיר
20: חותם על כולם. מה שיפה שאני משאיר חותם על כולם.
21: לא, בליגה הישראלית הוא חד משמעית והוא הכי טוב. תשמע, הוא בלתי נגמר. הוא בגיל, שאתה יודע, שאתה כבר מצפה שזה יהיה שילי קריירה, והוא בלתי נגמר. הוא משחק, הוא כובש, הוא כל משחק, הוא רץ, הוא עושה... רק לא הוריד
20: את הרובה.
21: זה לא כזה ברור שהוא ירוץ.
1: יש פה חלוצים שלא רוצים.
21: רוב החלוצים בארץ לא רצים.
20: שאנחנו רוצים להרצות דמות חדשה בבובה, נגיד אני אומר להם, חבר'ה, בואו נתחיל לחשוב על דמות של טל בן חיים. סתם דוגמה. אז אומרים לי, נו, אז מה חשבת? כי אני בא עם הצעות לדמויות. אז אומרים להם, תקשיבו, חבר'ה, אני אומר לכם, הוא אומר דברים, יש לו קטע, אז אדר, אחד הכותבים שאומר, כן, יש לו קטע, הוא קם, יושב, נושם, אומר דברים, צוחק, נושם, ממצמת.
22: נפתח את המעלית, הוא נכנס.
20: כן, הוא מדבר, הוא מזיז יד, מזיז יד שנייה, יש לו רגליים, אף, יש לו אף, אגב, אף, זה אף, צמד אוזניים.
21: זה כמו שאתה לפעמים שואל מישהו, מה, איזה יום עמוס היה לי, ואז כדי להעלות את זה, אז הוא אומר, קמתי בבוקר, צחצחתי שיניים, אחר כך קפה.
1: בואו אני אתן לכם משהו על הפועל חיפה.
20: חזרתי לשאול.
1: חמישה מחזורים ראשונים, מחזור ראשון הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, נתניה, סכנין ביתר.
22: יפה.
20: אני אומר לכם, מחזור שבע, הפיתורים מתחיל.
22: כל הבלון של גביע הטוטו יכולים לעמוד...
20: מחזור שבע,
21: אם הם מביאים בעיניי שחקן כנף וחלוץ שהם פוגעים בהם, הם מועמדים אפילו יכולים להתמודד לפלייאוף עליון.
1: אתה אומר סילבס בדרושים כבר באוקטובר.
20: אבל כבודו, לאן עפת?
22: כולה כדורגל.
21: לאן עפתי? מי ישמע הם מתמודדים אולם מול בוחום ולייפציג.
20: אבל כבודו... תקשיב רגע, מיסטר. בוא, אתם בעצמכם אמרתם סגל לא משהו. עכשיו סילבס אחלה, נו מה?
21: לא,
20: סגל... פלייאוף עליון?
21: לא סגל לא משהו, סגל אלמוני.
20: אתה אומר סגל לא משהו, פלייאוף
21: עליון? סגל אלמוני, לא הכרנו.
20: סגל אלמוני או לא משהו?
21: לא, הוא אלמוני כאן, כי ז'ופריץ' וקריצ'ק נראים לא רע בינתיים. כשני הבלמים.
20: נמצאת השמות עכשיו?
1: אדלי, איך ידעתי שיהיה לי דלק מהשמות האלה?
21: תבין.
20: ג'ופריץ'.
21: ג'ופריץ' הוא אח של קוקריץ'.
1: ג'ופריץ' וקריצ'ק.
20: ג'ופריץ'.
22: הוא גם קשור לליקריץ'.
21: עכשיו בצד שמאל יש לך את מנדי, שהוא מסתמן כמגן לא רע בכלל. הביאו את שי אליאס.
20: תקשיב.
21: יש לך את סבג.
20: פרלה, פרלה, שווינסנט לא נמצא, הבאת לי פה את וייסי, הוא מצא לי שומת.
21: עוד לא אמרתי לו מי בקשר האחורי.
1: אין לו, אני יודע.
21: שיק קייטה.
20: ו... קייטה כבר אני יודע.
1: שיק קייטה.
20: גוטי אכל את הראש עליו.
1: אלטונשווילי.
21: אלטונשווילי לא שם.
1: הוא עזב?
21: סנדרו כבר לא, סנדרו על
1: אנשווילי עזב. סליחה, רציתי עוד איזה שם לניים דרופינג לאלי.
21: אבל צריך להביא, אבל אולי הם רוצים...
20: קייטה, הבנתי, קייטה לפי מה שגוטי פה מספר ומתרשם, זה חתיכת שחקן.
21: אז אני אומר, יש להם...
20: איך הוא שמה בכלל.
21: תהיה להם שלישיית יוצאה ממש טובה. קייטה, שי אליאס, שבעיניי לרמה הישראלית אחלה שחקן בעמדה הזו. ויהיה להם את נאור סבג או רוטמן, או אחד שיכול להיות שם, שזה גם אחלה לליגה הישראלית.
20: אבל פלייאוף עליון, וייסי?
21: עוד פעם, לא אמרתי, אמרתי, הם יכולים להיאבק עם נתניה, מכבי פתח תקווה.
22: איפה נאור סבג עכשיו?
21: שם, אז אני אומר, יש לך את באמצע, נאור סבג, או רוטמן, אליאס וקייטה.
1: הפספוס שלהם היה עם, כמו שדיברנו מקודם, על מיכה. אם מיכה היה שם בכלל עם...
21: הוא לא רצה סילבס את מיכה, צריך להגיד את האמת.
1: כן, מבין,
21: הלאה. לא רצה.
22: סילבס לא רצה את מיכה.
1: בדיוק אותי להגיד, באיזה עולם סילבס...
22: משהו שלא חשבתי שאני אשמע בחיים.
1: סילבס אומר, אני לא רוצה את דור מיכה.
21: כן, ו...
22: זה, אני שומע את זה, שומע, בא לי לאכול את השלט, יהודית. זה משפט, אני לא יכול לקבל את זה.
21: למה? לא רצו.
1: לך תדע, אולי עוד ייפגש איתו באשדוד בהמשך.
21: כן, הם רצו...
22: תוריד את האולי.
20: לא, אולי מיכה לא ירצה אותו באשדוד.
1: אמר לו, ניפגש באשדוד.
21: הם רצו...
1: אל תבוא לפה.
21: הם רצו שחקנים יותר צעירים
20: עד מחזור 7 בחיפה, 9 עד 16 באשדוד, 17 עד 18 נגיע. סכנין וריינה נגיע.
21: סטל, יש סטוץ.
20: סטוץ הגיץ.
21: איפה הוא מסיים את העונה?
1: טק, נותן קטנה.
21: איפה שהוא מסיים את העונה זה להשאיר את ליגה.
20: נותן קטנה ולמדים.
21: לא, אבל איפה שהוא מסיים הוא משאיר ליגה, אז איפה זה?
20: צק.
21: שנדע מי נשארת.
20: מאבד על... עזב אותך, תשמעו, חבר'ה, סילבס מאמן רציני, סבבה.
21: רגע, אותי מעניין מה טל אומר על זה.
20: רגע, אתה יודע מה אני רוצה?
21: הם רוצים עוד להתחזק בוויליאם אגדה, מה אתה חושב על זה?
20: אגדה, אגדה. תקשיבו רגע. שאלה, פרלה, תעני לי רגע סטטיסטיקה, פתחי את הצ'אט.
1: אני פה. אני הצ'אט.
20: איזה עונה, כמו מתי, מתי הייתה עונה שהפועל חיפה לא החליף המאמן במהלך כל העונה? או שאני טועה. מתי זה קרה?
21: רוני לוי, 3 שנים, מה? עכשיו.
20: חוץ מרוני, נכון. חוץ מרוני. נכון, רוני זה באמת יוצא מן הכלל, אני מסכים איתך, וייסי. וייסי, אתה מסקר את הקבוצה שנים.
21: ככה אומרים עליי, אני לא יודעת את זה.
20: תן לי עונה, כן? שהם לא החליפו מאמן.
1: היה ככה. בוא נלך עשור אחורה, לא יותר מדי.
21: לא, הרוב הוחלף.
1: אלי כהן, אחרי זה דני גולן, קלינגר, מימר, סילבה, סלישה לוי.
21: זה באותה עונה?
1: לא, זה כל עונה משהו אחר.
21: לא, הוא שואל אותך אם הייתה עונה שהתחיל וסיים את אותה עונה.
1: לדעתי קלינגר ב-17-18 סיים.
22: לא, רוני לוי, מה קורה לכם?
21: אמרנו, רוני לוי, אתה לא איתנו, חוץ מרוני.
20: טל, אמרנו חוץ מרוני.
21: קלינגר שלקח את הגביה, הוא ציבר.
1: כן, בקדנציה השנייה זה קלינגר.
20: כי קלינגר לא היה...
21: לא, קלינגר לקח את הגביה, בקדנציה השנייה הוא עזב לביתר.
20: הבנתי, זהו, אני זוכר משהו שהוא קיפל שם. חבר'ה, זה לא מקום
22: שמאמנים
20: נשארים.
22: מה עושים היום שמיקו לא פה בקרדיטים? מי מקריא אותם? אתה?
1: הנה...
20: אוקיי, חברים, שימו לב, אני אקריא את הקרדיטים, מה שנקרא, אתן לכם פה...
22: אני חס פה לנעליים גדולות, תעשה את זה כמו שצריך, אל תעשה חרפש.
20: חברים, שימו לב, עורך ומפיק אותנו, מוביל לאווין של מסיבות חושק בשם חשק יום הדין, רון יהודית בוסקילה, איידי! דיגיטל מאואר בסטקר.
1: ורן אמר איתו.
20: הופה, רן אמר. טוב, עם רן אמר אני לא יכול לשחק מהשם. עריכה וטאוכן, הבת שלו עוזרת לו לקשור סורחים, תום גאוול. חברים, טכנאי שידור ברדיו חיפה, אור מאיר.
21: לא, עצור, עצור הכל.
1: עצור הכל, כדי להסתבך.
21: טכנאי, תיתן לה כבוד, יסמין שעבר. שוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואו
20: אילת, אריק בן אריאס, או גרי סגורס. חברים, הם רשמו לי שניים. מי שם? גרי, אתה שם? אוהב אותך. אריק, עוד יותר.
22: גרי פאקינג סגור.
20: ברד ירושלים, אליה אליהוז. חברים, שימו לב, באולפן, שאני נוחת בפריז, רק בשארל דגול עצמי, אלי בבק בן דוד, זה אני, כן, כן. חברים, היא חצתה את מיליון העוקמים כמשפענית הרטבים. את דבי וינגרד, שלמה בייס. כוכב הספר, אריהווה, שהעם פתות, טל בן חיים! איך עשיתי את זה?
21: מצוין.
20: אהבתם? חבר'ה, אני אמשיך לבלבל לכם את המוח, גם בשעה השנייה. עד אז פרסומאוית, חדשאוית, שהג'ינג'י לא יתקפל לנו, היידי!
2: תוכנית הספורט של ישראל.
11: פרסומות וחוזרים.

0: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
0: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
4: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר מלאי, כפוף לתקנון.
5: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
6: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
9: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
10: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 חמישה ועד רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי.
14: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
15: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
16: מרגישים בבית.
17: תוכנית הספורט של ישראל.
16: 105 רדיו.
18: הכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
19: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
0: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. התפתחות דרמטית בפרשת היעדרותו של אלדר דיין. במשטרה מעריכים כעת כי מי שנהג ברכב וניסה לדרוס צעירים במהלך התגרה היה חברו מקסים ברוורמן ולא דיין כפי שעריכו מלכתחילה. במקביל מתחזק החשד כי דיין מסתתר בעקבות איומים על חייו מצד שני חבריו שמעצרם הוארך עד יום רביעי. ידיעה שהביא כתבנו ירון דורון. איום איום הפשע המאורגן. שלושה מטעני צינור רבי עוצמה שהיו מוכנים להפעלה הותרו ביום חמישי בשטח פתוח, סמוך לתחנת הרכבת ברמלה. כתבנו אבי כהן מוסר כי בעקבות האיתור הופסקה זמנית תנועת הרכבות באזור, וכי חבלני המשטרה פוצצו את המטענים באופן מבוקר. נבלמה תוכנית כלא התנינים של השר איתמר בן גביר. בית המשפט המחוזי בירושלים אסר לקדם בשלב זה את העברת תניני היאור לחלק ציות עד להכרעה בבקשה לצו ביניים. כתבתנו אלינור שרקני קופמן מציינת כי ההחלטה התקבלה בעקבות עתירת עמותת תנו לחיות לחיות, שטענה כי התנינים הם חיות בר מוגנות וכי המהלך קודם ללא סמכות ובניגוד לעמדת גורמי המקצוע. עוד בחדשות, תינוק אבן שנה נפגע באורח בינוני משמן רותח בדירה בנתניה. הוא פונה לבית החולים שיבא תל השומר כשהוא סובל מכוויות בדרגה ב' בכ-20% מגופו. נסיים בתחזית מזג האוויר.
20: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה בהיר לרוב, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל האזורים.
20: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
19: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, כולנו פה, אף אחד, טל רצה לברוח, לא נתתי לו.
2: אני זה הולוגרמה.
1: מהסערות, ווייסי שלנו זה AI, זה בכלל בוט שמנמן.
2: תודה לך.
1: חברים, תודה לך, תודה לרדיו חייפה, חיפה. אנחנו, תודה לכל מאזיננו ברדיו חייפה, לרדיו ירושלים, ובאילת ובערוץ הספורט, וכל מי שרוצה ששומע אותנו נגלה יתר, גם אבא שלי, חברים, אבא שלי סימס לי ואמר לי, תשמע, היום אתה כנראה שאתה לבד, אתה מושפע, כיף לך. אז יופי, אבא, כן, אכן אתה צודק.
2: אתה דאגת שמיקו ילך לארוחת צהריים? אצל אבא?
1: וואלה, רעיון טוב, אני אשלח את מיקו להורים. יאללה, זה יהיה טוב, אבא שלי יתרגש. אבא, אני עוד מעט עושה את התיאום הזה אם יבוא לך. ועכשיו נגיד גם, חברים, לא נקשקש רק על אבא שלי, עוד מישהו באילת, גרי פאקינג סגור.
3: גרי סיגאוור.
2: עכשיו זה גרי שם?
1: גרי פאקינג סיגאוור, סימס לי, מה שנקרא, סימס לי הודעה שאינה משתמעת לשני פנים, גרי זה אתה, גרי.
4: אלי, יש לי משהו טוב בשבילך.
1: גרי המבורגר, מה?
4: אפרופו כל השמות שזרקנו מקודם, ראינו שתומר לוי שלנו פרסם, שבר שבע דחתה הצעה של 1.5 מיליון יורו עבור מוחמד אבו רומי, מאקרון טוליאטי מהליגה הרוסית.
1: אקרון טוליאטי!
4: כן.
2: אבל יש לזה שם איטלקי, איך הוא
4: רוסי? ושכר של 700,000 יורו לעונה.
1: וואו, אקרון טוליאוויץ. טוב, יפה.
2: זה באסה בשביל השחקן, לא...
1: זה שם ש... אבאסה? 700,000?
2: מי זה? לא, זה אבאסה של שחקן של
4: מוחמד אבו רומי.
2: מוחמד אבו רומי.
5: תגיד, אבו רומי מה מרוויח בבאר שבע?
2: אז זה מה שאני אומר, זה אבאסה שהם לא מסכימים לו לשדרוג כזה כלכלי. אתה הולך, אתה מרוויח פי שלוש.
1: אה, אתה מדבר על זה.
2: כן, פי שלוש, מה?
5: פי שלוש ו...
1: אוקיי. תגיד, טל, אפרופו הידיעה הזאת והתגובה של וייסי, איך הוא מתחיל את העונה עכשיו? בוא נה, פי שלוש אמרו לו, שמה, אין מה לדבר?
2: מבאס.
1: מה זה מבאס?
5: במקרים האלה...
1: אתה היית שם.
5: לא, במקרים האלה ששחקן מרוויח X ובא הקבוצה ומציעה לו פי שלוש וחצי, ואתה אומר לו, שמה, אתה לא הולך. אתה צריך לפתוח לו את החוזה. אין מה לעשות, זה מה שעושים.
2: כן, למרות שהוא הגיע רק בינואר?
5: כן, הגיע רק בינואר. צריך לשדרג אותו. לא קרוב אפילו למספר שיהיה לו שם, אבל להשאיר אותו על אותו חוזה ולהגיד לו, אתה לא הולך.
1: ואומרים לו, שמה, חביבי, זה מה יש? מה זה עושה לשחקן? באמת, כאילו תכניס אותי רגע לראש,
5: לשיחות
1: עם החברים.
5: דיברנו על זה גם במקרה של קנגווה, אוקיי? דיברנו על זה. שחקן צריך לבוא ולהגיד, אוקיי, אם אני עכשיו לא מקבל את זה ונכנס למראה שחורה ולא מתאמן טוב ועושה פרצופים, בסוף במי אתה פוגע? בעצמך. אוקיי? זה קשה, אבל שחקנים טובים שרוצים להצליח ורוצים לצלוח משברים בשביל בסוף הדרך להגיע לקריירה יפה.
2: כן, גם אבו רומי הוא שחקן צעיר מאוד.
5: בדיוק, שעשית בכסף ושעסקת תארים אישיים וקבוצתיים, אתה צריך לנצח מכשולים רגעיים כאלה, אין מה לעשות. כמה שזה קשה וזה קשה.
2: גם צריך לזכור, אלי, שקשה לעשות, זה לא בלתי אפשרי, אבל קשה לעשות עסקאות עם קבוצות מרוסיה, כן? כי אתה לא יכול לקבל את הכסף באופן ישיר, אתה צריך לעשות העברות סיבוביות כאלה. כן, אפשר, אמרתי.
5: מוצאים פתרונות.
2: לעשות העברות סיבוביות, זה לא... הקבוצות הישראליות, בוא נגיד, אם יש לך הצעה מרוסיה או הצעה מאוסטריה, מעדיפות לקחת את ההצעה מאוסטריה.
5: כן, אבל ברוסיה היה לך 700 יורו ובאוסטריה
2: 250. לא השחקן, אמרתי הקבוצות.
1: אגב, זה משהו שלא ברור לי, הרי אסור לקנות דברים מרוסיה, נכון? סנקציות.
2: כן, זה סיבובי, תנו.
5: אז הם מוצאים את הדרכים, חברות קש, נו, מה עושים? תגיד, לא מוצאים פתרונות לזה?
1: אבל זה חוקי.
5: מקלטי מס, שוויץ, מרבה, קיימן, מוצאים פתרונות.
1: זה חוקי אבל?
5: לכאורתיץ'.
2: לא היו עסקאות יותר מדי עם קבוצות רוסיות.
1: לא, אני באמת שואל, אני לא יודע, אין לי מושג, יכול להיות שכן, אני באמת אין לי מושג, אבל לא משנה, נו, בסדר. חבר'ה, מכבי תל אביב, תפתח את ההכנות לקראת סופיה. בבקשה, אדוני הצהוב.
2: תגיד, רק אותי זה הפתיע שסופיה טל עברו על חשבון קרבח? הייתי בטוח שקרבח תהיה נגד מכבי תל אביב בסיבוב הבא. זה כאילו מרגיש לי שיותר קל בשביל מכבי תל אביב.
5: ברור שזה הפתעה, זה הפתעה בערך כמו שהפועל תל אביב הדיחה את לודו גורץ.
2: כן, בדיוק, נו, אז אני אומר, למכבי תל אביב זה עדיף, לטעמי.
5: למה זה קורה בשלבים האלה של העונה? גם קבוצות טובות, לפעמים, אתה יודע, מתחילים פחות טוב, אחרי מונדיאל עוד לא הביאו שחקנים, שחקנים כאלה ואחרים עזבו, בגלל זה יש לך הפתעות.
1: המשחק יערך באצטדיון הביתי החדש
2: בתומי?
1: בתומי, כן. זה אומר משהו, אני מתאר לעצמי שיטוסו הרבה צהובים לאירוע הזה. וייסי אומר, ובצדק, בעיניי, כן? שסופיה עדיפה על קרבח. ספרו לי למה.
2: לא, הפוך. אני חושב שקרבח הייתה עדיפה על... אני הייתי בטוח של מכבי תל אביב יהיה כי קרבח...
1: למה?
2: אופה, יכול להיות שזה מחוסר ידיעה, כן?
1: עובדה שזה מפתיע, לא?
2: אני אומר, יכול להיות שזה חוסר ידיעה.
1: תקציבים, פרלה. פרלה תקציבים, עוד
2: אבל קרבח בשנים האחרונות עשו דברים יפים באירופה.
1: בגלל זה אני אומר, וסופיה עברו אותם.
2: אז זה מפתיע.
1: לא, אז זה טוב למכבי שסופיה
2: נגדה עכשיו? טוב למכבי, כן, בעיניי טוב.
1: כן, התכוונתי טוב למכבי.
2: למכבי, כן, בעיניי טוב למכבי. כן,
5: אבל עוד פעם, מה זה טוב? מצד אחד אתה אומר...
2: אתה צריך לעבור, ברור.
5: בדיוק.
2: אבל עדיין, בסופו של דבר אתה יודע, אתה...
1: לא, אז צריך לעבור,
5: עדיין מכבי זה קבוצה שמכבי צריכה לעבור. שיהיה ברור.
2: כן.
1: רגע, תעצרו, מכבי, ישר עוברת?
2: לא ישר, אבל היא הפייבוריטית.
5: עכשיו אתה מהנדס.
1: מה אתה עושה לי?
2: היא הפייבוריטית.
1: עכשיו אתה מהנדס תודעה. לטובת מאזינינו, שיושבים
5: בפקקינו. מה שאמרתי זה שמכבי צריכה לעבור. אמרתי, מכבי צריכה לעבור, אתה בא ואומר, מכבי כבר עברה. אנחנו לא ניתן לך להנדס את התודעה של המאזינים שלנו. מה ניתן לך?
1: הלו, לא להנדס, לא לגנוב דעת, עשית עצמה עם היד.
5: לא גנבת, שדלת את דעתי.
2: אתה מבין, אמרת כן, מכבי תל אביב פייבוריטית. מה? מכבי תל אביב צריכים לעבור ואם הם לא עוברים?
5: זה אסון ספורטיבי? אם מכבי לא יעבור זה כישלון שיסגרו את המועדון? זה מה שהוא אומר.
1: תפקידי לטשטש לו את הראש בעצם.
2: אתה חושב שקני מילר צריך להיות מפוטר אם הם מנצחים רק 1-0?
5: בדיוק. בול.
1: תגיד, ובכל זאת, בוא, קצת רצינות.
2: מכבי תהיה פייבוריטית בעיניי.
1: שמכבי... למה? למה? תסבירו לי למה.
2: כי בסוף שאתה מסתכל על מסורת, על מועדון.
5: כמה מסורת? על גבוצה. שנים אחרונות.
1: יש בעלים חדש, נכון?
5: צסקה סופיה, בעשור האחרון. כמה פעמים עשו שלב בתים?
2: מה התקציב של סופיה, אירון?
5: פחות משל מכבי תל אביב, הנה אני אומר לך מעכשיו.
2: 26 מיליון יורו.
4: מכבי תל אביב 36.
5: יפה, אז אני אומר, פחות משל מכבי תל אביב, אבל עזוב, תסתכל עשור אחורה, מכבי תל אביב 8-9 עונות שלב בתים, וצסקה סופיה פעמיים 3, אולי. נכון, יהודית?
4: אני בודק איך את הנתון הזה, אני בטוח שמכבי תל אביב ברור, בפער אין סיכוי, צסקה סופיה זה מועדון.
5: 8-9 עונות מ-10 האחרונות היו בשלב בתים. מכבי
2: תל אביב מועדון כבר לא מפואר, אבל בדרג השלישי נגיד של אירופה, כמו שאומר, כל שנה.
1: כבר יושבת שם, כן.
2: בדיוק, ומכבדים אותה, ויש לך דירוג.
5: צסקה סופיה, לא.
2: לא סתם מכבי תל אביב מדורגת, והם לא.
1: אוקיי, במה, אז אנחנו עוד לא יודעים לגמרי מה הסיפור, ואנחנו רק יודעים שמכבי צריכים לעבור אותם, מה שכבר יזמין לנו
2: מטה. אגב, זו קבוצה, אני מזכיר לך.
4: הם לא לוקחו ליפות בבולגריה מ-2007-2008.
2: זו קבוצה שהגישה הצעה לקנגווה גם. גם רצתה את קנגווה, אבל ההצעה שלה הייתה 1.5 מיליון יורו, כן? וזה מה שאלונה לא עניין אותה אפילו.
4: שמעת, אמרתי לך על אליפויות? מ-2007-2008 הם לא זכו באליפות. מכבי תל אביב בתקופה הזאת עשתה...
2: צבע, בסוף זה בולגריה, כן?
5: 10 אליפויות.
1: טל, כשחקן שאתם נוסעים, שהייתם נוסעים לשחק נגד קבוצות כאלה, שעל הנייר אתם צריכים לעבור, יש יותר לחץ? אמיתי.
5: לא, לא, לא, לא, ממש לא. אין יותר לחץ, להפך, כשאתה הולך לשחק נגד קבוצה, אתה יודע, כשאתה בא כאנדרדוג, יש עליך יותר לחץ. אני לפחות הייתי כזה, אוקיי? קבוצות כזה, אתה צריך, אתה יודע, אם אתה בטוח בקבוצה שלך, ואתה בטוח שאתה קבוצה יותר טובה, ושאתה פייבורית, אתה צריך רק להגיע מוכן. אתה צריך להגיע לא שענן, אתה צריך להגיע שאתה לא מרגיש בנוח. אתה לא צריך להגיע עכשיו, לא צריך, וזה גם לא קורה בדרך כלל, בלחץ. הלחץ הוא שאתה, תשמע, אתה רוצה לעבור שלב, ואתה משחק נגד קבוצה שהיא עדיפה עליך, ורוב הסיכויים שאתה לא תעבור, פה הלחץ טיפ-טיפה יותר משחק. דווקא לא הפוך, אצלי לפחות אני יכול לדבר על החוויה האישית שלי. אבל מכבי תל אביב, עוד פעם, צריכה לעבור את צסקה סופיה, ואני גם בטוח שהיא תעשה את זה.
1: אוקיי.
2: אני גם רואה גם את מכבי תל אביב בשלב בתים, אני חושב שיהיה לנו לפחות שתי קבוצות, והלוואי וביתר.
1: יואו, זה כיף.
2: או הפועל תל אביב יצליחו להפתיע, ויהיה לנו 3 או 4, הלוואי, הלוואי.
1: וואו, זה יהיה
2: כיף. אבל באר שבע בטוח כבר שם.
1: אתם יודעים מה יקרה?
2: אני מאמין
1: שכל הישראליות עולות? אתם יודעים מה יקרה?
5: לא, זה לא יכול
2: לקרות. שבק מקימה יחידה מיוחדת.
1: הליגה שלנו, אחי, כולם עם סקטים.
2: אז יכול להיות שמכבי חיפה תיקח אליפות.
1: וואו, יש לי, כן, ישנים בעמידה כולם, תקשיב.
5: זאת אומרת, כי אם כל 4 קבוצות עולות, ומגיעות לשלבים הסופיים של המפעל, מכבי חיפה לא עושה אליפות. בסדר? יהודית יכולה להיות רגועה.
2: אני נוטה להסכים איתך.
5: תודה.
1: די, די, תנו רגע, תנו שנייה לנשום.
2: לא, אני נוטה להסכים איתו. אני אגב לא...
1: הרקתם את המקום, הרקתם אותם.
4: בוא נעשה את זה למכבי תל אביב. מה אתם חושבים שחסר למכבי תל אביב כדי לרוץ שנה לאליפות? כי טל אמר מקודם, בשעה הקודמת, שהוא לא רואה אותה כי דיברנו באר שבע בית"ר. מה היית אומר, קודם כל חשוב... שני שחקנים, שלושה שהיו מגיעים, והיית אומר זה אליפות.
2: חשוב שאסתר ייפגע כמו... תהיה פגיעה בול.
5: הייתי צריך לסגור את הסיפור הזה איכשהו.
1: כן, מה הסיפור שם?
5: אוקיי, חייבים להשאיר אותו איכשהו, או לפגוע בכנף ימין במקומו.
1: מה את יודעת, טל, מה...
5: המשפחה שלו לא מתלהבת לבוא לישראל, להישאר פה, ואפשר להבין.
1: תקשיב, הוא שחקן, הוא שחקן שעשה טוב למכבי.
2: שחקן גם שהתאקלם כבר, זהו.
5: בדיוק, גם התאקלם, גם מכיר כבר את המדינה אחרי חצי עונה, מצוין, איכותי, שחקן טוב, עובד.
1: אין מישהו במכבי שיודע לבוא ולהגיד לו, ילד, בוא, יהיה בסדר.
5: זה לא הוא, המועדון יכול לדבר איתו בחתיים. הוא יכול, הוא רוצה גם להישאר.
1: היה מה שנקרא מוני פנן עליו השלום, היה,
5: זה היה... ברגע שהאישה מחליטה, מפחדת, לא רוצה ישראל, לא רוצה טילים, לא רוצה בלגן.
4: אמיר רוצה, אמירה לא רוצה.
2: כן, אמירה לא רוצה.
1: אבל מישהו אמר לה שאין כלום, שהג'ינג'י לא אומר שיש
2: בלגן. סעיתיה לא רוצה.
5: אתה יכול להגיד לו שאין כלום? אתמול בלילה כבר אמרו להיכנס למקלט.
1: שמישהו להגיד לסעיתי, תקשיבי, יש גם שלום בעזה, אין, נגמר האירוע. תם הטקס.
2: מועצת השלום.
1: מועצת השלום התכנסה.
5: זה מה שחסר למכבי.
1: מכריזים
5: בזאת. אם אתה שואל אותי, מכבי חייבת בלם.
2: בדיוק.
5: חייבת בלם.
1: לא בלם.
5: צריכה להיות ערוכה לזה שפתאום בסוף החלון רוי רביבו הולך.
2: וגם צריכה להיות, כנראה שהסנטה הולך.
5: הסנטה הולך בכלל.
2: רוי רביבו כנראה...
5: תבין, אז עוד פעם.
4: מגן ימין, מגן שמאל, שתי עמדות חשובות מאוד.
5: אז כן, זה נראה טוב. בגלל אלוף האלופים ובגלל המשחקים הראשונים באירופה. מצד שני,
1: ובגלל שיש להם מאמן שהוא כאילו
5: אין שינוי יותר מדי גדול.
2: אין שינוי, יש רק את גלאזר ואסתר.
5: יפה. וזה לא מספיק. אז אני לא מסתנבר מזה. עם כל הפתיחת עונה המצוינת של מכבי תל אביב.
2: אבל אז מה אתה אומר שצריך להביא? רק כנף ימין?
5: אז אני אומר עוד פעם, זה גם תלוי. זה גם תלוי מה קורה עם רוי רביבו והסנטה.
2: לא, נגיד במצבת הנוכחית.
5: במצבת הנוכחית, אם שניהם נשארים ואתה מביא צעיתי ואתה מביא בלם, בלם, אוקיי? אז זה כבר נראה הרבה יותר טוב. כי באמצע אתה טוב. בהגנה אתה טוב, אם הבאת בלם והקנף השירי טוב והסנטה אלה.
1: מי מכניס את הגולים?
4: אבו פרחי.
1: פרץ, עידו שחר, נותן ואבו פרחי?
2: ויש לך את...
1: זה מספיק?
5: ויש לך את אסתר שהגיע, יש לך אבו פרחי, יש לך ורלה שאמור...
2: בדיוק, אני חושב שהשנה ורלה ייתן הרבה יותר מספרים.
4: דוידה.
1: אסתר, אנחנו סגורים עליו?
2: אנחנו לא סגורים על כלום, לא ראינו אותו.
1: למה אנחנו לא נותנים יותר קרדיט? אסתר, מה שמעמדתיק? למה אנחנו עוד לא עם קרדיט לעידו שחר?
2: אנחנו נותנים לו הרבה קרדיט.
1: לא יודע, אנחנו לא תופסים אותו. כמה הוא נתן עונה קודמת? 16 חתך?
5: הוא נתן הרבה גולים.
1: 15 חתך נראה לי.
5: הוא אחלה שחקן, אבל אם אתה מסתכל היום על מכבי תל אביב,
1: אני לפחות
5: חושב. אבל בסדר, אבל דור פרץ יושב על המשבצת הזאת, של השחקן מהקישור שמביא מספרים. אוקיי? אתה צריך דברים אחרים משחקנים בקישור, שזה הוא לא מביא עידו שחר. מספרים בקישור הוא יודע להביא. זה נקודה. אבל אם אתה מסתכל על חמישה שחקני קישור, דן גלאזר, בליץ', כשהוא בריא, דור פרץ.
1: אנחנו בעניין איתו, בליץ', חצי עונה לא יהיה, לצערנו.
5: לא, לא חצי עונה, שלושה חודשים.
2: כן, שלושה חודשים.
1: הבנתי, גוטי פה יושב שזה פציעה שהיא never know. שלושה, ארבעה חודשים.
5: כל פציעה ארוכה היא never know.
1: ואתה לא יודע איך השחקן
5: חוזר, ואתה לא דורך יציב, ואז יכול להיות לך מפסעה, ויכול להיות לך שרירי בטן, ואף פעם אין גרנטי, גם הפציעה הזאת זה הבעיה האחרונה. מה זה?
2: והבארטיק, והבגלידה זה היה נשמע.
5: בדיוק, בדיוק. ואבא פה, וקח אותי לשם, ומגליצ'ה.
1: בדיוק, ואיפה פה, ואיפה הלאה.
2: אבל אסתר, אתה יודע, אנחנו לא יודעים, ולגבי עידו שחר שאמרת, בסוף טל צודק, אתה צריך שיש לך את דור פרץ, אתה צריך גם חבר'ה שמניעים.
1: תקשיב, שעונה קודמת לא היה מי
2: שהשחיל
1: את הגולים, והוא היה שם.
5: בוא נגיד
2: שהוא הג'ינג'י המועדף עליי.
5: יש לך דן גלאזר, יש לך בליץ' בריא, יש לך דור פרץ, יש לך עידו שחר. יש שאלה מבחוץ?
2: כן.
1: אתה יודע מה?
2: בעיניי בין עידו לגלאזר, כן.
1: זאת הייתה השאלה שלי.
2: בעיניי בין עידו לגלאזר,
1: עידו שחר,
5: אני מבחינתי זה הכי ברור בעולם. גלאזר בשש, בליץ' בשמונה, דור פרץ בעשר, נקודה.
1: אז אני שאלתי לפני כמה דקות על עידו שחר, למה? זה מה ששאלתי.
2: בעיניי יש התלבטות.
1: למה כל כך קל?
4: רגע, מה
1: עם... התלבטות.
4: מה עם אילי בן סימון? לא לוקחים אותו...
2: עכשיו הוא צעיר, בסוף אתה צריך להריץ אותו תוך כדי, אתה לא עכשיו כל ילד בן 16 כאן שמוכשר, אתה הופך אותו לשחקן.
1: אני שואל,
4: אני שואל, כי אני לא מכיר אותו, בגלל זה אני
5: אומר. אתה יכול לזכור על כף יד אחת את השחקנים הישראלים שעשו את הקפיצה מהנוער של מכבי תל אביב לבוגרים, ב-15 שנה האחרונות, בלי השאלות, בלי כלום, ישר להרכב. ישר להיות שחקני רוטציה בכלל. יש לך דור פרץ, יש לך דור מיכה, יש לך אוסקר, יש לך רוי רביבו.
2: מה זה דור פרץ? דור פרץ עשה סיבוב יפה מאוד בפול
5: חיפה. לא, היה לו רק חצי עונה בפול חיפה.
2: נו, בפול חיפה, זה יצא להשאלה.
5: חצי עונה, אוקיי. אבל לפני זה הוא לקח אליפויות. רק בעונה של האלופות הוא יצא, נשחקתי איתו, אני זוכר. אבל הוא יחסית מאלה שאפשר להגיד שעשו את המעבר חלק. למעט חצי עונה של השאלה בהפועל חיפה, הוא גם היה איזה 3 שנים בבוגרים של מכבי. כן, אז כן,
2: חייש אותו.
5: עשה אליפויות, עשה ליגת אלופות.
4: אוסקר ורוי. הוא יכול להיות מהשחקנים שכן מגיעים ועושים את זה?
5: ומיכה.
2: ומיכה, נכון. כן, אבל מיכה זה כבר, אתה יודע, אתה הולך...
5: אני אומר, 15 שנה האחרונות.
1: אני רוצה רגע לחזור לעידו שחר. וייסי, ספר לי על ההתלבטות שלך, כי המיסטר פה...
2: אני מחזיק בנו, אני...
1: מיסטר מכבי נחרץ.
2: כן, אני מחזיק ממנו, אני חושב שבסופו של דבר דן גלזר...
1: מה זה מחזיק ממנו? הוא הביא מספר...
2: אני לא ראיתי דן גלזר, אני לא ראיתי אותו בשנתיים האחרונות.
5: שיחק ליגת אלופות שנה שעברה, מה יש לך לא לראות אותו?
2: לא, מה, גם אופרי ארד שיחק ליגת אלופות, אתה מביא את אופרי ארד להיות השש שלו בפרקה בתל אביב?
5: לא שש, אבל גם עידו שחר לא שש.
2: הוא היה שש לפניו.
5: אין בעיה, אין בעיה, אבל הוא לא...
2: לא, אתה אומר, שיחק בליגת אלופות. שיחק בליגת אלופות.
5: שיחק באמצויה, ונתן גולים,
2: אין בעיה, אבל אופרי ארד היה לפניו, שאלתי אותך שאלה...
1: חבר'ה, 13 חתך.
4: 13 חתך וארבע בישול.
2: ארבעה בישול.
1: בונה, בונה, ארבע בישול, 13
5: חתך.
1: מספרים, פנומן.
5: מספרים לא רגילים, חד משמעית, לשחקן שבא מהקישור. אבל עוד פעם, בקישור של מכבי תל אביב...
1: וגם שחקן שלא דיברנו עליו, לא החשבנו אותו.
5: בקישור של מכבי תל אביב, שיש לך דור פרץ כזה, שמביא את זה, שזה הטיקט שלו, שזה מה שהוא מביא, מספרים מהקישור, מקו שני, אתה צריך שחקנים באמצע, שמביאים דברים אחרים.
4: אגב, מ-21-22 עד לעונה שלפני, הוא כבש 10 שערים בליגת, ב-11 שערים בליגת העל, בעונה אחת הוא כבר עבר את זה, את כל מה שהוא כבש לפני, 13.
5: מה זה, מספר חולני?
1: עשה...
5: אתה יודע כמה גולים יש לי, אני הכי הרבה בעונה בליגת העל יהודית?
1: עשה קפיצה מטורפת, ועדיין אתה לא לוקח אותו... 15.
5: הייתי כנף שמאל ודריבל ובא בעונה מהקישור, גם בלא הרבה דקות, צריך להגיד, נותן 13 גולים, זה חולני.
2: כמה פנדלים?
5: לא משנה, 3-4, לא משנה, גם 8-9 שערי שדה. 10 שערי שדה במכבי תל אביב, בדקות של עידו שחר, לא תגידו כלום.
2: אני מחזיק ממנו, אני מחזיק.
5: אז אני אומר, כל הכבוד. לא, לא, זה לא שהוא לא מוערך, עוד פעם.
1: לא מוערך. אם אתה אומר, תשמע,
5: למעט המספרים, יש הרבה דברים שהוא לא מביא, אלי. אלי, זה הבעיה.
1: אבל טל, אל תשכח, רגע, אני רוצה לשאול שאלת תם. שנה שעברה לא היה למכבי את ה-9 הקלאסי שאתה מוסר לו כדור, עושה את הסיבוב, מכניס. עד פה אני אהבל, גם את כמוני צודק. אז הוא לקח מנהיגות וראה שאין למי למסור, הוא ודור פרץ, והכניסו את הגולים בעצמם, ולא בהרבה דקות, כמו שאתה אומר. בוא נה, הוא נתן עונה...
5: אבל אין בה, אבל יש מכלול, אלי. זה בזה אני מסכים איתך.
1: אם היה לו חלוץ טוב...
5: בזה אני מסכים איתך.
2: רגע, אבל בוא תגיד מה חסר לך שהוא לא נותן. זה מעניין, כאילו...
5: מה, אני חושב שהוא לא נותן? אני חושב שהוא לא עוזר למשחק השוטף. הוא לא שקט בין הקווים. את הדברים שאלי אל פרץ מביא... הוא לא מביא. מצד שני, הוא גם לא דן גלזר נגד הכדור.
2: לא, זה
5: הוא בטוח. לא עכשיו איזה מפלצת מאבקים ומכסה שטחים אתה מבין? אז מה שהוא מביא מבחינת מספרים, להוריד את הכובע. באמת, להוריד את הכובע ששחקן שמביא דברים מספרים כאלה מהקישור במינימום דקות, מדהים, לא פחות ממדהים. אבל בשאר הדברים, הוא לא הגנתי מדי, אוקיי? לא מפלצת מאבקים, לא קרקע ולא אוויר ולא... עכשיו, ומצד שני גם עם הכדור, מכבי תל אביב הרבה מתקשה, כי הרי עושים חבי, בונקר כל הזמן. אוקיי, אתה מכבי תל אביב, גם בבלומפילד וגם משחק החוץ. הוא לא איזה שחקן עכשיו שסורק עם הכדור ומקבל את הכדור בין הקווים, ומאוד עוזר למשחק השוטף של מכבי. אוקיי? אז זה הבעייתיות, ובגלל זה אני אומר, אני לפחות בסיטואציה הזאת שיש לי דור פרץ, שאני יודע שהוא הביא לי מספרים מהקישור, אני מעדיף דן גלזר כזה, ובליץ' כאלה, שישחקו עם דור, ולא איתי דור שחר. אבל זו דעתי, עוד פעם.
2: 5 שערים בפנדלים שנה שעברה.
5: מה זה?
2: 5 שערים בפנדלים שנה שעברה.
1: יפה, תשמעו, יפה.
5: עדיין, 8 שערי שדה, ולדעתי גם יש לו עוד גולים במפעלים אירופיים.
1: אנחנו כאילו עושים פנדלים, זה גם לדעת
5: לי. ראית עכשיו ליגת אלופות.
2: מסך מפעמיים במולדים.
5: בדיוק, מוכל פנדלים.
4: בכל המסגרות שנה שעברה איתו שחר, 17 שערים ו5 פנדלים.
5: תמבין, זה מספרים לא רגילים. אלי, אלי, פנדל יש רק מה לעשות. פנדל יש רק מה להפסיד, אתה הולך נותן גול, נכון, איזה נכון. פנדל. אתה מחמיד? נכון. איזה חלש, אתה לא נותן
1: כן,
5: פנדל.
1: כן, כן, כן.
5: רק, כן. רק מה להפסיד.
1: 17 חתך ממישהו שנותן, כמו שפרלה אומרת, מ-2020, 11 מאז. תקשיבו, עונה מפלצת. סחטן, אני מקווה ש... שהוא ישפר עוד אספקטים במשחק שלו, כי הוא, אני חושב שהוא בורג מאוד מאוד חשוב במכבי.
2: אגב, הוא, אם יש לו אפשרות לצאת, אני כמו מנצל, שהברזל חם לא רואה אותו משחזר עונה כזו, כן?
1: למה אתה לא רואה?
5: דווקא אני חושב שהוא כן יכול...
1: למה? במספרים?
5: אני חושב שהוא כן יכול לבוא ולעשות עוד פעם עונה של גולים. הוא צריך לשפר דברים אחרים.
2: כי אני חושב שבסופו של דבר ורלה ייתן הרבה הרבה יותר מספרים השנה.
1: למה? למה? למה הוא לא? עזוב את ורלה.
2: מה זה למה? כי בסוף ההוגה צריכה להתחלק.
1: אבל גם שנה שעברה חילקו לו את
2: ההוגה. אז אני אומר לך שהשנה, אני
1: חושב... גם שנה שעברה חילקו לו את ההוגה, והנה הוא לקח.
2: מי חילק? מי היה בחלוקה הזאת שאני אבין?
1: הוא לא שיחק 90 דקות כל משחק.
2: אבל איפה החלוקה? לא, לא
5: מדבר
2: על זה. במינימום
5: דקות,
2: בווייסי. אז תראו, אני... הנה, אני אומר לכם פה בהקלטה. אם עידו שחר נותן דו ספרתי שערים, אני עומד פה בתוכנית שנה הבאה. לא, תסביר למה, הכל בסדר. עם חולצה ותמונה, ואתה אומר.
1: לא, וייסי, וייסי, עזוב מה היה.
2: כי בסופו של דבר יש שחקנים, בעיניי, עוד פעם, שחקן צוין, אני מחזיק ממנו, אני אמרתי שאני שם אותו לפני גלאזר, אבל הוא לא ייתן את הכמות מספרים הזו, זו עונה חריגה, בעיניי, שהוא לא יוכל לשחזר מבחינת המספרים.
5: אבל אין בעיה, גם אם הוא לא ישחזר, בשמונה בקישור, במינימום דקות, אם הוא נתן 17 גולים, שייתן 11-12, גם מדהים.
2: ברור, גם מדהים.
4: עידו שחר בן 24.
2: 24.
1: ילד, אלו, אנחנו כאילו מדברים עליו כאילו...
5: די עם הילד הזה, די עם הילד הזה.
2: אבל עוד פעם,
5: 24. 24 ילד, זה ילד, עוד 4 שנים הוא כבר מזקן.
4: רוצה שאני אגיד לכם משהו להתעלות באילנות גבוהים?
1: יש לו עוד עשור, שחק,
4: שאין חלוץ, ראינו את דור פרץ ואת עידו שחר, אני אלך לכם לריאל מדריד. לפני שנתיים, לפני שמבפה הגיע, בלינגהאם סיים עונה עם 19 שערים ו6 בישולים. עונה אחרי, 9-8 ו6-4.
2: כי שיש לך ספקי מספרים אחרים, בחלוצים, בשחקני כנף, אתה הולך עליהם רוב הזמן, והכדורים מגיעים אליהם רוב הזמן, ואני חושב שוורלה ייתן עונה הרבה הרבה יותר טובה העונה, ואם אסתר הם פגעו בו, אז יהיה קשה לעידו שחר שחזר את זה.
1: אוקיי. חבר'ה, אני אגיד לכם מה לא קשה. מה קשה להגיד? פרלה, תלחצי על הכפתור, ואנחנו רוצים לפרסומות. זה תראו, זה קורה בשניות. תסתכלו, תראו. אופ, בבקשה.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
3: פרסומות וחוזרים.

0: רוצים למכור את הרכב או הבית? סקיס. היכנסו לכיס ופרסמו עכשיו ובחינם הודעה למחירה, ואולי תזכו במכונית חדשה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
1: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
2: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק, וסניף טבעון, כיכר זובידת.
3: דבי פרחים, שלום.
4: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
3: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
4: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
3: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
5: דבי פרחים, שלום.
6: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
5: בטח, עמודה.
7: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
8: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
11: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
12: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
8: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין. אני רוצה
13: של כיף בקניון עזריאלי חיפה. פעילויות מטורפות לילדים, מבצעי חזרה לבית הספר, מלא סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
14: אני רוצה לעזריאלי.
15: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
17: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די?
18: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
19: 107.5 רדיו חיפה.
8: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
15: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, כולנו פה. אני חייב לעדכן אתכם שווייסי לא רצה לחזור, אנחנו הרגענו אותו. תודה לווייסי.
11: מה, הוא עשה מוכר ארטיקים בים? אני הולך, אני הולך.
15: הוא לא רצה, תעצרו אותי, אני הולך.
4: וייסי לא פה, זה הגרסה השנייה שלו.
15: אם אין לי את הטילון שלי, אני לא נשאר. אמרתי לו, וייסי, נארין לך טילון.
4: תראה, תראה. אתה רואה?
15: הנה, בבקשה.
4: הלך ב...
5: וייסי, תוכן לי פה.
4: הלך הבומי במהלך השידור.
15: יאללה, איזה בן אדם. חבר'ה, טוב, הגענו לרגע שכל מאזינינו בחיפס...
5: על הגדרות.
15: על הגדרות.
4: רון הפך את הכובע בשביל האייטם.
15: פרלה, את רוצה את להציג את האייטם הזה או שאתי? בבקשה.
5: בשל התוצאות אתמול, מכבי חיפה איבדה כל סיכוי להגיע לשלב חצי גמר גביע הטוטו. זאת לאחר שני הפסדים, 3-2 בדרבי ו-3-0 מול קריית שמונה. מחר, לא מחר, סליחה, ביום שלישי, מכבי חיפה תפגוש את דבריה בשעה 8 בסמי עופר, למשחק כביכול לפרוטוקול, אבל היא חייבת, חייבת, חייבת.
11: תן לי כמות צופים, תן לי כמות צופים.
5: לדעתי יהיה לפחות 20,000.
4: כן?
5: וואו. ככה אני חושב.
14: יפה.
5: שאלת אותי.
20: מה, אם יהיה 20 אלף, הקהל שלך יצחק, תקשיב, זה סייסים, באמת.
4: אני מעריך 15 אלף.
5: גם
20: 15 זה סייסים.
4: ברור, אבל זה מה
14: שאני מעריך. גם שנה שעברה.
20: משוגע, משחק לא רלוונטי.
4: אגב, נגיד
20: שאתה. אחרי שתי טרחות, חצי סטדיון למלא, זה סייסים.
4: קיבלו האוהדים גם כרטיס חינם למשחק הזה, בגלל המועדון החליט לתת להם, כן? מי שהיה בדרך
14: ובמשחק... לך תבוא, לך תקום, לך תשטוף פנים, לך תצחצח שיניים, לך תשתה את הקפה של הבוקר, תקלוט שכול הבוקר חזרת לישון, לך תקום, לך תשטוף פנים, תרד למטה, איפה האוטו, תחזור, שכחת, לך תתניה, לך תבוא, לך פקק.
20: לך תנשום תוך כדי.
14: לך לשמע אותנו בדרך, הלאה, בכתי, לך תסגור, אני שומע את הגמת מדבר, אני חוזר אחורה, מה חוזר? יש פקק, לך תחזור, לך תחנה, לך תעלה, איפה גרעינים, איפה נוקנוקיה?
20: מה הבנת? לא הבנת.
14: בום! בלום! לקבל 3-0, לקלל כל הדרך בחזרה הביתה. שפו.
5: כמו שדיברנו על הפתיחת העונה של הפועל חיפה, ולא צריך להסתנבר, אז אולי מהצד השני לא צריך להיכנס ללחץ, אבל כן צריך להיכנס.
4: אם זה הייתה עונה...
5: כי?
4: תיקח את ההקשר של עונות שעברו. של העונות האחרונות. אם זה עונה ככה...
14: תראו, פתאום חיפה מתחילה את העונה ב-4-0 כל משחק, כולנו פה... נו,
4: תנצח 4-0 את הפועל רמת גן.
14: אוכלים את הכובעים, אוכלים אותה...
4: לא, לא, אתה יכול לתת את הפתיחה של... לא של פלורס, שעונה לפני? פתיחה של עונה לפני, מכבי חיפה גם נתנה רביעייה לריינה, שלישייה פה, ומחזור חמישי-שישי.
20: גם זה היה שנה עם יובנוביץ'.
4: זה היה שנה?
20: הרביעייה לריינה עם הגול של יובנוביץ' בנייח,
5: כן, כן, זה היה השנה, היה את זה, ואז זה היה 5-2 על אשדוד.
14: טעים הכל הזה.
5: ומאז יצא פחות טוב. ואז היה מחזור 7 את המהפך של נתניה, 3-2 בסמי אופר, והיה שם... ואז פלורס הלך הביתה.
20: ואז התחיל
4: הקדאוור
14: שלאווג. תקשיבו,
4: היום...
14: היום אין לי מלדבר.
4: אני מסתכל רק למצלמה בגללך.
14: תן רגע לצחוק, מה יש? עשו לצחוק, מה יש לנו?
5: מחזור ראשון היה 4-0 נגד ריינה, ואז היה 0-0, אם אתה זוכר, עם האדום של זסנו במדי ביתר, ואז הוא הגיע בסק חתולים.
20: 0-0, נכון.
4: בטדי ניצחו גם.
14: אוקיי, עכשיו בפופה מכבי חיפה, פרלה, אני רוצה לשאול שאלה. תעשי לי טובה, בבקשה, תסבירי לי, מה קרה לאיציק אהרונוביץ' ועם מי הוא דיבר ועל מה הוא כמעט חטף את ההתקאוף.
5: קודם כל איציק.
14: נראה רגע פרטים.
5: קודם כל איציק דיבר מהלב, הוא מאוד...
20: מדם ליבו.
5: כן.
14: הוא לא דיבר מהלב, אני שמעתי, הפה שלו דיבר.
5: הביקורת...

0: בריאות וחיבור.
1: אל תנסה להיכנס לראש של אוהד כדורגל, אלי. אל תנסה להיכנס לראש. אי אפשר להבין את זה.
2: אני אוהד מכבי תל אביב כדורסל, ואני יש רגעים במתח, בנסיעות.
1: די, אוהד מכבי תל אביב כדורסל. אתה יכול להשוות את האהדה שלך למכבי תל אביב כדורסל, לאהדה של איציק אהרונוביץ' למכבי חיפה?
3: ברור.
1: אתה לא 20% ממנו.
0: הוא גם שחק במכבי.
2: בוא'נה, אני טסתי למשחקים, אני הולך, אני בא, אני גדלתי.
1: זה בן אדם עכשיו, מכבי חיפה מפסידה, הוא לא ישן בלילה דקה. אתה משווה את עצמך. מכבי עכשיו תפסיד פיינל פור, אתה תישן מצוין.
2: אבל זה פאנורמל.
3: הוא לא רואה.
2: אבל זה פאנורמל.
0: למה, לעוד קבוצת כדורגל זה משהו נורמלי?
2: לא,
0: זה לא נורמלי.
1: ובטח לא אלה שפנאטים. זה לא אנשים נורמליים. אגב, לא משנה איזה קבוצה.
0: נכון.
1: כולם אותו דבר.
2: אני אוהב אותו, אני זוכר שעשינו את הדמות שלו בבובה, היה נהדר, דמות נהדרת. אפילו טלקי ראיתי לא מזמן שאתה היית בתוכנית שהוא היה.
3: זה לא הוא, זה היה קטן. תשמע, איך חבר, התבלבלת ביניהם. אני זוכר, אני ראיתי את הקטע אתמול במקרה בתיק.
0: קטן
3: היה. זה היה קטן באולפן.
2: זה היה יניב?
3: כן.
1: אני הייתי עם פאדי מוסטפה.
2: יניב היה אצלנו בבובה?
0: ברור.
3: כן, נאמר.
0: עשיתם את הדמות של איציק בגלל יניב.
3: כן, נאמר.
2: באמת?
0: כן.
3: היה חייב איזה קונקשן.
2: שוכח, יאללה, איזה מוח. רגע, מה, איטל, איפה אתה היית? באיזה תוכנית היית?
0: פאדי מוסטפה.
1: אני הייתי עם פאדי מוסטפה, עם מוטי חביב.
3: ועכשיו שהיינו פעם אחרונה עם שכטר.
1: עם שכטר ועוד, ולחמן.
2: אבל לחמן זה היה גם...
1: יד פן. שהוא נכנס עם הנוצות ועם ה...
2: אוקיי, אני לא זוכר, תקשיבו, אני ממש סכן כבר, אני לא זוכר.
1: רגע, נגמרה העונה של בובה?
2: מה נגמרה? נגמרה הליג, אני אתחיל הליג הכתוב, אני נחזור עוד פעם.
1: עוד, הבנתי.
2: כן, היה לנו כבר... היה לנו פגישת הפקה, איך מתמודדים עם המפגע הזה של עוד עונה. יאו, הרדי, כולם כזה מחזיקים את הראש, יאו...
3: תכף יתחילו לצאת הדפים והכל.
0: נראה לי שיהיה לך הרבה חומרים השנה. יש לי תחושה כזו.
1: כמו תמיד.
0: שלא יהיו חסרים לך חומרים.
2: עונה שעברה.
0: אני רואה אותך כבר נכנס לפרק ישר עם עירוי ואינפוזיה.
3: ברור.
2: לא, למה?
0: מדבריה.
3: למה?
2: תשמעו, בוא נראה שזה יחזיק מים עד תחילת הזה.
0: יחזיק מי מלח.
2: קלמן זו נאסי עשה אותו כיף.
0: יחזיק מי מלח.
2: יחזיק מי מלח.
0: מה זה עשה אותו כיף? תקשיב טוב, היציאה של פוליאקוב כמיקי ביטן, אחת היציאות הגדולות שלכם.
1: וואי, וואי, באותו יום באתי לערוץ, וייסי. תסתכל, אומר, מי זה, מי זאת?
0: היציאה הגדולה.
1: זאת דיאל בלעקוב. עכשיו, אתה יודע שהיא הכי מצחיקה אותי בעולם.
2: אין דבר כמצחיק.
1: אין מישהו שמצחיק אותי כמו.
0: גם שהיא עשה את מאי אדמה, יו אהבתי מאוד.
2: אין יצור כזה מצחיק.
0: גם
2: שהיא עשתה
0: את מאי אדמה, יו אהבתי מאוד.
2: אני אומר לה, יעל, את עושה את הטקסט, היא אומרת לי, אתה יכול לתת לי לעשות אבל בלי טקסט? אני אומר לה, אבל מה תדברי? היא אומרת לי, אני ארקוד, אני אעשה ככה, עזוב, לא צריך.
1: ואין לה מושג בכדורגל, והיא לא רוצה טקסט.
2: לא מעניין, היא באה לכם.
1: יעשים, ווינרית.
2: אין דברים כאלה.
3: אני יכול להחזיר אותך למכבי חיפה?
0: Okay.
3: בוא ניגע בפתיחת העונה הקודמת. 11 okay. מחזורים ראשונים, אתם זוכרים. היה ניצחון, תיקו, ניצחון. תיקו, הפסד, תיקו, הפסד, ואז ארבע תוצאות תיקו ברציפות, אם אתה זוכר.
2: זה ברק בכר. ברור שאנחנו זוכרים, תיקו, הפסד, תיקו.
0: לא, שברק החליף את פלורס, ארבעה...
3: שבע תוצאות תיקו, שני הפסדים, שני ניצחונות, לפתיחת עונה 11 מחזורים ראשונים, בושה היה.
1: יהודית, אתה רוצה את הסיבה שמכבי חיפה נמצאת ב...
3: כן,
0: תן, כי כולם מחפשים את הסיבה.
2: אני יש לי אחר כך, תתנו לי גם, תשאירו לי דקה, ואני...
1: מחזיר אותך להפסד בדרבי ה-5-1.
3: אמת.
1: ואחר כך הפיתורים של גל אלברמן.
2: בדיוק, זה מה שבאתי להגיד.
1: בגלל זה אתה נמצא איפה שאתה נמצא, מכבי חיפה.
2: בדיוק.
1: בגלל שאתם מועדים...
2: לא רק גל אלברמן, גם...
1: אימפולסיבי. וברק,
2: אין בעיה. ברק, וכל החבורה.
1: בדיוק, גל וברק. תגיד, גל, נהל מקצועי, ארבע עונות. ארבע עונות נהל מקצועי, אוקיי? או חמש, אם אני לא טועה.
2: טל, טל,
1: שלוש אליפויות, ליגת אלופות. אז עונה פחות טובה, אז מה קרה?
2: אני רוצה להגיד משהו, רגע, אני רוצה להגיד משהו.
1: זה פסדת בדרבי. על מה מפטרים את גל
2: אלברמן? זה מותר לפטר. שומע? מותר למועדון לבוא להגיד...
1: מותר הכל, אבל אין הצדקה לאימפולסיביות הזאת.
2: יש הצדקות, שנייה. מותר לפטר...
1: לא נסכים על זה.
2: רגע, שנייה, תן לי לסיים. מותר לפטר בסוף עונה, בשלהי עונה, אבל לפטר שניים מחזור לסוף העונה, זאת השפלה שאתה לוקח את הכבוד... את הקבידיוק. רגע, לא שחקן. להוציא את ערן זהבי לפני מחצית. כי אתה לא משחק טוב היום.
3: טל, אני אשאל לך שאלה תהיה כנה.
2: רגע, שניונת. אני כאוהד מהצד ואני אוהב את המועדון, וזה מועדון חשוב, טופ 2 בכדורגל שלנו.
0: אוהד מהצד של מי?
2: לא, אני אוהב, אני לא אוהד. אני אוהב את המועדון, זה חשוב, זה מועדון גדול, תמיד יש קהל, תמיד, אתה יודע, ססגונים.
1: כן, תראה מה קרה השנה בליגת העל, שכל המועדונים הגדולים עשו פלייאוף עליון.
2: באופן אישי מוכיר מאוד את מה שיאנקל'ה...

0: ששחר עשה לספורט הישראלי בכלל. אז הם ומכבי תל אביב, איזה כיף ש... כאילו מחזיקות את האירוע, אתה יודע, אין איזה כל פעם בעלים הולך, חוזר, הולך, חוזר. בעלים, יציב, יופי.
1: יציבות.
0: עכשיו, ופאר, לא, לא, לא סתם יציבות. מועדונים מפוארים, עשו משהו פה, בספורט, לא רק בכדורגל. עכשיו, שני מחזורים לסוף, אתה לוקח את המאמן הכי מאותר שלך. ואתה לוקח מנהל מקצועי, כמו שטלקי אמר, מנהל אמיתי שעשה שינוי, הביא עניין, ואתה זורק אותה.
1: שינה את מכבי חיפה. בוא, שינה את מכבי חיפה גם.
0: שני מחזורים לסוף, זה בקרמה, איבדת את המועדון.
1: גם בקרמה, גם הקרמה זה נכון.
2: זה מה שאמרתי לטלי, אם הוא יכול להיות כן. בוא נגיד מכבי תל אביב שלך, אני לא הולך לסגל של עכשיו. הייתם בעונה מקום שלוש, אומנם מכבי חיפה הייתה, אבל פחות טובה, ואז אתם מקבלים בבלומפילד, 5-0 מובילים, הם הובילו 5-0 ואז היה 5-1, נכון? אפילו זכור, לא משנה, ביפול חיפה. בוא נגיד, 5-1 להפול תל אביב בבלומפילד, אתה חושב שלא היה זעזוע איפשהו במועדון, במנהל מקצועי, במאמן, במשהו?
1: רון, יהודית, אל תעלבי, אוקיי? הדרבי שלכם והדרבי שלנו זה לא אותו דרבי.
2: סבבה. אז אתה רואה אותו ככה.
3: עוד יותר חבור.
2: אז אני אומר, אז עוד יותר הפוך.
3: למה? עוד יותר חבור. אתה עושה 5-1 לקבוצה שהיא, אתה יודע, פוטר וקטלי תמיד היו בערך באותו סדר גודל.
1: אוקיי, אז אני אומר,
3: אתה פה מפסיד בדרבי לקבוצה שהיית רגיל לתת חמישיות.
1: כן, אבל הדרבי הזה הוא לא כזה דרבי מעניין. בוא, זה... המשחק שלכם, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, זה פי אלף יותר ממכבי תל אביב, מהפועל חיפה, מכבי חיפה, נכון?
3: נכון,
1: אתה לא יכול להגיד את זה לדרבי של תל אביב.
3: נכון שלא, ברור שלא.
1: יפה, אז אוקיי, אז הפסדתם דרבי, אוקיי.
3: אז הפסדת למכבי חיפה 5-1. לא היה זעזוע?
1: לא חושב שהיה זעזוע, וגם בצדק. אוקיי, אני שחקתי מכבי תל אביב 6 עונות, רק מנצח את מכבי חיפה, אז קיבלתי 5-1. אז צריך עכשיו לעשות זעזוע גדול?
2: היה פה 6-2, וזה היה פה זיקוקים ובלגן, ועוד שנייה, אם הוא היה יורד לרחוב, מבהירים אותו, אז מה? מה, זה אותו דבר, זה לא היה...
1: איזה 6-2 אתה מדבר?
2: עכשיו, השנה של ביתר.
1: כן, אבל בסוף לא היה שום זעזוע.
3: לא, כי לא היה זעזוע, כי ירו לו לתוך הבית.
1: אבל זה קהל, אתה עושה סלט שלם. יש התנהלות של קהל.
3: אני בראייה שלי,
1: יש התנהלות של קהל, ויש התנהלות של מועדון. מכבי תל אביב קיבלה 6-2 לביתר בבלומפילד, לא יכול לקרות. לא ראית עכשיו איזה זעזוע במועדון עצמו.
3: אז אני אומר שהקהל הציל את לזטיץ'.
0: אהבתי את זה.
3: כי אחרת הוא מפטר אותו.
1: אז זה, קודם כל זה הכל היפותטי.
0: תשמע,
1: לא באמת יודעים.
0: מספיק עם הקהל. בסוף, במבחן התוצאה, שפו ענק למיץ' גולדהר.
3: מה זה שפו?
1: יפה, במבחן התוצאה,
3: הוא הפסיד את אליפות, למה לתת שפו?
1: מועדון יותר הישגי.
0: אני לא הפסיד אליפות.
3: אם הוא משחרר את הלטטיץ' לפני מכבי תל אביב, לוקח את אליפות.
0: נו, אז מה אם הפסיד אליפות?
3: מה זה נו, אז מה?
0: So what? אתה מבין שמיץ' גולדהר, בוא, תן לי לענות לך. מיץ' גולדהר, הוא פה, הוא לא צריך את מכבי, זה לא הביזנס שלו. הוא בא לפה לצ'ריטי, אוקיי?
1: למה, לשחר זה הביזנס שלו? הוא אוכל למכבי חיפה?
0: אבל תן לי לדבר על מיץ', ההבדל בין מיץ' לבין ינקלה, ינקלה אוהד הקבוצה. מיץ' לא אוהד מכבי תל אביב, הוא לא גדל למכבי תל אביב.
3: גם ינקלה לא גדל אוהד מכבי חיפה.
0: אז עזוב אותי ינקלה שחר עכשיו, בוא נדבר על מיץ', בסדר? חבר'ה, מיץ' גולדהר בא לפה, צ'ריטי, מה שנקרא תרומה לקהילה, מכבי תל אביב. הוא לא מוכן שהערכים שלו יהיו כאלה שלא מתאימים.
3: אז זה מה שאמרתי, הקהל הציל אותו.
0: לא הציל אותו.
1: נכון, ובצדק, ובצדק.
3: אני אומר מקצועית, הוא היה צריך לפטר אותו, אלי, על זה אני צוחקים איתך.
1: כל מה שאתה אומר, אתה צודק.
3: אז לא הבנת אותי, אמרתי מקצועית, ברגע שהוא לא פיטר אותו, הוא הפסיד כנראה את האליפות. על מה שפו על זה? זה שזה...
1: עוד פעם, לכאורה.
3: לא נכון, לא
1: לכאורה.
0: הוא לא הבא אירוע של האליפות.
1: זה הכל היפותטי, ואתה לא באמת יודע אם הוא מפטר אותו מה קורה, זה יכול ללכת לשני כיוונים.
3: מה זה ללכת לשני כיוון?
1: אבל רגע, שנייה, אלי, תן לי משפט. מכבי
0: לא היו בלופ של אליפות.
1: אלי, תן לי משפט. אתה יודע למה מכבי תל אביב, כשהיא עושה עונה זוועה, זה נגמר במקום שלוש, שעד הסוף אתה כאילו במאבק האליפות, ומכבי חיפה בעונה זוועה, היא איזה 15 נקודות מהטופ 4, בגלל התנהלות, ובגלל שמכבי תל אביב מועדון מסודר ויציב, ומכבי חיפה מועדון מאוד אימפולסיבי בהחלטות שלו. 5-1 דרבי, בום, גל אלברמן הביתה, ברק בחר הביתה, שני אנשים שאחראים על ההצלחה הכי גדולה שמכבי חיפה ב-15 שנה האחרונות.
0: אגב, רק בשנים האחרונות.
1: ואז תראה מה קורה, תראה לאיזה
0: שנתיים יצאת. רגע, אני רוצה להגיד לשבחו של ינקלה, שמיץ' הגיע, ופתאום מכבי חיפה, וייסי ופרלת, תדייקו אותי, היו שנים ארוכות שלא לקחו אליפות, הוא לא השתגע, הוא לא יצא מכליו. דיינקלה.
1: אז אמרת, אז...
0: לא, הוא לא התפוצץ.
1: הוא השתגע ויצא מכליו. הוא כל שנה עשה מהפכה. מה לא יצא מכליו?
3: לא הבנתי, מה רצית שעושה?
0: לא פיצץ פה בתקציבים.
3: אז למה אתה נותן את זה לזכות? לא הבנתי.
0: כי יש לו אחריות.
3: אחריות ש...
0: יש לו אחריות על התקציב שלו, ולדעת לא לקפוץ מעל הפופיק שלו, ולהכניס את המועדון לסחרור כלכלי. שמר, וואלה, הגיע שחקנים.
3: כמה אליפויות ינקלה לקח בשנים שמיץ' נמצא פה?
1: שלוש.
0: הרבה פחות, הרבה פחות.
3: שלוש. אתה לא יכול להגיד שפו.
0: אני לא אומר ש... תראה, חבר'ה, מקצועית אנחנו מבינים את האירוע. גם
3: כדורגל בסוף זה מקצועית, בוא.
0: לא
3: בסוף זה מקצועי.
0: זה גם כסף, רגע, רגע, מה התקציב?
3: לא, אתה מודד הצלחה, אני מתכוון בסוף במקצועי.
0: מה התקציב של מכבי תל אביב?
1: קבוצה היחידה שמדגדגת את מכבי תל אביב בתקציב, מה זה מדגדגת? היא פלוס מינוס עומדת איתה באותה...
3: ברור, אותו תקציב. זה מכבי חיפה.
0: רגע, לאורך כל השנים?
3: לא,
1: אבל בשנים
3: האחרונות...
0: רגע, אני יודע מה אני שואל.
1: אם מכבי תל אביב 130 מיליון, אז
0: מכבי
1: חיפה 115.
0: שמיץ' קולדר הגיע, הוא הביא פה כסף שלאף אחד לא היה אפשרות
2: לעמוד מולו. השלוש אליפויות האלה. איכשהו בדיעבד, באפקט דומינו, קרו בגלל האג'נדה של מיץ' שהוא יועיף את עומר אצילי ובסוף הוא הגיע למכבי חיפה.
0: נכון.
2: עם זה אפשר לצאת לפרסומות לדעתי.
0: אהבתי, אהבתי, ולכן
1: זה לא מסכים ב-100% וזה גם היפותטי, אבל בסדר.
0: 10 מ-10 מסכים, 10 מ-10.
3: אני גם פחות, אבל יאללה, אחרי הפרסומות נעריף.
0: 10 מ-10, היידה.
4: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
1: אולי די.
2: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
3: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
6: עונת ההטבות של LG נפתחה!
7: 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
8: איך זה עזר לי?
9: דנסיטי של המורפי קיוב, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפי קיוב, מרגיש שחזרתי לעצמי.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
13: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
14: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
15: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
16: ענבי 4 עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.

0: 054-6160-333. ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר
2: 107.5 רדיו חיפה.
3: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
4: תוכנית הספאוורט, אנחנו חזרנו חברים, היה לנו פה דיון סוער על ההבדל בין מכבי חיפה, מכבי תל אביב, עומר אצילי אחד שביניהם, אבל מה שנקרא, הפרסומות ציננו לנו את, את הלאט, אבל מי שלוהט, שימו לב איזה חיבור, עשיתי פה
5: חיבור,
4: אוסקר,
5: איזה
4: חיבור, מי שלוהט באמת, חברים, התחיל יפה את האירוע, אוסקר גלאוויך, נותן לנו 4-1 צמד משחקים,
6: מוקדמות אוקון. אוסקר, שתהיה לקבוצה סבירה, סבירה באייקס, לא זוועה כמו שנה שעברה, ושיהיה מאמן, שיגיד לו, אדוני, אתה ב-10, קח שקט.
4: הילד הזה רק צריך ביטחון.
6: יתפוצץ, אין שחקן כזה.
4: רק צריך ביטחון.
6: אין שחקן כזה, יתפוצץ.
5: אני גם אחזיק בנו הרבה
7: שנים,
5: אני כבר חששתי שאולי אני קצת יותר מדי מגזים.
4: אין.
7: אז לפני יומיים הוא קיבל בשורה, נראה לי פחות טובה.
4: מה?
7: יוליאן ברנט, שהוא שחקן אומנם הוא כבר לא צעיר, אבל עדיין הוא שחקן מוכח, הוא חתם באייקס לשנתיים, אני לא טועה.
4: בסדר, טוב מאוד.
7: במדורטמונד, לא. זה
5: אומר, בשורה טובה, הוא אומר שהקבוצה תתחזק.
7: נכון, אבל הוא על העמדה שלו, הוא שחק 10. שחק 10, הוא שחקן מוכח, לא משנה כמה אוסקר גלאוויך, יוליאן ברנט הוא שחקן נבחרת גרמניה בסגל המוכח יותר.
4: אני אומר טוב מאוד.
7: אני לא יודע אם זה כזה טוב, הם גם רוצים להביא עוד 10. עכשיו שהוא יהיה גיבוי, אני לא יודע על כאילו מה הם תכנים לתפקד עם אוסקר או איתו, וזה... בסוף אייקס רוצה לחזור לקדמת הבמה, זה כנראה שאולי הם הבינו שאוסקר אולי לא יביא אותם לשם.
4: בין כמה אוסקר?
6: 21, לא? הכל תלוי, אתה יודע, הכל תלוי בדבר אחד, אלי, הכל תלוי בדבר אחד. אם ג'ורדי מאמין שאוסקר הוא ה-go to guy שלו. אם ג'ורדי מאמין בזה, אז יהיה בסדר. אם לא, הוא בבעיה.
5: אתה יכול להרים לו טלפון לבדוק לנו לפעם הבאה?
4: כוכב. הוא כוכב ענק, יש לו כדורגל.
6: לא מכיר ג'ורדי, לא משנה מה הוא יענה לי, אי אפשר להאמין לו.
4: כוכב כדורגל.
6: בחיים לא יגיד לך את האמת, הוא יגיד לך מה שנוח לו, שאתה תבין.
5: 22 אגב, אוסקר לא 20.
4: בסדר. עדיין ילד, וזה שיש לו כישרון מטורף, הוא צריך מאמן שיאמין בו, איזה מאמן שיאמין בו שנתיים, שלוש, שיבנה אותו חזק, כי אוסקר הרבה פעמים, שוב, כאוהד כדורגל, כן? הרבה פעמים הוא בורח מהכדור, פתאום הוא לא מורגש, הוא לא בא לכדור. ועשר זו עמדה שאתה, תקן אותי, אתה צריך שהכדור אצלך.
6: אני כל לא מתקן אותך, אני מה שאני מתקן אותך כבר, מה שאתה אומר על אוסקר, על הדבר הזה. הוא כל הזמן רוצה את הכדור. הוא כל הזמן בא לכדור, לפעמים אפילו יותר מדי, אבל אני אסביר לך מה היה שנה שעברה באייקס.
4: אני, יש הרבה פעמים שהוא בורח, לא רק באייקס, גם בנבחרת, הרבה פעמים פתאום בורח, הוא בורח, הוא לא נוכח.
6: הוא בזה שלו, הוא תן לו את הכדור כל הזמן ברגל. יאבד 10 כדורים, יבוא, ירצה את הכדור עוד פעם, ועוד פעם, ועוד, לא מעניין אותו. אבל שנה שעברה, עזוב, לא ניכנס לנבחרת, נבחרת עוד פעם, זה לא מדד. אתה בא, משחק עם שחקנים שאתה לא רגיל לשחק איתם, ובוא, הנבחרת שלנו גם לא איזה נבחרת, עכשיו שמשחקת כדורגל מדהים. אבל באייקס, הוא הגיע לאייקס, מספר 10, אמור שחק 10, בא מאמן מתחילת העונה, אומר לו, "שמע, אתה בכנף. הבאת אוסקר גלאוויך, אתה רוצה שהוא ישחק בוטל בן חיים. תשחק רגל על הקו, תרווח. זה לא אוסקר, אתה לא יכול להוציא ממנו את ה... את, את, את, את מה שלשמו הבאת אותו לאייקס, אוקיי? אתה לא יכול להוציא ממנו את זה ככה, והעונה הלכה לו לא טוב, ועדיין הוא גמר את העונה 7, 8, 9 גולים, לא זוכר כמה גולים הוא נתן.
4: אבל הוא לא היה מורגש.
6: לא מספיק, נקודה, במה שקנו אותו, במספר 10 שהוא קיבל, אבל אפשר להגיד שהם עשו הכל בשביל לא לעזור לו להצליח.
4: אני מקווה שניתן עונה טובה ושיאמינו בו, כי...
6: אמרתי לך, אם יאמינו בו והוא ישחק, והוא עושה בתפקיד שלו...
4: רק יאמינו בו, הוא צריך מאמן שנותן לו לטעות.
6: כי היכולת שם... היכולת שם, אוסקר זה שחקן כדורגל, במונחים של כדורגלן ישראלי,
4: כן, לא, זה לא ישראלי. שחקן טוב, שחקן.
6: חד משמעית.
4: לגיטימי.
6: חד משמעית.
4: זה אוסקר גלאוויך, אז ברכות. בכל זאת, נותן פה חתיכת עניין. מה עם הנורסל?
7: וגם עוד משפט על אייקס, הם החתימו מאלי לל את החלוץ מרקוס לאונרדו, שהוא חלוץ ברזילאי, שהוא גם איכשהו יכול להשפיע על התפקוד ההתקפי, כי הוא יכול לשחק גם בכנף, אז בסוף אוסקר, כאילו, אתה רואה, גם יש דיבור על לא שחקן לעמדה של 10, אם אתם זוכרים מנבחרת מרוקו את אונחי.
5: אז אתה אומר שלא נסתנבא.
4: אם הוא מגיע...
7: קודם כל אלי הוא שחקן טוב, אני יודע שאתה צוחק, אבל הוא באמת שחקן טוב.
4: לא, הוא באמת שחקן טוב.
5: הוא אמר את זה רציני.
4: אמרתי באמת, שחקן.
6: הפעם הוא היה רציני. כוכב, מה זה?
4: שחקן, שחקן, שחקן.
7: אז אני אומר שגם הוא, וגם החלוץ, וגם יוליאן ברנט, והשחקנים שכבר יש, אוסקר יצטרך לתת מעצמו יותר כדי לקבל את המקום בהרכב.
4: אתה רוצה אירופה, אתה רוצה לשחק בקבוצה...
6: מה זה אירופה? אתה רוצה אירופה, אתה רוצה את אחד המועדונים הגדולים באירופה, אתה רוצה להיות מספר 10, אתה צריך ל... אין מה לעשות. אף אחד לא ייתן לך שום דבר בקלות.
4: תדחוף, חביבי. חבר'ה, הנה עוד פעם, הקרדיטים.
5: איך הוא מבסוט, חיכה לזה כל השעה.
4: עורך ומפיק, אם תראו כוכב נופל, זה לא כוכב, זה לא כוכב, והיא כנראה מעורבת בזה, רון יהודית בוסקאולה. חברים, דיגיטל, זה לא מאור, נכון?
5: זה גם, זה גם.
4: כן, מאור, מאור בסטייקר.
5: ורן אמר.
4: כן, ורן אמר. עריכה וטאוכן, אחרי שקרה צולבת, שמו לו רצועת טיימינג של פיאט פונטו, תום גאוול. חברים, טכנאי שידור, טכנאי שידור. ברדיו חיפה,
6: יסמין שעבר.
4: מי זאת?
5: יסמין שעבר.
4: לא נראות לכם, יסמין שעבר.
6: היית יהודית, איזה זיכרון.
4: טכנאי ברדיו אלעד, גרי, פא פא פא פא פא פא פאקין סגור. ברדיו ירושלים, אליה אליהו, באולפן, חברים.
5: אהבתי שאתה נותן את זה כמו במערכון של אלי ומריאנו של רונן שלוש, ואיפה הדודה?
4: חברים, שימו לב באולפן, הוא נבחר לנערת החן של מיצרי גיברלטר, אלי בבק בן... אני כבר לא יודע מה אני, נערת חן. היחיד בפאנל שיש חרק על שמו, גמל שלמה וייז. ויש לה גישה לא מתנצלת וקעקוע ירח של חבצלת, טלי בן חיים.
6: טל טליה.
4: טל טליה, חברים. חברים וחברות שלי.
6: יאללה, נמאס לי ממכם. יאללה, יום טוב.
4: תהיו בריאים, סו שלום, שהג'ינג'י ישמור עלינו בברכה, שיקדם אותנו לפה גם אחר.
6: נשען היום איזה? בא בקמטה אומר.
5: מה אתה אומר בתור פרשן?
6: להוריד את המזרון של הילדים לממד?
4: ברזל, תישן על הגג, הכל טוב. ברזל. אוקיי.
5: עכשיו אני חושב.
0: פרסומות וחוזרים.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
2: אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: דבי פרחים, שלום.
6: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
5: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
6: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
5: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
7: דבי פרחים, שלום.
8: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
7: בטח, עמודה.
9: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
10: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
13: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
14: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
15: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
19: מרגישים בבית.
20: רצועת הלילה.
18: רצועת הלילה. 105 רדיו חיפה.
21: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
22: מזל שעשיתי שירבית.
23: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
24: כוכבית 2003, שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
25: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י טען כי המסע ומתן בין איראן לאומן על סוגיית המעבר במצר הורמוז נמצא בשלבים סופיים. לפי התקשורת הממלכתית במדינה, מטרת השיחות היא להגיע למנגנון הדדי בנתיב השייט האסטרטגי. חברת הכנסת שרן אסקל העידה היום בלהב 433 כי חבר הכנסת מישל בוסקילה הוא שהנחה אותה לתעד את הצבעתה החשאית לתפקיד מבקר המדינה. לדבריה, חברי סיעת הימין הממלכתי נדרשו להציג את התיעוד לראש הממשלה נתניהו כהוכחה לאופן שבו הצביעו. אסקל מסרה את הדברים במסגרת החקירה שנפתחה בעקבות הציר שהגישה לבגץ, שבו טענה כי חברי הסיעה נדרשו לתמוך במועמד הליכוד ולצלם את הצבעתם מאחורי הפרגוד. קצין משטרה בדרגת רב פקד נחקר היום בעזרה במחש בחשד להפרת אמונים במסגרת הפרשה הנוגעת ליואב אליאסי המכונה הצל. בתום החקירה שוחרר הקצין והורחק למשך 10 ימים ממתקני המשטרה ומהמעורבים בפרשה. כתבתנו אלינור שרקני קופמן מזכירה כי החקירה נפתחה בעקבות תחקיר הארץ שלפיו אליאסי הפעיל לכאורה את קשריו במשטרה כדי למנוע את סגירתו של מועדון בתל אביב שבו היה שותף. עוד בחדשות, אזהרות בריאות גרפיות יופיעו מעטה על אריזות כל מוצרי האישון בישראל לצד האזהרות המילוליות הקיימות, כך קובע משרד הבריאות. עוד נקבע כי האזהרות יתפסו 75% משטח האריזה באופן אחיד בכל המוצרים כדי למנוע את הצגתם כמופחתי סיכון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד 22:00 ובימי שישי עד 13:00.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
25: הערב והלילה בהיר לרוב, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל האזורים.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
25: כל העיקונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
24: כוכבית 2003, שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה,

0: love it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.

בא לי משהו מתוק ואני לא רעבה כי אכלתי הרבה כמוך. איפה תלך? אתה לא בכיוון, אתה בא לי יותר גבוה. כל היום במכון אתה מרים משקולות ועדיין אתה חצי כוח.